0: ръководство на финансовия отдел. Няма служител по сигурността на информация, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
1: Той уточни, че 60% от щата в администрацията на агенцията са незаети заради лошо отношение на Митева към служителите. Въпреки сигналите срещу нея, през годините тя е получавала 5-цифрени финансови бонуси на 3 месечие, каза Найденов. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. Депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са с вносител Министерския съвет, а третият е с вносител заместник-председателят на ДСБ, част от коалицията с Демократична България, Йордан Иванов. Законопроектите засягат защитата на гражданите по време на досъдебното производство, работата на прокурорите и целят подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет.
2: Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
1: Министерството на правосъдието на Съединените щати обвини бившия кубински президент Рол Кастро в убийство. Става дума за свален американски граждански самолет през 1996 година, когато Кастро е бил министър на отбраната. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Галипаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин в Пекин обсъдиха енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения. Те обхващат областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приетия от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН, чийто докладчик е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев.

0: И към прогнозата за времето тя е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg.

0: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
2: Слушайте Звезден Хоризонт.
3: Звезден Хоризонт.
2: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
3: Близкото и далечно минало.
2: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.
4: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен Хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен Хоризонт. Гласът на нощта.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Великобритания се опитва да увери Киев, че новата и политика на санкции срещу Русия не отслабва ограниченията спрямо Москва. Още по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Докато Дани Стрит настоява, че решението за разрешаване на временния внос на руски петрол и самолетно гориво е само един елемент от по-строг пакет от санкции, британски министър призна, че нещата не са били изпипани. В сряда вечерта украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имало дискусии с Обединеното кралство относно пакета от санкции и че Украина е предала своите виждания. От Дани Стрит потвърдиха, че късно с нощи Кир Стармер е разговарял с Володимир Зеленски по телефона. Стана ясно също, че външният министър Ивет Купър е разговаряла с украинския си колега Андрий Сибиха, като британски дипломати в Украина също се опитват да успокоят официалните лица в Киев. Заявявайки, че дългосрочните санкции са това, което най-ефективно влияе на Русия, Зеленски добави, че се очаква въпросът да бъде обсъден допълнително с Обединеното кралство тази седмица. Спорът започна след обявяването на разширените санкции на Обединеното кралство срещу Русия, които влязоха в сила във вторник. Първоначално обявени през октомври, санкциите забраняваха руски петролни продукти, преработени в трета държава. Към първоначалния план обаче бяха добавени някои краткосрочни изключения, тъй като войната с Иран увеличи цените на горивата. Авиационното гориво и дизел, рафиниран от руски суров петрол, ще бъдат разрешени временно, както и доставки на изкопаем газ от два руски терминала. Лицензиите ще са валидни 3 месеца преди да бъдат преразгледани. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанската полиция арестува 11 души за организиране на измама за близо 7 милиона евро, която е ощетила здравната система на област Мурсия. Задържани са бизнесмени, висши служители от службата по здравеопазване и медицински специалисти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Според разследващите, схемата е включвала

0: Или неверни данни в счетоводната система на службата, за да купят продукти, които не са включени в каталога на регионалната обществена здравна служба. Те са определили много високи цени за тези продукти и по този начин Централният офис за покупки ги е платил вместо много по-евтините продукти, които са били включени в каталога. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Най-големият кипърски крайбрежен град Лимасол е домакин на таз годишния Европейски ден на морето. Още за основното събитие на Европейския съюз в морския сектор предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: В продължение на два дни политици, морски специалисти, представители на академичните среди, бизнеса, гражданското общество от цяла Европа ще водят диалог за бъдещето на моретата и устойчивата синя икономика. Морските политики на Европейския съюз целят страните членки да организират по-добре начина, по който използват морето, така че различните дейности да съществуват хармонично, а природата да бъде защитена, каза европейският комисар по рибарство и океани Костас Кадис, който ще открие днес Европейския ден на морето в Лимасол. Централно събитие в него е голяма конференция с панелни сесии и дискусии, които ще поставят необходимостта от устойчиво управление на морските ресурси на високо място в дневния ред на Европейския съюз. Програмата включва още 24 тематични семинара от организации в морския сектор, изложба на компании от синята икономика, представяне на морски проекти и дейности. В крайбрежните градове на острова ще се проведат и много местни събития за широката общественост. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: И прогнозата за времето на Калин Петров.
3: През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Притекли от радио Стара Загора.
1: Добра среща и честит празник, свети Константин и света Елена, скъпи приятели, на предаването по Първи петли. Екипът на радио Стара Загора, който днес празнува своята 90-та годишнина, Мария Кадиева, Красимир Кръстев и Кристина Русева, ви кани да останете до 6 часа на вълните на Българското национално радио и с любимото ни предаване.

0: Съгласно заповедта на господина министъра от 21 май 1936 година да се почне редовно програмно предаване от студио Стара Загора на обед и вечер. Ще се реди системна програма от 1:30 до 2 часа на обед, също толкова и вечер. Програмата трябва да бъде разнообразна, жива, актуална.
1: Тази заповед, издадена на 20 май 1936 година от първия директор на Радио София, одържавено година преди това с указ на цар Борис III, на следващия ден, 21 май, преди 90 години, Радио Стара Загора започва да излъчва редовни емисии и остава първата извънстолична радиостанция в Южна България до 1955 година. От сърце честит рожден ден, Радио Стара Загора! На много е лета, колеги, журналисти, техници, инженери, административни и обслужващи служители, шофьори, за които Радио Стара Загора е избор, любов и мисия. Честита 90-та годишнина! Ето някои от темите и събеседниците ни. За най-големия благодетел на Копривщица ще ни разкаже ученичката от местното училище Лалка Димитрова. На вечерието на 24 май, който за нас българите отдавна е прият за най-българския празник, историкът от Ловешкия регионален исторически музей Христо Тодоров ще ни припомни кой е авторът на музиката на химна «Върви народе възродени». В деня на Свети Константин и Елена среща с семейството на именника Константин Нетков от Карнобат, който не пропуска възможност да пътува из България, за да трупа спомени, срещи с герои, събития и забележителности с приятни емоции. Кои са корените на духа на родопското село Момчиловци, разказва кметицата Сийка Суркова. А коя е новата царица Роза, ще разберем от репортажа на Иван Славов. Телефон 042-616-454 ви очаква, скъпи слушатели. Останете с нас и с избора на музикалния ни редактор и звукорежисьор Красимир Кръстев.

0: Без радио не мога, пее Лили. А ние, скъпи приятели, както вече разбрахте, Радио Стара Загора днес ще отпразнува своят 90 годишен рожден ден във вашата компания. Трудно биха се побрали всички запомнящи се имена, гласове, събития, срещи в ефира, концерти, предавания, директни включвания, рецитали, изпълнения, новини и лични истории, стигнали до вас, верните слушатели, и видели бял свят от ефира на Радио Стара Загора за този дълъг, колкото един човешки живот, път в ефира. Затова ще повдигнем малко завесата, за да осветлим моменти от началото, което бе сложено на този ден преди 90 години, на 21 май 1936 година. След като чухте в началото съдържанието на заповедта на първия директор на Радио София Сирак Скитник, Панайот Христов, с което е разпоредено да започне излъчване, първата извън столична радиостанция в Южна България, Стара Загора, на 21 май 1936 година, чуйте какво разказва за онези времена, как са слушали старозагорци своето радио, певицата от старозагорската опера Ничка Баталова.
1: Не всички имаха пари да си купят приемник и да слушат старозагорската радиостанция. Затова при вечер посетителите на градската градина се увеличаваха. Скамейките отрано биваха заети и хората сядаха направо върху зелените площи. От монтирания на едно дърво високоговорител те слушаха музика и беседи.
0: Като всяко начало, и началото в технически план за прохождащото радио среща трудности и неудачи, разказва Иван Ангелов, техник в радиото в първите години.
2: Първото програмно студио не създаваше големия дове. Под него се намираше гостилничката на Байки Ряк, кълцането на месо и песните на пиналите клиенти разнообразяваха нашата програма.
0: За голямата отговорност да застанеш пред микрофона и невидимата аудитория пише в спомените си и голямата старозагорска артистка Мара Шопова, първата говорителка на Радио Стара Загора.
3: Можете ли да си представите за първи път да се изправиш пред микрофона? Актриса без публика. И с такъв трепет беше. Страхувах се да не ми се заплете езикът. И радостна бях, че първият глас, който прозвуча по Радио Стара Загора, беше моят глас.
0: За съмненията дали ще се справи и дали ще приеме предизвикателството да бъде един от гласовете на Радио Стара Загора, споделя и говорителката Теофана Казанджиева от 1937 година.
4: След 3 месеца борба да бъда или да не бъда, станах щатна говорителка на Радио Стара Загора, една от 4-те в България. Работното ни помещение беше една малка стая, която освен за апаратна, служеше за говорителско студио. Апаратурата бе бедна. 4 потенциометъра, микрофон и грамофонна маса.
0: По-късно първата говорителка Мара Шопова ще сподели в ефира пред аудиторията на любимото си радио.
5: Участвах и поставях и часът за селените, и други часове, които се налагаха да се правят, винаги с моето участие, с участието на брат ми Данчо Делчев. А какъв беше труда ни и грижата ни да набавим всички уреди, които са необходими за изпълнението на детския час. Крави да мучат, звънци да звънят, пиленца да пеят.
0: Как работят говорители, изпълнители и сътрудници, за да бъде чакана с нетърпение, слушана с голямо внимание и харесвана магията, наречена Радио Стара Загора, разказват говорителката от 30-те години Ана Ацева и старозагорския поет Иван Мирчев, сътрудник на радиото.
6: В програмата концерти изнасяха солисти от Старозагорската опера. Изпълнители на народни песни имаше доста. Не мога да забравя и един изпълнител на кавал, Ванчо Делчев от село Конуш, който изминаваше десетки километри пеш, за да свири пред микрофона 5-10 минути.
7: Сътрудничеството беше на обществени начала, т.е. без хонорар. Сътрудниците влизаха с вълнение и страх. Всичко, което се изпълняваше, беше непосредствено пред публика, тъй да се каже на прима виста, понеже не беше въведено предварителното записване на магнитофонна лента.
0: Към този звуков разказ за началото, за пионерите и приятелите дали живот на първата извън столична радиостанция в Южна България на 21 май 1936 година, до средата на 50-те години ще добавим още няколко штриха. През 1935 година сградата на училищното настоятелство е предоставена за нуждите на Радио Стара Загора, а съвременната сграда на радиото е проектирана от архитект Стефан Тодоров през 1937 година. Ще добавим и спомените на музиканта Йосиф Йосифов, началник на Радио Стара Загора през 1939 година. Неофициално радиостанцията се превърна в клуб на дейците на културата, където с повод или просто така се събираха писатели, поети, музиканти, художници и театрали, които разговаряха по творчески въпроси. Разискваха и програмните проблеми на Радио Стара Загора. Останалото са 90 години история, вярност, любов и магия. С безброй гласове, предавания, отразени събития и личности, песни и изпълнители, срещи с творци, общественици и политици, детски конкурси и още, и още, и още. За тези и други важни и емблематични личности и събития в живота на Радио Стара Загора разказват накратко фотоси и спомени в ретроспективния музей на открито на любимото радио по повод неговия 90-ти рожден ден по витрините на сградата. Една история с минало, настояще и вярвам с много красиво и светло бъдеще. Една дълга 90-годишна история, която продължава във вечността.

0: първи петли ученичката от училище Любен Каравелов в Копривщица, Лалка Димитрова, ще ни разкаже за най-щедрият дарител на бунтовното градче, в което пуква първата пушка и кървавото писмо на Тодор Каблешков дава началото на априлското въстание през 1876 година. Благодарение на любовта му към родния градец и голямото му сърце, бунтовното градче днес пази достойно паметта на героите и съхранява духа и традициите на възрожденците преди тях.
1: Роден е през 1859 година. Първородно дете, като има един брат Семко и две сестри Мария и Гана. Родителите му Хаджи Дончо Палавеев и Неша Палавееви били хора с завидно състояние. Баща му, както повечето бъдни коприщенци, прекарвали по-голямата част от живота си по горбет. Това най-често се е случило в Цариград или Александрия, дори и Кайро, където се занимавали най-вече с абаджийство и търговия. С търговия на английски стоки. Баща му е бил един от собствениците на търговското дружество, известно като Масърската компания, като за много хора може би няма да знаят какво означава Масърската компания. Всъщност копришници наричали Египет Масъри, оттам идва наименованието на компанията.
2: Кога младия Ненчо Палавеев става част от компанията и кога поема делата на своя баща?
1: Един интересен факт за Ненчо, който отново показва неговата любов към Копривщица, е когато той навършва 10 години, получава покана да учи в Русия, да отиде там с Петко Каравелов. Когато тръгват, стигат до Карлово, където решават да пренощуват, но Ненчо Палавеев бива измъчен от носталгия, затова бяга и се връща обратно в Копривщица, което е още едно доказателство за неговата любов към родния му град. На около 13 години Ненчо Палавеев бива заведен от баща си в чужбина, където да му помага с търговията, заедно с неговия брат. Няколко години по-късно баща му се връща, но той остава там и продължава да бъде търговец и занимава само с това, като наистина става един изкусен търговец и започва да търгува из целия свят. Той стига до Цариград, Англия, Азия, Порт Саид, Мадагаскар, Индия, Япония. Минава през Каспийско море, Бухара, Кремския полуостров, обикаля наистина целият свят. Търгува с всички забележителни неща на тези страни, като слонова кост, жива търговия с животни, килими, английски стокли, седефи, кони и най-различни други неща. Също така, през целият този преход той освоява арабски, гръцки, турски, отчасти италиански, английски, френски, руски, дори индийски, което за това време е било нещо наистина похвално.
2: И вероятно за това той не е и сред участниците на априлското въстание. Но как остава като най-щедрия, най-големия благодетел на бунтовна Копривщица и изобщо в обществената история на България?
1: Да, наистина може да се каже, че той не участва в дейността на априлското въстание, поради факта, че през цялото време бил в чужбина. Това не му пречи да не забравя делата, които се вършат в България покрай априлското въстание, и за това той решава, че ще построи мавзолей, за който дава над 1,5 млн. Български лева и построява мавзолей в Копривщица, който да напомня за хората, които са си дали живота в априлското въстание и са се борили за свободата на България, като също така той построява климатична гимназия и класическа гимназия, да дава средства за построяването на читалището в Копривщица, което носи неговото име днес, и също читалище в съседните селища, като също така залесява гората около Копривщица, всички дървета, които са. Той е дал средства за да се засадят. Построява пристройките към църквата Успение Богородично, църквата в гробищата Свети Архангел, построява Лидница, дава дарение на училището. Подпомага всички български хора, дори дава пари за хора в лошо здравословно състояние, помагаме за лечението. И не само на Копривщинци, като цяло на българи, като това най-често го прави малко преди да умре, около 10 години преди смъртта.
2: Каква е тази интересна история с паричните му авуари и с това да провери доколко е на почет и уважение сред своя род, сред своите близки?
1: Това е една от най-интересните истории за Ненчо Палавеев, която доста хора не знаят, но той има от приятели, които му казвали какво се случва в България, докато е в чужбина. Как неговите роднини започват да се карат за това как да поделят парите след смъртта му. Защото той няма преки наследници. Като той решава сам да се убеди в това, обявява се за мъртъв и изпраща ковчег за България, който пълни с камъни и запечатва. Устроява собственото си погребение, след което се появява дегизиран. Тогава става свидетел на някакъв грандиозен скандал между всички присъстващи, които вместо да скърбят, наистина се карат за богатството му, за парите му и не могат да ги разделят. Тогава той сваля, нали, маската си и се обявява, че реално е жив и че няма да остане никакво богатство за тях. Казва, всичко ще остане ползородо, богатството не е за всяка остала жица. Няколко години след това, когато умира, в неговото завещание, наистина ставаме свидетели на това, че той не оставя нищо на роднините си, а завещава всичко на България. Цялото му богатство остава там. Когато той за последно се прибира в България, казва, видях много свят, но ми беше жал да умре и да ме закопат в чужда земя. Установява се в София, където прекара последните години от живота си. Благодетелят Ненчо Палавеев умира от атеросклероза в болницата на Червения кръст в София и на 18 септември 1936 година спира да дотки едно сърце, изпълнено с обич към родината, към Коприщица и с любов към хората. Погребан е в Коприщица, в семейната му гробница, където са пренесени костите на неговите родители.
2: Какъв е преносът му към спомена и паметта за априлската епопея, в която главната искра запалват коприщенци Тодор Каблешков с кървавото писмо?
1: До ден днешен паметта Ненчо Палавеев се помни точно както се помнят и героите, които са дали живота си за свободата. И днес хора, които са туристи, идват в града, склонят глави пред косницата, пред този мавзолей, който Ненчо Палавеев дава средствата да се построи, за да може никога да не се забравят тези велики дела. Споменът за Хаджи Ненчо Палавеев все още се пази в Коприщица, в неговата родна къща, в музеят, който е направен за него. Днес там може да се видят различни изложби, да се научи повече за неговия живот. Също така спомен пази и читалището, което носи неговото име.
0: След разказа на Лалка Димитрова от Коприщица за най-щедрия благодетел на градчето Хаджи Ненчо Палавеев, не забравяйте, че телефонът за връзка с предаването, което се излъчва от студиото на рожденника днес, Радио Стара Загора, е 042 616 454. Позвонете ни!

0: навечерието на любимия празник на всеки българин, денят на славянската азбука, българската просвета и култура, по първи петли ще прилистим страниците на историята с историка Христо Тодоров от Ловешкия исторически музей, за да узнаем как се е родила музиката на химна «Върви народе възродени», който разтоптява сърцата ни и предизвиква сълзи на гордост на всеки 24 май.
1: От живота на града на Люлеците остава най-известен факта, че тук създава химна на Кирил и Методий. За написването на музиката към текста на стихотворението на Стоян Михайловски разказва самия Панел Питков през 1941 година в писание «Родна реч. Книжка първа», където четем, цитирам: «Малко преди 11 май 1901 година имах част по пеене в един от третите класове на Ловешкото петокласно училище. Трябваше да напиша нова песен за учениците, обаче по нямане на готов текст реших да отложа написването и за следващия час. Един от учениците се беше навел над някакъв учебник и четеше с увлечение на печатаното в него стихотворение за Кирил и Методий от нашия мислител и поет Стоян Михайловски. Надвесих се и аз да прочета непознатото за мен стихотворение. Още ни преполовил бисерите му стихове, главата ми вече прозвуча вдъхновена от тях музика. Пред черната дъска се мъдриха тибиширени къщчета. Бързината, с която започнах да чертая петолинието, тези дребни къщчета се топяха между пръстите ми и ми се пръскаха на си страни, обърнати на прах. Учениците разбраха какво става, двама се втрунаха в дирекцията за тибишир. Написването на музиката за 4 еднородни гласа не трябва повече от 15 минути. За първи път в живота си почувствах нужда от повече ръце. Имах на разположение още 30 минути, време достатъчно да разуча песента по-отделно и да я опитам дружно. След първото й изпяване в хор удари звънеца, но учениците, мнозина от които бяха певци, ръководени от мен ученически хор, станаха прави и ми помолиха да прекарам междучасието с неколкократно изпяване на новата песен. Дори не изчакаха моя отговор, а запяха с такава сила, напреляли от възторг детски гласове, че всичкият шум от настъпилото междучасие заглъхна. Учители и ученици се трупаха пред вратата на класа, за да слушат каквото не бяха чували до този ден. На излизане посрещаме директорът на училището Христо Брамбров и, стискайки ръката, ми каза: «Господин Питков, никога не съм се надявал, че с това наше скромно петокласно училище, че се пеят такива хубави песни. Този химн истински възвеличава делото на нашите посветители. Няма да мине много време и той ще прозвучи във всички големи и малки училища на нашето отечество». И така и става. На 11 май 1901 година песента «Върви народи възродени» е изпълнен за първи път в Ловеч като празничен химн за възхвала делото на Кирил и Методий и на българската просвета. А през 1902 година надинява българската просвета и култура и славянска писменост, песента се подема и запява от всички училища в страната.
0: Тази история, слава Богу, че се пази в спомените на самия Панайот Пипков, а ловчели разказват на всеки прекрачал историческия музей в града на Люлеците. Каква е съдбата по-нататък на Панайот Пипков?
1: 5 години престоят в Ловеч, след това е капелмайстор на военен оркестър, а след тях работи като хормайстор на музикалния отдел на Народния театър, вече премества се в София от Ловеч, оперетен състав и диригент на работническия хор Георги Кирков. Ръководи и дирижира първата духова музика при полицията. Много детски оперети и клавири и пиеси са по негова музика. Кончената на Панел Типков настъпва на 25 август 1942 година. И тук да искам да завърша с протокол номер 29, решение номер 362 на 3 май 2001 година. Общински съвет Ловеч удостоява със званието почетен гражданин на Ловеч Панайот Христов Питков посмъртно за принос в културата на Ловеч и България. Към днешна дата училището, в което е написана музиката на химна на братя Кирил и Методий, все още е запазено. Стаята, в която е написана, все още е налична. Ние като цяло сградата използва се от музея и от художествената галерия в Ловеч.
0: След като си припомнихме раждането на химна «Върви народе възродени» в Ловеч от композитора Панайот Пипков, по незабравимите стихове на Стоян Михайловски, ви припомням, че телефон 042 616 454 е на ваше разположение.

0: На 21 май, когато Радио Стара Загора отбелязва своя 90-ти рожден ден, поемаме към живото родопско село Момчиловци с въпроса къде се крият корените на неговия родолюбив и християнски дух. Отговорите идват от кметицата Сийка Суркова.
1: Изключително горди и щастливи сме, че точно сега можем да отбележим 190 години от освещаването на нашата църква Свети Свети Константин и Елена и 100 години от издигането на камбанарията. Камбанарията е построена от Хаджи Неделчо Канев, един известен каменоделец от Момчиловци, който взима занаята от италианската школа и го прилага тук в Родопите. Имайте предвид, че камъка, както е реден преди 100 години, така си стои до днес. Гордо се извисява над църквата ни в центъра на селото, за да покаже, че тук вярата е жива и че хората я пазят древностно и в съвремието и векове назад. Белези за това са наличието на 31 параклиса около селото. Освен, че са щит, те са и символ на вярата на хората тук в Момчиловци. В момента се изгражда и 32-я параклис. Всички те се поддържат, обслужват, чистят и около тях се организират празници на съответните дати от момчиловски семейства, родове или именици. Примерно на определения светец Свети Димитър се поддържа от димитровците на Момчиловци. Та светлия празник, който очакваме, е свързан и с храмовия празник, 21 май. Тогава почти във всяка къща има имен ден на Константин, Костадин или Елена и цялото село празнува. Очакваме сутринта в 9 часа да започне Светата Божествена литургия. Имаме благословена трапеза след това. В 14 часа тази година пък празника съвпада и с Спасов ден, Възнесение Господне. Ще има водосвети на параклиса Възнесение Господне. И нещо друго красиво и много символично ще се случи. В 16 часа ще дадем име на нашата художествена галерия в музея. Тя е създадена благодарение на професор Михаил Кара Пълнов. И точно на този ден, на този празник, ще получи името на професор Михаил Карапунов.
0: А това, което сякаш, когато човек разговаря с местните хора, прави впечатление, че всеки един от тях има и лично, и родово отношение към своето родно място.
1: Всичко това държи Момчиловци живо. Около тези дати, хората, които живеят извън селото ни, се връщат тук и празнуват заедно с семействата си. Празника е повод да се видим, да си поговорим и да се чувстваме като едно голямо, живо момчиловско семейство. Защото изключително важно е общността да бъде сплотена.
0: Какво друго ви обединява, освен празниците?
1: Това е здравия корен, върху който стоим всички. Защото където и да си, каквото и да се случва, когато коренът ти е здрав и е на мястото си, той те тегли натам, а пък здравия корен може да даде и здрави крила, които даваме на децата си. Тази година на празника на селото ще открием една нова предобивка, детска площадка, изграден от хората, които тази година навършиха 50 години или предстои да навършат, но родени през 1976 година. Традицията 50 годишните юбиляри да оставят дар в селото съществува от много време. И всеки чака с нетърпение да дойде момента, когато ще може да помогне в развитието на селото с дара, който ще направи самия наб, да се качи на сцената, да поведе наборното хоро. И това са моменти, които стават незабравими и много сантиментални за всеки един от нас. Имаме традиция да си изпращаме абитуриентите всяка година. Те също се качват на сцената, поздравяваме ги като едно голямо семейство. Радваме се за това, че са приключили един етап от своя живот и им пожелаваме успех за следващия. Те пък извиват абитуриентско хоро. Има елементи, които ни карат да се чувстваме като общност и те са добре приети, те са наложени в годините и те дават на хората самочувствието, че наистина живеят в място, където уважението един към друг е важно, подкрепата, помощта и всичко, което наистина ни прави близки хора. По първи петли.

0: Държавният архив в Стара Загора ви кани на изложба утре, 22 май, по повод 90 години от рождението на оперния бас Никола Кутин, ако живеете или гостувате в града на Липите.
1: Имаме фонд на Никола Кутин, 1408, който се състои от три описа, с богат фонд от документи, снимки, писма, картички, поздравителни адреси, награди. Този фонд обхваща една част от живота му, в която той е творил и се е развивал и е работил за оперното изкуство на Стара Загора.
0: Колко витрини успяхте да подредите, защото разбирам от всичко, което изброихте, че имате изключително богат фонд на името на Никола Кутин.
1: Успяхме да наредим само 8 витрини, които в никакъв случай не могат да съберат всичко, което можем да покажем на публиката за Кутин. Той е един велик творец, бас, който е допренесъл много за оперното изкуство на града. Избираме само най-ценното, най-важното, най-показното, това, което да впечатли зрителите и публиката, за да можем да покажем какъв човек е бил той, как се е развивал в изкуството, в житейския му път, как върви напред и допренася за изкуството.
0: На Стара Загора и България. Кой е Никола Кутин? Припомнете за нашите слушатели.
1: Никола Кутин всъщност е роден на 12 май 1936 година в град Белица, Благоевградски окръг, в бедно семейство с 6 деца. От април 1946 година започва да свири в ученическия дух в оркестър, заедно с още двама от братята си. Завършва основно образование през 50-та година и работи като строителен работник на различни обекти. През 51-та година отива в София и пред в фабрично-заводско училище по текстил. От тук нататък започва неговата кариера. Той започва да се развива в музикалното изкуство.
0: А кога всъщност става пресечната точка? Кога операта, сценичното изкуство пресичат неговия житейски и професионален път?
1: Всъщност много му е помогнал поета Асен Босев. През 1969 година организира среща в Велинград с писателя Сергей Михалков, който го чува да пее и с помощта на Асен Босев се среща с професор Христо Бръмбаров в студията за оперни певци, където е на прослушване през 1970 година. Учи при него от 1970 до 1972, а през април 1972 вече е солист в Старозагорската опера. Дебютът му в операта е през юни месец с операта Добрият човек от Сичуан от Пиронков. През 79-та година е на специализация в Киевския театър за опера и балет и участва в операта Княз Тигур в партията на княз Галицки.
0: А кога всъщност идва и признанието за това какъв талант е той като бас на оперната сцена в България?
1: С таланта си печели награда Стара Загора за ролята си на Ивайло през 1978 година, а през 1979 за ролята на Георги Грузника от Яните девет братя. Той получава и орден Кирила Методий първа степен през 83-та година, 1985-та до 87-та пее в Бургаската опера. Но мястото му е Стара Загора и до пенсионирането си той работи тук.
0: Кога се отива от този свят Никола Кутин, но завинаги остава като едно от най-изявените имена и най-обичаните оперни изпълнители, не само в Стара Загора, но и по сценичните театри, където е гостувала Старозагорската опера.
1: За съжаление, той напуска този свят на 24 декември 2017 година. Въпреки всичко, обаче, това, което той е направил, никога няма да бъде забравено. Той е направил достатъчно, за да бъде запомнен, за да го ценим и днес, както правим ние, от когато заслужава, както е в случая 90-годишния му юбилей, винаги да си го спомняме.
0: Поканата за изложбата за живота и творчеството на големия бас на Старозагорската и Бургаската опера Никола Кутин е от Христина Дучева от Държавния архив в Стара Загора, домакин на изложбата.

0: Horyzont.
1: Пет часа, емисия новини. Парламентът ще изслуша днес министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Подробностите от репортера Даниел Инков.
2: Изслушването е по инициатива на депутатите от Възраждане и ДПС. Очаква се министърът да представи данни от извършения до момента анализ на свлачищния процес, информация за текущата активност и на терена, както и първоначални варианти за изграждане на обходен път. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради затрудненията в движението по ключовата пътна връзка към курорта Пампорово. Като втора точка в програмата, парламентът ще разгледа и на първо четене законопроект за изменение на закона за държавната финансова инспекция. Промените се налагат след приемането на еврото като официална парична единица в България. Законопроектът предвижда актуализиране на текстовете в закона за държавната финансова инспекция, като глобите и имуществените санкции ще бъдат определени в евро. Промените засягат и възстановяването на вреди при пълна имуществена отговорност, установени от Агенцията за държавна финансова инспекция. За новините, Даниел Инков.
1: Председателят на Народното събрание Михела Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. В делегацията са включени представители на различните политически сили в 52-то Народно събрание. Още за визитата от нашия пратеник Силвия Петрова.
3: Официалната визита на българската парламентарна делегация започва днес в Рим със среща на председателя на Народното събрание Михела Доцова с нейния колега, председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. По-късно през деня българските народни представители ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо. Програмата за днешния ден ще завърши с традиционния прием в българското посолство в Рим, където Михела Доцова ще поднесе венец и пред паметника на светите братя Кирил и Методий, разположен в двора на дипломатическата ни мисия. Там празничен молебен ще отслужи западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Кулминацията на посещението е утре сутринта във Ватикана, когато българската делегация ще бъде приета на разширена аудиенция от негово светейшество Папа Лъв 14. Веднага след това е предвидена и среща с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък почит пред делото на първоучителите ще бъде отдадена и по време на традиционното празнично богослужение в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Константин Кирил Философ, както и в базиликата Санта Мария Маджоре. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: В деня на светите равноапостоли Константин и Елена, Пазарджик отбелязва своя празник.

0: участието на Деси Добрива, Силвия Кацарова и Мария Илиева. От Пазарчик, Невена Петрова.
1: Министерството на здравеопазването в Испания обяви, че разширява скрининга за рак на гърдата. Превенцията вече ще обхваща жените на възраст между 45 и 74 години, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Автономните области в Испания ще имат 3 години, за да започнат да разширяват програмата, в която ще бъдат инвестирани 534 милиона евро до 2029 година. Изпълнението ѝ би трябвало да е близо до 100% в рамките на следващите 6 години, но се обмисля възможността първоначално прегледите да се провеждат на всеки 3 години, преди да се установи двугодишен график. Решението е взето след препоръки от мрежа от Агенции за оценка на здравните технологии и Съвета на Европейския съюз, както и на данни, показващи, че приблизително 10% от случаите на рак на гърдата в Испания се диагностицират при жени под 50 години. В доклад на мрежата се посочва, че разширяването на профилактиката срещу рака на гърдата може да предложи ползи по отношение на ранното откриване и потенциалното намаляване на смъртността. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Следва прогнозата за времето, Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1952 година – 0 градуса, а най-високата през 1977 година – 29 градуса. Слънцето в София изгрява в 5 часа и 59 минути и залязва в 20 часа и 48 минути. Продължителност на деня 14 часа и 49 минути. Луната в София залязва в 1 часа и 7 минути и изгрява в 10 часа и 26 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Светъкли от радио Стара Загора.
1: Добро утро и във втория час на любимото ви предаване по Първи петли, драги приятели. Тази сутрин ваш домакин е радио Стара Загора, което днес навършва 90 години. С удоволствие за вас работим Мария Кадиева, Красимир Кръстев и Кристина Русева. Телефонът за връзка с предаването е 616 454 с код 042.

0: този свят ден, денят на свети Константин и света Елена, честитим именния ден на всички именници, а по първи петли ще ви срещна с именника Константин Недков и съпругата му Ирина, които не пропускат възможност да пътуват из България и да трупат спомени, срещи с герои, събития, забележителности и приятни емоции. Последното им голямо пътешествие е от преди 2 месеца. Предлагам ви да чуете част от разказа им пред мен. Кой знае, може да си откраднете идея за вашата екскурзия до кътчета в прекрасната ни страна, в които още не сте били, или до места, които отдавна не сте посещавали.
1: По всички места, където ходим, Карнобат също има една уникална часовникова кула, която е уникална. Няма такава България, не. Тя е една от символите на града. Навсякъде...
0: А часовниковите кули еднакви ли бяха като...
1: Навсякъде са различни и на много места са все още работещи.
2: Работещи. Да. Те са водят архитектурни паметници.
1: Паметници. Всички са архитектурни паметници, да. И са много стари. Има някои даже, които са и... Долу горе от 1400 коя година са първите. Някои са разрушени от земетресения, нали, някои са реставрирани, а някои са още автентични, нали, както са си били. И това също много добро впечатление направи с тия кули. И после Свищов, значи Свищов също много история.
2: Защото ето така много неща, посоките, къде сме били.
1: Много неща там са първи. Първо читалище, първи музей. Последната църква на Колюфичето е в църквата в Свищов. Много красива. Свищов е родното място на Цветан Радославов, който е автор на текста на... На химна на България. Да. За Алеко Константинов да не говорим. Те са били приятели,
0: съученици,
1: връзници. Уникална къща музей. И Свищов също сме много впечатлени.
2: След Свищов, Попово.
1: В Попово на това прословото Ковачевско хале и музейчето посетим. Самото Попово, то е нещо трудно на Карнобат, нали? Ама все пак красиво е, направено е. След Попово отихме в Исперих. В Исперих е най-големият паметник на Хана Спорък в България.
0: Да, защото е кръстено на него градчето.
1: Монумент, именно, което е много добре изпълнено. След това отиваме комплекса Свищари. Гробницата. Димир Бабатеке. Той е светец на Алияните. Има там някаква енергия, имаме впечатляващо.
2: Това е върху древното тракийско светилище има, нали, на Алияните построение. Самото място е много силно енергийно място.
1: Много силно, да.
2: Много силно. И гробницата Свещари, нали, някакъв феномен има там.
1: Абе, мистично малко, мистично, такова, долу в ниското е. Имат един извор, който вярват хората, че има някаква сила там, водата. Асоциира се с Белинташ, Караджов камък и Кръстова гора, като енергийно място. И Ениха, теке, къде говорят. Забравих името сега. Ениха, там до Молчово и вода горе, навръх Свобода. Горе на 2000 метра се намира. Утре ще го посетим на него отново. И след Исперих отивахме в Силистра. Това беше също черешката на тортата. С Видин, разбира се, и Свищов, нали? Правят се някаква конкуренция. Е голям град. Много добро впечатление направи, някакъв проект има за облагодяване на целия Дунав, от Шлап-Слап до Ранкулак. Като край речните им градини, нали, там паркове и така.
2: Облагородено е, много е красиво.
1: Много красиво.
2: Има много хубави,
1: нямам думи, просто
2: паметници, много хубави скулптури.
1: Разни пластики, скулптури.
2: Които са заслужаващи.
1: И са характерни за самия град.
2: И няма нищо еднакво. Където и да отидеш, навсякъде има различни неща за гледане. Във всяко едно населено място в България има нещо, което няма къде друга да го видиш. Нещо, което се е типично само единствено за това място.
1: Това има много впечатление, само един пример ще дам. За тия дървените лъжици, които са само в Карнобатско и в Момчиловци. които са надупчени. Никъде другаде го няма това. Вчера в музея го видяхме това нещо. Никъде другаде в цяла България не сме го виждали това нещо.
0: Значи Родопско училище и Карнобат, който е ха-ха на брега на морето, има нещо общо.
1: В нашия край има много преселници от Родопите. От време оно. След освобождението от османско робство, много преселници имаме от Родопите в нашия край. Може би те са ги донесли тези неща.
2: И от Родопите, да. И от наш, ще има много преселници тук, в интерес на истината.
0: Ако сега ви попитам след толкова много пътешествия, след толкова много впечатления, защото ви обръщате внимание не само на историята, не само на архитектурата, не само на паметниците, които съхраняват историческата ни памет, но и на кухнята, но и на етнографията. Какво е усещането да живееш в България? Какво за вас е България?
1: За нас е нещо свято, нещо...
2: България е свято място, изпълнено с история, с култура, с духовност и е място, което се заслужава човек да обиколи и да вича.
1: Нямам думи да го формулирам просто. Тя моята жена е доста добър аспект, се изказа, подкрепя напълно коментара, но България си е България, да живее България.

0: първи петли.
1: По първи петли, ето че дойде ред и на първите поздрави. Първата песен е сърдечен поздрав с пожелание за всички с красивите имена Константин и Елена и техните производни, да им е живо и здраво името, да го носят с чест и достоинство. Знам, че в този час не слушат нашите гости от предишният ни разговор, пътешествениците семейство Ирина и Константин Неткови. Поздравяваме главата на семейството с песента на Емил Димитров «Моя страна», с пожеланията да му е честито името и да продължава да обича България, да откриват със съпругата му Ирина все нови и нови кътчета от прекрасната ни природа, градчета и села, и да предават увлекателните си разкази за чудесата и богатствата на България на повече хора със своите снимки и клипчета. Да слушат и редовните ни слушатели Николай Добрев от град Шипка, Иванка Минкова от Гълъбово и Хрисула Дучева от село Голям Манастир. Поздравите с много обич и благодарност са от внучките Димитрина и Христина Дучеви от Стара Загора. Изпълнението на Емил Димитров е и за Мария Качулева от Ямбол и Мария и Юлия Петрови, майка и дъщеря от село Окоп, както и за първите слушатели, които се свързаха с нас на редакционния телефон.
2: Добро утро на радио Стара Загора. Обажда се ваша редовен слушател Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Честита 90 годишна на нашото любимо радио, радио Стара Загора. С радио Стара Загора израстаха доста поколения от Южна България. Това беше единственото радио, което ние с нетърпение чакахме новини, народни песни. Въобще нямам думи да изкажа своята благодарност през годините на радио Стара Загора. Днес е и троен празник, тъй като Православната църква днес отбелязва празника на светите равноапостоли Константин и Елена, Възнесение Господне, Спасов ден. По този повод искам да поздравя господин Спас Василев от град Пловдив, Костадин Апостолов от град Ивайловград, както и всички тракийци, които днес ще празнуват в местността Бакаджик, край Ямболска област. Също така искам да поздравя и църковното настоятелство на нашия български храм Свети Константин Елена в град Одрин, Република Турция. Още един път честит юбилей на радио Стара Загора и винаги да нарадвате с хубавите предавания, с хубавата българска народна музика. Всичко добро!
3: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро, Ахмед Мурат се обажда от Дулово. Днеска най-големия празник имаме, празник на Елена. Поздравявам Елена Павлова от Пловдив, да е жива, здрава. Винаги берекетлия да бъде, Господ здраве да даде, където тръгва, осмивка да тръгва, осмивка да се връща. И поздравявам Аврам Аврамов от Пловдив, да е жив, здрав. Винаги весел да бъди, приятен да бъди. Поздравявам Райна от Поповския край, да е жива, здрава и тя. Поздравявам Валю, музиканта от Разград, и той да е жив, здрав. И поздравявам Неделчо, автобусния шофьор от Силистра. Винаги първи петли слушателите води да срещи, където може винаги. И радио Стара Загора водище и да вас желая успех, радост. Винаги весели да бъдете, приятели да бъдете. Успех ви желая. Винаги успеха побеждава. Приятен ден ви желая. Ден е приятен и усмихнат да е.
4: Добро утро, радио Стара Загора. Добро утро, приятели от клуба по първи петли. Обажда се Кори Митев от Силистра. По случай днешния празник Константин и Елена, поздравявам Коста Ковачев от Средище Силистренско, Елена Дончева, Елена Цонева от, също от Силистра, Елена Павлова от Пловдив. А по случай Деня на културата, 24 май, поздравявам литераторите Христо Миков от Тетевен, Кресто Манджа от Съединение, поетите Бахрис Сабрил из Перих, Степан Николаев от Варна, Любен Дашев от Силистра. А по случаю Кирил и Методий, именице Методий Митов, Киранка Гичева, Кирил Генгьозов, Кирил Чернев и всички мои приятели от цяла България. Честито 90 годишнина на Радио Стара Загора. Благодаря ви. Коля Митев от Силистра.
0: Добро утро, Радио Стара Загора. Честит юбилей. Обажда се семейство Юрданови от село Копривец, Рушенско. Поздравяваме ви и ви пожелаваме много-много години още да бъдете на ефир. Искаме днес на този хубав празник да поздравим от нашето село Костадин Иванов, нашият сват, да му пожелаем дълги години, хубав и щастлив живот. Имаме и 4 елени. Едната е млада и хубава жена, която работи в съвета. А другите са 2 баби, 3 баби елени, които да са живи и здрави с тия хубави имена. Всичко хубаво, Радио Стара Загора. Семейство Юрданови, село Копривец.

0: Преди дни авторитетно жури с председател, модния журналист, културолог и медиен експерт Любомир Стойков избра царица Роза на Казанлък. Коя е 58-та победителка в традиционния едноименен конкурс, който даде началото на 123-те празници на розата в Подбалканския град, чуете в репортажа на Иван Славов.
1: Новата 58-та царица Роза на Казанлък е Деница Малчева. Тя беше избрана на бляскава церемония в Дома на културата Арсенал между рекорден брой от 35 кандидатки. Всички те са абитуриентки от казанлъшките училища, както повелява регламентът на конкурса.
2: В момента, в който се чух моето име, не можах да повярвам, че това се случва. Не можах да разбера какво трябва да направя. Само ви залезнах и се дадах на емоцията. Мога да кажа, че аз много се чудих да бъда участвам за този конкурс. Беше ми много трудно с изпити, с матури, с кандидатстване и на всичко горе конкурса, който отнесна доста време и доста усилия. Но се радвам, че успях и че стигнах до края. Искам да кажа на хората да преодолят своите страхове, да бъдат усмихнати и да бъдат намерени.
1: Подгласнички на новата царица са Йоана Мицева и Анжела Иванова. С избора на новата царица на розите започват и 123-те празници на розата в Казанлък, припомни кметът на общината Галина Стоянова, която постави на главата на Деница Малчева и короната, специално изработена за царица Роза от стилиста Стенли Нанчев.
3: С избора на царица Роза започват 123-те празници на розата в долината. Празници, известни по целия свят. Празници, които са желани от всички хора по света, защото тук, в Казанлък, в нашата долина, има не само красота, има дух, има хора, които живеят, работят и обичат онова, което правят. Но най-вече обичат Казанлък. Искам да погледнете отново момичетата, 35, и да им благодарим за смелостта, за красотата, за радостта, за желанието, с което са тук царици Роза Казанлък.
1: Царицата и нейните подгласнички ще имат основна роля в празниците на розата, особено в кулминационните дни от 5 до 7 юни. Те ще поведат и традиционното шествие в последния ден от фестивала. Новата царица беше избрана от жури, съставена от личности, утвърдени в сферата на модата, културата, бизнеса и обществения живот. Председател на журито беше Любомир Стойков, изкуствовед, културолог, публицист и медиен експерт, както и председател на Академията за мода, организираща годишните национални награди Златната игла. Той заяви, че са срещнали изключителна трудност да избират между толкова стойностни и красиви момичета и разказа, че с Казанлък са свързани два негови ярки детски спомена.
4: Когато бях на 4 години, некой да е Чудомир ме научи да чета. И когато първият в света космонавт Юрий Гагарин посети Казанлък, се озовах в неговите прегръдки. Това са моменти, които никога няма да забравя. Целият град беше в рози, цистерни с розова вода, той като един ангел се усмихваше на всички. Това, което бих искал да кажа като председател на журито и благодаря за честта, която ми се оказва от община Казанлък и лично от госпожа Стоянова, е, че не е никак лесно да се оцени красотата. Още повече, че тя има много лица. Духовна, физическа, човешка, космическа, съзнателна, подсъзнателна. И трябва да ви кажа с самочувствието на експерт, който много пъти е журирал и в България, и в чужбина конкурси и за мода, и за красота, и за изкуство, че много трудно могат да се намерят по-красиви, по-чаровни, по-магнетични, по-изящни момичета от тези момичета. Момичетата на Казанлък, вашите момичета, вашите рози. Трудно е да се оцени красотата и всеки от нас неведнъж се повтаря от думите на Достоевски, че красотата ще спаси света. Но аз съм на малко по-друго мнение. Дошли са времена, скъпи приятели, когато света трябва да спаси красотата. И тъкмо Казанлък, и то не в продължение на година, две или три, а на много, много повече, дава пример в това отношение. и то по един достоен, по един забележителен, социален и културен начин. Така че гордейте се, съхранявайте тази красота, тя е и духовна, тя е и физическа.
1: Част от журито беше и Чикахи Сасуми, извареден и пълномощен посланник на Япония България, който традиционно подкрепя конкурса и културните връзки между Казанлък и побратименните японски градове Фукуяма и Мунаката. Именно от него новата царица Роза по традиция получи и билет за Япония. Тя по право ще участва и в избора на новата мис България. Претендентките за престижната титла се представиха в няколко кръга, дефилиращи в различни облекла. Пишната церемония беше водена от журналистите Виктор Дремсизов, който от Казанлък, и неговата екранна партньорка Мария Константинова. Със специално участие в спектакъла се включи и танцова група Шахира, изпълнители познати на зрителите от участието си в България търси талант. От Казанлък, Иван Славов.

0: Първи петли на 90-тият рожден ден на радио Стара Загора, рожденникът отново ще поздравява. Песента на любимата ни група Тоника «Здравей, как си, приятелю» ще звучи специално за семейството на Румяна Чолакова, брати Златко, Васил Ненчев и Мария Суркова от красивото и гостоприемно село Момчиловци, както и за Елисавета Андонова от съседното село Кутела. Песента на Тоника е поздрав от екипа на рожденника Радио Стара Загора и за вас, приятели, които редовно ни слушате всеки четвъртък. Специални и сърдечни поздрави от Колю Енев от Стара Загора за приятелите му, семейство Зоя и Христо Сотирови от Хвойна по повод 51 години съвместен семейен живот, с пожеланията дълго време да са подкрепа и радост един за друг и да бъдат доволни и щастливи под грижите и усмивките на своите две дъщери, Велика и Майя и любимия внук Кристиян. Здравей, как си, приятелю, ще каже и Татяна Цветкова с усмивка към приятелката си Елка Терзиева от Стара Загора, а ние ви казваме здравейте, как сте, приятели, на всички, които се обадихте на редакционния телефон тази сутрин.
1: Добро утро, Стара Загора. Добро утро, казвам, от местността Разметаница, община Полозол. Казвам се Сашо Симеонов. Четит празник, 3 в 1. Празника на вашето радио, 90 години. Днес е Спасов ден и отделно Константин и Елена. По този повод искам да поздравя, пропусна да кажа, здравейте, сватове. Казвал съм защо го казвам това нещо. По този повод искам да поздравя Нетко Пенес, художник от село Брестов, доктор Будуров от Бургас, Аврам Аврамов от Пловдив и един мой личен приятел Методи Иванов от село Желязно. Да бъдат живи и здрави дълги години, да празнуваме, да се чуваме и да сме здрави най-вече. Успешно предаване. Весел празник.
2: Добро утро, радио Стара Загора. Честит голям празник. Аз съм един голям любител на това радио, което слушам може би 70 години. И имам желание да кажа на всички работещи в радио Стара Загора, Господ да дава здраве и да слушаме, защото ние, любителите на народната музика, много, много се вълнуваме, когато слушаме едни от първите записи на народните певци. Аз преди много години, когато Николай Николаев беше водещ на народното предаване, направих благодарение на него, който ми изпрати много снимки, които беше открил на народните певци, няколко албума, които успях в един ден преди Коледа да подаря на радио Стара Загора. Бъдете здрави! Приятна работа!
3: Добро утро, радио Стара Загора! Добро утро и на водещата госпожа Русева. Младен ли му от София се обажда. По повод днешните празници моля да бъде поздравен първо господин Спас Крайнин от програма Хоризонт за имене му ден, Спасов ден, а също така и нашите побратими и посестри ми, които носят имената Константин и Елена, между които Костадин Михалев от Средище и госпожа Елена Романова от Тополовград. Нека бъдат живи, здрави, празника им да бъде поделен с хора, които обичат и които ги обичат. Благодаря.
4: Добро утро, уважаеми колеги от радио Стара Загора. Здравейте и вие от сутрешния екип на радиото в града. Направите улици, лепите и поетите. Тази сутрин аз, Стефан Николаев от Варда, искам най-сърдечно да поздравите вашият бив колега и дългодишен директор на радио Стара Загора, Любомир Чешмеджиев. Да е жив и здрав, желаем много семейно щастие и спокойни житейски старини. Нека да не забравяте добрината му, човещината му и винаги да следвате неговият пример на един достоен родолюбец и истински радиожурналист в България. А на вас желая здраве и нови възможности.

Е, драги приятели, как бързо мина и тази наша среща, на която изтичат и последните минути. Този път ми позволете да благодаря още веднъж за вашите пожелания към мен и сутрешния ни екип и да поздравя от сърце всички мои колеги от екипа на Радио Стара Загора по повод неговата 90-та годишнина. Журналисти, техници, звукорежисьори, инженери, административни и обслужващи служители. Бъдете живи и здрави, вие и вашите семейства. Скъпи колеги, бъдете вдъхновени, не губете стремежа за справедливо и обективно отразяване на живота. Бъдете винаги в центъра на събитията. Показвайте не само случващото се и действителността, но и добрите дела и хората, раздаващи се за другите. Отразявайте живота ни такъв, какъвто е и какъв може и трябва да бъде, за да го живеем достойно и по-добре. Пожелаваме да е живо и здраво името и на всички именници, носещи красивите имена на светиите Константин и Елена и техните производни. Поздравени бъдете и с Пасов ден! С вас, скъпи слушатели, се разделя екипа на рожденника Радио Стара Загора. Мария Кадиева, Красимир Кръстев и Кристина Русева с пожелания за много обич, доброта и красота. До нови срещи! И останете с новините и предаванията на Българското национално радио.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Съкращения в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това заяви премиерът Румен Радев, който коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията.
1: Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
0: Съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупредиха за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. Кремена Атанасова, председател на синдиката, заяви:
2: не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
0: С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Измененията в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега при приемането им. Агенцията по вписванията ще има ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушения, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов.
3: Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
0: Министър Найденов каза още, че 60% от щатовете в администрацията на агенцията са незаети заради лошо отношение на Митева към служителите. А въпреки сигналите срещу нея, през годините тя е получавала 5-цифрени финансови бонуси на 3-месечие. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. На първо четене депутатите приеха 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. 2 от тях са внесени от Министерския съвет, третият е с вносител Йордан Иванов, заместник-председател на ДСБ, част от коалицията с Демократична България. Законопроектите засягат защитата на гражданите по време на досъдебното производство, работата на прокурорите и целят подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Съединените щати ще поискат от България

0: Разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
1: Накратко от света, американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран. Той добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мухамад Галибаф каза, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин обсъдиха в Пекин енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения. Те обхващат областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се посочва в приети от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Докладчик е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. За времето днес, Калин Петров, добро утро.
2: Добро утро. Към момента в столицата температурата е 14 градуса при 67% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Очаквани локални извалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Добро утро от нашия екип. Предаването започва както обичайно в 6. Кога ще свърши, ще зависи от дисциплината на народните представители. Те в този парламент изглеждат доста дисциплинирани, включително и заради мнозинството, което имат. Така че в 9 е предвидено изслушване на регионалния министър и евентуално до тогава ще продължи нашето предаване. До когато и да продължи, ние сме подготвили теми за вас. Ще ги представим заедно с Цветан Маринов, който е звукорежисьор, Веселина Миланова, редактор на предаването. Музикален редактор е Здравко Петров. Аз съм Силвия Великова.

0: преди всички.
1: И акцентите от двата вестника, които получаваме в редакцията сутрин. Става дума за 24 часа и труд. По един от двата. В 24 часа голяма тема има след вчерашното изявление на правосъдния министър за смяната на шефката на агенцията по вписванията. Документи по земята, служебен хаос, експерти хамали, но огромни бонуси. Маха шефката на агенцията по вписванията Даниела Митева, озаглавена публикацията на изданието. Става дума за 60% на заети щатни бройки, при положение, че ключови позиции стояли празни, както и пропуски при обществените поръчки, обяснява случващото се в агенцията изданието. И ето детайли, текучество на кадрите, липса на титуляри на ръководните постове, системно нарушаване на трудовото законодателство с извънреден труд, организационен хаос, липса на експерти и мотивация от служителите, ползването им като хамали. Всичко това се изводи от доклад на инспектората към Министерство на правосъдието, който е правил проверка в агенцията по вписванията. В сряда, т.е. вчера, правителството освободи шефката Даниела Митева, която управлява агенцията от 2021 година. Т.е. това е периода, в който Румен Радев управляваше, но като президент през служебни правителства. Назначението и беше формализирано от тогавашния правосъден министър Янаки Стоилов, припомня 24 часа. Иначе Митева е била начало на агенцията и до 2009 година в мандата на тройната коалиция. Около освобождаването и тогава пак имаше скандал. Предложението на министъра на правосъдието за смяната в агенцията е заради, цитирам, фапиращи недопустими практики, продължавали с години. Подробностите за тях можете да прочетете в 24 часа, но някои от тях може би дават обяснение за развитието на престъпната схема с имоти, които всъщност се оказват фалшиво предоставени на тези, които са ги придобили. В труд темата е свързана с поредното разочарование около детската болница. Жалба блокира търга за детска болница, резерви към процедурата има от обявяването и възраженията в КЗК са подадени от фирма, проектирала детската болница в Бургас, дава детайли в подзаглавието изданието. Всъщност, развръзката идва след 19 май, до когато беше крайният срок за подаване на оферти, а производството по жалбата в комисията по конкуренцията буквално е образувано на следващия ден, на 18 май. Той е подадено от фирма, която има опит в проектирането на детски болници в Бургас. Пред труд управителя на фирмата обяснява, че са подали възраженията си още през април. Подробности за тази жалба вестника предоставя в публикацията си. Обществената поръчка за проектирането, припомня труд, беше обявена в края на март от Здравната инвестиционна компания. Прогнозната стойност е над 6 милиона евро с ДДС. Първоначалният крайен срок за подаване на оферти беше 4 май, който беше удължен до 19, а офертите трябваше да бъдат отворени на 20 май. Заданието предвиждаше до 300 дни спечелилия търга да изготви всички фази на проектиране, да осъществи авторски надзор, да се изготви проект за сграда с обща разгърната площ от близо 90 000 квадратни метри, капацитет от 456 легла върху вече разчистения терен столичния квартал Горна баня. Сега, разбира се, тези срокове вече се отлагат във времето във връзка с процедурата, която трябва да се развие в Комисията за защита на конкуренцията, а след това да мине и през съда.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски, научи Хоризонт. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на министъра на земеделието Пламен Абровски. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по въпроса за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. След обед Временната комисия по бюджет и финанси ще разгледа законопроект за изменение и допълнение на закона за събиране на приходи и извършване на разходи до приемането на закона за държавния бюджет за тази година. Паралелно продължава работата си Временната комисия по приемане на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. Днес и утре българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще посети Рим и Ватикана за честванията по повод 24 май, празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Министерството на енергетиката ще представи пред журналисти краткосрочните си приоритети. Министърът на туризма Илин Димитров ще обсъди готовността за летния сезон с областния управител на Бургас. Държавният глава Илияна Йотова ще бъде гост на Пазарджик по повод празника на града. След обед Йотова ще участва в откриването на стратегически финансов форум в София. Събитието има за цел да обедини усилията на български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят, за да се развива България като източник на финансови иновации. Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи света литургия за празника Възнесение Господне в храма Възнесение Господне в Дупнишкото село Крайнинци. Концерт-спектакъл в храма на операта по повод 85-та годишнина от рождението на Гена Димитрова организира тази вечер община Плевен с участието на общинския хор Гена Димитрова. Съюзът на българските писатели ще връчи годишните си награди по жанрове и ще присъди почетни грамоти за принос и почетни плакети на общественици и журналисти. Събития в чужбина. В шведския град Хелсинборг ще се проведе двудневна среща на министрите на външните работи на страните от НАТО. Срещата ще се председателства от генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Премиерът на Швеция Улф Кристерсон ще приеме Рюте. След срещата двамата ще дадат съвместен брифинг. Съветът за сигурност на ООН ще има заседание, посветено на ситуацията в Близкия изток. Продължават политическите консултации при румънския президент Никош Ордан за съставяне на ново правителство. Днес държавният глава ще разговаря с представители на парламентарната група МИР Румъния на първо място и с независими депутати. Започва гласуването по пощата за предсрочните парламентарни избори в Косово, които са насрочени за 7 юни. Черна гора отбелязва националния си празник, Деня на независимостта, обявена през 2005 година. За времето днес Калин Петров.
2: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен, жълт код, за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Очаквани локални извалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Днес изтича срока за общественото обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на закона за управление на отпадъците. С него се създава нормативна рамка за въвеждане и функциониране на национална депозитна система за опаковки от напитки. Чуйте още в репортажа на Виктория Тодорова.
2: Законопроектът за въвеждане на национална депозитна система беше внесен от Министерството на околната среда и водите в последните дни от мандата на служебното правителство. С него се отменя алтернативния модел за депозитна система на предишния министър на околната среда и водите Манол Генов, чието предложение беше системата да се управлява от държавен оператор. Моделът, предложен от служебния екоминистър Юлиан Попов, залага на депозитен оператор, който е независимо юридическо лице, неразпределящо печалба, което се контролира от държавата и което управлява системата от името и за сметка на задължената индустрия. В подкрепа на това предложение се обявиха представители на задължената индустрия, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Съюзът на пивоварите в България и Сдружението за модерна търговия. В интервю за Българското национално радио Жана Величкова от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки защити новото предложение.
3: Подкрепяме публикувания законопроект, защото за нас това е много важна и дългоочаквана стъпка. България най-после да има реален шанс да въведе депозитна система по модел, който работи в европейските държави. Този процес много критично се забави. Повече от една година нямаше никакви подстъпления, но служебното правителство обърна внимание на проблема и ние сме обнадеждени, че можем да доведем процеса по въвеждането на депозитната система в срок, тъй като за България това не е просто пожелателно решение, а задължение по силата на европейското право. За нас е важно, че подходът, който залага законопроекта, стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара. Модела, който се залага, е на оператор, който е независимо юридическо лице, не генериращо и не разпределящо печалба, и този оператор управлява от името и за сметката на индустрията цялата депозитна система. Това е един в национален мащаб доста сложен проект, в който са обвързани информационни, финансови и материални потоци за около 2 милиарда опаковки.
2: Представители на българския бизнес от Българската оползотворяваща и рециклираща асоциация, Асоциацията на българските търговци на храни, Асоциация Български пипер, Организация Хора от народа и Българската асоциация на заведенията подкрепят въвеждането на депозитната система, но са на мнение, че в така предложения законопроект има подводни камъни. Изпълнителният директор на една от големите български компании по оползотворяване на отпадъците, Видио Видев, посочва, че четвърта година се води спор как да бъде сформиран депозитния оператор.
4: От едната страна сме българския бизнес с български собственици, които плащаме данъци в България и инвестираме в България. От другата страна са големите мултинационални компании в областта на производство на безалкохолни напитки, бира и големите търговски вериги. Какво представлява депозитната система? Всеки гражданин ще закупува, примерно, бутилка с включени 10 цента депозит. Това значи при 3 милиарда бутилки 300 милиона евро първо ще се вземат предварително от българските граждани и след това, когато имат възможност да ги върнат тези бутилки, ще се получат 10 цента депозит. Тези 300 милиона евро са голямото желание на тези международни компании. Те това нещо вече го направиха в Румъния. Те искат те да ги управляват и да ги усвояват. За нас това е кражба.
2: Поради това представителите на българския бизнес предлагат депозитната система да стане публично държавно дружество, в което делът на държавата да е 52%, а останалите 48% да се разделят по 16% на трите бранша, които участват в депозитната система – производители на безалкохолни напитки и бира, търговци и рециклираща индустрия.
4: Нашето предложение беше трите бранша еднакво да имаме. Те категорично отказаха. Казва, че като отговорност на задължената индустрия, който влезе с закон 2004 година и на който закон бяха създадени организациите за оползотворяване на опаковки и работи вече 22 години. Те през тези 22 години не са поискали и нямат нито една фирма, която да се занимава с събиране, транспортиране, сортиране и рециклиране на отпадъците. Беше им по-лесно да възлагат на нашите български фирми, но в момента, когато се появи този закон за депозитна система, който е измислен от големите международни компании преди 25 години, да се облагодетелстват, тогава те проявиха голямо желание да инвестират. Само че те ще инвестират с тези пари от невърнати опаковки. Тоест публичният ресурс на гражданите ще я правят системата винаги по-скъпа, с тези пари те ще се инвестират в тяхната собственост. Това е разковничето и затова е тази борба в момента.
2: Сочената за пример национална депозитна система на Румъния, в която депозитният оператор се контролира от големите търговски вериги, според Видио Видев, работи в ущърб на малките магазини, малките производители и хората в по-бедните региони.
4: 90% от върнати опаковки са приети в големите вериги с вендинг машини. Какво значи увеличаване на пазарния дял на една голяма верига? Фалит на малките магазини. Фалита на малките магазини следва фалита на малки производители на храни. Това начаква нас в България.
2: След като изтече срокът за обществено обсъждане на законопроекта, ще започнат срещи с Министерството на околната среда и водите. За преди всички, Виктория Тодорова.

0: Write a song.
1: Преди всички.
2: Днес в парламента ще бъде изслушан регионалния министър Иван Шишков във връзка с последиците и намеренията на властта за справяне с тях след свлачището край Пампорово. Как изглеждат нещата към този момент, провери Радостина Колчева. Почти изцяло е трасиран участъка от Стар горски път, за да се реши въпроса с пускането в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолене. Свлачището в места Райковски ливади продължава да е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Чуйте още разказ от мястото на Радостина Колчева.
3: На 21-я ден от свлачището, което прекъсна най-краткия път Смолен-Пампорово, то все още е активно. Всички институции обаче са на крак, за да решат проблема с пътя. Миналата седмица на място пристигна министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков, който след оглед на място заяви.
4: Най-вероятно ще прибегнем като техническо решение до това да направим нещо като мостово съоръжение по най-бързия начин да възстановим пътя. Въпросът с свлачището, разбира се, си остава. Продължаваме да търсим причината за това свлачище и ще търсим възможност за това да направим обходен път, временен, докато се строи това мостово съоръжение. На мене ми се иска да се случи утре, но, за съжаление, не е макета, е строителство. В момента, в който спре да бъде активно свлачището, ще знаеме до каква дълбочина трябва да фундираме. Това е определящо в срок. Определящо е в цената, която не коментирам, казах го ясно. Тъй като обект е изключително важен, цената няма значение. Като казвам, няма значение, не означава, че ще платим повече, отколкото ще струва. Ще платим толкова, колкото струва. Но това, че и да има по-евтино решение технически, няма да се възползваме от него, за да страда региона в продължение на години.
3: Областният управител на Смолен, Георги Пепеланов, свика консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолен. В срещата участваха електропреносни дружества, ВИК, полиция, община Смолен. Става дума за трасиране на Стар горски път и той няма да е масов път. На всички трябва да е ясно, че това е общински горски път и не може най-вероятно да има габарит като републиканска пътна мрежа, каза областния управител на Смолен Георги Пепеланов.
5: Взе се решение да се трасира общинския път и да се видят варианти как да може трафика да мине през него. И то не трафика изцяло, а да мине само за обслужение на курортен комплекс Пампорово за служителите, които работят там и при спешни ситуации. А трасето на обходния временен общински път е трасирано на 95% вече. Знае се от къде ще си мине, да е в чертите на самия общински път и се работи по неговото заздравяване, така леко на земното легло. И чакаме решение на специалисти.
3: Вече е решен и въпросът с претенциите на частен собственик, в чийто имот минава общинския горски път. Кметът на Смолен Николай Мелемов за свършеното до тук.
6: До тук заснехме свлачището, поканихме специалисти, учени и министъра на среща, която организира общината, да се изкажат мненията и да може да помогнем на министъра да вземе правилните решения. След тази среща се чух вчера с министъра, поехме ангажимент за то обходен път, ако се наложи да чекалираме, само да чекалираме. И другото, което чакаме решение, тъй като министъра заяви ясно, че за решаването на проблема ще е най-важно скоростта, а не цената, което ни дава надежди наистина да работи в съкратени срокове. Ние затова сме обявили бедствено положение, да помогнем на институциите в спешен порядък да решават проблема.
3: Директорът на областното пътно управление Марин Кушев допълни.
7: В момента върви кореспонденция между нас, общината, уточняваме всякакви ангажименти между нас, защото долу на обходите стана ясно, че това отговорността е съвместна там за пропадналите участъци, за този, който е специално стойките. Горе пътя на 90% имотите са общински и сега каквото и да се задейства като процедура, трябва да се извърви сред документи, които са между общината и АПИ. Днеска утре чакаме официално да си дойде и от геозащита доклада. Основното е, че към момента все още не е спокойно свлачището и няма как, нали, вътре да се влиза на този етап. Отделно сме си задвижили процедура с наша си вътрешна в АПИ, пак и за експерти, които да минат наново. Към момента основно върви кореспонденция между община Смолян, областно пътно Смолян и агенцията Горе. Същински действия някакви просто прекалено е рано. Аз знам, че на всеки му са бърза да се почне реално изпълнение, но да се излезне първо от геозащита доклада, да се види въобще може ли, не може ли към момента да се изпълнява каквото и да е и така.
3: Областният управител Георги Пепеланов увери туристите, че има осигурени обходни маршрути, които покриват изцяло всички забележителности в региона. За преди всички от Смолян, Радостина Колчева.
0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
8: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
9: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентин.

0: 7 часа на 21 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Народното събрание ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово и ще разгледа проект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два американски самолета през 96-та година. Останете с подробностите. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово. Парламентът ще разгледа и законопроект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Подробности от репортера Даниел Инков.
1: Изслушването е по инициатива на депутатите от Възраждане и ДПС. Очаква се министърът да представи данни от извършения до момента анализ на свлачищния процес, информация за текущата активност и на терена, както и първоначални варианти за изграждане на обходен път. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради затрудненията в движението по ключовата пътна връзка към курорта Пампорово. Като втора точка в програмата, парламентът ще разгледа и на първо четене законопроект за изменение на закона за държавната финансова инспекция. Промените се налагат след приемането на като официална парична единица в България. Законопроектът предвижда актуализиране на текстовете в закона за държавната финансова инспекция, като глобите и имуществените санкции ще бъдат определени в евро. Промените засягат и възстановяването на вреди при пълна имуществена отговорност, установени от Агенцията за държавна финансова инспекция. За новините, Даниел Инков.
0: Комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължи работата си днес, след като вчера не успя да обсъди всички предложения за промени. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Предстои да бъде взето решение дали ще отпадне задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи, както и дали ще бъде премахнато ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Всички тези предложения са внесени от Прогресивна България. На заседанието вчера мнозинството успя да наложи идеята си в така наречения ден на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри, както и искането за създаване на време комисии да се внася с подписите на 48 депутати. С толкова в 52-я парламент разполагат само управляващите. На фона на съпротивата на опозицията, комисията отмени и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. За да влязат в сила новите правила, те трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски, научи Хоризонт. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните

0: увеличава всяка година най-малко с процента, с който се усъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото й стабилизиране бяха акценти в проведената вчера среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че са нужни мерки за укрепване на осигурителния модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план. Ася Гонева от КНСБ, която е и председател на надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
2: Без да се пристъпи към едно плавно и постепенно увеличаване на вноската за фонд пенсии, няма как да постигнем по-добро състояние на нещата. Когато говорим за максималния осигурителен доход, колкото повече го стискаме, толкова повече потискаме бъдещите осигурителни плащания на високодоходните групи.
1: В пакета от мерки, които синдикатът предлага, е превръщане на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии, минимални работни заплати в тях, както и повишаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула. За новините, Мария Костова.
0: Председателят на парламента Михайла Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. В делегацията са включени представители на различните политически сили в 52-то Народно събрание. Още за визитата от нашия пратеник Силвия Петрова.
3: Официалната визита на българската парламентарна делегация започва днес в Рим със среща на председателя на Народното събрание Михайла Доцова с нейния колега, председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. Българските народни представители ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода. Програмата за днешния ден ще завърши с традиционния прием в българското посолство в Рим, където Михайла Доцова ще поднесе венец и пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на дипломатическата ни мисия. Празничен молебен ще отслужи западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Утре сутринта във Ватикана българската делегация ще бъде приета на разширена аудиенция от негово светейшество Папа Лъв 14. В петък почит пред делото на първоучителите ще бъде отдадена и по време на традиционното празнично богослужение в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Константин Кирил Философ, както и в базиликата Санта Мария Маджоре. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро, брат на покойния дългогодишен лидер на страната Фидел Кастро, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Срещу Раул Кастро, който следващия месец навършва 95 години и е сред най-влиятелните фигури в Куба, бяха повдигнати обвинения за свалянето на два американски самолета преди три десетилетия. Според обвинителния акт, Кастро, който тогава е бил военен министър на Куба, е обвинен в заговор за убийството на американски граждани, в убийството на четирима американци и в унищожаването на два самолета. Случаят се отнася до решението на кубинските военновъздушни сили да свалят два цивилни самолета на емигрантската организация Братя на спасението, които са изпълнявали хуманитарни мисии за подпомагане на кубински мигранти. В документа се подчертава, че по време на атаката самолетите не са били в кубинското въздушно пространство. Обвиненията са повдигнати срещу петима кубински пилоти. В продължение на близо 30 години семействата на убитите чакат справедливост, заяви изпълняващия длъжността главен прокурор Тод Бланш в Майами. Той подчерта, че Съединените щати няма да забравят своите граждани. На въпрос до къде могат да стигнат американските власти, за да изправят Кастро пред съд, Бланш посочи, че е издадена заповед за ареста му. Президентът Доналд Тръмп коментира бъдещето на Куба с краткото. Ще видим, като добави, че Съединените щати са готови да предоставят хуманитарна помощ на, цитирам, пропадаща нация. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Американският президент Доналд Тръмп направи поредно завуалирано изявление дали Съединените щати ще подновят ударите срещу Иран. Весела Владкова с още информация.
5: Преговорите с Иран са на ръба между постигане на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите. Стана ясно от поредното изявление на американския президент Доналд Тръмп по въпроса. Споразумение с Иран би спестило много време, енергия и хора, каза Тръмп, като посочи, че то може да бъде сключено много бързо до няколко.

0: няколко дни. Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно, на 100% задоволителни, каза Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Но подчерта, че Иран е победена нация. По-рано американски медии съобщиха за спор между американския президент и израелския премиер Бенямин Нетаняху заради стратегията спрямо Иран. Според Wall Street Journal и Axios, разногласията между двамата, които започнаха войната на 28 февруари, се отнасят за преработеното предложение за слагане на край на войната. Нетаняху ще направи това, което аз искам, е цитиран да казва Тръмп. А Нетаняху остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната, за да отслаби още повече Иран във военен план, се казва в медийните публикации. В Израел предстоят предсрочни парламентарни избори, а опозицията се обедини срещу партията на премиера. За новините, Весела Владкова.
1: Европейският съюз трябва да преосмисли подхода си към Китай, заяви на пресконференция посланникът на азиатската държава у нас Дай Цин Ли. На среща с медиите, на която Българското национално радио беше единствената представена обществена медия, китайската посланичка определи срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин като историческа. Дипломатът подчерта, че е нужен диалог за решаването на глобалните кризи. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: Докато войната срещу Иран беше наречена, цитирам, ненужна, в отговор на въпрос на националното радио, посланик Дай Цин Ли запитана дали президентът Си може да ползва влиянието си върху Путин, тя отговори, че има доста сериозно неразбиране за китайската позиция.
3: Но за нас на втория ден от конфликта президентът Си настоятелно призовава президента Путин да разреши тази украинска криза чрез диалог и преговори. Ние вярваме, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат уважавани. Това, разбира се, включва и Украина.
2: Темата с Тайван остава гореща и би изострила отношенията по уста Вашингтон-Пекин, ако се стигне до намеса, но посланникът на Китай в България вярва, че отношенията между двете най-големи икономики в света трябва да бъдат нормални, което е в интерес на всички. Дай Цин Ли посочи, че немалко лидери на европейски държави са посетили Китай през годината.
3: Но когато става въпрос за институциите на Европейския съюз, винаги има много проблеми. Знаете ли, техните представители винаги правят много твърди изявления и предприемат много действия. Но ние все още ги призоваваме да се върнат към рационален диалог и да решават тези проблеми по по-конструктивен начин.
2: Според Дай Цин Ли, в медиите преобладава, отново цитирам, западния наратив. Освен това, западните медии изобщо не оценявали колко много Китай е направил за преодоляването на бедността в развиващите се държави, особено в Африка. За новините, Марта Младенова.
1: Бивш австрийски разузнавач беше осъден от Виенски съд на 49 месеца затвор за шпионаж в полза на Русия. Егисто От, бивш главен инспектор на вече закритата австрийска служба за защита на конституцията и борба с тероризма, има обвинение и за злоупотреба със служебно положение и вземане на подкуп. Той многократно е предавал лични данни на Руската федерална служба за сигурност чрез мобилни телефони, които били дадени за ремонт. Според австрийската прокуратура, връзката на От с Москва е преминавала през шпионската мрежа, свързана с бизнесмена Ян Марсалек и с групата от шестима българи, които миналата година бяха осъдени в Лондон за шпионаж в полза на Русия. Ройтерс отбелязва, че сред хората, за които Егисто От е събирал информация, е българският разследващ журналист Христо Грозев. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня на почит към равноапостолните царе, светите Константин и Елена. Имен ден празнуват над 100 000 души. Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
4: На 40-я ден след Възкресението си, Христос се възнесъл на небесата пред погледа на учениците си. Преди това им дал напътствие за разпространението на вярата по света и ги зарадвал с обещанието за идването на Светия Дух. Празникът е познат като Спасов ден, защото с възнасянето си Христос завършва своето спасително дело за хората. Врачанският митрополит Григорий.
5: Радвайки се в празника Възнесение Господне, да се вгледа в себе си, за да може да живеем живот, който да бъде добродетелен, не само християнски по име, но по дело.
4: своите дела в подкрепа на църквата и за утвърждаване на християнството, римският император Константин и майка му, императрица Елена, просияли в лика на светиите като апостоли между царете. Константин прекратил гоненията срещу християните и свикал първия Вселенски събор в Никея. Сред делата, свързани с равноапостолните царе, е намирането на кръста, на който е бил разпнат Спасителят. От Враца, Иван Тонова.
1: Спорт с Петър Ненов. Добро утро!
6: Добро утро! Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив след изпълнението на ДУСПИ. На стадион Васил Левски червените спечелиха с 5-4, а редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Мениджърът на тима Унай Емери спечели петата си титла в Лига Европа и го направи с трети различен отбор. През следващият сезон англичаните ще играят в Шампионската лига. Старши треньорът на Новака в футболният ни елит Дунав Георги Челиков ще напусне след последния матч във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи официалната страница на русинския клуб. Самият Челиков заяви, че ще коментира новината след края на матча в Перник. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа участието си в приятелския турнир в Полша. В Сосновец българите победиха с 3-1 гейма състава на Украйна. Нашите ще изиграят в Катовица още два мача в надпреварата срещу Сърбия и срещу домакините от Полша в петък и събота. Мъжкият баскетболен тим на Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92-87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в първенството. Така новакът в лигата Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи, детронира шампионите и ще спори за титлата срещу Балкан Ботевград. Виктория Томова загуби от Полина Кудерметова във втория кръг на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Тя отстъпи с 6-7, 7-6 и 3-6 срещу представителката на Узбекистан. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година.
1: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Над западната половина от страната е с разкъсана облачност, а над източната с предимно значителна и на места превалявания от дъжд. Температурите са от 11 градуса в Перник до 18 градуса в Пловдив. В столицата е 14 градуса при 67% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Очаквани локални извалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия между 101 и 103 км в област Пазарджик ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. Ограничена е скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. До 8.30 утре по магистрала Струма при 53-я км в област Кюстендил трафикът преминава от активната в изпреварващата лента. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово и ще разгледа проект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителният директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два американски самолета през 96-та година. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор виканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
6: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
7: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: преди всички.
1: За бъдещето на българския бизнес, национален и глобален план през голямото предизвикателство изкуствен интелект и нови технологии ще стане дума в насрочения за 9 часа откровен разговор в рамките на конференцията заедно в новата бизнес реалност предизвикай експерта. Компании и експерти ще влязат в откровен разговор, за да поставят точните въпроси и получат отговорите във връзка с онова, което ни предстои. Ще говорим за тази дискусия, част от която са теми като бизнеса под напрежение, информационни технологии, киберсигурност, граници на отговорността. В следващите минути с Даниела Чонкова. Тя е един от координаторите, организатор на това събитие. Здравейте, госпожо Чонкова.
2: Здравейте.
1: За съжаление, аз не мога да дам визуализация на начина, по който е изписана темата на вашата конференция, но дори в самото и заглавие се съдържа това голямо предизвикателство изкуствен интелект. И така да започнем, кое предизвиква този разговор, доколкото темата вече не е нова, бизнеса сякаш е готов за предизвикателствата, които следват от навлизането му, но очевидно има нужда още да се задават въпроси и да си получават отговори.
2: Да, има една закачка в заглавието на конференцията предизвикай експерта, като финала на думата предизвикай е изписана с AI на латиница, изкуствен интелект. Предизвикателството, свързано с изкуствения интелект, е най-вече, че изключително бързо се развива тази технология. Тя в момента вече, дори може да не говорим за технология, а за среда, свързана с изкуствения интелект, защото всички ние функционираме и в индивидуален план, и бизнесите, фирмите в сферата на изкуствения интелект. Той не е вече технология, която е някъде там и който иска, може да я ползва, да я въведе, друг да се...
1: Да реши да не го прави, да остане в аналоговата ера.
2: Да, така че на днешното събитие ще го разглеждаме най-вече като среда и фокусът е върху някои аспекти, които не са най-широко така дискутирани в публичното пространство.
1: Да кажем в началото, доколкото думата предизвикателство, тя може да бъде и да има и положителна и отрицателна конотация, по-скоро в тревожна конотация. Вие какви хора събирате? Такива, които се страхуват от това, което вече е сред нас, или такива, които са осъзнали, че е добре да опознаем този нов свят и да го използваме?
2: Ами, много хубав въпрос, благодаря ви за това. Идеята е, не ще говорим за рискове, свързани с изкуствения интелект, за киберсигурност или кибернесигурност и престъпленията, нали, свързани с изкуствения интелект. Но целта на конференцията е именно не да се страхуваме, а по-скоро да сме подготвени, да знаем как да действаме, каква превенция да организираме, за да можем да се справим, а не да се поддаваме на страхове, на внушения. Нали, знаете, подготвеният е вече
1: почти успешния. Бъде заедно с вас и министъра Иван Василев, който в заглавието на неговото министерство влезе тази дигитална трансформация, която през която преминаваме бизнеса и ние като хора. Кажете, тъй като става ясно, че на самия форум ще бъдат поставени конкретни практически бизнес казуси. До тук какво смята, че е важно да бъде обяснено, за него да бъде предупредено от тези няколко години, в които вече свикнахме, че изкуственият интелект е сред нас?
2: Спецификата на това събитие, и затова ние го наричаме пилотно, е, че голямата част от времето на дискусията ще бъде предоставено на гостите в залата, на бизнеса. Съвсем спонтанно ще очакваме въпроси от бизнеса, които проистичат от ежедневната работа. Няма да имаме традиционната, понякога по-скучновата, понякога по-динамична нали,
1: лекционната форма няма да е...
2: Лекционна, презентационна форма на конференция. Идеята е микрофона да бъде предоставен на фирмите и те да могат да зададат въпросите, коментари с техни предизвикателства или проблеми, да си го кажем, нали, откровено, към експертите, които всеки във своята област е изключително добър и съответно и те пък приеха предизвикателството да участват в една дискусия, която няма как да бъде подготвена.
1: Да,
2: и
1: да. Няма как да си напишеш предварително сламките, точно
2: тя
1: така.
2: Тя ще се случва спонтанно и водещите всъщност ще бъдат гостите. Затова сме така и обявили в анонса, че въпросите са точно толкова важни, колкото и отговори.
1: Сега ще изборя само част от... Вие започнахте с кибер несигурността в скобички, границите на отговорността, киберпревенцията, защита в дигитална среда, управление, връзката между алгоритмите и поколенията, и аз на поколенията за малко искам да се спра. Дали очаквате да имате разнородна възрастова група в залата?
2: Със сигурност, за включително вече имаме потвърждения от млади, съвсем млади предприемачи от училище, което се занимава с иновации, и тези, които вече имат навършени 18 години и си разработили своя собствена иновация, имат дори и фирми, имат юридически лица, с които да я развият и реализират на пазара. От друга страна ще дойдат и фирми, които са от доста време на пазара. Това с поколенията затяга почти всяка фирма, защото трябва да може да се работи в екип. При положение, че имаш служители от различни поколения, все пак те трябва да намерят общия модус операнди за доброто на фирмата.
1: Казахте, че е пилотно издание. Това означава, че ако се получи, ще продължите и нататък, така ли?
2: Да. Днес така смело скачаме в нещо, което до сега не сме правили. Дай Боже да е успешно и да са доволни фирмите и да им е полезно. Целта ни е, като си тръгнат, да имат в главата си дали нов фокус, дали някаква тема, която сега са неглижирали, а пък вече виждат, че е изключително важна и ще си я поставят на дневен ред в работата. Да има полезност за гостите.
1: Сега, един от участниците във вашето събитие е човек, който ние често използваме, когато се опитваме да се ориентираме какво се случва. Това е Мариана Тодорова, футуролог и следовател, която очертава бъдещите сценарии. Както стана ясно от този разговор, ние сме си съвсем в настоящето, нали, не гледаме филми, които ни показват какво предстои да ни се случва, то вече ни се случва. Положителните и отрицателните сценарии за вас какви са?
2: Имате предвид за мрежата Enterprise Europe Network като организатор или за бизнеса?
1: За бизнеса. Вие сте все пак посредника там, така че би трябвало и вие да сте наясно какво можем да, къде може да сбъркаме и нещо, което може да се използва за полезни цели и да се окаже, че може да се обърне срещу нас. В този смисъл, положителни и отрицателни.
2: Да, във втората сесия гостува доктор Мариана Тодорова заедно с господин Мартин Дановски, където искаме точно да изместим така погледа леко напред хоризонта, малко така в бъдещето. Разбира се, с ясното съзнание, че в една много динамична, нестабилна среда, в каквато днес живеем, трудно се прави твърда ясна прогноза. По-скоро трябва да се търсят сигнали за различни възможни сценарии, което пък изисква много голяма гъвкавост от адаптивност, даже и преадаптивност. Доктор Мариана Тодорова ще засегне тази тема. От фирмите, за да могат от една страна на многото сценарии така да имат подготовка да се развият, независимо в каква посока тръгне развитието. От друга страна, за да може в днешно време сега да се предприемат мерки, които да направят фирмата по-устойчива към непредвидими рискове, защото това е характерното за днешния ден. А пък господин Дановски, като един икономист, ще засегне и въпроса как как можем да следваме, да си начертаем, да си заложим в целите устойчиво бизнес развитие в такава среда, която е като понякога дори като плаващи пясъци. Така много несигурна е. И трудно предвидима.
1: Смятате ли, че е затворена вече темата, която много, ще използвам тази дума, тя е малко политизирана, но в случая ми се струва, че можем да използваме, страхуваше бизнеса, страхуваше работниците, че ще дойде един момент, в който много физически изпълнители на професии ще станат излишни, защото ще има кой да ги замества. Напоследък виждам, че дори в телевизионните формати започнаха да се появяват водещи, които са дело на изкуствен интелект. В този смисъл преодоляхме ли този страх, че това е нещо, което идва да ни смени? Или започнахме да разбираме, че в крайна сметка това е нещо, което можем да ползваме за добри цели, включително за да ни облегчава от част от работата, която иначе вършим доста по-дълго и доста по-сложно?
2: Да, наблюденията ни са, че страхът като цяло не е преодолян, но в същото време страхът е много лош съветник. И в този смисъл, колкото по-подготвени сме, толкова по-добре бихме се справили с трудностите или тези неща, които ни страхуват с тази нова думичка. Все пак, колкото и да има трансформация в професии, в организацията на работните процеси, човекът остава като основен фактор, който да ги направлява. И това също е нещо, което ще засегнем включително и в първата сесия, където говорим повече. Там се засягат и правните аспекти на използване на изкуствения интелект. И въпросът за отговорността е изключително сива зона все още, защото технологията изпреварва подготовеността на обществото и на бизнеса, но проблемът с отговорността е изключително важен, защото при един нежелан инцидент в фирма, не дай си Боже, кой носи отговорността? Дали фирмите по веригите на доставката, които, като започнем от най-далечната точка на веригата на доставка, глобалните играчи, които разработват или инвестират в тези големи мисловни модели и бази данни, дали многото фирми, които използват изкуствен интелект и създават различни инструменти, дали крайният, то не е потребител, но фирмата, която си внедрява даден инструмент, при която, нали, може да стане такъв инцидент. Това е много сива зона, все още недобре урегулирана. И другото интересно, свързано с юридическите аспекти, е, че всъщност, понеже изкуственият интелект променя изцяло начина на работа, изцяло отношенията, ролите в бизнес взаимодействията, и в момента включително се гради правната рамка на това. Или, както се казва, да живеем в интересни времена, едно от интересните неща е, че в момента се създава в крачка на ход юридическата основа за това нещо.
1: Да, надяваме се, че пък депутатите ще довършат, за да може да съществува и прилага съвсем адекватно в правния мир. Благодаря ви, предполагам, че ще бъде много интересно. Ще можем да проследим как изглежда този разговор между бизнес и онези, които могат да дават отговорите за това как той да продължи да функционира и да се развива в новата ни технологична реалност. Даниел Чонков преди всички.
0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор виканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Преди всички.
1: Извънредните печалби на петролните гиганти, получавани в резултат на войната срещу Иран, подета от американския президент Доналд Тръмп, и тук бих добавила и израелския Нетаняху, да бъдат обложени с 50% данък Тръмп. Предложението е на Европейската зелена партия. Той е подкрепен от лидерите на българската и партия членка Зелено движение, като двамата са председатели на Зелено движение, Даниела Божинова и Тома Белев, преди дни подписаха и специална декларация за такава мярка, заедно с други лидери на зелени партии в Европа. За данък Тръмп и какво е това тръмпфлация, ще говорим следващите минути с председателя на Зелено движение Даниела Божинова. Добро утро!
6: Добро утро!
1: И така, от позицията на, и на вас, и на вашите партньори, като да става ясно, че някой трябва да понесе отговорността за това, което се случва тук, и той си има име Тръмп, но също така и всички онези, които печелят от това, което се случват. Колко реалистично ви звучи да започне такъв разговор, включително и на фона на продължаваща война с неясни, но развития и последици?
6: Ами, напълно реалистично. Даже в някои държави вече се случва. Примерно във френския парламент има внесен такъв от леви и зелени партии, има внесен такъв законопроект, който е точно за облагане на свръхпечалбите, извънредните печалби на енергийните фирми. Не знам дали са само те там, защото има и други браншове, които имат извънредни печалби, като банките и отбранителната индустрия. Който е, искам да кажа, че има реален законопроект. Освен това, пет държави, членки на Европейския съюз, настояват пред Европейската комисия да се въведе такъв общо европейски данък Тръмп, както сме нарекли ние. Защото е свързан точно с покачването на цените, намаляване на снабдеността с горива. Въобще всички тези сътресения и енергиен шок, който се оценява като най-голям въобще в историята на тази индустрия.
1: Този данък да го плащат тези, които печелят от войната?
6: Да, точно така, върху техните свръхпечалби, които са, примерно мога да дам пример с Shell, който е отчел до момента ръст на печалбите 24%, френската Total има 51% или 5,8 милиарда щатски долара. И така, също американските компании, саудитските, Saudi Aramco също. доста са напред и не са направили никакви усилия, нали, за това. Не е от някакви икономически пазарни предимства, просто това е, това са военни печалби, даже в някои медии ги срещнах като необосновани печалби, които се плащат всъщност от потребителите, и за потребителите тази война носи трудности, поскъпване на живота, точно тази трампфлация, ефекта, нали, от политиката на Тръмп, международната, затова наричат инфлацията по този повод трампфлация, за обикновените хора, за домакинствата и малките бизнеси. И всъщност идеята е с тези събрани данъчни приходи да се облегчи натиска върху бюджетите и върху пак върху домакинствата и малките бизнеси със специални мерки, компенсаторни някакви мерки, да.
1: Сега какъв е пътя, по който може да се стигне до евентуално такова решение? Вие дадохте за пример внесен законопроект в френския парламент. Тоест всяка държава може да го инициира или смятате, че може това да бъде разговор изведен на европейско равнище?
6: Ами мисля, че и по двата начина може да се постъпи и ние виждаме, че така се действа. И добре, че водеща държава в това отношение е Германия. Всъщност държавите, които настояват пред Европейската комисия от април насам това да се случи на общо европейско ниво, са Германия, Испания, Италия, Португалия и Австрия. И действително няма защо да се отлага една такава мярка, разговора за нея, приемането ѝ. Не, че войната ще свърши всеки момент, то това е хубаво да свърши, но дори
1: тя
6: да
1: се... Тя да свърши ще отнеме много време след това, за да изобщо се нормализира.
6: Да, дори да деескалира ситуацията, нормализирането на тези вериги на доставка и цялата индустрия ще отнеме доста време, а през това време ще продължат изварените печалби, за които става, за облагането на които става въпрос.
1: Питам ви, защото вчера следяхме новините около финализирането на търговското споразумение на Европейския съюз с Съединените щати. Знаем колко време от нея, с какви ултиматуми беше съпътствано, а и всъщност още процеса не е финализиран. И си представям как би изглеждало това през такава тромова институция, каквато е
6: Европейския съюз. Та не е най-бързата институция Европейския съюз.
1: Печалбите ще продължат да се трупат.
6: Наистина така е, да.
1: Затова въпросът е дали това може през някакви действия да се започне да се върши на национално равнище или няма как да се случи без да все пак да има някакво общо европейско решение. Вие дадохте за пример Германия, ето онзи ден нашия нов министър-председател избра тъкмо Германия за първото си официално посещение в чужбина, даде за пример отношението към Германия, германската икономика и така нататък.
6: Да.
1: Та е интересно дали тази тема изобщо е била коментирана.
6: Ами, нищо не е бързо в Европейския съюз и това е едно от нещата, които подклаждат евроскептицизма често. Но във всички случаи такива приходи би трябвало да се използват данъчни приходи за насърчаване на зелената економика.
1: Да, това е дългосрочното. Да, освен, аз това разбрах от вашата позиция, освен конкретно да се помогне на домакинствата и на малките бизнеси. Всъщност вие тук поставяте въпроса и за дългосрочната ви цел, която е свързана с зелената енергия, фотоволтичните системи.
6: То е цел и на Европа, нали, да се направи енергиен преход към по-чиста енергия, защото точно тези войни, сега започнатото от Тръмп и Нетаняху в Персийския залив, показват, че зависимостта от изкопаеми горива е ни прави уязвими за геополитически конфликти и ценови шокове. Ние всъщност имаме зависимост дори от такива тесни транспортни коридори, където ги пренася, през които пренасяме тези изкопаеми горива. И за това всъщност се наблюдава и интерес към от началото на войната в Персийския залив, се наблюдава интереси към фотоволтаични панели, дори да и от домакинства, към има ръст на продажбите на електромобили. И в тази посока трябва да се използват едни евентуални данъчни постъпления от подобен данък Тръмп върху свръхпечалби на браншовете, които печелят.
1: Сега, доколко когато такава инициатива излиза през най-общо казвам, европейските зелени движения, тя може да бъде чута достатъчно обективно. Особено пък България, знаете какво е отношението към всичко, което се предлага от екологични и зелени движения. Опасявате ли се, че може просто да бъде неглижирано, именно защото, ще кажете, тези пак нещо си лобират за техните си неща?
6: Да, в България различно положението на зелените идеи. Може би така, може да обобщим и за някои повече държави в Източна Европа или Югоизточна, но зелените движения, зелените партии имат своето място в Европейския парламент. Имаме група на зелените, те са силни, стигали са до примерно трета сила в Германия или нещо такова. В момента имаме 5 европейски столици, които се управляват от зелени кметове, т.е. надявам се, че на европейско ниво ще продължи да се чува думата на зеления политически
1: спектър. И по този начин и у нас ли? Да, и през европейските политики да стигнат и до нас.
6: Така си мисля, че може да стигнат до нас. Иначе и при нас има някои положителни новини. Ето тази за най-големия ни ТЕЦ да се произнесе, че няма как да ползва дерогация, нали, приложи европейското право в решението си, и това също е едно, там трябва нещо да се прави, след като и в съдебната система смятат, че това е правилното. Да,
1: само че въпросът е тук, понеже отваряте тази тема, няма някакви реакции от страна на институциите след това решение, дали е възможно според вас то да бъде неглижирано?
6: Ами да, възможно е, но няма реакции по много други скандални поводи, които засягат зелени теми, екологичните права на хората. Слава Богу, скандала с бетонирането на Клептуза стигна до централните медии. В началото беше една регионална новина, уж сме спасто улицата на Балканите, а пък изчезването на един карстов извор не беше никаква новина. Както и други подобни явления, които си остават някакси затворени в региона или в тия информационни пустини, които са се образували.
1: Така е, това е наистина голям проблем. Кажете на финала първите ви впечатления от действието на правителството, включително ако щете дори по мерките, които се предлагат и във връзка с войната в Иран, те са така по-битови, но вече започва да се очертава някаква визия и за това как ще се търсят пари за бюджета и как ще се подпомагат хората, които са пострадали, и разбира се, вече се пренаписва и новите правила, по които функционира и парламента. Знаете, ние ще говорим и след малко споровете, които вървят около ограничаването на правата, ако това е точната дума на опозицията.
6: Ами ние в Зелено движение нямаме големи очаквания, но разбира се, бихме желали да дадем шанс, нали, на новото управление, но нашите така ниски очаквания са свързани с самите хора, които са назначени в управлението на Министерството на околната среда, някои първи мерки. Сега тази криза с правилника на парламента също не е добра. Аз лично, като изследовател на референдумите, ще следя какво ще се случи с местния референдум, за който беше взето решение, местен референдум, но по много важен и общо европейски въпрос за завода за барут в Карлово, който решението беше да бъде на 28 юни, но сега се обжалва от областния управител.
1: Новия областен управител.
6: Отношението, ще видим какво е реалното отношение на господин Радев към прякото волеизявление на хората.
1: Да, защото всъщност...
6: Това ще бъде лакмус също, да.
1: Той в голяма степен и заради знамето, искаме да чуем гласа ви, да ви дадем възможност да гласувате, но там аз сега не мога точно да си спомня, но мисля, че около обзор, когато Радев беше още президент, също няма развитие там границите.
6: Точно така. Това беше даже с едни такива не много често плътни маневри, беше върнат решението обратно към правителство, служебното правителство на Гълъб Донев, и така бяха заметени нещата. Но там въпросът беше за отделяне,
1: административно, да, за отделяне, да.
6: Докато сега става въпрос за създаване на военна мощност, някакво производство, нали, важно за европейската отбрана и за нашата, но въпросът е дали локацията е най-добра.
1: Дали е най-подходяща.
6: Да. Мястото на биорозите и да.
1: Да, аз сега тук, докато не знам, нали знаете, че когато стане дума за печалба и за биорози, усещането ми е, че ще кажа, че наделяващ интерес е този, но отворих, докато говорихме, да видя какво е положението на регистъра на парламентарната страница за искания за провеждане на референдума. Има отворени процедури, които чакат някакво решение, и онзи ден беше поставена една нова, доста мащабна подписка, пак свързана с еврото, така че наистина лакмус ще бъде това, а ние ще го коментираме с вас, когато има и развитие. Благодаря ви за този разговор. Това беше съпредседателя на Зелено движение Даниела Божинова.

0: Horyzont.
1: Осем часа, новини с Григори Недялков. Добро утро! Външните министри на страните от НАТО се събират на среща в шведския град Хелзингборг. В навечерието на срещата генералният секретар на Алианса Марк Рюте коментира, че планираното от Съединените щати частично военно изтегляне от Европа ще става постепенно и структурирано. А Европа е достатъчно богата, за да може да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана, каза Рюте. Днес се очаква да бъде подписано споразумение за свободна търговия между Сърбия и Украина. В Белград пристига украинският вицепремиер по европейската и евроатлантическата интеграция Тарас Качка. Весела Владкова с още информация.
2: По първоначална информация в Белград трябваше да пристигне украинският президент Володимир Зеленски, но визитата е била отложена в последния момент. Двамата президенти са се срещали няколко пъти след руското нахлуване в Украина, включително и неофициално. Белград е благодарен на Киев, че не признава независимостта на Косово. Преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия между Белград и Киев отнеха години. Сближаването между Украина и Сърбия, един от европейските съюзници на Русия, се възприема като предизвикателство на сръбския президент Александър Вучич към Москва. Русия няколко пъти обвини Сърбия в антируски действия и удар в гърба на съюзника заради доставката на боеприпаси за Украина. Миналия юни руското външно разузнаване упрекна Белград, че продава оръжия на Украина чрез междинни сделки с Чехия и България. За новините Весела Владкова.
1: У нас в Народното събрание ще бъде изслушан министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за мерките за справяне с влачещето на пътя Смолян-Пампорово. Депутатите ще разгледат и законопроект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Априлци в Ловешка област отбелязва 50 години от обявяването си за град и 150 години от Априлското въстание. Организират се научна конференция, изложби и концерти, а в събота ще има и тържествена проверка заря, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Честванията започват днес. Инженер Тихомир Кукински, кмет на град Априлци.
4: Предстои грандиозно честване на 150 години от Априлското въстание и 50 години град Априлци. Тържествата ще започнат на 21-ви с една обща програма на читалищата, които са на територията на община Априлци. На 22-ри ансамбъл Чинари ще изнесат една постановка в Новоселския манастир. На 23-ти ще има тържествена проверка заря, присъствието на цялата гвардейска част. Троя ще бъде прият от президента на Република България, госпожа Йотова. На 24-ти ще направим една грандиозна възстановка на събитията, които са случили на едно от знаковите места, където е провеждала отбраната на Новоселската република.
3: Какви хора живеят днес в Априлци?
4: Бих казал, че сега се навеждат само когато пият вода. Те са същите тук. Тя кръвта, вода не става.
3: За новините Латинка Светозарова.
1: В деня на светите равноапостоли Константин и Елена, Пазарджик отбелязва своя празник. В честванията в града ще се включи и президентът Иляна Йотова, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Празникът на Пазарджик ще започне с тържествена литургия в църквата Свети Константин и Елена, след което литийно шествие ще се отправи към площад Константин Величков. В 11 часа там ще бъде извършен ритуалът по издигането на националното знаме в присъствието на президента Иляна Йотова. Община Пазарджик е предвидела богата празнична програма в различни части на града през целия ден. В 18 часа на сцената в градините на света ще пее Торино и Пашата. Кулминацията на тържествата е празничния концерт на площад Константин Величков с участието на Деси Добрива, Силвия Кацарова и Мария Илиева. От Пазарчик, Невена Петрова.
1: Първото извън столично радио Стара Загора отбелязва своята 90 годишнина. Честванията започнаха с нощи в препълнената зала на операта в града с концерт, изложба и прожекция на филм. Гост на тържеството беше генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, съобщава колегата ни Иван Славов.
6: На 21 май 1936 година в ефира прозвучава гласа на актрисата Мара Шопова. Така започва своя живот първото извънстолично радио в България – Радио Стара Загора. Мара Шопова, както и други знакови лица на медията, са част от изложбата от 36 снимки

0: ни задължава. Толкова много имена от историята ни гледат и слушат и всяка наша стъпка продължава техния завет. Докато вас ви има и докато залата, посветена на празника на радиото, е пълна, радиото ще има бъдеще.
1: Директорът на Радио Стара Загора, Здравко Георгиев.
2: Вярно е бъдещето на радиото. Защото, както го каза великият глас на Радио Стара Загора, на планета Георгиева, Бога е прости, всичко от живота човешки минава през радиото.
1: Днес Радио Стара Загора е една от регионалните програми на Българското национално радио, носител на множество награди, сред които и Сирак Скитник, а тази година екипът на радиото е номиниран и за колективната награда Стара Загора в направление култура и изкуство. За новините Иван Славов.
3: Съобщение за слушателите ни. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Коритен 4 на частота 89,6 МГц и Монтана 4 на частота 101,4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Крушари и на частота 102 МГц. Калин Петров за времето днес.
4: Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Комисията за разработване на нов правилник на Народното събрание не успя да си довърши работата вчера и днес ще продължи да обсъжда текстовете, които все още са спорни, остават неприети. Знаете, предложените наречени прогресивни предложения за промени в правилника на Прогресивна България срещнаха сериозен отпор от почти цялата опозиция. Срещу тях реагираха от Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане, ГЕРБ, без да вземе отношение по спора с предложенията, остана Движението за права и свободи. Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната в студиото, за да се ориентираме, все пак бяха ли чути някои от предложенията на опозицията. Здравейте, господин Величков.
2: Добро утро на вас и слушателите на Хоризонт. Не мисля, че бяха чути. Всъщност, бяха чути, всички чуха.
1: За какво става въпрос.
2: Този смисъл, но не бяха според мен въобще осмислени. Някакси народните представители от Прогресивна България изчакваха да минат изказванията. Толерантно се даваше думата на всеки, който поиска да развие всяка теза, включително депутати, които не са членове на комисията. Аз също не съм член на комисията. Но когато идваше момента за гласуване, се гласуваше точно по предложението и се отхвърлиха всички предложения за изменение на така направеното предложение. Интересен беше момента, когато председателя на парламентарната група на Прогресивна България, Петър Витанов, също дойде в комисия в доста съблюден момент, когато се обсъждаше така процедурата по създаване на временни анкетни комисии в парламента, направи едно изказване, че в смисъл трябва да се пести парламентарно време, ако въпросът наистина е важен, 48 народни представители от 240 ще се съберат и може да се предложи съответната комисия, на което му бе обърнато внимание от доста народни представители, че единствената група, която има 48 народни представители
1: само
2: в този парламент, само те.
1: Въпросът е, че има ли логика в това предложение, че той идва да каже, че няма тясно партийни предмети за комисии да бъдат слагани на масата. Ето, давам пример. Господин Пеевски, за когото след малко ще стане дума, защото пак ни е писал писмо сутринта, беше поискал комисия за Иво Прокопиев. Видимо, това е нещо, което засяга единствено и само него. Тоест, когато има 48 народни представители, означава, че вие и поне още някоя друга от опозиционните формации ще имате разбиране, че е необходимо да има такава комисия и това няма да бъде тясно партиен интерес да гони създаването й.
2: След това беше и тезата на господин Витанов и народните представители от Прогресивна България, но искам да кажа, че само в един парламент, 44-то народно събрание, имало такова изискване за 48 народни представители. 48 народни представители могат да искат вот на недоверие на правителството, което е много по-голям и всеобхватен въпрос от създаването на една временна комисия за проучване на определен случай, за анализ на причините да се случи това и евентуално за предложение за оптимизиране на законодателство в този смисъл от Народното събрание. Когато аз бях преди 25-6 години народен представител по времето на ОДС, имаше изискване за 10% от народните представители. Това са 24 души, като си спомням, че тогава основно беше бизнес блока, беше най-малката група, 13 души, те непрекъснато искаха нещо. Правилно или не, всъщност това така се елиминира групата на бизнес блока тогава. Сега обаче персоналното стига до там, че никоя група, освен управляващите, не може да поиска такава комисия. Аз затова вчера се обърнах към тях, към всичките им народни представители и попитах, вие съзнавате ли как ще изглеждате в очите на собствените си избиратели, не допускайки не създаването на временна комисия, що се решава с гласуване в Народното събрание и може да бъде отхвърлено. Както комисията на Пеевски Прокопиев.
1: Тук изобщо не може да се стигне до обсъждане, защото вие нямате
2: до обсъждане и гласуване, колкото и да е важен въпрос. Казвам, изглеждате като хора, които се канят да пазят себе си в бъдещото си управление, ако то е 4 годишно, съзнавайки, че ще възникнат конфликтни въпроси и ситуации, в които може да се наложи такива проучвания парламента да прави, защото втората функция на парламента, освен законодателство и парламентарния контрол, а това е форма на парламентарен контрол, все пак сме в парламентарна република, а сега изглежда, че пазите бившето статукво, че пазите ГЕРБ и ДПС, защото основанията да се поискат подобни комисии стоят в близките 10-12 години назад във времето и че пазите статуквото в съдебната власт. Защото не можейки да поискаме такава комисия, на практика ние не може да отново да проучим случаите 8-те джуджета, убития Мартин Божанов, чието убийство според мен въобще не се разследва и не стига до никъде. Създадените паралелни мрежи за правосъдие, търговията, злияние в правосъдието, политическата доминация в съдебната система, а това е важно и за вас. Да, вие обещахте на хората, че ще разкриете всички тези неща, а в момента искате да ги закриете, като очаквате, че примерно ПП и ДБ ще правят анкетна комисия с ГЕРБ и ДПС. Е, как ГЕРБ и ДПС ще се съгласи да се разследва това, което са правили? Да, Възраждане също се изказаха и казаха, че има антагонистични отношения между двата вида опозиция,
1: Възраждане и ПП. Ако има интерес общо да се разкрие някакво
2: Примерно Възраждане могат да искат да направят комисия, как се е стигнало до там, че ние отговаряме на условията за приемане на еврото, което ние няма как
1: Разбрах.
2: От друга страна,
1: то изглежда много персонално.
2: Всяка парламентарна група в Народното събрание следва да упражнява своите права, след като е конституирана като такава, защото народните представители не са избрани с задължителен мандат. Те представляват всички български граждани и след като част от български граждани са гласували за опозицията, опозицията трябва да има право на предложение в парламента. Но това е целият дух, който върви в този
1: Тоест не само анкетните комисии. Въпросът е, че не смятате ли, че, например, със случая с охраната на Пеевски Борисов, Прогресивна България дават знак, че някои от проблемите, заради които се задават тези анкетни комисии, ще се решават институционално?
2: Ами, аз изпомням, когато те отхвърлиха предложението за влизане в дневния ред на законопроект, който касае охраната на народните представители.
1: Но те вече нямат охрана.
2: Но те казаха, ние искаме да подхождаме принципно,
1: точно,
2: а не с оглед хората. Сега свалиха охраната на Пеевски и Борисов и не подходиха принципно.
1: Защо?
2: Подходиха с оглед хората. Тоест, решаваме проблема, народа иска да няма охрана, махаме охраната на Борисов и Пеевски и приключваме. Ма каква е гаранция, че в бъдеще тази или охраната на други народни представители няма да бъде възстановена неясно, натъмно, без да разберем защо се харчат много държавни пари, защото тази охрана е изключително скъпа. И в този смисъл би трябвало Прогресивна България да приемат за нашето предложение за законопроект, който да урежда въпроса принципно. Ако се иска охрана на народен представител от НСО, да дойдат НСО в закрито заседание
1: да
2: на съответната комисия. Защо, по какви критерии, колко ще струва това, за какъв срок и така народните представители поне
1: предвид,
2: да знаят за какво става
1: имах
2: въпрос.
1: Имах предвид, че ако решат институционално и през други законодателни промени да изяснят всичко това, което вие поставихте на масата и какво се случва с разследването на Мартин Божанов нотариуса и какво се е случило около Теодора Георгиева.
2: Как ще го установят институционално, защото изпълнителната власт не може да се меси в работа там.
1: Ами тя е съдебната. Законодателната не може през тези комисии.
2: Законодателната може да установява факти, не да разследва убийството на Мартин Божанов.
1: Да, и да прати тези материали в

0: кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентин.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Хоризонт.
1: В 8:30 новините на кратко с Григорий Недялков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание за мерките за справяне с влачището на пътя Смолян-Пампорово. Депутатите ще разгледат и законопроект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Днес ще продължи работата си и комисията за изработване на нов правилник на парламента. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Проектът на постановление за промени в методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и е публикуван за обществено обсъждане. Външните министри от НАТО се събират на двудневна среща в шведския град Хелсинборг. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. Съединените щати повдигнаха официално обвинение на бившия кубински президент Раул Кастро, който следващия месец навършва 95 години. Според обвинителния акт, Кастро, който през 96-та година е бил военен министър, е отговорен в заговор за убийствата на американски граждани и в унищожаването на два цивилни самолета. От 20 часа тази вечер до 6 часа утре, заради ремонти, поетапно ще се ограничава движението по средната и външната лента в двете платна по западната дъга на Софийски околовръстен път от пътен възел Струма до моста на река Какъч в района на квартал Люлин. Времето. Облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. В Дунавската равнина, горнотракийската низина и под долината на Струма ще духа временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Обявен е жълт код за 5 области в източна България, където се очакват временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици.

0: преди всички.
1: Върви ли новото мнозинство след наше Народно събрание, наша съдебна реформа и към наш правилник за организацията и дейността на парламента, както и за други знаци, които получаваме през последните дни в иначе все още много краткия мандат на това мнозинство и това правителство? За това ще говорим следващите минути с политолога Теодор Славев. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Много абсурдно изглежда, че депутатите обсъждат как през правилника да ограничат дебата, но всъщност дебата вчера не успя да се развие до край. Днес комисията временната ще продължи да обсъжда, или всъщност не знам, вие ще кажете това обсъждане ли е, или просто мнозинството търпеливо изслушва възражението на опозицията и след това си гласува както си е решило. Но така или иначе не им стигнаха вчера часове наред, за да приемат правилника. Днес ще продължат, след това ще влезе и в пленарната зала. Има ли среда в този спор? Защото ако човек се дистанцира и погледне, има не лоши предложения от тези, които Прогресивна България прави, за практики, които е добре да бъдат ограничени. Аз, например, сещам за една, която изглежда опит да се вземе втори път думата в рамките на дуплика, където всъщност ти не отправяш дуплика, не отправяш реплика на този, който е говорил, а влизаш да направиш още едно изказване във връзка с тезата, която е развил. Това е само един пример. Има ли крайности в двете позиции? Силно ограничаване, за да може да се работи ефективно, или не това посяга на права, на демократични устои и трябва да има говорилня?
2: Вчера изгледах заседанието на Временната комисия за правилника, което продължи около 6 часа. Единственият представител на Прогресивна България, който се опитваше и не присъстваше през цялото време на заседанието да аргументира предложените промени, беше Петър Витанов, и неговите тези са, че по този начин се цели да се спести парламентарно време, като се ограничат възможностите за злоупотреба с процедурни права, част от които и вие посочихте, и които са част от нашата парламентарна история. Но за мен това не са такива промени, са промени, които целят да заглушат опозицията. Струва ми се, че Прогресивна България дава първите знаци, първите сигнали за преяждане с власт. Аз все още не бих говорил за авторитарни сигнали, имайки предвид, че ние в България по време на дългото управление на ГЕРБ във всички индекси, които измерваха демокрацията, спадаме. Сега Борисов като министър-председател година ред не стъпваше в Народното събрание, при правилник, който го задължаваше да дава отчет като министър-председател. Нали, това
1: е абсурдът, да го... че предишните правиха, ограничаваха правата на опозицията, въпреки правилника, който може би е давал някакви права.
2: Точно така. Незаконно 26-секундно заседание на Комисията по енергетика, председателствено от Павела Митова, беше в разрез с правилника, но въпреки това то беше прокарано в залата. Но факт е, че това беше един от многото поводи, които изкараха 200 000 души на улиците през декември миналата година. Така че по-скоро според мен, нали, управляващите трябва да бъдат много чувствителни към обществените искания. Те в никакъв случай не са за по-малко прозрачност, отчетност на властта, точно обратното. Сега мога да кажа някои от нещата, които мен ме притесняват в предложенията.
1: Добре.
2: Усетих по някое време, че в крайна сметка, нали, като управляващи, като че ли са склонни да се слушат в опозицията, поне за някои неща, които като правна техника не изглежда добре или създават много големи противоречия. Но за мен най-притеснителното, едно от най-притеснителни неща е съкращаването на срокове за запознаване с законопроекти и материали. Има една сентенция в парламента, че когато там нещо е спешно, е грешно. Аз не мисля, че нашия законодателен процес трябва да се ускори, той трябва да се забави. Това не е състезание по скорост и един лош закон, който е приет набързо, не го прави по-добър. И това създава риск за гражданите, за бизнеса, за институциите, защото те фактически се препятстват от това да се запознаят някакви предложения за промени в разпоредбите. И фактически се ограничава възможност участие не само на опозицията, но и на обществото.
1: Но то всъщност не ги ли опровергава този проблем с бързото бързане, това, което направиха с промените в закона на съдебната власт? Те свикаха спешно заседание, бяха приети тези проекто предложения. След това някой каза, ама те не са чути и обсъдени и са даде някакъв много дълъг срок за тяхно обсъждане. Тоест, не допускате ли, че може да има такива компенсаторни действия после? Но когато става дума за един ясен закон, вие нали знаете, че нашите депутати са в състояние дори за нещо, което абсолютно еднозначно е копи-пейснато, да проведат 3-часов дебат, който да говорят за семействата, роднините, близките и всичко останало, без да има дума за това. Тоест, все пак не трябва ли някакси да се дисциплинира това? Лошо ли е това, което се случва в Европейския парламент?
2: Това става по начина, по който се води самото заседание от този, който председателства дискусията, който е модерира.
1: Ама там имаме правила и знаем колко на... е изказването имам... на един на евродепутат. Знае се, че вървят нали, поредица от изказвания, след това започва време за гласуване. Тоест това не са ли някакви модели, които могат да бъдат работещи?
2: Могат да бъдат работещи, но най-устойчивият модел, който се прилага във всички парламентарни демокрации, това е законопроект и законодателната инициатива в по-голямата си част да бъде правена от изпълнителната власт.
1: Да.
2: Центъра за парламентарни изследвания показва, че в България това е точно обратното, както за закон за съдебната власт, така и с законопроектите, които са целят контрол върху цените, те са внесени от народни представители.
1: Така.
2: И вие сте напълно
1: прави. Ама те казват, няма
2: време,
1: да.
2: То няма време, само че те в момента удължават една процедура, която щеше да спести време, ако беше минало по
1: естественията. Да, точно.
2: От изпълнителната власт, защото там по закона за
1: нормативните актове,
2: актове, който визира оценка на въздействие и включване и обществени консултации.
1: И финансово обезпечаване, защото това също е важно да бъде заложено.
2: Няма като стандарт през парламент, през бързата процедура от депутати.
1: Да, която явно е приложима и тук, но пък живота, както се казва, опровергава. И се налага да се правят такива отсрочки. Кои според вас са най-притеснителните предложения? Сега тук беше преди малко Велислав Величков. Те са фиксирани в темата за временните анкетните комисии, които има логика да се задава въпроса какво са успяли да постигнат до тук, освен публичност, като тази публичност не винаги имала ефект. Защото ние научихме и за семейството, и за куп неща около Мартин Божанов, нотариуса и Петю Петров еврото. Научавали сме ги през съдебни дела, но от това нищо не следва.
2: Така е. Сега аз казвам, че не мога да разбера упорството на управляващите, защото те с това мнозинство всяко предложение дори за анкетна комисия.
1: Могат да отхвърлят. Им кажат, че пазят примерно еврото, пазят еди кого си, пък така като не стигне изобщо до обсъждане.
2: Но това пък от друга страна би могло да доведе до това опозицията по някакъв начин да намери канали да колаборира по-успешно, за да прехвърлят една пета от 48 гласа, както предвижда.
1: Да,
2: така
1: се
2: събърят, че
1: да.
2: И това е,
1: както
2: и това
1: го правят
2: е
1: понякога за конституционни искания, когато няма достатъчно гласове, събират се и се разбират.
2: Сега за мен е опасност, че се така намалява и възможността за парламентарен контрол. Като в деня на опозицията, което трябва да разберем, че този ден на опозицията той не е подарък от мнозинството за опозицията, той е демократичен инструмент. Това би довело според мен за проблеми и за самите управляващи, защото те губят първия си рефлекс, първия сигнал да видят, че има някакъв проблем в самата власт. Парламентарния контрол, той принуждава да мисли, да обяснява, да коригира. Нали, трябва да си дадем сметка, че в парламентарната демокрация министрите не се отчитат само пред министър-председателя, а те се отчитат и пред Народното събрание и пред обществото. Ако някой иска да променя този модел, да го каже. Нали, съвсем ясно и открито. Аз лично наблюдавам първи стъпки към свръхконцентрация на власт в изпълнителната власт и то много конкретно върху Румен Радев.
1: Тоест, парламента осигурява комфорт на изпълнителната власт, това ли казвате, защото през правилника се осигурява, въпреки че, макар че пак стигаме до това, че пък после ще се напише, че не е минало, в миналия дневен ред за миналата седмица бяха гласувани две изслушвания, които по естествен път дойдоха след 2 часа, когато парламента приключи работа. Тоест, те с мнозинството могат всичко да парират, но явно не искат да е толкова видимо и ще го направят директно през правилник. Аз обаче се питам, тъй като тук ще насложа още няколко неща. Не случайно споменах и за нашето мнозинство. Това е нашата съдебна реформа. Ще давам въпроси, ще посочвам кой да задава въпроси. Вчера включително Иво Христов. Тества ли Румен Радев, защото и вие сам го казахте. Ние, когато говорим за прогресивна България и за мнозинство, и за министри, говорим за Румен Радев. Търпимостта, прага на търпимост на опозиция и на граждани.
2: Може и така да го изтълкуваме. Това е често срещан похват, който и други са правили. Дава се някакво предложение, след което се вижда да тестват обществените нагласи, докъде могат да стигнат, за да може властта да продължи с още по-голяма концентрация. Но искам да кажа, предишната ни тема, може би като заключаващо изречение, че с процедурни правила не може да се подменя баланса на властите. Ние сме тръгнали да правим в тази посока. В България сме наблюдавали исторически как парламента беше просто гумен печат на изпълнителната власт. Това не е довело до нищо добро, включително за самите управляващи. Иначе по отношение на Иво Христов и неговото назначение за организацията на Евровизия, ми се струва, че трябва да кажем, че това не е просто концерт, който ще се случи до година в България, а е глобално медийно събитие, част от културна дипломация на една държава.
1: Тоест, човек, който отговаря за човешкото развитие, за благосостоянието и еволюцията на хората, според мен абсолютно е адекватно подходящ да се занимава с това събитие. Или тук трябва да се има предвид какво е отношението на Иво Христов към Евровизия и качеството на музиката там?
2: Господин Христов има право на лично мнение и на вкус, но когато става въпрос за това кой политически ще координира този процес, има значение коя ще е фигурата. Иво Христов не изглежда като естествен носител на ценностите на Евровизия, които знаем, там са включване, равенство, уважение, разнообразие.
1: Ама ние не знаем дали Румен Радев е носител на тези ценности. Просто то така, щем не щем, пада ни се да правим Евровизия.
2: Но сигнала, който ние трябва да дадем, трябва да бъде на човек, който има това модерно присъствие, тази културна чувствителност. Не мисля, че Иво Христов е такъв, този тежък идеологически багаж, силно парализиращи позиции, публични изказвания, които често са приемани като антиевропейски, антилиберални, дори благосклонни към руската геополитическа гледна точка, в което няма проблем само по себе си. Въпросът е, че толкова е сложна и динамиката геополитическа, че дори едно някакво техническо и административно забавяне или някакъв гаф, грешка в координацията на Евровизия в България, може да се изтълкува като геополитически знак. Дори и в тази Евровизия, която да разпечели, благодарности на всички хора в България за радостта, че тя доказа, че ние, България, може да бъде модерна, уверена, разпознаваема европейска държава. Видяхме какви скандали имаше от това.
1: То продължава, имало петиция да не се провежда в България тази. Може би пък ще се слушат управляващите в тази петиция и ще решат да не се провежда тук. Обаче, какво искате да кажете с това, че лицето на човека, който ще координира тази организация, няма отношение към Евровизия? Означава ли това, че ние може би ще се опитаме нещо да променим начина, по който изглежда тя, да дадем нови насоки? Какво може да направи той формално, освен евентуално, ако не взима навременни решения, нещо да бойкотира и да забави нещата, което не вярвам, че да си позволи България да направи предвид...
2: Аз също не вярвам. Отделно от това, че ние сме спечелили Евровизия, не означава, че ние е гарантирано домакинството. Има много сложна процедура, през която трябва да минем. Част от тях са техническите неща, доколкото съм запознат. Но разбира се и начина, по който ще се отнасяме към ценностите, които този песен конкурс въплащава. Сега една Евровизия е правена в различни държави, по различни времена, с различни конфликти. Отново казвам, за мен проблем е, че Иво Христов като толкова спорна лично сама по себе си, което за политиката може би е чудесно, защото допринася за дебата, за такъв конкурс дава лоши сигнали. Той той обединява и това му е основната смисъл, не разделя. Иво Христов не е човек, който да показва, че е медиатор в обществения, дебат или да търси по-консенсусни позиции. Това е въпросът вече дали това ще прехвърли неговата личност
1: към... Да, как тълкувате това, че Радев посочва него тогава?
2: От една страна това е естествено поради ресорите, които той координира като вице-премьер. Там са културата, туризма, т.е. неща, които са свързани с самия конкурс. Но от друга страна това може да се мисли като опит за идеологическа провокация към нашето общество и към самия конкурс. Човек, който с откровени проруски позиции ще организира конкурс, който то съвсем други послания.
1: Да, то все пак, нали, не в основата е отношението към Русия този конкурс, а то на него ще му се наложи може би да мисли какво прави с казуса Израел, предвид предупрежденията, че няколко държави може да бойкотират следващото издание именно заради участието на Израел, така че доста деликатна е темата. Въпросът е глобално след изказвания на отделни депутати, след въпреки назначаването на Николай Копринков на ключова позиция сега, Иво Христов за Евровизия. Какво отговаря обществото? Говорим си по радиото.
2: На този етап е така. Има пряк зависимост между прогнозата за времето и степените на протестни нагласи. Но в крайна сметка всяка власт, особено такава, която дойде с такова впечатляваща подкрепа, в началото има нещо като меден месец, притъпени с обществените сетива. Дори в момента, като гледам синдикати и бизнес, те също са в един такъв танц с новата власт, леко отстъпчиви, склонни на разговори, на дискусии. Има достатъчно време да гледаме докъде и дали това ще се изврати. Да. Единственото, което може да ни спаси, са правилата и тяхното спазване и прилагане, което няма как да стане без независима съдебна власт. Една от големите непосредствени задачи.
1: Да, ще говорим за нея на финала обаче. Пак по някакъв начин ще засегнем темата. Една размяна на инициативи от между Демократична България и Делян Пеевски, която ми се ще да разтълкувате как ще приключи. Демократична България поиска от ГДБОП да провери пътуванията на Пеевски, евентуално манипулиране на обществени поръчки. Тази сутрин господин Пеевски в много предпочитания от него час, в който пуска прессъобщения, 7:31, може да последите, всеки път е тогава. Казва, че пък той сезира прокуратурата да провери твърденията на Демократична България във връзка с неговия пътуване. След това следва там някакви неща, които той казва по отношение на Демократична България, токсичността и всичко останало, което сме чули многократно. И сега какво? Имаме на масата едни пътувания, между другото, за които господин Радев в качеството си на кандидат на президент говореше, защото първият, който официализира дубайските пътувания, защото те се бяха в публичното пространство, но той ги официализира в свое изявление, беше той. Та, имаме на масата пътувания в чужбина, в Дубай, за които Демократична България има някакви съмнения и иска от ГДБОП на Демерджиев да ги провери. Пеевски обаче сезира прокуратурата на Сарафов с аватар в момента да ги провери. И какво ще стане?
2: Докато имаме изпълняващи функциите главен прокурор, аз не очаквам никакви резки движения.
1: От МВР очаквате ли резки движения?
2: По отношение на разследвания по високите етажи на властта, свързани с корупция или други нарушения. Единственото, това щях да продължа, но ме изпреварихте, единственото, което може да бъде изкарано като някакви данни, това е от действия на полицията и да видим какво ще направят. Демерджиев даде заявка за подобни разследвания, но да видим докъде и какви данни ще изведат.
1: Сега самостоятелен ли е според вас Демерджиев?
2: Защото в какъв смисъл?
1: Да изважда каквото и да е било без санкцията на Радев.
2: Не мисля, че Радев много силно координира абсолютно всички.
1: Той официално ги координира, но да.
2: Секторни политики. Точно така, композицията на Министерски съвет, в която отсъства вице-премьер по силовите ведомства, означава, че те ще са наръчно управление на Румен Радев. Така че не очаквам. Да, зависи от Румен Радев, но зависи от каква работа професионално ще бъде свършена в министерството, като
1: какво ще бъде намерено.
2: Да,
1: ще проследим да видим точно така как ще се сблъскат МВР и прокуратурата. прокуратура в тази сфера. Още повече, че МВР каза и самия Демерджев, че те ще действат в всички подобни казуси институционално. Теодор Славев, политолог.
0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing. Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Депутатите ще разгледат на първо четене законопроект за изменение на Закона за държавната финансова инспекция, внесен от Министерския съвет. Измененията отразяват промените след приемането на еврото като национална валута. Предвидено е изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за мерките за справяне с влачището на пътя Смолен-Пампорово. Президентът Илияна Йотова ще посети Пазарджик по повод празника на града. Тя ще бъде посрещната от кмета Петър Куленски. След обед Илияна Йотова ще участва в откриването на стратегическия финансов форум в София. Български преподаватели в престижни университети и професионалисти в ключови финансови центрове от цял свят се обединяват около идеи как България да се развива като източник на финансови иновации. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май, Деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14 утре. След това ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе. Делегацията ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който азбуката и славянските книги са получили официално признание от Ватикана. Днес Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. В шведския град Хелсинборг ще се проведе двудневна среща на министрите на външните работи на страните от НАТО, председателствана от генералния секретар на Алианса Марк Рюте. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Към срещата ще се присъедини и министърът на външните работи на Украина Андрей Сибиха. Сред водещите теми е военната подкрепа за Киев. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. За цивилни жертви и ранени при разменени удари между Русия и Украина съобщават властите в двете страни. А Министерството на отбраната в Москва съобщи, че Русия е доставила ядрени боеприпаси до полеви складове в Беларус като част от мащабни учения на ядрените сили на страната. Весела Владкова с още информация.
1: Двама души са загинали при украинска атака с дрон срещу руския град Сизран, съобщи губернаторът на Самарска област. В града на брега на Волга, на около 1000 км от границата с Украина, се намира голяма нефтена рафинерия. За ранени при украински удари с дрон съобщиха властите в пограничната руска Белгородска област. Въздушна тревога бе обявена през нощта в няколко руски региона. В Украина двама души загинаха след като Русия удари Черниговска област на руската граница и югоизточната Днепропетровска област, съобщиха службите за спешна помощ. Има и ранени и срутени жилищни сгради. Мирните усилия за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия в Украина през 2022 година, са в застой и двете страни си разменят редовни атаки, включително удари по енергийната инфраструктура. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че наскоро е имало продуктивен контакт с Съединените щати, но Киев ще се стреми към включване на Европа в преговорите. Руското министерство на отбраната съобщи, че в рамките на приключващо днес учение на ядрените сили, Москва е прехвърлила ядрени боеприпаси в полеви складове на ракетната бригада в Беларус. Според съобщението, ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително товарене на боеприпаси върху пускови установки и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. За новините Весела Владкова.
0: Преговорите на Съединените щати с Иран са на ръба между постигане на споразумение за прекратяване на войната и възобновяване на ударите, заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни, каза Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен към преговорите и иска възобновяване на ударите срещу Иран. В този час започва литургия, която отслужва българският патриарх и софийски митрополит Даниил в храма в село Крайници, община Дупница. Поводът е храмовият празник Възнесение Господне. Днес съвпадат два празника по църковния календар. Възнесение на Исус Христос 40 дни след Възкресението му и Денят на светите равноапостоли Константин и Елена. Почитат се светите равноапостоли цар Константин и майка му Елена. В обредния ни календар Възнесение Господне е популярно и като Спасов ден, ден на спасението на християнската душа. Продължаваме със спорт и Петър Ненов.
2: Тимът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнението на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. В Самоков продължава европейското първенство по борба за момчета до 15 години. За титлата днес излизат Огнян Бургазов и Камен Лозанов в класическата борба, а Робърт Димитров ще атакува бронза. Продължават и квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис, но вече без българско участие. С нощи и последният наш представител Виктория Томова отпадна от надпреварата, след като загуби с 6-7, 7-6 и 3-6 от узбекистанката Полина Кудерметова във втория кръг на пресявките. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Димитър Кузманов ще доиграе днес прекъснат си матч срещу испанеца Николас Санчес Искиярдо от 8 на финалите на турнира от веригата Чаванджер в Истанбул, Турция. Пьотър Несторов излиза срещу белгиеца Бувайсар Гадамаури в четвъртфинална среща от турнира в Червия, Италия. Калояна Налбантова ще играе срещу седмата в света Ратчанок и Танон от Тайланд в матч от 8 на финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 в Куала Лумпур, Индонезия. С нови 4 срещи продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. В група А са мачовете Латвия, Финландия и Швейцария, Великобритания, а в група Б Канада, Норвегия и Дания, Словакия. Предстои 12-тият етап от колездачната обиколка на Италия. 175 км от Империя до Нови Лигуре. Лидер в генералното класиране е португалецът Алфонсо Еоелио.
0: За времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Дупница до 22 градуса в Видин и от минус 1 градус навърх Мусала до 8 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Днес над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд главно в Западна България. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 16 часа по магистрала Тракия между 101 и 103 км в област Пазарджик ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. Ограничена е скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. До 8.30 утре по магистрала Струма при 53-я километър в област Кюстендил Трафикът преминава от активната в изпреварващата лента. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Предстои да видим какви правила ще избере парламента, за да работи по тях, но при всички положения впечатляващо работа в 9 часа и начало на изслушването на министър на регионалното развитие точно на време. Мария Филева продължава от тук нататък в ефира ни. Само да кажа екипа, който беше с вас до сега: Цветан Маринов, Здравко Петров, Веселина Милан, аз съм Силвия Великова.
2: Добър ден и от мен. Включваме се от студиото ни в Народното събрание, откъдето пряко ще излъчим първото изслушване в рамките на 52-то Народно събрание. Интересно е, че вносители на това искане са почти всички парламентарни групи, включително Прогресивна България, но без ГЕРБ. Мотивите на вносителите представи Коста Стоянов от Възраждане, а изслушването на министъра на регионалното развитие Иван Шишков е за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Какви са причините, за да се стигне до тук, и какви действия са предприели и ще предприемат властите? На трибуната в момента е регионалният министър Иван Шишков. Нека да чуем.
3: Ведомства. Това число до МРРБ, АПИ, Геозащита Перник, Минно-геологския университет, университет по архитектура и геодезия, геологическия институт Камбан, ВИК, ЕОД Смолен, експлуатационни дружества за провеждане на работна среща. Както бях информиран, на 14.05.26 година се състоя работна среща, която аз в качеството на министър вече на регионалното развитие, заедно с депутати от нашата парламентарна група и нови областен управител, се включихме в тази среща. Срещата беше изключително ползотворна и имаше чисто технически характер. На срещата се изясниха част от причините, първоначални, за образуването на това свлачище. Беше дадени задачи да бъдат направени нови геоложки проучвания и включително да бъде обследван целият терен. Към днешна дата свлачището продължава да бъде активно. Причината, че не можем да влезем в него, е, както казахте, съвсем точно, към този момент имаме активно свлачище. Очевидният проблем е преовлажняване. Тук всички са единни. Имаме преовлажняване и сега започва да установим защо. Започнахме да обследваме абсолютно всичко. Местния водоема на ВИК, който е непосредствено на свлачището, езерото, което е до почивната станция на Евиен, включително язовира, който се използва за изкуствен сняг на Пампорово. Обходихме и пътя, това, което също се коментираше. Установихме още в същия ден доста неща и проблеми, които са натрупани в годините назад. Коментара за пътя, защото ние го обходихме и естествено и очевидно стана ясно, че този път има един участък, в който има частен имот. Хубавото, че кадастъра, който проверихме, в последствие, разбира се, се установи, че има проходимост. Въпросът е просто, че пътя не си е на мястото. В момента вече се работи заедно Министерство на регионалното развитие заедно с общината, пътя общински. Работи се в тази посока, така че да може да създаде този обходен път. Нека да е ясно, пътя общински. Ние като Министерство на регионалното развитие и сега оказваме помощ с трасиране, с това, което можем да помогнем, тъй като кадастъра е към Министерство на регионалното развитие. Но този път е общински и ние няма как да финансираме в общинския път, пряко да финансира, както се очакваше, че АПИ ще финансира този път. Можем да направим всякаква помощ и ще го направим, когато кмета го поиска, и аз съм в контакт с него, чувам се през ден. Както виждате, той в медиите си изяви също не отрича това. Обследване, ще бъде обследван и язовира на Пампорово, независимо, че специалистите твърдят, че е най-малката вероятност да бъде от язовира. Най-малката вероятност е, защото е най-далече, но пък е най-големия водоем в района. Всичко е на масата като реален проблем за това, че имаме изключително голямо насищане на вода в свлачището. По информация, която ми беше дадена, свлачището е започнало в долната си част. Водите в момента, водите, които са подпочвените води, са от 50 см до 1,50 м. С самата геология на терена предполага точно това хлъзгане в тези мащаби, което се е случило. И сега, докато наистина обикаляхме пътя и търсихме причините, и най-вероятно, може би в допълнителните въпроси, които ми задавате, ще ви отговоря по-конкретно за всяка тази от причините, но те със сигурност са комплексни. Няма общ устройствен план, мога да коментирам тази тема, ако имате интерес и който има интерес да зададе въпрос. Няма по сервитут на водопровода, защото в пътя, за който коментирахме, основното трасе на водопровода е под пътя, но няма сервитут. В момента дирекция Национален строителен контрол с мое писмо и със заповед на началника на дирекция Национален строителен контрол е на проверка в Смолен, за да проверява абсолютно всичко свързано с обектите. Какво ни интересува? Интересува ни това да разберем как са привързани към водопроводната и канализационната мрежа. Поръчал съм да бъдат попълнени водопровода и кадастъра, водопровода и канала в кадастъра, така че всички да знаем откъде минава, за да разберем има ли възможност, има ли потенциална възможност да има течове оттам. Преди един ден спряхме водоснабдяването в резервуара, непосредствено на свлачището, за да направим експеримент. Искахме да разберем дали се губи вода в резервуара и за една нощ бяхме спряли водоснабдяването, включително и на изходната точка, за да няма изход на вода. За добре или за зле, проблема поне на първо място, не е в, т.е. на първата причина, това, което успяхме да установим, не е в резервуара, няма никаква загуба на вода. Така че до тук казахте включително за законно или незаконно строителство. Мога да дам и много подробен анализ, защото и това е едно от нещата, които към този момент сме направили в времето. За укрепването на съседното свлачище, само ще открехна, че то е укрепено с разрешение за строеж от област община Смолян и не е регистрирано в МРРБ, тъй както трябва да бъде регистрирано, когато е открито свлачище. И сега, на въпроса ви, дали е регистрирано свлачището в МРРБ? Не е регистрирано, защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има свлачище. И сега, да, виждам, че ме гледате учудващо. Затова казах, разрешение за строеж от Смолян, укрепване и никакъв сигнал. Строителство в свлачище, говориме за 2001 година, строителство в свлачище, да, са строителни книжа, без да уведомен тогава министър на регионалното развитие и без това свлачище да е картотекирана като такова. Най-вероятно, в рамките на изслушването и за други неща ще бъдат учудени. Така че това са част от причините за сградата, която е в непосредствено в свлачището, и за нея носа една папка. Само ще ви кажа, че има разрешение на строеж. И пак е от община Смолен. 2006 година. Няма общ устройствен план. Няма включително този път, за който ме питахте. Той като общински път е логично да има регулация. И по този път да е достъп до хотелите. Строи се доста безразборно. Макар, че със сигурност се прави с планове за застрояване. И това създава съвсем друг облик на курорта, не такъв, какъвто всичките го искаме. Мога да ви уверя, че работата продължава. Бяхте съвсем точен и много наистина професионално се изказахте, че няма как сега днеска да ви кажа кога ще бъде възстановено. Това, което обаче мога да кажа, което го казах в първия ден. Аз като регионален министър и ние като политическа сила ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтиния. И тъй като аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение, виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също клони на там. Допълнителният мой анализ за мостовото съоръжение това, че ако ние започнем да влизаме и да укрепваме свлачището преди да построиме пътя, защото то наистина е в големи размери, това означава за всички, които знаят подробен устройствен план, отчуждаване, процедури, колкото и да сме активни като държава, със сигурност ще забавим процеса до толкова, че ще нанесеме тежки щети не само на областта и, разбира се, и на самия курорт Пампорово. Това не може да го позволим. И това, което мога да ви кажа от трибуната на Народното събрание, в политически аспект няма да пестим пари, а в технически аспект ще направим най-доброто решение, което е най-бързо. А за всички подробности аз съм се приготвил с доста документация. Вие имате възможността да ми задавате въпроси. Готов съм, ще отговарям с най-голямо удоволствие.
0: Благодаря на министър Шишков. Преминаваме към първия кръг въпроси от парламентарните групи. Моля представител на парламентарната група на Прогресивна България, ако има въпрос, заповяда. Господин Стойчев, заповядайте.

0: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаем министър Шишков, уважаеми колеги, днес заставам пред вас не като народен представител от област Смолян, а като човек, който всеки ден чува проблемите на родопчани. Свлачището по пътя между Пампорово и Смолян не е просто инфраструктурен проблем. Това е риск за живота и сигурността на хората. И тук от най-високата трибуна в България призовавам всеки човек, когато го е грижа, да отиде на място, да види наживо този апокалипсис. И знаете ли, колеги, ще видите как вековни борове са се влачили десетки метри със кореновата система, но са останали прави в знак на силата на родопчани. Това е огромно затруднение за хиляди жители, за бизнеса, за туризма, за нормалното функциониране на целия регион. Уважаеми колеги, родопите не могат да останат в изолация. Пътят към Пампорово е стратегически път за местната икономика, както за и туризма в цяла България. Когато достъпът е несигурен, страдат най-вече хората. А хората в Смолянска област не искат привилегии. Искат сигурност, нормален достъп и държава, която за да стане зад гърбът им. Господин министър, вярвам, че с вашият опит, с вашият професионален екип ще направите всичко необходимо да се справите с тази ситуация. Но след като заедно с вас бяхме там точно миналата седмица по това време, останах с убеждението, че липсва ясна концепция за развитието на Пампорово. А курортът има важно икономическо значение за региона. Въпросът ми е към вас, господин министър. Как ще коментирате не само като министър на регионалното развитие и благоустройство, но също така и като архитект? Какви ще бъдат стъпките от тук нататък, за да може емблемата на област Смолян, курорта Пампорово, да възстанови имиджа си на един от най-добрите курорти в България, както за зимен, така и за летен туризъм? Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Стойчев. Господин министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин Стойчев, уважаеми дами и господа народни представители, беше направен проверка чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с това колко общини имат одобрени общи устройствени планове. Това, което е смущаващо, че общини, които са курорти, освен Пампорово, говориме за Несебър, спомнете случая с елените, проблема е сходен отново с хаотично застрояване, Приморско, Поморие. Има една тенденция с годините назад, в която курортите на практика си нямат общи устройствени планове. А това е закона. Градоустройственият закон, по който трябва да се развиват. За да знаеме къде има свлачище, къде няма свлачище, къде можем да строим, къде не можем да строим, а не просто някой кмет да решава, че тук е удобно да вземе парче от гората или парче от дюни на морето и да направи урегулиран поземлен имот. Курортен комплекс Пампорово е въведен за селищно образование с национално значение с решение 45 от 2005 година на Министерски съвет. За курортите се намира в две общини. През 2006 година са правени възлагания за общ устройствен план. Към този момент, също поискане от 2014 година, на заместник областния управител на Смолян и със заповед на министъра на заместник министър на регионалното развитие е разрешено изработването на проект за общ устройствен план на Пампорово на територията на община Смолян и община Чепеларе. Аз вече казах кои са основни курорти, които нямат общ устройствен план. Така ние бяхме заедно, видяхме всичко. Човек наистина трябва да види с очите си градостройствения хаос. И сега вие ме попитахте откъде може да е проблема. От всякъде. Но основният проблем е за това, че в годините назад ние не планирахме, не искахме да дадеме своето отношение. Управляващите не са искали да дадат своето отношение, което дължат на обществото. За да превърнат перлите на българския туризъм, защото Пампорово е едно от тези перли, да ги превърнат в райско кътче. Вместо това, ние ги превръщаме в зони, където непрекъснато стават природни катаклизми. От тук нататък, защото задавахте въпроса какво ще направим. Всичко това, което ви казах, че ще направим във връзка с проучванията, откъде може да са преувлажняването на терена, ще го продължим. Ще изискам ясно да бъде довършен общи устройствен план. Но не просто за да стане гумен печат за всичко, което е направено. Трябва наистина да се анализира какво е направено спрямо законови норми и какво е направено не по законови норми. Дадох пример съвсем на парче, включително със съгласие на пътното управление през 2006 година, защото достъпът от републикански път е одобрен хотела Скелет.

0: се възлагат от общините. И тогава ние ще развиеме наистина всички територии, ще ги развием по начин, по който си мечтаем да ги видим. Само че преди да ги видим, трябва да ги планираме правилно. За Пампорово, особено с това, което се случи с свлачището, ще бъдем особено наблюдателни, ще бъдем много активни, за да можем да поне да спасим това, което вече е унищожено, да го преведем в една наистина рамка, градостройствена, една визия, която мене като архитект съм учили и разбира се, за това мене ме дразни изключително много това, което виждам. Така че може да бъдете сигурни и вие, и региона, защото аз също харесвам Пампорово, че ще направим всичко възможно по най-бързия начин, законов разбира се, да довършим общо устройствен план, да канализираме всичко, което не е канализирано и да започне курорта да се развива в съвсем друга посока. Аз веднага ще дам още един пример. Около лифтовете, които са в три точки следят от курорта, няма никакви паркинги, т.е. няма инфраструктура. Строим хотели, режем гора и нямаме инфраструктура, която даже да помогне, за да има достъп нормален до лифтовете. Това е най-елементарният пример и който отиде да кара ски на Пампорово, се сблъсква с него. Така че, разбира се, ще провериме цялата инфраструктура, включително и язовира, но най-важното е всеки да започне да си спазва нормата и най-важното е да има законова норма, а първата законова норма за развитието на всяко населено място е общия устройствен план.
1: Благодаря ви, господин министър. Моля представител на парламентарната група на ГЕРБ СДС да заповяда.

Уважаеми господин председателстващ, колеги и народни представители, господин министър, като живеещ в Родопите и мислиш да живееш в Родопите, моят въпрос ще бъде конкретен, тъй като последния месец се изговори толкова много за райковски ливади. Предполагам, че лапсус направихте с райкови ливади, защото бяхте миналата седмица на място и знаете точно къде се намира това място. Това свлачище създаде наистина един страх в обществото и заплаха, разбира се, аз като лекар мога да кажа и за здравеопазването, икономиката и нормалния живот в региона. Тревожното е, че за това свлачище се говори и се знае много отдавна, още от миналия век, и за това обществото и иска ясни отговори и конкретни срокове да се каже дали Министерство на регионалното развитие, Министерски съвет, Министерство на туризма имат ясна цел и визия по какъв начин това ще се случи, дали има срокове за изпълнение и в тази връзка дали е осигурен финансовия ресурс, така че възстановяването и започването на строителни дейности да бъде без забавене, както вие на много места бяхте ясни и категорични, че няма да се пестят средства и време това да се случи. И затова е важно да кажете пред Народното събрание и пред обществото дали Министерство на регионалното развитие и благоустройство в ваше лице може да се ангажирате с срокове. Кога ще какво е направено до този момент, кога ще започне евентуално строителство и кога ще бъде възстановен пътя Смолен-Пампоро, защото това е една пътна артерия, водеща за нашия регион. Виждаме, че алтернативните варианти между Рожен, през Рожен и Стойките почват да се задъхват. Идва летен сезон, предстои следващия есенно-зимен курортен сезон и хората на Смоленска област, пък и гостуващи, които харесват Пампорово като курорт, ще имат ясен категория.

0: категоричен отговор за вашите планове, ангажирани, разбира се, с срокове и с възможността за финансирането на този път да бъде възстановен. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, господин Събев. Господин министър, заповядайте да дадете отговор на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Събев, уважаеми госпожи и господа народни представители. В част от въпроса аз до този момент в изложението си дадох отговор, но ще повторя основните акценти. Припомням, че за свлачището, за което коментирахте съседство, е издадено, сега ще ви го кажа точно, разрешение за строеж 37 от 24.2001 година и то е на община Смолен. Казах ясно в изложението, че не по никакъв начин не е уведомено Министерство тогава на регионалното развитие и благоустройството и за това нямаме никакви данни в Министерството към този момент за това свлачище, което било съседство. Обърнах внимание, че големия проблем е бил институционален за това, че институциите не са си комуникирали помежду си, но сега в момента мога да ви уверя, че си комуникираме с кмета на Смолен относно обходния път и помагаме максимално. Мисля, че всички ни стана ясно, че свлачището към този момент все още е активно. Каквото и да ви кажа, тъй като отговорът ще трябва да бъде технически, а не политически, имах тази възможност да го кажа и в предишното изслушване миналия петък, за да кажем кога ще го завършим, трябва наистина свлачищните процеси да спрат, да направим подробен анализ, да излезем и да го кажем. Няма да се скрием, ще го кажем. Повтарям го отново. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното. На всички ни е ясно колко е важно. Сега, относно парите, когато държавата се ангажира, вие сте били дълго години в управлението, знаете, че когато се ангажираш да решиш един проблем, ще бъдат намерени средства, не само защото региона го заслужава, а България го заслужава, защото Пампорово е един от най-хубавите и най-предпочитани български курорти. Можете да бъдете спокойни, че ще го направим. Министерство на туризма, защото попитахте и изобщо институциите, най-вероятно в годините назад не е потърсило помощ от регионалното министерство, за да може всичко това, което ви разказвам, за общи устройствени планове, за концепция, някакси не е търсена помощ, така че Пампорово да има друг облик. Защото Министерството на туризма с това може да помогне, да поиска, защото то прави реклама на българския туризъм. А че в годините назад никой не е забелязал, че рекламата не означава да пускаш клипчета по телевизията. А рекламата означава да създадеш истински условия в един курорт. Не само Пампорово, голяма част от българските курорти имат точно тази нужда. И не само курортите, разбира се, но днеска темата е Пампорово и са курортите. Така че тепърва ние съвсем отговорно ще работим. Може да бъдете убедени, аз даже включително изложих мотивите за евентуалното техническо решение, което да е най-кратко в сроковете и мисля, че го казах много ясно. Човек като мен, който има строително образование и архитект, мисля, че направих преценката още когато видях проблема. Радвам се и съм доволен, че всички първоначални изчисления в момента водят до такъв тип техническо решение. Това мога да ви кажа, нещата върват на там, като техническо решение. Казах го, свлачището е активно, ще трябва да спре да бъде активно, да намериме проблемите, то продължава да е влажно, продължава да има вода в него. Наистина, проблем е сега, разбира се, то в мащабите, в което се е случило, то се е повърнало като в едно естествено дере, в което се събират всички води. Природата към този момент не е щадяща към нас, защото периода е такъв, има дъждове, топът със снегове, Но в първият момент, в който можем да се влезе да се направи анализ на свлачището, ще влезем и ще започнем ударно. И ще кажа още нещо. Закона го позволява. При такива аварийни ситуации, когато имаме определена готовност за проекта, с един специфичен текст в закона за устройство на територията, да започнем да строим преди да е издадено разрешението за строеж. И ако това технически е възможно, и ако ще спестим някой друг месец, вярвайте ми, ще го направим.
1: Благодаря, господин министър. Моля представител на парламентарната група на Движението за права и свободи да заповяда да зададе своя въпрос.

0: Благодаря, господин председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин министър Шишков. Темата е изключително актуална и във вашето изложение това, което направихте, става ясно, че ситуацията наистина е тежка и наистина е критична. Активиралото се свачеще всъщност скъса основната артерия, която свързва Родопите с България, а да припомним, че това е част и от международна връзка. Слушах внимателно това, което каза министъра, и то наистина е важно. И наистина вярвам, че първото нещо, което от изключителна важност, да се разберат причините. Това преовлажняване, откъде се случва, каква е причината, защото свлачището все още е активно, както казахте, а вероятно може да активира и още такива. За нас всички това, свързани с Родопите, е притеснително. Това, което казахте обаче, че вие се ангажирате изключително сериозно с тази тема, с решаването на този въпрос, за нас е успокояващо, обещаващо и дава надежда на всички родопчани. Какво имам предвид? Област Смолян е единствената в България, която има единствено и само сухопътна връзка. Тя няма. Дадохте примери с други общини, които липсват общите устройствени планове, имат своите проблеми. Но области като Бургас, Варна, те имат освен железопътния, сухопътния, имат и морски транспорт, имат и въздушен транспорт. Тези екстри, в кавички, в област Смолян липсват. Затова е изключително важно да се предприеме този подход, който вие казахте, господин министър. Възможно най-бързо, но в никакъв случай ефтино. В миналия мандат занимавахме се с темата за свързаността, защото това остава огромен бич, освен за развитието на туризма, освен за развитието на курорта Пампорово, но и чисто за свързаността на хората, работещи и живеещи в Родопите. Тази основна артерия или пътя, който е Пловдив, Асеновград, Смолен, Родозем, Ксанти, си остава една от най-скъпо струващите, но според нас от ДПС задължителна инвестиция за Родопите. Ако ние наистина настояваме Родопите да се запазят, да не се обезлюдят, защото Смолен е една от най-бързо обезлюдяващите се области от към население в страната, и ние всички сме отговорни този процес да бъде спрян и този тренд, ако мога така да се изразя, да се обърне. И въпросът ми е следния. Многократно сме задавали въпроси и тук сме водили дебати за техническия проект, който изгражда на първия етап третата лента за пътя Пловдив, Асеновград, Смолен през околовръстния път на Чепеларя, Родозем, Ксанти. И на втория етап този път да се превърне в скоростен такъв. Бяха заделени в бюджета, мисля, ако по памет ще цитирам, 12 милиона лева за проектиране на този скоростен път. Вашия подход, господин министър, аз възприемам и ние от ДПС за правилен. Тук няма ефтино решение. Ако ние милеем за Родопите...
1: Господин Летков, моля човек, да се ориентирате приключвам, към господин... конкретика във вашия въпрос. Да. Благодаря.
0: Задавам въпроса. Всеки, който е бил в Родопите, е оставил част от сърцето си там. Въпросът е следния. Вие сте прав, ефтино решение няма. Въпросът ми е, за вас този проект, този подход... релевантен ли е? Той остава ли приоритет и за министерството, и за държавата, като единствения начин ние да развием Родопите, не само като туристическа дестинация, но и свързаността, която си остава огромен проблем там. И сега видяхме, особено след това свлачище, че ние всички сме поставени пред голямо изпитание и разбира се Министерството на регионалното развитие. Благодаря.
1: Благодаря, господин Летифов. Моля, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
2: Аз благодаря за въпроса, защото той наистина съдържа и отваря вратата за един по-различен разговор за тази свързаност. Тази свързаност, която във времето назад в нашите служебни кабинети, когато имах честта да бъда регионален министър, включително от тази трибуна, защото бях най-слушваният министър, служебен кабинет, имах възможността да я коментирам и то да я коментирам с надеждата, че залата ще го разбере. Наследството, защото ми задавате въпроса за проектирането, наследството не е добро не само в това, което виждаме като пътища, като състояние и като потенциално развитие в строителството, но в тази невидима част, за която аз съм е нарекал много отдавна, без която няма да имаме свързаност на всички региони, от скоростни пътища до магистрали, до всякаква връзка, за съжаление, сме до никъде. Съвсем скоро Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще направи, очаквайте, пресконференция, на която ще изложим не само състоянието на пътищата, развитието на всички тези инфраструктурни обекти, които аз винаги съм казал, че са безкрайно малко, а и какво е състоянието и развитието на проектите за всички тези пътища. Този път, за който говорите от Пловдив, той винаги седи в картата на АПИ. Със сигурност е в главата на всеки регионален министър. Но да се придвижи, да стигнем до там, че да започнем да питаме колко ще струва и да търсим пари, първо трябва да направим невидимата част. Не случайно. Не само аз съм го казал, но и в програмата на Прогресивна България е заложено да проектираме всички възможни пътища, магистрали и след това също не е тайна, че сме предложили част от магистралите, които не са започнали да се строят, да бъдат построени на концесия, за да може да не товарим безкрайно бюджета, но да построим това, което трябваше в годините назад, много отдавна, да се наслаждаваме на него, да го ползваме и да имаме наистина региони, а не сега да имаме области, които бедстват, защото няма пътища. Знаете, че аз бях избран като депутат от Враца. Ако кажем за Северозапада, там е същото. Разбирам. Благодаря за това, за този повдигнат въпрос. Не само сме го декларирали, но ще работим активно за всеки път, за всяка свързаност, а ясно е, че Смолян няма друг транспорт и държавата трябва да го осигури. Благодаря.
1: Благодаря, господин министър. Моля представител на парламентарната група на Демократична България да заповяда да зададе своя въпрос.

0: Дами и господа народни представители, господин министър, важно още в самото начало да уточним и да успокоим и с риск да повторя, че тук става въпрос за свачище между пътя Пампорово и Смолян. И основната артерия, която от Асеновград до Пампорово е в много добро състояние и туристите да се успокоят и в същото време местния бизнес там е в очакване наистина на летния сезон. Но проблемът обаче е изключително сериозен за достъпа до Смолян и за вътрешната свързаност именно в региона. Още в началото на вашето изложение вие казахте за обходния маршрут, който е през село Стойките и моят въпрос е свързан именно с него. Тъй като приблизително преди 4 години там имаше свлачище и пропадане на подпорната стена, което към днешна дата не е окончателно укрепено и движението продължава да се извършва в едното плътно. След затваряне на пътя Смолян-Пампорово целият трафик е пренасочен на там и именно през този участък преминават както спешна помощ и тежкотоварните автомобили. Моят въпрос към вас е какви конкретни мерки сте предприели от МРРБ и от АПИ за окончателното укрепване и ремонт на участъка през село Стойките, има ли осигурено финансиране и как ще се гарантира бързо и безопасно преминаване на гражданите именно оттам? Дали гарантирате безопасната алтернатива до ремонта на основната артерия?
1: Благодаря, госпожо Панева. Заповядайте, господин министър, да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо Панева, въпросът ви относно свлачищата, които са по всички обходни маршрути, вече съм го коментирал с АПИ. Дадена ми е пълна справка. Аз сега ще ви я кажа, разбира се, за конкретните участъци. Но искам да кажа, че във всички тези пътища, които имах и възможността да ги видя, разхождайки се с председателя на АПИ, което е за Смолянска област, вярвайте ми, тона не ми беше най-милия към него. Нито към момента имам любезен тон към Агенция пътна инфраструктура. И той не е защото там работят колеги, които не искат, може би, си вършат работата. Но някак си липсата на мотивация в целия този пътен сектор е това, което виждаме. Аз ще ви отговоря, разбира се, това, което сте ми дали колегите, че в частта, къде са пропаденията между курортен комплекс Пампорово и Стойките, в ляво на пътя, в участък 6 километър, имаме фактически се предвижда укрепване на свлачище. И сега аз, разбира се, за всяко едно свлачище, подготвил съм го, разбира се, и който има желание, аз мога да ви го разкажа. Анализ на 13 свлачища, които представляват частично обходни маршрути. Тези свлачища са били оставени на съдбата. Сега вече не са оставени на съдбата. Разбира се, трябва спешно да се направят проекти и да бъдат укрепвани. Това, което съм поискал и се надявам, че ще бъде свършено в голямата си част, те да бъдат завършени преди зимния туристически сезон. Очевидно е, че лятото е най-подходящия момент да се строи. Все пак, колкото и да има летен туризъм на Пампорово, все пак не е в размерите, които са зимата и то при съвсем други атмосферни условия. Ще го следа, ще искам подробен график. Това означава обаче, че трябва да се направят и проекти. И ако с нещо съм бил много недоволен, е защото ги няма проектите. Защото едно е да се оправдаеш, че няма пари, а друго е да се оправдаеш, че за констатирани свлачища по пътищата няма проекти. Проектите винаги съм казвал, че е най-евтината част от строителния процес. Държавата навсякъде не е готова да инвестира, а в действителност непрекъснато говорим за пари. Ние трябва да сме готови да харчим парите, но по смислен начин, и то да ги харчим с ремонт на пътища и на проблеми в пътния сектор, пък и във всяко строителство на България, което да казваме, че трябва да се избере скъпия, т.е. най-добрия вариант, но това не означава, че трябва да бъде по-скъп, отколкото би трябвало да струва. Така че за нас остава важната задача, освен да ги укрепим, освен да го направим да е здраво, да го направим така, че да бъде оптимално като цена. Защото знаете, че бюджета на България е в състояние, в което наистина нямаме достатъчно възможност да харчим непрекъснато огромни количества пари. И може би пътищата и състоянието на пътищата са част от проблема на бюджета на България.
1: Благодаря ви, господин министър. Уважаеми господин Горанов, господин Нанков, призовавам ви да проявите малко повече уважение към парламентаризма. Ако темата не ви е интересна, бихте могли да проведете разговорите си и навън. Моля представител на парламентарна група Продължаваме промяната да зададе своя въпрос. Заповядайте.
3: Уважаеми господин председател, уважаеми архитект Шишков, благодаря за конкретните информации и конкретните ангажименти, които поехте за възстановяването на пътя. В последния си отговор вие говорихте за липсата на проекти и само за да ви припомня, през 2024 година в бюджета беше заложено пари за проектиране на 4-лентов скоростен път по пътя Асеновград Смолен Рудозем. Така че се надявам да поемете ангажимент този проект да продължи да се реализира. Но моят въпрос е в друга насока. А по-скоро в причината и в отговорността за създалата се ситуация. Вече стана ясно, че причината е увлажняване. Но в едно ваше изказване вие казвате, че това преовлажняване най-вероятно е резултат на човешка намеса или не намеса. Тоест ние трябва да потърсим отговорността. Има ли човешка намеса, която да понесе отговорност, или съответно такава не намеса, която ние да изследваме къде е тя, дали е в нерегистрирането на това свлачище, дали някъде другаде. И дори да беше регистрирано това свлачище, служебният министър извади едни данни, че през 2019 година са възложени и платени авансово голяма част от договорите по укрепване на такива свлачища. Договор е за стойност 569 милиона лева, а са платени 218 милиона лева от тях. За съжаление, от общо 88 обекта са завършили 3, а 33 са в процес на изпълнение. 53 не са започнати. Въпросът им пак е за отговорността. Както за нерегистрираното това свлачище, така и за всички тези договори и потенциални други такива свлачища, които утре могат да създадат такива проблеми. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Терзийски. Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
4: Прекъсваме за кратко прякото излъчване на пленарното заседание и изслушването на регионалния министър Иван Шишков, за да чуем новините на Националното радио.

0: Horyzont. Десет часа новини. Парламентът започна пленарното си заседание с изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово, данните от направения анализ, първоначалните виждания за обходен път и информация за наличието на активност на свлачището към момента. Пътят беше прекъснат от свлачището в началото на месеца. Втора точка в дневния ред е първото четене на законопроект за изменение на закона за Държавната финансова инспекция, внесен от Министерския съвет. В местността Бакаджика край Ямбул се провежда 20-то издание на Националния тракийски християнски събор Спасов ден. В местността пристигат наследници на тракийски бежанци от Югоизточна България. Ще бъде почетена паметта на загиналите 18 души при инцидент с автобус по време на събора на 28 май 2009 година. Информация на кореспондента ни Даниела Костова.
1: Водосветът ще бъде отслужен от сливенския митрополит Арсений от 9 часа в църквата на Бакаджишкия манастир Възнесение Господне, уточни игуменът Монахев Статий.
2: След което не е високо превъщенство, ще поздрави участниците от тракийските дружества, ще раздадем осветена храна на всички гости на манастира, ще има богата музикална програма на върха на Бакаджика от тракийските дружества.
1: Съборът на Спасов ден в местност Бакаджика се провежда от края на 19 век, когато хора от близките до Ямбол села са отивали в църквата Свети Спас. По време на руско-турската война църквата е разрушена и съборът е забравен. Възстановен е в началото на 20 век, но по времето на социализма е забранен. Възстановен е през 1999 година с благословията на сливенския митрополит Йоаники. За новините Даниела Костова.
0: С концерт-спектакъл в храма на операта в Плевен отбелязват 85 години от рождението на оперната прима Гена Димитрова. Музикалното събитие се реализира съвместно с общинския хор, който носи името на певицата, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Началото на концерт-спектакъла е от 19 часа в драматичен куклен театър Иван Радоев, където ще бъде подредена изложба с снимки, афиши, статии и сценични костюми от фонда на Регионалния исторически музей в града и от архива на фондация Гена Димитрова. Солисти са изявени ученици на Гена Димитрова, сопраното Габриела Георгиева, солист на Софийската опера и тенорът Иван Момиров, солист на най-престижните световни сцени. Анелия Дечева, диригент на общинския хор Гена Димитрова, който също излиза на сцената тази вечер.
4: За нас е чест, че ние продължаваме оперното дело в град Плевен с много оперни спектакли, които ние реализираме заедно с Плевенска филхармония и да възпитаваме в духа на оперното изкуство Гена Димитрова. Тя е един от нашите посланици на града и на оперното изкуство.
3: От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Вести от чужбина. Политическата и икономическата ситуация в Румъния обсъжда днес президентът на страната Никош Ордан с парламентарната група Мир Румъния на първо място и с независими депутати. В понеделник президентът проведе консултации с другите парламентарни партии, за да се определи кандидат за поста премиер. Държавният глава настоява за солиден и прозападен вариант на мнозинство. До тук се стигна след като коалиционното правителство, водено от лидера на либералите Илия Болужан, беше свалено на 5 май с вот на недоверие, иницииран от Социал-демократическата партия, бивш участник в управляващата коалиция и крайно десния опозиционен алианс за обединение на румънците. Масата на наследството е темата на седмицата на турската кухня, която започва днес. Инициативата е на Министерството на културата и туризма на Турция, а дипломатическите мисии на страната по целия свят я популяризират с разнообразни кулинарни събития. Подробности от редактора Мария Петрова.
5: Масата е най-старият език на усещането за сплотеност, а храната свързва хората през времето. Това гласи посланието на седмицата на турската кухня. Събитията, планирани както в Турция, така и от посолствата и консулствата на страната в чужбина, включват споделени вечери, празненства на турската кухня с участието на турски майстор-готвачи, демонстрации на техники за готвене и сладкарство, както и представяне на архив с рецепти от различни региони. Фокусът тази година е върху ястията кешкек, баклава, манта, долма и халва. Те олицетворяват общите усилия и умения, предаването на традициите през поколенията, както и солидарността и паметта на споделения кулинарен език. На специален сайт любителите на турската кухня могат да открият рецепти, видеа с техники за готвене и съставяне на менюта. В България събитието започва със специална вечеря, организирана от посолството на Турция в София. За новините Мария Петрова.
0: За времето днес Красимир Стоев.
6: Днес над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна след обяд купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд главно в Западна България. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега се връщаме към прякото излъчване на първото изслушване в 52-я парламент. Честа се пада на регионалния министър Иван Шишков, който дава обяснение за свлачището Смолян-Пампорово. Причини за да се стигне до тук и мерките, които предстои да бъдат предприети. В момента министър Шишков отговаря на въпрос, зададен от депутат от Възраждане. Той отново повтори, никой не е подавал до сега сигнал в регионалното министерство за това свлачище. Нека да чуем какво още казва в този момент министър Шишков.
2: В Министерството на регионалното развитие като министър съм подал не по-малко от 10 сигнала. Емблематични и ясни на цялото общество. И за това сега от вас зависи да промените съдебната система такава, че новата съдебна власт да даде отговор на вашия въпрос. Всичко, което те първо ще бъде установено, ще бъде добавено. Борбата с корупцията е изключително важна и е много важно, и го казахте доста добре, важно е да разберат целия сектор, да разбере администрацията, че вече няма да го караме по-старому. Използвам вашия въпрос и трибуната на Народното събрание, а не само телевизионните студия, да призова строителите да знаят, че никой няма да им иска пари, но ще искаме работа, качество и разумни цени. Защото това, което ни е липсало времето в пътния сектор, са разумни цени, качество и всеотдайност в работата. Надявам се всички участници в този процес да са го разбрали, че този момент дойде и да започнем да работим така, както работят в нормалните европейски държави.
3: Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към втория кръг въпроси от парламентарните групи. Моля представител на парламентарната група на Прогресивна България да заповяда тук да зададе своя въпрос.

0: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Шишков, уважаеми дами и господа народни представители. Много се изговори вече по темата. Казахте, че свлачището не е регистрирано в МРРБ, което е така скандално, меко казано. И този случай поставя сериозни въпроси относно своевременния контрол, наблюдението и координацията между отговорните институции. При положение, че районът е известен с свлачищната си активност, обществото с основание очаква държавните органи да осъществяват постоянен мониторинг на рисковите участъци, да анализират навреме сигналите за опасност и да предприемат превантивни мерки преди да се стигне до блокиране на ключова инфраструктура и риск за живота и здравето на гражданите. Както неколкократно беше споменато днес в дебата, не трябва да забравяме, че област Смолян е една от областите с единствено сухопътен транспорт. Там няма ЖП, няма друг вид транспорт, което прави значението на проблема и на бедствието и очакванията на обществото още по-големи. Така че моят въпрос е, понеже след вашето посещение в района на свлачището преди броени дни се установи, че в инфраструктурата на района липсват сервитути. Чухме и за редица други проблеми и липсващи основни документи. По отношение на обходните пътища, какво конкретно е констатирано до момента, конкретно, и какво предстои да бъде направено, за да се осигури обходен път, с който да има достъп от Пампорово до Смолян? Установени ли са поражения по електропреносната мрежа, газопреносната и ВИК системата? Моля да влезете в малко повече конкретика по този въпрос. Благодаря ви.
1: Благодаря, госпожо Андреева. Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
2: Както сами казахте, аз за част от този въпрос имах възможността да коментирам в изказването, ще влеза в конкретика. За обходния път, той в двете си посоки, от към Смолен и от към Пампорово, е асфалтиран в много тесен габарит. Забележете, той представлява достъп до хотели с планове на застрояване без регулация. Ако имаше нормално планиране, този път щеше да е 6 метра и сега щяхме да имаме готов обходен път. Защото достъпа до тези хотели би трябвало да бъде такъв. Само, че не е. В малки участък, почти на билото, наистина пътя беше затворен заради частен имот. Сега е много странно как е затворен при положение, че отдолу минава водопровод. Пътя ще бъде изместен там, където му е мястото по кадастъра. Но това разбра в нас, че нямаме сервитут на доста важен водопровод, който, разбира се, също може да е причина за преовлажняването. Той е буквално на свлачището. Затова съм разпоредил да бъдат попълнени водопровода, да бъде със съответния сервитут указан във всички планове, но това трябва да се случи и в община Смолян, защото част от проблема, разбира се, на хаотичното развитие на инфраструктурата и на строителството, без да упреквам никого, на община Смолян. Някак си качели във времето и местното ВИК е ходило по искането на общината, което има логика, но не до такава степен. Привързвало е водопровод и канал всякакви хотели, но сега ще разберем дали всички са привързани по норма, защото в момента дирекция Национален строителен контрол проверява всичко това. И сега, когато го провери до край, ще разберем дали всички хотели, които включително до язовира горе има строителство на два хотела. Ние ги видяхме с очите си. Аз лично бях учуден. Нито мога да разбера какъв е достъпът до тези хотели, защото те са буквално над пистите. Нито как са привързани с инфраструктурата. Всичко това може да е част от проблема, конкретен за свлачището. Но всичко това, за да може да бъде анализирано, трябва да бъдат попълнени в кадастрите, трябва да бъдат направени абсолютно, да бъдат направени технически всичко това, което е трябвало да бъде направено във времето назад. Не можех да си представя. Като архитект, не като оригинален министър, като архитект, че може да няма сервитут на водопровод, и то основен. Не незаконен, защото той изгражда много отдавна времето. Но основен водопровод, който е захранвал на времето почивни станции и хотели. Така че пълния анализ те първо предстои. Ще попълним в кадастрите всичко за пътя. Сме в координация с кмет и с областния управител. Областният управител също помага на място изключително много. Аз също държа координация. Този път, обаче, защото ви разказах как е тесен, той може да бъде използван единствено и само, и така ще бъде използван, за работещите от Смолен към Пампорово, за да може да не се наруши нормалния ритъм на да функционира курорта. Защото първото условие да функционира курорта е, разбира се, тези, които работят с него, а това са хора основно живеещи в Смолен, да могат да имат лесен и нормален достъп. Това ще бъде осигурено. Очевидно е. Няма притеснение. Още повече, че в първоначалния вариант, в който аз считах, че няма да имаме възможност прямо одобрения кадастър за този достъп, бях разпоредил на кмета, след като попълниме сервитута, да си поискаме съответно, т.е. той да поиска съответно право на преминаването и както закона го повелява. Доколкото разбирам, няма да се стига до такава административна процедура. Но истината е, призовавам всички народни представители, когато имат време да се разходят до Пампорово, наистина е много красива територията. Но ще видите едни хаотични хотели, една неясна инфраструктура на къде и откъде отива. И естествено сега въпрос е, аз не мога да ви кажа точната причина. Включително ще бъде обследвано и язовира. Днеска също, защото водих някой разговор с министъра на земеделието, ще поискаме от Напоителни системи да ни даде пълна справка, ма не от 2019-та. От 2012-та, извинявам се. Язовира се ползва от Пампорово за изкуствен сняг. До тук добре. Въпрос, имало ли е предписание във времето за това да бъдат направени съответните дейности в него, така че да бъде използвано заради, за това. Така че тепърва анализите предстоят, а иначе техническия хаос в строителството е пълен.
1: Благодаря ви, господин министър. Моля представител на парламентарната група на ГЕРБ-СДС да заповяда тук да зададе своя въпрос.

0: карты-то? Все забрали. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министър на регионалното развитие и благоустройството. Чухме доста информация, изложена от вас, къде по-обща, къде по-детайлна. Аз ще се присъединя към преждеговорящата колежка от парламентарната група на Прогресивна България, като ще приветствам за малко повече конкретика. Та, уважаеми господин министър, на въпроса, обявихте, че най-вероятното техническо решение за възстановяване на пътя Смолян-Пампорово по най-бързия начин е изграждане на мостово съоръжение. И че докато се строи, ще се търси възможност да се направи временен обходен път. Започна ли изграждането му и кога ще е готов? Казахте, че ще започнете веднага с работата. В тази връзка, какви извънредни мерки предвиждате да предприеме Министерството на регионално развитие за ускоряване на процедурата, предвид факта, че Смолянска област остава силно зависима от тази пътна връзка за достъп до здравни, социални и икономически услуги? И как ще бъдат поддържани и обезопасявани обходните маршрути през Рожен и Превала, особено с оглед на предстоящия есенно-зимен сезон и сериозното увеличение на тежкотоварния трафик? Вие казахте, че ще бъдат осигурени, но моят въпрос е как ще бъдат осигурени и обезопасявани. И последно, вие споменахте във вашето въведение, господин министър, че вече е направен анализ. Тоест, се предполага, че вие имате детайлна техническа информация за характеристиките на въпросното съоръжение, с което ще започнете решението на този голям проблем. Можете ли да ни запознаете с нея? Благодаря ви.
1: Благодаря, господин Терзиев. Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
2: Уважаеми господин Терзиев, аз мисля, че бях достатъчно конкретен във връзка с фактите, които имаме към момента. Бях достатъчно ясен, че свлачището е активно. Това е първа точка от анализа. Освен, че от преувлажняване. Това е част от анализа. За да построиме пътя или да направим мостовото съоръжение, към което най-вероятно се отива, ще трябва свлачището да спре да е активно. Казвам го няколко пъти, не знам, може не сте обърнали внимание. След това да направим подробна геология към вече свлачище, което е спряло да бъде активно, и да започнем проектиране, тъй както закона и логиката го позволява. Разбира се, и това казах, че за да спечелим време, в момента, в който има ясен проект и сме напреднали до фаза, в която няма да преправяме проекта в движение, а ще го донадграждаме, ще бъде издадено решение за строеж. Тоест, това е възможността на закона да спечелиме няколко месеца. И аз казах ясно, че ще го направим. Никога не съм коментирал и мисля, че всички в залата се обединихме в това, че прибързано навлизане в свлачището в момента или каквото и техническо, конкретно техническо решение на ЗМ, аз казах, че най-вероятно ще е това и предполагам, че се окаже, че ще е такова решението. И ви казах, даже и ми направих анализ, защо не можем да си позволим да влезем и да украпваме дълго и продължително свлачище, защото няма да има път. По-конкретен анализ от това, 10 дена след бедствието, предполагам, че няма техническо лице, което да ви даде. Аз съм донесъл днеска много папки. И тези папки не съм ги донесъл, за да да покажа колко хартия мога да донеса в Народното събрание. Това е част от този анализ. Анализ на тема геология. Анализ на тема кадастър. Всякакъв анализ. Анализ на тема инфраструктура. Казах ясно. ДНСК ще прави проверка. Ние трябва, освен да възстановим пътя, и всички мисля, че го разбрахте, и всички се обединяваме около това, че трябва да намерим и причините за това свлачище. Защото ако не намерим причините за свлачището, рискуваме съседство то да тръгне отново. Така че това е един сериозен процес. Уважавам искането за това днес да бъда пред вас и да бъда изслушан. Но нека да ви е ясно. Не можем за 10 дена нито да направим задание за проектиране при тези фактически обстоятелства, нито да започнем строителство. Ние можем да направим това, което е най-бързо, най-здраво. Нека да кажем така. Ще бързаме бавно. Ще бързаме разумно. Защото това е природна стихия. И тя ни предупреди, че трябва да спазваме закона. Че трябва да спазваме техническите правила. Те са по-силни от политическите изказвания. Благодаря ви.
1: Благодаря, господин министър. Моля представител на Движението за права и свободи да заповяда тук да зададе своя въпрос.
3: Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми господин министър Шишков, уважаеми колеги народни представители. Господин министър, представихте доста детайлна информация не само за свлачището в местността Райковски поляни, но говорихте и за свързаността на региона като цяло. Една от основните пътни артерии в Родопите и връзка с областния център Смолян е третокласният републикански път 3 Римско 197, Гоце Делчев, Сатовча, Доспат, Борино, Тешел, Девин, Смолян. Този път се очаква да бъде по-натоварен и да поеме част от трафика към Пампорово и към Смолян предвид свлачището в Пампорово. По посочения път има изключително много компрометирани участъци и свлачища, което представлява заплаха за сигурността и на хората, които ежедневно го ползват, и на гостите и туристите в региона. Господин министър, ние родопчаните измерваме разстоянията в Родопите в часове, не в километри. И причина за това е и лошото състояние на републиканската пътна мрежа, не само планинския терен и завоите. През 2025 година имаше инвестиционно предложение за основен ремонт на републикански път 3 Римско 197 от километър 41 плюс 900 до 88 плюс 177. Жителите, бизнесът и гостите на общините Борино, Доспат, Девин очакват този належащ ремонт. Моят въпрос към вас, господин министър, е какво се случва с това инвестиционно намерение? Има ли осигурено финансиране? Кога ще започне този ремонт по посочения маршрут като алтернативен такъв към областния център Смолян? Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо Алиева Али Вели. Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
2: Ще ви отговоря отзад напред. Първо, всички публично разбрахте, че голяма част от пътищата, предвидени за ремонти, за периода от 4 години, са похарчени почти за 2 години. Дали има пари или няма, парите за пътища са похарчени предварително. Това не означава, че ще оставим пътищата. Но защото ми задавахте конкретно въпроса, ще бъдат ли осигурени средства. Ще търсим възможност, защото аз много добре ви разбирам, но депутати от всички региони, всеки естествено ми задава въпроса за пътища в тези региони. Това показва едно, че пътищата в България, независимо от многото пари, които се дават, са в състояние, в което непрекъснато каните регионалния министър и задавате въпроси за конкретни пътища в различни части на България. Аз казах, ако искате, ще прочета част от свлачищата, които са на тези пътища точно в тази посока. Видях ги на място. пътищата, които в момента ще представляват алтернативен подход към Смолен, ще бъдат ремонтирани, т.е. ще бъдат укрепени и ще бъдат ремонтирани. Ще бъде направен ясен анализ, защото вие винаги казвате за този или за другия път. Трябва да видим, и аз затова казах, че до 10 дена всички ще чуете конкретно какви проекти има, какви няма, защо ги няма. И тогава според проектната готовност и според належно, каква е на, колко е належащо един път да бъде ремонтиран, ще бъде направен анализ за цялата страна. Хубавото в лошата ситуация със Смолен е, че пътищата, които наистина са довеждащи до Смолен, ще бъдат с приоритет, защото трябва да компенсираме поне мъничко, частично, дискомфорта, който се създал в целия регион. Иначе, миналата година всички виждахме как се асфалтираше ударно магистрала Тракия. Защото част от парите, които най-много са дадени, са за магистрала Тракия. И ние виждахме го, да. Само, че докато се ремонтираше и се изразходваха пари, защото парите за пътната поддръжка са разпределени по региони. И има региони, на които са дадени много повече пари.
4: Прекъсваме за кратко прякото излъчване от парламента, за да чуем най-важното до този момент.

съвет. Днес ще продължи работата си и комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание. В местността Бакаджика край Ямбол се провежда 20-то издание на Националния тракийски християнски събор Спасов ден. С част от проявите се почита паметта на загиналите 18 души при инцидент с автобус по време на събора на 28 май 2009 година. Жертви и ранени при поредната размяна на удари между Русия и Украина. Двама души са били убити при украинска атака с дронове срещу руския град Сизран. Двама загинаха и в Украина след руски удари по Черниговска и Днепропетровска област. Руското министерство на отбраната съобщи, че в рамките на учение на ядрените сили е прехвърлило ядрени боеприпаси в полеви складове на ракетната бригада в Беларус. Времето в страната, облачността ще се задържи по-често значителна. След обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. В Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма ще духа временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Обявен е жълт код за 5 области в Източна България. Там се очаква временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици.

0: Хоризонт.
1: Възобновяваме прякото излъчване на изслушването на регионалния министър Иван Шишков относно свлачището Смолян-Пампорово и пътищата за решаването на този проблем. В момента въпрос от парламентарната трибуна задава Чило Попов от групата на Демократична България. Нека да го чуем.
2: На възможните срутища и свлачища, които се случват непрекъснато по основния път между Асеновград и Смолян, че и по-нататък, защото има участъци, които нямат обходни маршрути, и когато стане срутище на скална маса или свлачище, хората чакат с часове да се направи ухо над реката или да се разчисти аварийно съответното свлачище. Областните пътни управления Смолян и Пловдив, смятам, че досега малко небрежно са подхождали под тези въпроси и винаги действат след като нещото стане и възникне. Моя въпрос е, смятате ли с цел облекчаване на така или иначе тежката ситуация да направите превентивно обследване на ситуацията по целия главен път след Бачково, през Чепеларе до въпросния участък и по-точно по местата, които не предлагат обходни маршрути, и когато там стане срутване и свлачище, хората наистина са принудени, пътя блокира тотално и хората са принудени да чакат. И понеже казахте автомагистрала Тракия, моля да обърнете внимание на областно пътно управление Пазарджик, което не извършва елементарна поддръжка. Има кратери по магистралата, които създават предпоставки за пътно-транспортни происшествия. Писал съм сигнал преди 3 месеца, получих отговор, че ще бъде направен оглед. Не става въпрос за генерален ремонт, става въпрос за елементарна поддръжка. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Попов. Господин министър, заповядайте да дадете отговор на така поставения въпрос.
4: Уважаеми господин Попов, когато пътувах към Смолен, звънях на Агенция Пътна инфраструктура. Минах през Пловдив. Когато се връщах от Смолен, минах през Девин. И пак звънях на Агенция Пътна инфраструктура. Точно по тези въпроси. Виждах, че наистина на места има срутвания, че пъти има камъни, и съм се разпоредил не само да ги чистят, а наистина да направят доклад за това къде са рисковите участъци. Проблема на моите колеги е, че аз като видя един проблем, започвам да реагирам веднага на институциите, на които са подчинени на министър. Така че това съм го видял. Казал съм, това ще е, може би, знак, че трябва да направим навсякъде, но разбира се, планинските пътища

0: са най-засегнати от този проблем. Иначе относно ремонта на магистрала Тракия, където бяха дадени страшно много пари, не знам дали е било за определени места е било толкова спешно, но това, което мога да ви кажа, че магистралата е с... Тоест е отделен район, който го поддържа, тоест не е област Пазарджик. Област Пазарджик се поддържа пътищата, които са в областта, но извън магистралата. Те са по отделно перо. И затова казах, похарчени са най-много при Тракия и вие ми задавате въпроса, че има дупки на магистрала Тракия и около Пазарджик. Това е проблема. Проблема е, че даваме пари, но може би не там, където е най-важно и най-спешно. Даже в един участък, в една магистрала, не в различни пътища и в различни региони. Това е проблем, с който, разбира се, ще ни трябва малко време, не да се оправдаваме предварително, но за да направиш анализ и за да направиш не само анализ, а да можеш да инвестираш в рамките на един изразходван бюджет за 25-та година. Не съм финансист и това не ми е силата. Но нали знаете и не се съмнявате, че скрития дефицит в основната си част е в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Чекмеджетата с фактури неразплатени може би са много повече от това, което ви донесох днеска.
1: Благодаря ви, господин министър. Моля представител на парламентарната група на Продължаваме промяната да заповяда тук да зададе своя въпрос.

0: Благодаря, господин председател.
1: Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър Шишков, ясно е, че свлачището е все още активно и не може реално да се започне техническа работа. Преобладаващото мнение е, че причините за възникването на свлачище на път 3 Римско между Смолян и Пампорово е преовлажняване. Това насищане с вода, освен атмосферните условия, усилени силни валежи или топени на сняг, може да е засилено и от теч, дали от язовир, дали от съществуваща ВИК мрежа наблизо и резервуар. Знам, че в пътя общинския, който е над свлачището, водопроводен е Тернитов. И съм сигурен, че има някакви течове. В какви обеми, не знам. Но хареса ми това, като казахте, че няма да се работи вече по-старому, защото по-старому знаехме как общинския път го асфалтират, отдолу водопровода не се сменя, макар че има много течове. Тази практика е позната и надявам се, че вече ще има координация между МРРБ, между общините, между ВИК холдинга и ви като принципал на българския ВИК холдинг. А дружеството ВИК ООД Смолян е в състава на българския ВИК холдинг. Този интернетов водопровод, знае ли се какви загуби има? Сигурен съм, че има течове. Може да са малки, но има. Така иначе това способства за преовлажнението. И в тази връзка въпросът ми е, правен ли анализ на загубите на този водопровод? Правен ли са проверки на резервуара за вода? Дали има течове? И ще направите ли такава проверка и смятате ли, че това е необходимо? Благодаря.
2: Благодаря ви, господин Петков. Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
3: Уважаеми господин Петров, преди два дена, т.е. преди един ден и една нощ, спряхме в нощните часове, спряхме подаването, както казах, на резервуара. В това да не влиза вода и да не излиза от резервуара, за да установиме, защото първият заподозрян беше резервуар. Това е буквално на свлачището. Мисля, че го казах, че не се оказа, че има загуба на вода в резервуара за една нощ. Ще продължим да го изследваме, но това беше най-първото, което можем да направим. В момента съм разпоредил и се прави ВИК да анализира дали тези тръби, които са в момента, ще издържат, защото ще пуснем движение по-голямо върху пътя. Така че, благодаря за въпроса, няма да допуснем това, че да направим така, че да пуснем движението, да спукаме допълнително водопровода, който пък допълнително да преовлажни свлачището. Започваме точно с такива проби. Започваме да спираме в определени участъци водоснабдяването, затова казах, започнахме с резервуара, защото той е строен преди 40 години. И започнахме с него. За това, за да видим дали има теч. Сега започваме участък по участък. Но според мен най-първото, което трябва да направим, и мисля, че се съгласите, е да го попълним в кадастъра, да му знаем трасето, за да може да го изследваме. Когато бяхме на място, управител на местното ВИК дружество ми показваше не на карти, защото на мен ми е най-лесно да го сравнявам с съответните кадастрални основи, водопроводи, съответните планове, а го показваше някакси като по спомен на очевидци този водопровод. Затова ще направим анализ на отделни сегменти от него, но първо ще го попълним, за да можем, като правим анализ, да знаем върху какво да отразим анализ, защото сега трябва да го отразиме върху храсти. А аз искам да го отразиме тъй както трябва да бъде направено върху планове. Това ще направим. Тоест ще започнем отзад напред. И ако си спомнете, преди 3 години, когато аз предложих като регионален, служебен регионален министър да подходиме добронамерено към незаконно строителство и изпълнявам от държавата с годините назад и предложих една търпимост. Дали не мислите, че съм бил прав? Годините назад, не само в този период, за който колегите от ГЕРБ се обиждаха. В много години назад, нека си качели е било по-лесно, когато си на власт. Да, разбирам, бързаш. Но да правиш неща, които накрая ги няма на хартията. Само, че проверката, освен на място, хартията е важна. Така че този подход, годините назад, т.е. много години назад този подход, наистина трябва не само да го прекратим, но да го анализираме и да можем законово да го регламентираме, за да го ползваме. А не кога стане проблем, да констатираме, че определена инфраструктура има технически проблеми и има включително и правни проблеми. Така че аз благодаря за въпроса. Мисля, че отговорих ясно. Едно по едно ще установяваме всичките проблеми, но ще ги установяваме и първото, което ще направим. Надявам се обаче, тъй както съм говорил, водопровода до една седмица да бъде внесен за попълване. Той трябва, разбира се, да бъде внесен и в документацията на общината, защото е подземна инфраструктура и тя трябва да бъде внесена в общината. И сега задаваме въпроса, къде ще е напълна в общината, като нямат регулация на пътища, т.е. на улици, които са довеждащи до хотелите. Т.е. началото на дебата, за който коментирахме включително и с плановете. Ще се справим едно по едно, успоредно, защото това няма да ни забави, за да възстановим пътя, но успоредно с това ще направим този анализ и ще... Това е в цялата тази трагедия, това е хубавия повод да сложим наистина повече ред в курортния комплекс Пампорово.
2: Благодаря ви, господин министър. Моля представител на парламентарната група на Възраждане да заповяда тук да зададе своя въпрос.
0: Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министър, предвид създалата се ситуация е разбираемо отношението на хората и тяхното притеснение, което имат както не само на местните жители, но и на бизнеса. И затова много ми се иска в тези въпроси, които ще ви задам и вашето изказване, вашият отговор след това да се даде една яснота и ако може да се така да вкараме малко спокойствие и да се успокоят страстите като цяло, предвид това, че ще се даде информация. И в тази връзка, тъй като целият район е с предпоставка за възникване на свлачищни процеси, бих искал да разбера дали има други обследвания на целия път, за да може със сигурност да се твърди, че няма опасност някъде другаде по трасето да се повтори точно това, което вече се случи до Пампорово, както и ще се предприемат ли действия по отводняване на съответният участък, така че за в бъдеще да не се повтаря ситуацията и да нямаме повече нови свлачищни процеси. Благодаря.
2: Благодаря ви, господин Врачев. Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на така поставения въпрос.
3: Това, което казах е, че няма регистрирани свлачища по пътя, защото никой не е сигнализирал. Дадох пример даже, че се укрепва на свлачище с разрешение от общината, без да уведомява държавата. Разбира се, че сега това е един повод и пак, за съжаление, след случая, да направим проучвания на пътя, където наистина колегите от геозащита имат опасения. Пак припомням, че тази свлачище по никакъв начин не е предполагало това, което се случи. Т.е. времето назад в тази територия. В укрепването на съседното свлачище, защото и с това се запознах, за което ви говоря за 2001 година, е имало отводнителни канавки, които включително са минавали под пътя, те разбира се разрушени от свлачището, минали са под пътя и са продължавали в терените, които са пътя отдолу. Самият факт, че свлачището е тръгнало отдолу, това е анализа и на геозащита и на всички други институции, които са го правили. Най-вероятно водата е стигнала додолу. Тоест очевидно проекта, който е правен за укрепването на съседното свлачище и начина, който е отводнен, най-вероятно предполагаме, че е работил добре, защото водата основно е слязла в долната част на свлачището, т.е. под пътя. Което обаче е превъдно, нали, увлажнило целият терен. Караме да мисля, че отводняването съседното свлачище, пък и всички специалисти смятат така, че очевидно е работило, защото водите са слизани надолу. Оттам е тръгнало, всички доклади са безспорни. Аз затова казах, анализите продължават, но фактите започват да има очевидни факти в тези анализи. Така че хората трябва да бъдат спокойни, първо да бъдем всички щастливи, че нямаше жертви. Нали си представяте пуснато клипче, ако върху него имаше коли. Нямаше да е филм. Така че първо трябва да благодарим на всички институции, които мигновено са затворили пътя. И трябва да сме благодарни. Сега, разбира се, казах, ситуацията е такава. Единственото, което хората могат да бъдат спокойни, че ще вземеме бързи, адекватни мерки, без да щадим. Аз ще го повторя отново. И тъй като това е края на парламентарното изслушване, защото това е последния въпрос, нека да завършим така. Няма да жалим пари, ще направим най-бързото решение, най-добро технически издържаното решение, защото най-важното за целия регион е максимално бързо да възстановим пътя. Това се надявам да успокои. Разбирам и знам, че всеки иска да знае кога. Ще го получите. В момента, в който започне реалното проектиране и строителство на свлачището, ще има начален и краен срок. И тогава всички ще го знаем. И аз няма да го скрия от вас. И ще гоня строителната фирма, която ще го прави по начина, по който съм гонил строителните на интерконектора преди 4 години, защото в онези последни 2 месеца, когато го завършихме, аз и част от нашия служебен кабинет бяхме се превърнали в технически ръководители. Така че можем да направим това.
2: Благодаря ви, господин министър. Уважаеми колеги народни представители, след като изчерпахме втория кръг въпроси, моля представител от парламентарната група на Прогресивна България да заповяда тук да изрази отношение към отговорите на министъра.

0: Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми господин министър Шишков, уважаеми дами и господа народни представители, бих искал да ви благодаря, министър Шишков, за изчерпателния отговор на въпроса за плановете, за стъпките, за възстановяването на емблемата на област Смолян, а именно курорта Пампорово. Разбира се, той е с огромно икономическо значение за цялата област и за целия регион. Вярвам, че бяха споделени конкретни мерки, чието реализиране би довело за по-благоприятното развитие на целия регион. Но бих искал да ви благодаря също така, че разширихте диапазона и обхванахте по-голяма част от областта с оглед на въпросите, които ви бяха задавани. Искам да ви благодаря също така, че отделихте близо 2 часа от времето да запознаем всички хора, които се интересуват за Родопите, за област Смолян, за всички родопчани, да чуят така важните въпроси за тях. Чу се отговор за дълго дискутираната тема за 3-4 ленти по трасето Асеновград, Смолян, Родозем. Път, разбира се, който е важен за всички нас. Чухме от вас също така за липсата на общ устройствен план на Пампорово, което отговаря на много от зададените въпроси. Благодаря ви и за идеята, която споделихте с нас, за липсата на паркинги при началните станции на лифтовете. Това също отговаря на много от въпросите в годините. За пореден път се чу, че свлачището е активно и вярвам всеки, който има разум, ще разбере, че това е в основата на неговото отстраняване. Коментирахте и обходните пътища, свлачището на село Стойките. Това свлачище е там повече от 4 години. И искам като родопчанин да ви благодаря за поетите ангажименти. Споменахте и липсата на проекти, но и без тях са се отпускали финансови средства. Говорихме също така и за свлачището на входа на Смолян от към село Тикале, където повече от 8 години пътя се регулира със светофарна уредба. Всеки го е грижа за родното му място, но не мога да не изразя своето разочарование, че това свлачище, което в момента всички ние коментираме, не е било отразено никъде в нито от геозащита, нито в МРРБ. Нека от най-високата трибуна в страната местните органи чуят и променят отношението си към своите съграждани. За сградата скелет, която всички българи видяха в телевизионните репортажи, стана ясно, че в крайна сметка тя не е незаконна, а имало разрешение за строеж. Вие обяснихте как са били давани тези разрешения. Коментирахте и краткия обход над самото свлачище, за да може да помогнем на хората, които пътуват от Смолян до Пампорово, за да работят. Обяснихте за водопровода, обяснихте за всички ваши съмнения, които имахте към това преуважняване, за което още веднъж искам да ви благодаря. И да кажа пред всички вас, че родопчаните са наистина, родопите са наистина богатството на България, а хората са богатството, с което ние разполагаме. И общата отговорност, която всички ние имаме, ще ни помогне, за да развиеме благоустройството на хората. Искам да благодаря на всички колеги, които днес зададаха въпросите си и проявиха интерес към област Смолян. И съм сигурен, че конструктивният диалог в бъдеще ще допринесе за общото развитие. Благодаря още веднъж, министър Шишков.
1: Благодаря, господин Стойчев. Моля представител на парламентарната група на ГЕРБ-СДС да заповяда тук за отношение към отговорите на министъра.

0: Благодаря ви, господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министър Шишков. Внимателно ви слушахме в рамките на тези два часа и основният извод, който успяхме да си направим с колегите от нашата парламентарна група е, че или това изслушване беше преждевременно организирано и преждевременно зададено, или просто вие не успяхте в конкретиката да отговорите на един от въпросите, които си задават смолянчани, жителите на Родопска област. Какво имам предвид? Имам предвид, че хората от живеещи, пък и гостите, туристите в Смолянска област, най-необлагодетелствената област от гледна точка на транспортно-комуникационната достъпност, факт е, че единствената област, която има само достъп през пътен транспорт, не сухопътен, както една колежка се изрази, тъй като и железопътният е сухопътен, само от шосеен пътен транспорт, страдат бизнесът в Пампорово, бизнесът в Смолян, а и самите граждани. Факт е, че всички те искат да чуят конкретни ангажименти по отношение на срокове. В това изслушване ние чухме само ангажимент за 7 дена да бъде нанесен кадастралната карта срещу лъж път. Поне за анализите, които все още извършвате, ако не за самите дейности по проектиране, за самите дейности по укрепване или за самите дейности по организирането на обходен маршрут, би трябвало да дадете отговори в днешното изслушване. Ако не, може би след 2-3 месеца трябва да направим ново такова, за да може да запознаете българската общественост, тази най-висока трибуна, с конкретните предвижения и конкретните срокове. Трябва да си дадем ясна сметка, че, говорейки за свлачето в Тикале, колегата Стойче спомена, само за 22 дена беше направен обходен маршрут, който се ползва до ден днешен. За 22 дена. И в друго нещо, колега Шишков, не бяхте прав, не 10, а 20 дена изминаха от... Днеска е 20-я ден от активирането на тези свлачени процеси. Може би за аудиторията е интересно да чуе, може би не. Смолянският район, който е със свлачна забрана, специално местността Райковски ливади от 2009 година. Затова и всички строителства, за които архитект Шишко спомена, са от 2001-2006 година, хотела и така нататък. Тогава се издава.
1: Прекъсваме прякото излъчване на изслушването на регионалния министър Иван Шишков, за да чуем новините на Националното радио.

0: Horizont. Единайсет часа новини. Свлачището на пътя Смолен-Пампорово продължава да е активно и затова все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътната връзка. Към този момент изграждане на мостово съоръжение изглежда единствено възможно решение. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан за проблема.
1: За да кажем кога ще го завършим, трябва наистина свлачищните процеси да спрат и тъй като аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение. Виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също уния там. При такива аварийни ситуации, когато имаме определена готовност за проекта, с един специфичен текст в закона за устройство на територията, да започнем да строим преди да е издадено разрешението за строеж. И ако това технически е възможно, и ако ще спестим някой друг месец, вярвайте ми, ще го направим. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното. Когато държавата се ангажира, ще бъдат намерени средства.
0: Свлачището в Родопите е показало и друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти, отбеляза министър Шишков. Проверка на Регионалното министерство е показала, че общините масово нямат общи устройствени планове. Конкретно за Пампорово още през 2006 година са правени възлагания за общ устройствен план, а през 2014 е разрешено изработването му. Към момента изготвянето на плана е на финалния етап и предстои отчуждаване на малко на брой частни имоти. Приоритет на управлението ще бъде укрепването на свлачищата в цялата страна, увери министър Иван Шишков. Професор доктор Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните. Тя ще поеме поста от отстранения вече директор Ангел Мавровски. Според земеделския министър Пламен Абровски предложил смяната. Мавровски е показал, че агенцията може да работи, но професор Янчева ще надгради постигнатото. Тя е преподавател в Аграрния университет в Пловдив и беше заместник министър в служебния кабинет при министър професор Христо Бузуков. Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим за традиционните чествания на 24 май. Във Ватикана българските народни представители по един от всяка парламентарна група ще бъдат приети от папа Лъв 14 утре. Подробностите ще чуете в обедния осведомителен бюлетин. Пловдивският административен съд спира изпълнението на решението на Общинския съвет в Карлово за провеждане на местен референдум за завода за барут. Според решението, допитването трябва да се проведе на 28 юни, след като в рамките на законовата процедура по проверка на подписките бяха отстранени всички нередности. Българската държава и германският технологичен концерн Rheinmetall обявиха официално началото на проекта за изграждане на завода през октомври миналата година. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Определението на съда е във връзка с образуваното административно дело по жалбата, внесена от дружеството Иганово, създадено за да реализира стратегическата концепция за изграждане на завод за производство на барут и производствена база за 155 мм боеприпаси. Магистратите са приели, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата изпълнението на решението не бъде спряно, ще настъпят значителни или трудно поправими вреди за дружеството. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор. С насроченото за 28 юни допитване, жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса. Дали са съгласни община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план, дали са против изграждането на новите заводи за военна продукция и дали са за забрана на строежа на общинска територия. От администрацията в Карлово посочват, че ще информират своевременно гражданите за всяко следващо развитие по съдебното производство. За новините Кремена Данева.
0: Храмов празник със събор отбелязва днес най-голямото димитровградско село Крепост, което със своите 54 пана върху фасадите на обществени и частни сгради е истинска галерия на открито. В църквата Свети Свети Константин и Елена тържествата започнаха със сутрешна служба, литургия и водосвет за здраве и благоденствие. Кореспонденция на Живка Тодорова.
3: В димитровградското село Крепост, разположено между Хасково и Димитровград, днес живеят около 2000 души. Църквата му Свети равноапостоли Константин и Елена е една от най-старите в община Димитровград. Построена е през 1874 година по инициатива на родолюбиви жители на селото. Любителите на българските старини и на християнската иконография могат да видят слабо познати творби на майстори-изографи. Голяма част от иконите са дело на Никола Данчов, носят неговия подпис и са датирани от 1874 година. Върху оградата на църквата са представени пана с библейски сцени, дело на братята художници Панчо и Христо Паневи, родом от Крепост, които с творбите си върху обществени сгради го превърнаха в истинска галерия на открито. Тази вечер празникът на Крепост продължава с концерт на танцови състави Омая при местното читалище Селска пробуда 1927. Приятелите им от танцов клуб Колора Хасково и оркестър Славей. За новините от Крепост, Живка Тодорова.
0: За времето днес, Красимир Стоев.
4: Днес над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна след обяд купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд главно в Западна България. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен вятър от северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега се връщаме към прякото излъчване на първото изслушване в 52-я парламент, това на регионалния министър Иван Шишков. Тече финалните моменти от процедурата по това изслушване. Парламентарно представените партии вземат отношение по получените отговори от страна на министъра. В момента на парламентарната трибуна е представител на Продължаваме промяната, който казва дали са доволни от отговорите и от действията, които управляващите ще предприемат. Нека да чуем.
2: Пряко значение за безопасността на движение за планинския зимен курорт Пампорово, както всеки един от нас знае. Въпреки това, по продължение на пътя се наблюдават множество опасни рискове за безопасното използване на този пътен участък. Комбинация от снеговалеж, натрупана влага, температурни колебания и нестабилни склонове създават трайни предпоставки за скални свличания и инциденти, на каквото сме свидетели сега. Не успяхме да получим точен отговор какви конкретни превентивни мерки са прилагани в годините относно свачищата и срутванията по този точен път. От вашите отговори получихме уверение, че вие работите усилено върху решаването на този проблем. Както споменахте, имали се посещения на място и работни срещи с областния управител, с кметовете и народните представители от управляващото мнозинство за вземане на бързо решение какъв точно да е подхода за решението на този проблем. Дали през изграждането на мостово съоръжение, както споменахте многократно. Ние настояваме да се обърне внимание на превенцията при свачещите процеси. Да се спре удължаването на срока за приемане на общо устройствените планове. Да се координира институциите за по-бързо съгласуване на общите устройствени планове. Защото в миналото Народно събрание, колеги от управляващото мнозинство, срока за приемане на общо устройствените планове за пореден път беше удължен. Силно се надяваме, че ще осъществявате контрол над отговорните институции, за да няма колективна безотговорност. Да премахнем тази колективна безотговорност, която до сега сме наблюдавали, а от сега нататък наистина да настъпи един контрол на държавата върху тези процеси. Един мониторинг върху тези пътища, които са от критична и важна значимост за определените региони. В този случай за Родопски. Ние ще следим зорко за следващите ваши действия, които ще предприемете и ще настояваме в кратки срокове да получим отговори за реалните срокове, за които вие ще изпълните и ще предотвратявате така поставените проблеми пред този път свачните. Благодаря.
3: Благодаря ви, господин Джипов. Моля представител на парламентарната група на Продължаваме промяната да заповяда тук да изрази своето отношение към отговорите на министъра.

0: Благодаря ви, господин председателстващ. Уважаеми господин министър, днес провеждаме едно изслушване, което касае проблем с свлачището по пътя Смолян-Пампорово, но той е и тест. Той е тест за държавната политика, вашата към Родопите. Един регион, който изпитва хронична транспортна изолация, един регион с тенденция към трайно намаляване на населението, един регион без първокласен път, без железопътен транспорт. И благодаря ви за информацията, която ни дадохте, благодаря ви за волята, но бюджета, господин министър, ще бъде истинския барометър за вашите обещания. Това, което ще видим в приложение 2 и в приложение 3 към бюджета, ще бъде наистина вашата воля за държавна политика, за разрешаването на този проблем и за разрешаването на въобще проблема в Родопите. Това от една страна. Казахте, че ще се борите с корупцията. И чухме, че през 2001 година е имало строителство в свлачище. Очакваме, господин министър, да чуем конкретни имена. Да разберем кой, как и защо. И ще очакваме да чуем това не само по този проблем, а по всички останали теми, които изискват вашата категорична намеса и действия по отношение на заявената борба с корупцията. Казахте, че ще изисквате най-бързи мерки, а не най-евтините. Устойчивите решения изискват качествени проекти. Ще очакваме да ги видим в бюджета. Вероятно ще се срещаме с вас и по други важни теми, и те са свързани с проблемите с безводието в страната, с проблемите с наводненията. Очакваме също така да ги видим в бюджета. Имате сериозни предизвикателства, но именно в бюджета ще проличи кое е приоритет и кое е пресконференция. Очакваме ние от Продължаваме промяната да чуем всичко това, да видим в бюджета и заявяваме нашата подкрепа за всички конструктивни и категорични мерки, които отговарят на заявената от вас воля. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо Султанова-Сивева. Моля представител на парламентарната група на Възраждане да заповяда тук да изрази своето отношение към отговорите на министъра.
2: Благодаря, господин председателстващ. Проблемите, които бяха засегнати и очертани днес, всъщност са отражение на проблеми в цялата страна, защото подобни свлачищни процеси има не само в района на Смолян и Пампорово, примерно по цялото Черноморско крайбрежие и въобще в цялата страна по територии, които трябва да бъдат наблюдавани от Държавното дружество Геозащита, което е напряко подчинение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И аз съм изненадан как така толкова много години от 83-та година се знае, че там има голямо свлачище, а пък всъщност част от свлачищата се оказва, че са нерегистрирани. Каква е била ролята и функцията на геозащита в случая Перник, която отговаря за този район и дали наистина служителите там умишлено или без да искат са пропуснали тези свлачища да не бъдат регистрирани. Тъй като имам опит с работа с геозащита, знам, че всяка година Държавното дружество изготвя ежегодни доклади за дейността си и за всички свлачища, за които отговарят на тяхната територия. и съм любопитен. Аз го поставих като въпрос още в отношението, но не получихме отговор. Дали геозащита и служителите на геозащита са си свършили работата и са описали тези всички свлачища в ежегодните доклади? Дали са описали мерки, които трябва да се предприемат, за да се предотвратят такива катаклизми, които се случиха на 1 май в района на Пампорово? Добре е, че самият туристически курорт не е засегнат и това е едно така малко успокоение и за туристическия бранш, с оглед и на предстоящия туристически сезон, но аз искам да обърнем внимание на свлачищата в други туристически райони, защото мога да ви дам пример за свлачища по Черноморското крайбрежие, като едно много сериозно и известно на всички свлачища в района на Златни пясъци, Трифон Зарезан, което си стои от 98 година така. Вече е затихнало, но към днешна дата все още няма никакви действия по възстановяване на главния път, който води към Златни пясъци. Също по този главен път, който води към Албена, там също има такива подобни по-малки свлачища и вместо да се предприемат действия за цялостното им укрепване, се правят асфалтирания всяка година преди летния сезон. Аз се надявам, господин министър, като говорихте за липсата на планиране и за стратегии, да се промени това, когато вие започнете да управлявате, за да може да правим нещата превантивно, а не постфактум, както е в случая с свлачището, което коментираме днес. За разлика от България, през годините назад имал съм възможност да посетя нашата северна съседка Румъния, където по международни програми укрепиха голяма част от бреговете си на територията. За разлика от тях, обаче, за съжаление, в България този подход не беше предприет. Все още имаме големи свлачища по българското Черноморско крайбрежие, където вместо да печелим територия от укрепването на свлачищата, ние в България губим такава територия. И тук повдигам въпроса към вас относно това дали има стратегия за всички свлачища на територията на Република България и за превантивни действия спрямо тях, за да може да избегнем подобни бедствия, които станаха в района на Пампорово. Като говорихте за общите устройствени планове или по-скоро за липса на такива, само да припомня, че все още около 50 общини на територията на Република България са без приети общи устройствени планове. И причината не е само в кметовете на общините, причината е също така и в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, тъй като за част от общите устройствени планове възложител е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Когато вие бяхте служебен министър в края на 22-та и началото на 23-та година, а пък аз бях председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, тогава също говорихме за тези общи устройствени планове, бяха малко над 80 на брой. Към днешна дата, 3 години и половина по-късно, са около 50. Тоест, работим с много бавни темпове по общи устройствени планове, по одобряването. И наистина причината не е само в общините, а и в Министерството на регионалното развитие. Още малко приключвам. Не че там, където има общи устройствени планове, нещата са малко по-различни, защото, примерно, във Варна, въпреки че има общ устройствен план, всички виждаме за какво безобразно строителство става въпрос и пак опираме до това да няма никакво планиране, никакви стратегии. Все още в Министерството на регионалното развитие има стратегически документи, които са с изтекал срок от преди 2-3 години и се надявам вие с вашия така очертаващ се по-широк обзор на мандат да предприемете действия всички тези документи да бъдат направени. Нека да обърнем внимание последно, искам да кажа, и за кадрите. Това смятам да го коментирам и в предстоящите заседания на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, но в строителния бранш все по-малко е заетостта и все по-малко хора имат желание да обучават, да се обучават в строителните специалности и мисля, че отговорността на нас като народни представители и, като на, и на вас като министър на регионалното развитие в тази връзка е много сериозна. Ние трябва да направим така, че да привлечем все повече млади хора да бъдат ангажирани в строителството и в строителния бизнес, защото строителство винаги е имало и ще продължава да има. Без значение какво се случва на територията на страната, по света и без значение кой управлява. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Стоянов. С изразяването на отношенията на парламентарните групи изслушването приключва. Благодаря на министър Иван Шишков за днешното му участие. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, обявявам 30-минутна почивка.
3: Така прекъсва и нашето пряко включване от студиото ни в Народното събрание. Припомням, това беше първото изслушване на министър от кабинета на Румен Радев. Честа се падна на регионалния министър Иван Шишков, за да отговаря на въпроси относно свлачището на пътя Смолян-Пампорово, какви са причините и какви действия ще предприемат управляващите. Останете с програмата на Хоризонт, има какво да чуете. Thank you.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. Здравейте от екипа на Хоризонт до обед на 21 май. Ще бъдем заедно в съкратеното издание на предаването до 12 часа. След като ви предадохме изслушването на регионалния министър Иван Шишков, чухте много новини излязаха от там за състоянието на свлачището Смолян Пампорово и причините, освен преовлажняването, са установени проблеми натрупани през годините назад, както и с устройствените планове в курортите. Днес честит имен ден и на имениците, които празнуват на 21 май, деня на Свети Свети Константин и Елена, с най-сърдечни пожелания от екипа ни днес. Редактор на предаването е Калина Стоянова, звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор е Дани Стойкова, аз съм Валерия Николова. И преди да чуем новините в 11.30, честит рожден ден на музикалния ни редактор, която днес празнува своя празник. Най-хубави пожелания към нея, а поздравът ще бъде в нейно изпълнение и песента й «Ново утро».

0: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.

гради постигнатото. Служебният министър на финансите Георги Клисурски се завръща в екипа на кмета на столичната община Васил Терзиев и от 26 май отново ще заеме поста заместник кмет по направление финанси. Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по пряко Евро. Той е в неизвестност от 3 години и затова делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Свлачището на пътя Смолен-Пампорово продължава да е активно и затова все още не може да се пристъпи към неговото укрепване и възстановяването на пътната връзка. Към този момент като единствено възможно решение се очертава изграждане на мостово съоръжение, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан за проблема в Народното събрание. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, пристигна в Рим за традиционните чествания на 24 май. Утре народните представители по един от всяка парламентарна група ще бъдат приети от папа Лъв 14 във Ватикана. Министрите на външните работи на страните от НАТО се събират на среща в шведския град Хелсинборг. Сред водещите теми е военната подкрепа за Украина. Още новини ще чуете в обедния бюлетин с Зорница Близнашка. Следете и на сайта ни bnrnews.bg. До този час ви информираше Григорий Недялков с редактор Маргарита Дойчинова.

0: Horyzont. Horyzont до обед.
1: До 12 часа в Хоризонт до обед поглеждаме към ключово предстоящо събитие в София, когато столицата ни отново ще бъде в епицентъра на европейските събития. От 1 до 5 юни градът ще бъде сцена на реални стратегически разговори за бъдещето на Европа, на региона, на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Става дума за Green Transition Forum, който е организиран от DIRBG и ще събере за 6-та поредна година на едно място Нобелови лауреати, бивши премиери, водещи економисти, европейски комисари, инвеститори и индустриални лидери в контекста на спешната необходимост от дълбоки реформи. Българското национално радио е медиен партньор на събитието, а днес ще говорим отново за това какво очакваме от тази годишното издание на Green Transition Forum, който събира реформаторския елит на Европейския съюз. И какви са посланията на форума? В дълбочина по темите от един от дните на форума е време да представим заедно с репортера Марта Младенова, гостът ни в студиото. Добър ден, казвам на Илия Елингорски. Той е преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, член е на управителния съвет на Българската народна банка, председател на стратегическия комитет на Green Transition Forum и член на комитета по стратегическо прогнозиране на форума. Здравейте и на двама ви.
2: Здравейте. Здравейте и на всички слушатели на радиото.
1: Всъщност, последния ключовия ден, можем да кажем, когато ще бъде и кулминацията, защото тогава се очаква доклада на бивши италиански премиера Енрико Лета, както и старта на Софийската инициатива, за която стана дума преди няколко дни отново в ефира на Хоризонт до обед. Денят, в който акцента ще бъде върху иновации, стартъп, изкуствен интелект и бъдещето на Европа. Но защо според вас форума е ключов с домакинството, което София му дава за поредна година?
2: Действително, Green Transition Forum прерасна от един вътрешен диалог преди 6 години в София по теми, които бяха свързани най-вече с справедливия преход, бъдещето на енергийната карта на Европа, много повече от гледна точка на зелените приоритети по това време. Света доста се промени за тия 6 години, обаче в един доста централен форум и платформа за регионален, не просто наш, но за регионален диалог по отношение на конкурентоспособността на Европа като цяло, на отделните региони в Европа и най-вече изразител на вижданията, на гледните точки и на събитията, които движат тези процеси в Централна и Източна Европа. С годините този форум стана атрактивен и привлече интереса, както вече казахте, на някои от най-видните гласове на европейското реформаторско мислене и актуалните Нобелови

0: мероприятия. Ако миналата година имахме удоволствието и особено за мен като модератор на една от сесиите с Дарона Чемолу да го приветстваме като актуалния за миналата година Нобел лауреат. Тази година на професор Филип Агьон ще бъде специален гост Нобел лауреат за миналата година по икономика за неговия изключителен принос за ролята на иновациите по отношение на динамизма на икономиката, икономическия растеж. Точно за това ще говорим и с него, но и с Енрико Лета, като мисля, че тази година наистина се стартира нещо, което ще продължи в годините напред. Софийската инициатива, The Sofia Initiative, този диалог между Енрико Лета и стоте лидери на бизнес начинания, на бизнес организации, на големи компании от България и от нашия регион, който ще завърши с подписването на Софийската инициатива. Глас на бизнеса от региона ни, усилен и представен от самия Енрико Лета, а той в момента много активно участва в различни формати и диалози на ниво формулиращи политики на Европейския съюз, но също и с по-широката общественост и най-вече представителите на бизнеса в цяла Европа. Софийската инициатива ще остане отворена. Към нея ще се присъединяват бизнес лидери и след края на Green Transition Forum. Тоест, Green Transition Forum вече си извоюва мястото на платформа, която привлича гласовете, командващи наратива в европейски план, и до голяма степен е уникално изживяване, даващо възможност пък на бизнес лидерите от нашата страна, от нашия регион, да бъдат чути в рамките на общо европейския диалог.
1: Да, и в тон с това, което се чува, да не бъдем пасивна страна, членка на Европейския съюз, активно да задаваме тона на политики, които и нас ни засягат и тук на Балканите. Всъщност, Енрико Лета именно е автора на доклада за единния пазар и конкурентоспособността на Европейския съюз, а и вие призовавате за това, за завършване на единния пазар или повече дълбочина на европейските капиталови пазари.
2: Да, и всъщност, още преди да се включа и аз в този разговор, още преди последните неблагоприятни развития, каквито са затварянето на протока, на Ормузкия проток, всъщност в Европа започна големия дебат, че е време да намерим нашата конкурентоспособност, но за това трябва да решим определени проблеми. Кои са тези проблеми? Те всички ще бъдат заседнати по време на форума. Било енергийния преход, било иновациите като възможност и като предизвикателство.
0: Ако се върнем отново 6 години назад, когато зеленият преход беше по-скоро диалог, свързан с устойчивото развитие, опазването на околната среда, днес темата е много повече свързана с енергийната сигурност, и то от двете страни на океана. На развитието на устойчивите източници на електроенергия и въобще енергоисточниците вече се гледа в много по-практичен и прагматичен план, свързан с самото бъдеще на бизнеса и неговата конкурентоспособност. Уви, Европа и това в продължение на десетилетия е нетен вносител на енергоисточници, и в голяма част те са били внасяни най-вече от региони характерни с геополитическата си нестабилност. Тоест, този диалог в момента вече се развива на една много по конкретна платформа, свързана и с геополитическите предизвикателства, през които минаваме. И това е магнит за бизнеса. Ние също виждаме, че през последните 5 години, независимо от този по-зелен дневен ред от миналото, бизнесът активно инвестира и е поел топката, води инициативата по отношение на устойчивите източници на енергия, именно защото изживява една голяма ценова криза на електроенергията и на енергоисточниците 2022-2023 година, след нападението на Русия над Украйна. Тоест вече въпросът е за цена на енергията, за сигурност на доставките и, разбира се, за това да оставиме на децата и внуците си, нали, една Европа, в която качеството на живот ще бъде по-добро от това, което е днес, а опазването на околната среда е несъмнено свързано. Мисля, че намираме най-накрая тази отлична симбиоза, нещо, което преподавам винаги и на студентите си, свързано с устойчивия преход, че когато стремежа на бизнеса към ефективност и развитие се срещне с добрите намерения за чиста околна среда и устойчиво развитие, тогава ще се получи съответния пробив не само в политиките като декларации, но и в действията на тези, които ги прилагат. И ценното на Green Transition Forum е, че това е едно общество, което вече не очаква формулирането на политиките да дойде само от политиците. Ами тъкмо напротив, една по-широка обществена среда, в която са бизнеса, в която са академичните среди, в която са, ако щете, дори съвременните инфлуенсъри. Имаме 3-дневен младежки форум в рамките на 6-то издание, в което поколението Z ще има една изключително активна програма и ще участва с идеите, вижданията си, енергичните си дискусии, но и начина, по който комуникира това в новите медии и средства за комуникация. Защото, ако мога да ползвам една алегория от спорта, който има топката, има инициативата. Белек назряло се, че обществото ни вече в своите групи поема тази инициатива, взема топката и играе с нея на терена на наратива за бъдещето на страната ни, на региона ни, на Европа, вместо както е било в миналото, да очаква това да дойде единствено и само от държавните институции.
2: Да се надяваме, че на ниво цяло Европейски съюз и на ниво Европа, дори в по-широк план, вече има тази зрялост и осъзнатост, че няма необходимост един пореден глобален или регионален проблем, какъвто е било затварянето на протока, било някой от, за съжаление, конфликтните точки в света, да бъдат ускорител, тригър на това да се променим към нещо по-добро. Това, което обаче сега се срещаме и тук в България и в цяла Европа, е с различните сценарии как ще се развие енергийната криза заради затварянето на Ормуз. БНБ вече даде сигнал, че по-скоро в България се движим по неблагоприятния сценарий. Това и в Европа ли е така?
0: И този сигнал в най-малка степен е на база на реалността, че кризата продължава по-дълго. В момента централните банки и Европейската централна банка не случайно премина от прогноза към сценарии поради голямата несигурност, с която е характерен всеки подобен геополитически конфликт. На сценариите не трябва да се гледа като на прогнозите, като сценариите фиксират определени параметри и по-скоро ни показват каква би била траекторията, ако се случи това, ако не се случи онова. Сценариите също не включват в себе си никакви предполагания относно как паричната политика ще реагира. Това, което наричате неблагоприятния сценарий, както на Европейската централна банка за еврозоната като цяло, така и в частност на националните централни банки в това отношение и БНБ, е всъщност по-малко неблагоприятния от вече наистина най-неблагоприятни сценарии. С какво тези сценарии са характерни? Неблагоприятният сценарий е сценарий, при който шокът е значим по размер на промяна на цените, но не е твърде дълго продължителен. Най-неблагоприятни сценарии, когато имаме много голям шок по отношение на доставки и цени и много голяма продължителност с неяснота за бъдещето. Все още не сме в тази територия. Предстои, разбира се, да видим какво ще бъде решението на гуверньорите на ЕЦБ на следващото заседание, защото в такива моменти централните банки не оповестяват и не могат да оповестяват предварително намеренията си за парична политика, тъй като трябва да стъпат на най-актуалните данни към момента на вземане на решения. И сценариите в някакъв смисъл са инструмент, който помага за това, както на вземащите решения, така, разбира се, и на комуникацията с бизнеса, с икономическите агенти, с цялото общество относно на бъдещето. Със сигурност, понеже тези въпроси са въпрос на енергийна ефективност, споменахте малко развитието на завършването на общия пазар. Ако капиталовата страна, ако съюза на спестяванията и инвестициите е единият най-съществен елемент за доизграждането на общият ни пазар като единен, общият енергиен пазар е другият стълб, който все още не е там, където са го искали създателите, тъй като Европейският съюз, нали, бащите на Европейския съюз създават Европейския съюз, всъщност като едно споразумение най-напред за въглищата и стомана, т.е. за енергията и тежката индустрия. Ние вече сме принудени да вървим в тази посока с много по-скорен темп, казахте и за известна спешност началото на разговора ни, защото външните обстоятелства ни предизвикват. Последните 6 години ние имаме серийни кризи, всяка от които би била с много по-съществен ефект, ако трябваше да ги поемаме като отделни страни, а не в рамките на този развиващ се и благодарение на предизвикателствата Европейски съюз. И това дава оптимизъм Похвала заслужават всички участници. Ние виждаме огромен интерес към представителите на различните сфери, които са заявили участие за Green Transition Forum 6.0, защото всички имат място да допринасят с идеи. А реалните идеи, които се превръщат в решение, идват най-вече от там, където носителите им се срещат с реални проблеми. И този диалог ще бъде много очакван между 1 и 5 юни, за да продължи след това. А по отношение на конкретната геополитическа ситуация, единството, което мога да кажа, че това е поредната криза, която ние като европейци не следва да пропускаме като възможност за реформи, като възможност за решаване на големите проблеми, които човек обикновено почва да решава, когато ситуацията го принуди, а не когато нещата са безоблачни.
1: Да, всяка криза е възможност, да. Шанс. Да.
2: Ако се върнем назад към началото на този доста труден геополитически период, успя ли Европа да премине през него по-мъдра? Стана ли по-мъдра Европа?
0: Искате от мен да направя оценка, за която едва ли имам капацитета и наблюдението.
1: И през изборни резултати, и през политически елит, който имаме, да, като лидерство.
0: Знаете ли, не отдавна на друга конференция в Франкфурт има възможността да говоря накратко с Енрико Лета преди идването му за Green Transition Forum. И той започна с думите: а, България, вече сте протагонист. Имаше предвид това, че сме вече пълноправен член на всеки един кръг на вземане на решение в Европейския съюз след въвеждането на еврото като национална валута. Това е и отговорност. Това е и отговорност, и тази отговорност, освен споделена, в крайна сметка става по-ясна, особено в моменти като този. Защото ако говорим за геополитическите предизвикателства, от една страна са кинетичните конфликти, разбира се, които са най-тревожни, защото там цената е човешки живот. А това е най-страшното, за което човек дори не би желал да мисли. Но от друга страна ние имаме и нови взаимоотношения, и то в среда, в която сме имали десетилетия много близко партньорство, преосмислене на тези партньорства, най-вече с партньорите ни от другата страна на океана. И една от амбициите на Green Transition Forum е като следваща стъпка след Софийската инициатива да разшири диалога вече и като платформа за възстановяване на доверие, за намиране на решения и за споделяне на идеи с партньорите ни от другата страна на океана.
2: Имам още малко време, но може би една много красива случка, или така да го наречем, много красиво съвпадение, че Софийската инициатива ще бъде подписана в годината, в която ние станахме част от еврозоната. Какво ще разкажете на хората, които идват тук за първи път, откакто България е част от еврозоната? Те са виждали България, може би, преди една, две, преди три години и за първи път сега. Аз мога да разкажа за един колега от Чешкото радио, който беше тук за изборите и ми каза, че вижда София много по-красива. И изобщо всичко в България му се струва много по-хубаво от 2021, когато е бил последно тук.
0: Ами въпросът ви съдържа отговора, защото по-лесно може би наистина е за колеги като ваши, колеги като моите, които идват от време на време да ни окуражат, виждайки разликата, защото живеейки с разликите всеки ден, като че ли не им обръщаме толкова внимание. Аз също споделям, че особено града ни е видимо променен към добро. Неотдавна София беше, и не само София, Бургас и други общини в страната ни, Пловдив, бяха домакини на Джиро д'Италия. Едно феноменално събитие, което показа красивите страни на България в цяла Европа, предвид огромната аудитория, която е едно такова колоездачно състезание има. До година ще бъдем домакини на Евровизия. Така че,
2: да, разбира се.
0: Зачестява тази ангажираност на страната ни и на града ни, говоря вече като софиянец, на града ни като средище за събития от международно, европейско и глобално събитие. И аз вярвам, че Green Transition Forum порасна именно до едно такова събитие от европейски мащаб, което има специфичния фокус и принос да бъде дискусията, да бъде платформата, да бъде диалога и гласа на нашия регион в този изключително важен разговор за бъдещето на Европа като конкурентоспособна, като участваща активно в икономическото развитие и в икономическите процеси на глобално ниво.
2: А на финансистите какво ще кажете? Със сигурност те ще проявят любопитство за това как е преминало процеса по въвеждането на еврото.
0: О, да не ги подценяваме. Финансистите са обикновено най-ангажираните и внимателни, така че те са го следили предвид на това, че пазарите веднага реагират. Между другото, дори фондовия пазар в България, който е характерен, нали, със своя по-малък размер и ликвидност, отреагира мигновено още от първите дни на отваряне след нова година. С въвеждане на еврото като национална валута вече попадаш на всички радари. Тоест, финансовата общност следи ежедневно случващото се в България. Ще бъде интересно да чуем и какво те имат като въпроси към нас, но това, което можем да кажем, че ние направихме, и особено страна на БНБ, един наистина за пример чейнджовър, въвеждане на валутата, тъй като това е едно гигантско логистично, институционално и оперативно занимание, което мисля, че премина по начин, който дава повече и повече доверие на цялата общност у нас, както и на партньорите ни в новото ни семейство, относно способностите на институциите и организацията. Защото, вижте, въвеждането на валута, особено еврото, не е само дело на правителствените държавни органи. В него участва изключително активно банковата система, цялата търговска мрежа, бизнеса. В него участваха всеки един от нас като граждани. И действително премина по начин, по който, нали, ще бъде добър пример и окуражение за следващите.
1: Да, и ми се иска да завършим с един въпрос и той е по-скоро в посока така очертаните от вас приоритети на форума Green Transition 6.06-то поредно издание. В диалог ли са с приоритетите на новото българско управление?
0: Аз много се радвам, че от програмата, като гледам кои панели също ще модерирам, ще имаме активно участие представители на новата ни администрация и, разбира се, това ще бъде чудесна платформа на те да заявят и по-дългосрочната си визия и участието в този диалог за конкурентоспособността, защото това в момента наистина е основният диалог, който върви във всички европейски столици и не само в столици. За това, нали, как ще завършим този европейски пазар като единен, как ще го развиваме оттам насетне като основен двигател на нашата конкурентно способност и възможност за това да бъдем пропорционално представени на глобалната арена на конкуренция спрямо размера си. Да не забравяме, ние сме втората икономика като Европейски съюз в света и в същото време най-големият износител на капитал и спестявания. Как ще накараме този капитал, връщайки се към въпроса за финансистите, това е една от темите, с които те ще бъдат ангажирани. Как ще накараме този капитал да работи повече за иновациите, за развитието на растежа, не само в количествен, но и в качествен план в рамките на Европейския съюз? Ето за това е дискусията за общия европейски пазар толкова важна и толкова привличата внимание.
1: Да кажем, че има възможност за регистрация на платформата на Green Transition Forum 6.0. Така че, да, който се е заинтригувал от разговора, има възможност все още да направи това, както и да прочете допълнителна информация за събитието от 1 до 5 юни. София ще бъде в центъра на разговора за необходимите реформи и приоритети за Европа. Българското национално радио медиен партньор на събитието, организирано от DRBG. Благодаря ви много за това гостуване. Интервю на Марта Младенова с Илия Лингорски. Преподавател е в Софийския университет, член на управителния съвет на Българската народна банка, председател на стратегическия комитет на Green Transition Forum и член на комитета по стратегическо прогнозиране на форума.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
6: Иновациите движат света. А Филипа Гион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време, със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIR.BG
7: с медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
9: Хоризонт до обед.
1: Дочуване от екипа ни Калина Стоянова, Дани Стойкова, Веселин Коев, аз съм Валерия Николова. Бъдете утре с Хоризонт до обед, а сега останете с новините в 12 по Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото да чуем по-важното накратко. Агенцията по безопасност на храните е с нов директор. Поста заема професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, тъй като все още е активно, предупреди регионалният министър. Съдът в Пловдив спря решението за референдум за завода за барут в Карлово. Москва съобщи, че е доставила ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на военни учения. Пакистан се включва активно пак в преговорите за постигане на мир в Близкия изток. Следват подробностите за тези и други новини. Агенцията за безопасност на храните е с нов директор. Министър-председателя Румен Радев освободи от длъжност досегашния ръководител на ведомството доктор Ангел Мавровски. Отнес начело на агенцията, която отговаря за контрола на храните, застава професор Светла Янчева. Репортаж по темата на Веселина Миланова.
1: Мавровски заема поста директор на Агенцията по храните от края на февруари. Дейността му в последните месеци е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици, занижен контрол в месопреработвателни предприятия, тонове заловени хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Няма новина в това, каза Абровски, който лично благодари на досегашния директор за свършената работа.
2: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи, показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
1: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите й задачи в Агенцията по храните ще е казуса с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България, въпреки че е с наднормено количество пестициди. В момента се чака 10-ти кораб, каза Абровски.
2: За това съм ви подготвил изненада, но трябва да го обсъда с новия изпълнителен директор. Много по-засилени мерки за контрол, които ще ви изненадам, когато на хоризонта се покаже новия кораб.
1: За новините, Веселина Миланова.
0: България рискува да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. По думите му, казусът с така наречените заменки е от 2009, но вече има изцяло осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Еврокомисията и към момента правителството се опитва да навакса.
2: Това е във връзка с заменките. Имаме осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана. Изчисляването е включително и на база на ден забавен от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение мисля, че излезе тази година.
0: Каза земеделският министър Пламен Абровски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и за това все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътния участък. Това заяви от трибуната на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Той посочи, че към момента изграждането на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение. С подробности ще чуем репортера Мария Филева.
3: Пред депутатите министър Иван Шишков посочи.
4: За да кажем кога ще го завършим, трябва наистина свлачищните процеси да спрат. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
3: Той изрично отбеляза, че в Министерството на регионалното развитие никой не е подавал сигнал за това свлачище. То обаче извадило наяве друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка показала, че общините масово нямат общи устройствени планове.
4: Говориме за Несебър, спомнете случая с Елените, Приморско, Поморие. Има една тенденция с годините назад. Курортите си нямат общи устройствени планове. За да знаем къде има свлачище, къде можем да строим, къде не можем да строим. И сега вие ме попитахте, откъде може да е проблема? От всякъде. Пари се осигуряват, проекти не се правят.
3: Към момента изготвянето на общ устройствен план за Пампорово е на финалния етап и предстои отчуждаване на малко на брой частни имоти. Експерти на ДНСК са на място и проверяват състоянието на водопровода и канализационните мрежи в района на пътя, където подпочвените води са на дълбочина от 50 см до 1,5 м. Приоритет за управлението ще бъде укрепване на свлачищата в цялата страна, увери министър Иван Шишков. За новините Мария Филева.
0: Прокуратурата поиска 14 години затвор за сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото. Тъй като той е в неизвестност от 3 години, делото срещу него за измама в особено големи размери се гледа задочно. Присъдата ще стане ясна след по-малко от час и половина. С още информация сега включваме репортера ни Силвия Великова. Добър ден!
5: Добър ден, освен 14 години затвор при строг първоначален режим, прокуратурата поиска и лишаването на Петров от правото да упражнява адвокатска професия за 17 години. Делото срещу бившия следовател, основна фигура в разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета за нерегламентирано влияние в съдебната власт, обаче не се води за това влияние, а по-скоро за документно престъпление. Става дума за обвинение в документна измама в особено големи размери, като според прокуратурата в периода 11 октомври 2019 до 23 март 2020 година чрез използване на неистински документи Петров е получил безправно основание с намерение да ги присвои 147 монети на обща стойност 106 000 лева, златно силче с тегло 1000 грама, на стойност 109 000 лева, собственост на Явор Златанов, сина на бизнесмена Илия Златанов, както и парична сума в размер на 500 000 евро с лево равностойност 1 милион лева, собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Пролетина Златанова. Заедно като помагачи на Петю Петров, в обвинителния акт са посочени две адвокатки, бившата му съпруга Любена Павлова, самия Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски. Според прокуратурата обаче, те не са осъзнавали, че става дума за извършени действия следствие на употреба на документи с невярно съдържание. Затова и те по делото останаха само свидетели и сам на подсъдимата скамейка, макар и задочно, беше изправен Петю Петров. Според адвоката на един от пострадалите от престъплението, Минчо Спасов, тук не става дума за самостоятелно извършено престъпление от Петю Петров Еврото, а участието му в организирана престъпна група, където ключова роля са имали прокурори и следователи, без които той не е имал как да извърши това престъпление. Служебният защитник на Петров каза, че повдигнатите обвинения от прокуратурата са останали недоказани. Така сега очакваме решението на съдебния състав, което дори да е осъдителна присъда, на този етап, докато Петров не бъде издиран, остава просто лист хартия.
0: Чухме Силвия Великова. Пловдивският административен съд спира решението на Общинския съвет в Карлово за провеждането на местен референдум за завода за барут. Според него, допитването трябваше да се проведе на 28 юни, след като в рамките на законовата процедура по проверка на подписките бяха отстранени всички нередности. Българската държава и германският концерн Rheinmetall обявиха официално началото на проекта за изграждане на завода през октомври миналата година, предава още кореспондентът ни Кремена Данева.
6: Определението на съда е във връзка с образуваното административно дело по жалбата, внесено от дружеството Иганово, създадено за да реализира стратегическата концепция за изграждане на завод за производство на барут и производствена база за 155 мм боеприпаси. Магистратите са приели, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата изпълнението на решението не бъде спряно, ще настъпят значителни или трудно поправими вреди за дружеството. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор. С насроченото за 28 юни допитване, жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса. Дали са съгласни община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план, дали са против изграждането на новите заводи за военна продукция и дали са за забрана на строежа на общинска територия. От администрацията в Карлово посочват, че ще информират своевременно гражданите за всяко следващо развитие по съдебното производство. За новините Кремена Данева.
0: Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на мащабни военни учения, съобщи Руското министерство на отбраната, обобщава редакторът Весела Владкова.
7: В тридневните учения в Русия и Беларус, които трябва да завършат днес, ракетната част Беларус тренира приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително натоварване на боеприпаси, на пускови апарати и тайно придвижване към определена зона в подготовка за изстрелване. Искандер-М е мобилна система за управляеми ракети, която замени бившата съветска Скъд. Нейните управляеми ракети имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави. През цялата война в Украйна президентът Владимир Путин напомняше за ядрената мощ на Русия, като предупреждение към Запада да не отива твърде далеч в подкрепата си за Киев, отбелязва Reuters в информация за ученията. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви на редовния си брифинг днес, че украинският президент Володимир Зеленски се стреми към ескалация на конфликта между двете страни.
8: Зеленски цинично хвалится пред своими зарубежными хозяевами.
7: Зеленски цинично се хвали пред чуждестранните си господари с терористичните атаки, които са били извършени включително с пряка западна помощ, заяви Захарова. Изявлението идва след като украински дронове атакуваха руската нефтена рафинерия в Сизран в Самарска област на около 1000 км от украинската граница. Местните власти съобщиха за двама загинали цивилни. Избухнала и пожар. В Украйна също загинаха двама души, след като Русия удари Черниговска и Днепропетровска област, съобщиха службите за спешна помощ. Има и ранени и срутени жилищни сгради. Мирните усилия за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия в Украйна през 2022 година, са в застой. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че наскоро е имал продуктивен контакт с Съединените щати, но Киев ще се стреми към включване на Европа в преговорите. Вчера Юрий Ушаков, външнополитическият съветник на Путин, потвърди, че в близките седмици се очаква в Москва да пристигнат американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер. За новините Весела Владкова.
0: Министрите на външните работи на страните от НАТО се срещат в шведския град Хелзинбург. България е представена от министър Велислава Петрова. Сред водещите теми е военната подкрепа за Украйна. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. И още от чужбина. Пакистан засилва дипломатическите си усилия за ускоряване на мирните преговори между Съединените щати и Иран. Според иранската информационна агенция ИНСА, началникът на пакистанската армия Асим Мунир ще пътува до Техеран. Американският президент Доналд Тръмп обяви по-рано, че преговорите са на ръба между постигането на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите.
9: Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни.
0: Обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премьер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната срещу Иран. Връщаме се у нас. Президентът Иляна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде блокирана администрацията.
10: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
11: Президентът Иляна Йотова коментира и разговори на премиера Румен Радев с американския президент Доналд Тръмп по отношение на отпадането на визите на българските граждани.
10: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз, ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции. Ние се надяваме и на бързо решение. Аз лично смятам, че ще имаме добър финал.
0: Каза президентът Иляна Йотова, която е в Пазарджик, където присъства на празника на града. Пред журналисти тя коментира, че е оптимист за българското домакинство на Евровизия през 2027. Йотова съобщи и че победителката в тази годишния песенен конкурс Дара ще присъства на президентския прием за 24 май. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаила Доцова, пристига в Рим за тазгодишните чествания за 24 май. Утре българската делегация, в която са включени народни представители от всички парламентарни групи, ще бъде приета от папа в 14-ти. От италианската столица предава нашият специален пратеник Силвия Петрова.
12: Първият официален ангажимент на българската делегация в Рим е срещата в двореца Монтечиторио между председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Очаква се след разговорите Доцова да направи изявление за българските медии. По традиция визитата около деня на българската просвета и култура съчетава политическия диалог с отдаването на почит към историческата памет. В късния следобед българските депутати ще поднесат венец пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо, а вечерта ще присъстват на празничния прием по случай 24 май в посолството ни в Рим. Утрешният ден е посветен изцяло на Светия престол. Българската делегация ще бъде приета от главата на Римокатолическата църква папа Лъв 14. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: А днес Православната църква чества Възнесения Господне Спасов ден. Тази година празникът съвпада с деня за почит към светиите Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, като Елена е най-разпространеното женско име у нас. Водещите спортни новини ще научим от редактора Петър Ненов. Добър ден!
13: Добър ден! Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнението на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Футболният Саутхемптън загуби обжалването по така нареченият шпионски скандал, разразил се след мача реванш от полуфиналните плейофи за влизане в Висшата лига на Англия срещу Мидълсбро. Така Мидълсбро печели сблъсъка служебно и ще се изправи срещу Хъл Сити в събота в директен двубой за промоция в елита. Националният отбор по волейбол за мъже започна с победа приятелския турнир в Полша. В Сосновец нашите победиха с 3-1 гейма състава на Украина. Виктория Томова загуби с 6-7, 7-6 и 3-6 от узбекистанката Полина Кудърметова във втория кръг от квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Пловдивският Локомотив се наложи на Трилски спортист с 92-87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи, детронира шампиона и ще спори за титлата с Балкан. Съставът на Оклахома победи Сан Антонио с 122-113 точки във втория матч от финалите на Западната конференция в Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е равен. Защитаващият титлата си тим на Съединените щати надигра Германия с 4-3 след ДУСПИ на световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В другата среща от тази група А, домакинът Швейцария разгроми Австрия с 9-0. В група Б Швеция спечели срещу Словения с 6-0, а Чехия надделя над Италия с 3-1. Тимът на Вегас спечели с 4-2 срещу домакина Колорадо в първия матч от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига. Втората среща от серията е отново в Колорадо след 2 дни.
0: Прогноза за времето ще чуем синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
14: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Разград и Добрич до 26 градуса в Видин и от 0 градуса навърх Мусала до 9 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакваме и градушки, ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За утре, 22 май, Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа и втора степен, жълт и оранжев код, за 20 области на страната. В областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново, Пазарчик и Пловдив предупреждението е от втора степен. Там краткотрайните временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места локално в тези области предупреждението е за количества до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 101 до 103 км посока Бургас е ограничена и с преваждащата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 53 до 54 км посока Кулата е ограничена активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 в района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен поетапно движението в двете посоки е пренасочено от една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Агенцията по безопасност на храните вече е с нов директор, професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, каза регионалният министър. Москва съобщи, че е доставила ядрени боеприпаси в Беларус. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Тонева, Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Майонез за краси. Класа за вашата маса.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев, работи заедно с колегите Добринка Добрева, Калин Тонев и Веселин Коев. Смисълът на социалния диалог е постигането на общи решения в интерес на обществото, заяви по-рано тази седмица вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Припомням, че темата на заседанието бяха внесените от управляващи законопроекти за изменение и допълнение на Закона за комисията за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, които целят да овладеят поскъпването на стоките и услугите у нас. По темата студиото съм поканил Боян Митракиев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Здравейте, господин Митракиев.
1: Здравейте.
0: Какво мисли едрия бизнес за предложените мерки от правителството?
1: Ами не само едрия, целият бизнес мисли, че когато се открие проблем конкретен, както те казват, в храните, евентуално, ние не можем да сме сигурни, той трябва да бъде адресиран с сегашните инструменти, които изобщо не са малко. КЗК и КЗП изобщо не са някакви беззъби регулатори, които нямат правомощия. Да си адресират конкретния проблем, да не правят нови мерки, които не са достатъчно добре дискутирани с бизнеса и могат да изпотрошат бизнес средата в сектори, които имат собствени регулатори, сектори, които се развиват добре, дори сектори, които са в дефлационна спирала, като телекомите, където знаем, че по цял свят това е относително стар бизнес модел, там цените на основната услуга падат. Всички го виждаме по собствените си сметки на телефоните. И да влизаме там с нови мерки е абсолютно излишно. То е излишно и за регулаторите, тъй като ние хабиме капацитет на регулаторите да се занимават с сектори, дори с предприятия, при хранителните вериги. Те се занимават с малки български вериги с по 5 милиона годишен оборот, което при 2% печалба е колкото заплатата на при 2-3 съдружници, колко заплатата на няколко държавни служители има чистата печалба. Те нямат никакво пазарно влияние и КЗК и КЗП ходят и се занимават с тях, което е, признавам, наша грешка преди година с мерките за еврото. Ние не го обмислихме достатъчно добре и тук мисля, че прогресивна България виждат нуждата този праг, долния праг за мерките да, при веригите да бъде вдигнат на, според нас, поне 50 милиона евро.
0: Кое е това, което най-много обаче ви притеснява двата законопроекти? И ако зависеше от вашата асоциация, кое би било решението, което да даде най-добри и бързи резултати?
1: Ами аз в моето изказване дори не влязох по мерките. Мен най-много ме притеснява дежавуто, което в момента се случва.

0: търговски дефицит на България, който в момента е зловещ вече. Така че регулаторите, каквито и правомощия да имат, те не могат да спрат инфлацията, когато самото правителство е захранено с бюджетните дефицити. Така че мен ме притесняват първо фокуса върху регулаторите, като това пропаднало ДЖВ от преди една година. Вместо да се съсредоточим върху източника на инфлацията, ние се опитваме да третираме симптомите с мерки, които могат да имат вторични и третични ефекти върху други бизнес сектори, да изпотрошат бизнес средата.
1: Тогава вие прогнозирате ли провал на всичко това, което е като мерки в момента?
0: Ами вижте председател на бюджетна комисия Константин Проданов, той сам казва, това са мерки, които адресират много тесни проблеми в веригата на доставките, няма да доведат до намаляване на цените. Те сами го казват. Константин Проданов, аз за първи път виждам икономист в публичния сектор, който толкова добре разбира инфлацията. Може би с малки изключения имаше един-двама финансови министри назад, които също имаха много дълбоко разбиране, но той си го казва. Да, източника е бюджетния дефицит и външните заеми. И да, имаме проблеми, може би, в храните. Той го казва това. Ние, ако ги адресираме тези проблеми в храните, те няма да намалят общите ценови равнища, но са важни, може би, за български производители, български търговци и така нататък. И мен ме притеснява, че всъщност комуникацията е точно обратната. Този фокус върху тесен проблем някъде, той изпуска голямата картина и общи източники. Когато не проработи след 3-4 месеца, ние рискуваме да видим една загуба на обществено доверие, защото хората ще кажат, ние очаквахме да се овладее инфлацията, вие третирате някакъв много тесен проблем, било то масло, зеленчуци, няма значение и така нататък, но тя инфлацията продължава да си галопира и нашите опасения са, че тя дори ще се ускори до едни 10% към края на годината. Ако мерките, които Гълъб Донев предлага, не се осъществуват в спешен порядък в рамките на половин година и дори имаме притеснение, че тези мерки ще са недостатъчни.
1: Сега след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, вие и ваши колеги заявихте, че има риск от административна намеса в пазарните механизми, но пък синдикатите подкрепиха по принцип предложенията като инструмент за ограничаване на нелоялни практики и ценови дисбаланси. Тогава, какъв е пътят за постигане на единомислие между бизнес и синдикати в общите ви преговори с правителството?
0: Ами ние не може да имаме единомислие по макроикономически въпроси, защото нашите, как да кажа, поглед върху икономическата идеология прекалено много се различава. Значи, синдикатите и предния път го говорихме, те имат една преобърната кейнсианска визия за икономиката, където ние взимаме чужди заеми, външни заеми, даваме ги на чиновниците, те раздуват публичния сектор, харчат и общо взето за чиновниците банга-ранга, за народа погребалния марш на Шопен, трето действие, соната 2. Ние имаме точно обратното. Производството трябва да е двигателя на растежа, държиме преразпределение около една трета и каквото произведем, една трета отива в държавата и тя издържа социалните и критичните системи с тези една трета. И по-голямата част на българската история, модерната, ние сме били по нашата визия и затова сме успели да направим това наваксване спрямо средноевропейското. Ние в момента живеем в София, където средното БВП е дори малко над средното за Европа. Да, в регионите има огромни проблеми, но сме направили огромен скок. И последните 3 години решихме да минем по техния модел и виждаме тази вече инфлационна катастрофа, която ни сполетя. Вижте колко бързо това се случи, между другото. В една малка и отворена икономика грешният модел колко бързо носи инфлацията. В момента целият бюджетен дефицит...
1: Този грешен модел, изкушавам се да ви прекъсна, да. Този грешен модел кога започна според вас и откъде дойде?
0: Той започна с едно говорене, че всъщност ние можем с бюджетни дефицити, официализирахме говоренето, че с бюджетни дефицити и извъншни заеми може да стимулираме икономиката. Нещо, което беше табу през почти целия преход.
1: Кой отвори духа от бутилката, пусна? Кой пусна духа от бутилката?
0: Ами не искам да влизам вече в поименно, но особено с тези редица правителства, които се сменяха, нали, финансови министри, но пак казвам, ние
1: сме... А ви очертавате момента поне.
0: Да, последните 3-4 години се оформи един консенсус, че ние лека по лека с бюджетни дефицити с външни заеми може да стимулираме икономиката.
1: Е добре, да, твърдението, че и това сравнение, което е най-тона, вижте, прио на Германия, където онзи ден беше премиера, па нейният бюджетен дефицит е в пъти по-голям от нашия. Ние имаме къде?
0: Германия е горе-долу даже по-малък от нашия, но Франция е добър пример. Но забележете, че Франция все пак има огромно местно производство. А в България местното производство пада с 10%, а заемите захранват парична лавина от 20% нагоре. И забележете, бюджетният дефицит в момента е равен на търговския дефицит. Тоест, те каквито пари вземат на заем отвън, българите ги потребяваме за външни стоки. Ние си стимулираме заводите в Турция, в Китай.
1: Какъв е тогава правилният път? Ето,
0: това, което сме правили 20 години.
1: И то е какво?
0: Производство. Нека.

0: балансирани бюджети, държавата разпределя това, което икономиката и работниците изработят, една трета от него, горе-долу, разбира се, с малки отклонения, и се фокусира върху приоритетите.
1: Виждате ли тенденция за българското производство, което да бъде подкрепено или поне стимулирано да работи сега?
0: То няма нужда да бъде подкрепено, просто да не му се пречи. Ако на българските заводи не им изтегляме работниците през чиновници с тройни на тях заплати, на които заплатите се дават със заеми, българското производство е прекрасно. Вчера бяхме с един производител на зеленчуци, вакуумирани, който казва: аз вече не мога да се състезавам с заплатите на чиновниците, и започвам пълна роботизация на производството. И са премахнали около 50% от хората. Вече са заменени с роботи. Така че българският производител е достатъчно находчив, с достатъчно модерни технологии, достатъчно предприемчив. Нещо, което, да кажем, в други западноевропейски държави, с времето хората предпочитат да работят в големи корпорации, да не правят нови неща, да не бъдат предприемачи. Ние все още го имаме този предприемачески дух. Така че ние имаме искрата, но държавата не трябва да пречи да гаси тази искра.
1: Тогава какво? Последните мерки, които бяха набелязани и обявени за намаляване ръста на заплатите или замразяване, дори включително таван на заплатите, това ли е мярката, която би помогнала на бизнеса да се развива по-добре?
0: Това е абсолютно нужна мярка, за да спреме удара в стената, в фискалната стена, в финансовата стена, защото примерно ние на вторичния пазар на държавния дълг вече виждаме някакви жълти светлини, и не е далеч момента, където гръцкия и румънския сценарий ще ни се видят пълна реалност. Защото забележете, преди 10 години Гърция точно с външни заеми захранваше потребление, което изтичаше навън през търговския дефицит. Ние сме едно към едно с Гърция преди 10 години. Просто дълга ни е малко по-малък, но все пак Гърция, бидейки стар член, относително стар член на еврото, и на Евросъюза, е имало повече доверие в себе си, докато ние, знаете, чисто репутационно, все още сме на ръба на доверието.
1: Заплатите в България ли са най-големият проблем?
0: Заплатите в публичния сектор, захранвани с външни заеми. Това е проблема. Заплатите в България в частния сектор растат с устойчив ръст през годините, който е доказал своята пазарност и своята стабилност. Просто през последните, пак казвам, 4-5 години ние решихме да захранваме публичния сектор с външни заеми и да го раздуваме. И да се задържат функции на публичния сектор, които са несвойствени. И предния път дадохме примера. Топлофикация остави половин София без топла вода. И ние казваме, тя е национална сигурност, бизнеса не може да дава топла вода. Ами той, бизнеса скоро ще изкарва дейта центъра в космоса. Нали? IPO-то на SpaceX ще бъде след един месец. И там ще видим план за база на Луната, за дейта центрове в космоса, които, нали, не използват енергия за охлаждане. Нали, всичко има огромна логика, но българският бизнес и международния, разбирате ли, не може да даде топла вода на софиянци.
1: Слушам ви с огромен интерес, но тук има още една тема и още един акцент. Съгласен ли сте с тезата, че въвеждането на еврото е довело до влизането на рекордно количество средства в банковата система, което пък е довело до нов ръст на кредитирането, което пък е повишило потреблението, което обяснява и ръста на цените у нас и паричната маса? Тоест не чак толкова заплатите, кредитите. Хората с пари в джоба не идват само от заплати, идват от кредити.
0: Кредитирането е определено един от двата големи фактора при увеличаването на паричната маса. Това е, пак казвам, основи в икономическата теория. И вие сте абсолютно прав. Въпросът е, че кредитирането, когато то преследва повишаването на доходите в частния сектор, там нямаме проблем. Защото реално се кредитира потребление и инвестиции, които икономиката е произвела на пазарен принцип и устойчиво. Но когато вземеме външни заеми, отвориме бюджетния дефицит, налееме ги в публичния сектор, където ние не знаем какво случва и нищо не се произвежда, не само кредита, хората и капиталите се насочват по бюджетния дефицит и съответно кредитирането също тръгва натам, и там се кредитират непроизводствени сектори. Тъй като ако влезем още по-дълбоко в икономическата теория, когато имаме потребление с заем, банковия сектор бива подлъган, че зад това потребление има спестяване, защото всяка инвестиция и потребление зад него трябва да има спестяване. Но когато то е през публичен сектор с заем, първо имаме непроизводствена дейност и второ имаме измама, че за тези пари има спестяване. И съответно, да, част от кредитирането, насочен към публичен сектор, допринася за неустойчиво повишаване на паричната маса и на инфлацията. Така че това е вярно, но не банките са проблема. И тъй като банките са доказали в България изключително добро управление на риска. Ние 2014-та суверенната криза я прескочихме без нито една фалирала банка. Испания, Португалия, Гърция. Спомняте си, нали, тогава каква катастрофа беше. България, БНБ и българската банкова система се държаха изключително. 2009-2010 също. Така че банките оценяват риска, но понякога те биват подлъгани от тези грешни публични политики и бюджетни дефицити също да увеличат с малко, но все пак да допринесат за инфлацията.
1: И понеже една от ключовите теми сега пред държавата е бюджет, според КРИБ, ако трябва да обобщим и за да е ясно на хората, които ни слушат, прави едно, прави две, прави три. Кое е това?
0: Затваряне на реалния бюджетен дефицит, без значение какво броиме в него и не го броиме, до под 3%. Говориме реални, с военни разходи, капитализации на държавни дружества, до под 3%. Оптимизация на заетите в обществения сектор до средното за ОИСР и след това намаляването под средното за ОИСР, защото България имаме капитализъм от 50 години в цялата си история. Нали? Сега да се сравняваме с Холандия, където имат от 250-300 години, не е най-пропорционалното. Както казаше, да цитираме Владо Карогев, Бог да го прости, богатите имат лукса да направят повече грешки преди да почувстват последствията от тях. Бедните като нас много бързо разбират последствията от грешките си. И това е, връщаме се в началото на разговора, ние само за 4-5 години грешен модел се сблъскахме със стената. Така че намаляване на обществения сектор, затваряне на дефицита и, разбира се, дерегулация на определени действия. Примерно господин Домощиев каза, че правим IT сектор с кодекс на труда от Виетнамската война. Значи, нали, всичките ни политици върват из Европа и света, казват българските IT предприемачи велики. Да, така е, обаче те са поставени да наемат програмисти дистанционно, на които трябва да им мериме с фазомери или да им мериме колко е висок гардероба, да не им падне на главата в спалнята, защото управителят ще влезе в затвора. Нали. С тия неща няма да стане работата.
1: Боян Митракев, изпълнителен директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, студиото на 12+3. Благодаря ви.
0: Благодаря
1: за този разговор.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
5: Благоволявам!
4: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
5: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
4: Детска република. Там, където децата управляват.
6: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
7: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
8: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
9: Очакваме ви!
10: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Продължаваме с актуалните теми от деня. Една от тях е: министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Ангел Мавровски вече е в студиото на 12+3. Здравейте!
11: Здравейте!
1: Какъв е мотивът за вашето освобождаване? Разбрахте ли вече?
11: Не мога да кажа. В заповедта няма мотив.
1: А казвате, че заповедта пък за освобождаването е на бланка на Министерски съвет, но без подпис и печат. Що за документ е тогава?
11: Не мога да отговоря. Това по този начин ми беше поднесена вчера в След 17 часа. Всъщност след 19, да сме точни.
1: Вие бяхте назначен като директор на Агенцията по безопасност на храните в края на февруари от служебното правителство и направихте разкритие за незаконни кланици и тонове унищожена продукция заради неспазване на законови изисквания за безопасност. Та, какво следва в агенцията след вашето освобождаване?
11: Интересен е момента, в който се случва и самото освобождаване. Веднага след като запознах вчера в 12:30 часа имахме среща в Министерството на вътрешните работи. На среща беше и министър Абровски. И там представих нашите разкрития, които са за капитан Андреево, долу на границата. 3 месеца ни отнеха, даже и повече, за разкриване на цялата схема и дейност. Хубавото е, че нашите действия се потвърдиха и след пристигането на главна дирекция борба с организираната престъпност. Всичко това е документирано от тях. Установихме, че могат да бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи. Това е изключително страшен, бих казал, факт. Компютрите, които са долу на границата, имат отдалечен достъп. На тях може да се влиза, както се казва, всеки може да влезе. Всички са в една система и всеки може да влезе в който и да е компютър. Важното е тук, че самата лаборатория, самите анализи могат ръчно при недобросъвестност на който и да е служител да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е, да речем, отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
1: И това не зависи само за пазара у нас, а и за целия Европейски съюз.
11: За целия Европейски съюз, да. Тук говорим не само за България. За този случай уведомихме и DG Sante, или Европейската комисия, да го кажем. От тях поискахме също специалисти от тяхна страна да дойдат на ротационен принцип. При разговора стана дума, че могат 30 души, които на ротационен принцип да идват в страната. Трябваше разговора да продължи, обаче беше стопиран от министър Абровски тази дейност. Смятам, че това щеше да гарантира поне на пръв поглед нещата да върват по-късно и да не са толкова по-късни, да окажем манипулациите на резултатите долу.
1: Добре, тези манипулации на резултати, можем ли да се върнем назад и да проверим дали това се е случвало и кога и от кого?
11: Ами, това е вече работа, ние сме го проверили и се оказва дори от нашите констатации, както и от тези на ГДБОП, че тази дейност може да се случва и може да се извършва, което е най-страшното.
1: Вие не знаете колко човек има достъп, освен служителите на границата до тази система, така ли?
11: Така излиза, че с отдалечен достъп, наистина не знаем кой по какъв начин е имал достъп долу. И другото е, пак казвам, информацията, която излиза от хроматографите, може по всякакъв начин да бъде манипулирана. Другото, което се засича като информация, е, че с правилно или смяна на реактива, който трябва да се сложи в самата проба, вътре няма видеонаблюдение и това ще доведе до, примерно, отрицателен резултат за дадена проба. Да го наречем, че може да е нехайство, умора, а в същото време може и да е умишлено.
1: От колко време продължават тези практики?
11: От създаването на лабораторията на границата.
1: А това е от кога, да напомням?
11: От 2 години.
1: Добре, какво следва от тук насетне? При това, което вие сте предупредил вчера, това е преди да получите тази заповед за освобождаване, така ли?
11: Това беха уведомени министъра на вътрешните работи и министър Абровски. Предложили сме план. Трябва да ви обясня също и, че сградите, които са долу на границата, които са отдадени на Агенцията по храните за ползване, са отдадени на частна фирма и общо взето нямаме никаква разлика с това, което беше през 22-а година като дейност. Всичко си е по-старому. Стара разлика, че нямаме вече абсолютно... Имаме лаборатория, на която лично аз не мога да гарантирам, че този резултат, който излиза от там, е истина. Което означава, че и държавата не може да го гарантира.
1: Добре, каква е ролята на държавата тогава в цялата тази организация и до каква степен истинността зависи от нея?
11: Излиза, че държава там няма.
1: Така, колко време Агенцията по безопасност на храните може да остане без ръководител и това да не доведе до проблеми в защитата на българските потребители, производители на храни?
11: Агенцията по храните има ръководител, доколкото разбрах, има назначен нов ръководител.
1: На ваше място вече има такъв
11: вече
1: човек?
11: Вече има, да.
1: Имате ли представа дали той подкрепил това, което вие сте направили като разкритие?
11: Не мога да отговоря. Надявам се силно правителството и МВР да продължат в спешни темпове и спешен порядък тези разкрития и да документират тези.
1: Добре, понеже времето не изтича, вие ще предприемете ли в личен план някакви действия срещу това, което ви се случва? Или в подкрепа на това, което говорите сега?
11: Това ще помисля. Друго важно нещо, което трябва да съобща, е, че пуснахме сигнал от главния прокурор. Имаше голямо медийно затъмнение от страна на Министерството на земеделието по тази тема. Става дума за едни 922 000 лева, които са дадени като за дезинфекция на помещения, сгради, които са били с животни, заболели от шарка по овцете. Оказва се, че след проверка на одит на официалния контрол и след проверка на Европейската комисия, там не е правена такава дезинфекция или не в достатъчно качество, което е евентуална причина за разпространението на болестта в района на Пловдив.
1: Ангел Мавровски, освободен днес от длъжност изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.

0: Студиото на 12 плюс 3 вече репортерът Веселина Биланова, която проследи пресконференцията на министъра на земеделието Пламен Абровски. Какво научихме от него за освобождаването на Ангел Мавровски?
1: От него научихме, че освобождаването на доктор Мавровски не е новина. Тоест, от гледна точка на министъра, освобождаването на един директор и слагането на друг директор на агенцията по храните е част от попълването на екипа на Министерството на земеделието, респективно на всички агенции. Сега, в полза на истината, той каза, че днес държи лично да благодари за свършеното от доктор Мавровски. Каза, че за пръв път Мавровски е показал как трябва да работи тази агенция и как трябва да комуникира това, което се прави в агенцията. Професор доктор Светла Янчева е следващия директор. Тя вече е била част от екипа на Министерството на земеделието. Беше заместник министър по времето, когато Христо Бозуков беше министър. Това е в едно от служебните правителства на Огнян Герджиков. Тепърво предстои да видим дали тя ще успее да продължи тази линия, защото мисля, че всички журналисти земеделски, а и не само всички хора, които се опитват да следят кой и как контролира храните в България, споделят тезата, че общо взето за първ път от последните години, а може би от когато е създадена тази агенция, виждаме, че тя може да работи, виждаме как трябва да работи, видяхме колко нелицеприятни разкрития.
0: Стана ли дума по време на пресконференцията на министър Абровски за разкритията, които току-що направи господин Абровски бе в нашия ефир?
1: Не. Абровски беше изключително лаконичен по отношение на освобождаването. Каза, че това не е новина, е, че просто един екип се сменя с друг и Светла Янчева ще се опита да надгради това, което е правил Мавровски, дали ще успее. Те първа предстои да видим, понеже имаме много кратко време. Мисля, че за агенцията по храните и за нейната дейност те първа ще се говори все още. Аз искам да откроя още няколко акцента по това, което чухме от пресконференцията на министър Абровски. Част от нещата чухме в новините в обедния бюлетин на Хоризонт. Връщаме на дневен ред заменките от 2009 година. Вероятно в момента активно вече е поколение, което не помни какво е това заменките. Да. Обаче имаше там едни атрактивни замени на хубави земеделски земи срещу цената на един квадратен метър балатум на неслучайни места, предимно около морето, от неслучайни хора. 17 години по-късно Европейската комисия вече има съдебно осъдително решение срещу България и ние ще си плащаме за това. В момента Абровски каза, че екипът на Министерството на земеделието търси полезен ход, в който, нали, не знам какво би могло да се направи, отказа да коментира повече подробности. Над 300 милиона евро сме загубили европейски пари за подпомагане на земеделците, а предстои да загубим още 200, ако Съвета по земеделие не одобри дерогация на така нареченото правило N+D2, което ще позволи още малко по-дълго да разплащаме парите. Търси се вариант част от тези пари, 33 милиона, да бъдат пренасочени към кризисно подпомагане на земеделците, защото те имат нужда от такова. И може би другото, което е важно да се каже, държавните горски предприятия, които са създадени като търговски предприятия, обаче в момента са фактически фалит, ще се търси опция за оздравяването им, като се води преговори с Министерството на енергетиката, дървесина да се гори в тецовете.
0: Ясно.
1: Това е хипотеза, която беше развивана от бивш земеделски заместник министър с ресор гори от ГЕРБ.
0: Веселина Биланова, господи.
1: Сега ще видим.
0: 12 плюс 3 продължава след новините в 13, когато ще говорим по темата. Говорим междуведомствен организационен комитет за подготовка и провеждане на Евровизия в България. Събеседник Иво Христов, вицепремиер. Бъдете с Хоризонт, където и сте.

0: horizont.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Министърът на земеделието Пламен Абровски обяви, че до края на миналата година България е загубила над 310 милиона евро подпомагане за земеделците. Актуалните разчети сочат риск от загуба на още 200 милиона. С подробности ще чуем репортера Веселина Миланова.
2: Заради различни пропуски и административни неуредици, България е загубила категорично стотици милиони, които не са стигнали до българските фермери, каза Абровски.
3: Към 31.12.2025 година, последната година, в която се прилагаше програма за развитие на селските райони, общата загуба е 193,5 милиона евро. Паралелно с това, към 31.12.2025 година, по инвестиционните мерки от стратегическия план, ние загубихме 47,5 милиона средства от ЕЗФРСР, което заедно с националното съфинансиране представлява 117 милиона евро.
2: По-неприятното е, че загубите вероятно ще продължат и през тази година.
3: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
2: Ето защо на предстоящия съвет по земеделие в Брюксел България ще поиска дерогация на правилото N+2 за 2026 година. Абровски обаче е скептичен, че ще получим разрешение за това отлагане. Ето защо се мисли върху вариант рисковите средства да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните заради бедствията. За новините, Веселина Миланова.
1: Мобилни екипи на пожарната в Благоевград започват обходи във всички общини, при които ще използват и дронове за по-ефективен контрол при боравене с огън. Това е една от ключовите мерки, набелязани на областния съвет за реакция при природни бедствия, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
4: Подготовката за пожароопасния сезон, координацията между институциите при възникване на бедствени ситуации и проверка на готовността за работата с системата за ранно предупреждение BG Alert бяха дискутирани на срещата, инициирана от областния управител на Благоевград Васил Трендафилов. С негова заповед се създава междуведомствена комисия, която ще провери просеките и сервитутите на електропроводите и друга линейна инфраструктура, особено в горските територии. Недоброто поддържане беше сред основните причини за големите пожари миналото лято. От басейнова дирекция Западно-Беломорски райони напоителни системи са изготвили списък на язовирите, подходящи за водочерпене при въздушно гасене. За новините Кети Тренчева.
1: От партия Възраждане съобщиха, че жителите на общините Симеоновград и Средец настояват да има допитване за изграждането на мигрантски центрове в близост до населените места. В кулоарите на парламента депутатът Георги Георгиев посочи, че в двата общински съвета вече са излезли с декларации срещу проекта.
5: Защото това са региони с демографски срив, региони с ниско население, малко население, неподготвени за такъв тип съоръжения. Те приличат много на строго охраняем затвори. Както знаете, вече в област Хасково има изградени три такива съоръжения. Едно от отворен тип в град Харманли и две от затворен тип, които се намират в град Любимец до град Свиленград, в село Пъстрогор. Специално в Хасковска област това ще е четвърто подобно съоръжение, което е в съседна община.
1: Каза депутатът от Възраждане Георги Георгиев, както и посочи, че в петък от партията ще внесат пред общинските съвети на Средец и Симеоновград необходимите подписи за провеждане на местни референдуми. Георгиев заяви, че кабинетът на Росен Желязков е приел решение за предоставяне на Държавната агенция за бежанците на имоти публична държавна собственост в Средец и в Симеоновград. Въоръжените сили на Латвия съобщиха, че във въздушното пространство на страната лети поне един дрон, съобщи Reuters. Това е пореден подобен инцидент, свързан с сигурността на Балтийския регион, отбелязват от агенцията. Във вторник Латвия обяви въздушна тревога заради дрон в близост до руската граница, а румънският изтребител F-16 от силите на НАТО свали украински дрон на съседна Естония. Полският министър на националната отбрана пък призова Украина да бъде по-прецизна, когато използва дронове. И една информация за шофьорите у нас. Заради катастрофа временно движението при 134-я километър на пътя Враца-Монтана в района на Бели извор се осъществява допосочно в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция, предупреждават от АПИ. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев.
0: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значително. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Добринка Добрева, Калин Тонев и Веселин Коев. След победата на Дара, правителството създаде Междуведомствен организационен комитет за подготовка и провеждането на Евровизия в България. Министър-председателят Румен Радев каза, че комитетът ще бъде под председателството на вице-премьера Иво Христов. По темата на телефонната линия вече е Иво Христов, вице-премьерът, който ще ръководи подготовката и провеждането на Евровизия у нас. Здравейте, господин Христов.
1: Здравейте, господин Кунчев.
0: Как се чувствате в личен план, като човек, от който зависи провеждането на Евровизия у нас?
1: Ами това е голямо предизвикателство, няма да скрия, тъй като България до сега не се е сблъскала с събития от подобен мащаб. Организирали сме големи спортни събития, организирали сме всевъзможни начинания, но не се е стигало до там целия свят да обърне взор към България в рамките на няколко дни и това ще бъде изпитание, без съмнение.
0: А като администратор, какво мислите? Може ли държавата да си позволи точно сега цената, пък и даже да покаже ниво в организацията на Евровизия?
1: Аз вярвам, че ще покажем ниво, тъй като това е българска специфика. Ние често подценяваме своите организационни способности, а накрая изпращаме всички гости очаровани. Вярвам, че и този път ще го постигнем. Дали можем да си го позволим? Да, това са непредвидени харчове, но те са с потенциал да генерират много печалба в бъдеще, по-голяма от самите разходи, тъй че си струва начинанието.
0: Какви са ползите за държавата, към които ще се стремите с организацията и провеждането на Евровизия до година?
1: Знаете, че това е вектор най-вече за туризма, тъй като както Джирото показа красотите на България, видени отгоре, и много българи откриха България такава, която ние бяха виждали, така и Евровизия е повод много граждани, туристи, музикални фенове да погледнат към страна, която не винаги е сред най-популярните туристически дестинации. Мисля да се възползваме максимално от тази възможност.
0: Само че за Джирото в България не пристигнаха толкова много хора, колкото се очаква да дойдат за Евровизия, така че кой според вас е подходящия град домакин?
1: Тук не ще да се произнасям за вас, тъй като дори по регламент ние сме длъжни да организираме конкурс сред потенциалните градове домакини. Факт е обаче, че малко градове имат тази инфраструктура и тази възможна логистика, тъй че ние конкурсът ще го проведем, но е ясно, че само 2-3 имат шанс да го спечелят и отговарят на стандарти.
0: И това са обичайните, за които и без друго се говори. София?
1: Варна и Бургас също са големи градове с летища, с леглова база, с големи зали, но достатъчно големи ли са, ще видим.
0: Ясно, от кога започва организацията за всичко това, вече в детайли?
1: Още утре. Утре очакваме Дара и екипът на БНТ тук в Министерски съвет, като събитието е колкото приветствено и церемониално, за да благодарим на Дара и екипа и за това, което постигнаха, а толкова и работно, защото това ще бъде и първо събиране на актьорите, ангажирани с организацията.
0: Като казахте, актьорите, завъртяха се вече имена и за водещи. Това е актуален въпрос и към момента или вече е решено?
1: Не. Според мен нито е решен, нито все още е актуален.
0: И накрая да ви попитам, понеже казахте конкурс между градовете, кандидати, които биха се включили в този конкурс за провеждане на Евровизията, от кога ще започват да подават документи, ще могат и кога ще бъдат ясни критериите към тях?
1: Критериите и сега са относително дефинирани в изискванията на EBU, това е европейският партньор, който е нещо като шапка на Евровизия, но изискванията ще бъдат оповестени официално, тъй че да не ги изреждам тук, няма да бъда прецизен и няма да бъда изчерпателен.
0: Кога да очакваме първа конкретна информация за това какво се случва с организацията на Евровизия у нас? Можете ли да ни посочите, например, някакъв времеви период, когато това ще се случи?
1: Още утре е първото заседание, което ще структурира тази група, която ще занимава с организацията. Тя ще включва, разбира се, ресорните министри на културата, на спорта, тъй като там са залите, вътрешния министър, Външният министър също има въпроси с визи, които трябва да бъдат решавани. Но организацията от такъв мащаб, че тя ще въвлече всички държавни институции, включително транспорта, националния превозвач, общината, в която ще бъде организиран конкурса.
0: Ясно, благодаря ви. Вицепремиерът Иво Христов в 12 плюс 3. Благодаря за този разговор.

0: Оставаме на Европейска вълна по темата изводи от разговора Радев Мерц. В студиото съм поканил Александър Велев, два мандата генерален директор на БНР и 5 години кореспондент в Берлин. Здравейте, господин Велев.
1: Добър ден на вас и на слушателите на
0: Хоризонт. Посещението на премиера Румен Радев в Берлин беше първата му официална визита в чужбина след избора на редовен кабинет. Как мислите, защо Берлин, а не Брюксел, например?
1: Ами, това е въпрос, който мнозина наблюдатели си задават. Моя отговор е, че Германия все пак е локомотива на Европейския съюз, най-голямата икономика и най-мощната икономика в Европа. И от друга страна, връзките с България са много силни. Германия е един от най-големите инвеститори в България, сред първите три държави инвеститори. От друга страна, външно-търговският ни обмен с Германия е много голям. Около 18% от външната ни търговия отива за Германия. Така че това е едно очаквано или поне добре премерено, айде така да го кажем, посещение в Берлин. От друга страна, трябва да се върнем на кампанията, която водеше Румен Радев и въобще поведението на премиера Румен Радев като президент преди това. Ние трябва да си дадем сметка, че от него така блъхаше евроскептицизъм до голяма степен.
0: Или поне другите виждаха такъв в него.
1: Или поне така се разчиташе, да. Отделно за въвеждането на еврото, той настояваше за референдум, макар че въпросът с еврото беше отдавна решен. Но тези негови изяви не позволяваха, може би, да отиде на първо място в Брюксел. Тъй като се оспорва непрекъснато, нали, че Брюксел не води правилната политика, това е една, как да кажа, една мантра, която се разпространява в България и която умело се използва от новата политическа сила, за да привлече към себе си...
0: Тази мантра беше ли под... Тоест, вие потвърждавате, че тази мантра е станала факт с посещението първо в Берлин. Така ли?
1: Не.
0: Като мислени политически...
1: Да, тази мантра показва, че ние обръщаме повече внимание на двустранните отношения с Берлин, а не на Брюксел, където е центъра на Европа. До сега, мисля, че последните години няма министър-председател, който да е встъпвал в длъжност и да не е посетил първо Брюксел. Но въпреки това, това все пак е водеща европейска държава. Мерц е лидер в Европа заедно с Франция и с основно.
0: Да, но на Франция предстоят избори. Скоро
1: там пък предстоят избори. Да. А Мерц все пак изглежда стабилен. Така че от тази гледна точка тази визита има голямо значение. От друга страна, Германия придава много голяма тежест на това събитие, тъй като, смисъл, не в медиите и не като отразяване, а по-скоро като знак от страна на България, че се стреми към много добри отношения с Германия.
0: Сега, според вас, какво донесе Радев за България в икономически план на връщане от Берлин? Както стана дума вече, германските компании са сред най-големите инвеститори у нас.
1: Ами, трудно е да се каже какво точно донесе. Според мен, той по-скоро даде заявка за нови проекти в България и основното е в областта на отбраната. Това е нещото, което най-много така излезе от тези разговори и тук именно е Rheinmetall, които ще инвестират над 1 милиард в България или съвместна инвестиция с България и от друга страна привличането на нови капитали в областта на отбраната. Нека да сме наясно, че ние като държава сме един от големите производители на боеприпаси и въобще бяхме във Варшавския договор и след това големи производители на оръжие. В момента нашата цел, и аз така разчитам това посещение, да вземем подобаващо място в европейската отбрана, в интеграцията между европейските държави, за да се превъоръжи Европа и да се стигне до единни стандарти във въоръженията. И именно тук да се произвеждат една голяма част от боеприпасите, една голяма част от оръжейните системи. Както може би сте чули и видяли, се заговори дори за дронове, които да бъдат произвеждани в България. Тоест, това е една от целите на това посещение. Има и една така на втори план, което разчетох аз. Това са разговорите, които бяха покрай сигурността и за Украина. Украина не е станала като централна тема по време на разговорите, поне доколкото се разбира.
0: Но там мисля, че има едно разминаване, което се там, така очертава.
1: Там се очертава, че и двете страни, т.е. и Германия, и България са за преговори,
0: но
1: само че Германия настоява първо да се спрат бойните действия и Русия да бъде готова за преговори, докато до сега нашият президент заявява, че трябва моментално да се спрат кръвопролитието и да се започнат преговори, но зависи при какви условия и как.
2: Така.
1: Като заключение, Мерц на самата пресконференция на финала каза, че много се радва, че България проявява солидарност с Европейския съюз. Аз искам да спомена тук, странно е нашето поведение и лавирането на българската политика, и това ще бъде, може би, най-сложното, което предстои на правителството на Румен Радев и въобще в областта на външната политика. Ние не участвахме в Букурещ на високо равнище, на срещата на деветимата, където бяхме представени от наш представител в НАТО. Отделно бяхме не подкрепихме трибунала за военните престъпления срещу Путин, които са така знаци, че ние вземаме една, да го кажем, не толкова проевропейска позиция, а отделно пък сме солидарни с Европа. Значи тази игра между изтока и запада е много сложна и е игра по ходене по въже в общи линии. Да, от тук нататък много внимателно ще ни наблюдават какво се случва и как ние се отнасяме към подкрепата за Украйна. Добър знак е това, че ще участваме естествено сега на срещата в Швеция на външните министри от НАТО. Да видим какво ще се получи от там и каква позиция ще взема България, защото там една от темите ще бъде и Украйна и подкрепата за Украйна. Мисля, че за България е печелившо и би трябвало да продължава да подкрепя усилията на Европейския съюз да финансира и да осигурява въоръжени системи на Украйна и от друга страна да притиска Русия за сядане на масата на преговори, да бъдат реални тези преговори, а не при диктат, който е трудно приемлив за държава, която е била нападната от един агресор и агресора да бъде печелившия в цялата тази игра. Разбира се, това е много сложно, чисто дипломатически да се случи.
0: Сега да поспекулираме в края на разговора малко. Смятате ли, че ще бъде означен откъде ще дойде следващата покана към премиера Румен Радев за посещение?
1: Опитва се да видя каква е следващата точка, която ще посети Румен Радев. За момента не виждам такава. Тоест не можах да открия информация. Да. По-скоро сигурно се работи над това, без може би Брюксел. Да. Но ми направи впечатление, че излезе съобщение за разговори с Тръмп, с американския президент.
0: Вече поне са се чули, поне такова.
1: Да, което пък
0: съобщение излезе. Да.
1: Да, излезе такова съобщение и настояването от страна на премиера. Вече. То винаги не идва да казвам президента.
0: Или президент, винаги президент, да.
1: Да, но премиера Радев за отмяна на визовия режим с Съединените щати. Това е един добър знак. Значи, ако погледнем реално, контактите са с най-мощната държава в Европейския съюз, Германия, и с естествено световния лидер Съединените
0: щати. Знаете ли какво ми направи впечатление от съобщението на самия Радев за това, че е говорил с Тръмп?
1: Да.
0: Думичката настоятелно. Настоятелно.
1: Да.
0: Поставих въпроса. Как ли се поставя настоятелно въпрос в такъв случай? Не ми е много ясно, но...
1: Ами, най-малкото да се надяваме, че поставяйки го настоятелно, да, това ще бъде решен този проблем.
0: Добре, Александър Велев, два мандата генерален директор на БНР, 5 години кореспондент в Берлин, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 и след новините в 13:30, когато ще говорим по темата силата на жените в инвестирането. Събеседници Десислава Николова, финансов анализатор, и Ралица Григорова, лицензиран инвестиционен консултант. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.

0: Хоризонт.
1: Часът е 13.30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Министърът на енергетиката смени ръководството на Българския енергиен холдинг. Новият екип ще оглавява Андрей Живков, бивш енергиен министър в служебното правителство на Стефан Янев. МОСВ затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество системни нарушения на екологичното законодателство. От Земеделското министерство предупредиха, че има риск страната да загуби между 80 и 200 милиона евро подпомагане за фермерите по предварителни разчети. В Благоевградско от пожарната започват превантивни ходи по общини, включително и с дронове за боравенето с огън. Латвия отново засече дрон във въздушното си пространство. У нас времето е облачно. Очакват се краткотрайни валежи с грамотевици на места в Източна България и планините. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса.

0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: По темата силата на жените в инвестирането, студиото съм поканил Десислава Николова, финансов анализатор в Моите пари БГ, и Ралица Григорова, лицензиран инвестиционен консултант в Елана Фонд Менеджмент. Здравейте, дами!
5: Здравей!
4: Твърдите, че жените имат тиха сила, когато става дума за инвестиране. Е, в какво се състои тя, госпожо Николова?
5: Да, здравейте,

0: първо искам да благодаря за поканата и за възможността да бъдем тук в това предаване. Всъщност, покрай политическите теми, съвсем забравихме за добрите навици в инвестирането и до това колко са важни тези теми. И това е нашата роля тук в близките на няколко минути с Ралица, да бъдем полезни на нашите зрители.
1: Слушатели.
0: Всъщност, така. Това, което, понеже темата е жените в инвестирането, много точно голяма така. Част от мъжкото съсловие се чувстват засегнати в интерес на истината. Идеята не е да бъдат засегнати и да кажем, че жените адски много превъзхождат мъжете. Просто искаме в рамките на няколко минути да очертаем с какво те са по-силни от гледна точка на инвестирането и защо постигат по-добри резултати. Постигат наистина по-добри резултати. Едно проучване на Fidelity Investments сред 5 милиона души в рамките на 10 години всъщност сочи, че жените са постигнали средно годишно 0,4% по-висока доход от мъжете.
1: Така.
0: От тази гледна точка жените като чисто психологически фактори имат някои предимства пред мъжете и това ги прави в много голяма степен малко по-успешни, отколкото мъжкото съсловие. Едно от предимствата на жените всъщност, когато инвестират, е това, че са търпеливи. А мъжете се опитват да надхитрят пазара, те се състезават, опитват се да бият Standard & Poor's. Надхитряне на пазара означава, че надценяваш собствените си възможности за инвестиране.
1: Добре, аз не разбирам от толкова навътре, не съм в тая тема, но в крайна сметка надхитрянето на пазара не е ли в основата на инвестирането в крайна сметка всъщност?
0: Не ви разбрах въпроса.
1: Да се опиташ да предугадиш това, което пазара предлага, за да може да извлечеш печалба от това.
0: Да, всъщност като опитваш да биеш пазара, ти наценяваш собствените си възможности и поемаш повече рисково, отколкото можеш да си позволиш. Това означава да биеш пазара.
1: Като жените, това е мъжката тенденция, така ли?
0: Това са за мъжете.
1: Така.
0: Жените са по-търпеливи, жените преди да влезнат в една инвестиция, те много по-внимателно проучват възможностите за инвестиране и след това се включват. И от тази гледна точка всъщност се получава така, че точно тази колебливост всъщност е голям плюс. Предварително читат, запознават се с история, трупат знания предварително, не се хвърлят така импулсивно, както мъжете са склонни да правят. А също така, жените са характерни със стратегията buy and hold. Това означава купи и дръж. На практика това във времето означава, че може човек максимално да се възползва от капитализирането на лихвата, защото в много голяма степен инвеститорите не успяват да се възползват от ефекта на капитализация и на доходността, защото са нетърпеливи в първите няколко години да видят крайния ефект. Тоест те очакват, като влезат в една инвестиция, след първите 1-2-3 години ефекта да е невероятен за тях, да са направили много големи пари и като видят, че това не се случва, те закриват позицията. Това е характерно всъщност за мъжете инвеститори като поведение. И една от причините честата търговия, покупка на ценни книжа, продажба, която всъщност е свързана с разходи, транзакционни разходи, в много голяма степен им пречи да се възползват от именно този ефект, който е силен за тях в света на инвестициите, да се натрупват и да се възползват от капитализация на доходността.
1: Чувал съм за токсични връзки с парите. За какво става дума? Можете ли да ни обясните и в крайна сметка това за жените важи ли?
0: За кои?
1: Токсична връзка с парите. Какво е
0: токсична
1: това?
0: На жените ли?
1: Да.
0: Токсична връзка на жените с парите. Това е емоцията при жените, която преобладава. Жените като цяло са по-емоционални същества и ако успеят женското съсловие да притъпи емоционалните си състояния, нямат равни в света на инвестициите. За какво говоря? Говоря за това, че чисто психологически жените в много голяма степен, често за да се наградят като някакъв вид постижение, те отиват и чисто импулсивно правят някаква покупка, която парфюм, не отива за инвестиция при всички случаи. Сега няма какво да се лъжим. Жените са наистина импулсивни и това всъщност в крайна сметка пречи както на личния бюджет по отношение на на личните финанси, така и в света на инвестициите. Но има нещо важно тук, че когато пазарите падат, а много голяма степен е голяма част от мъжете продават, защото те се паникьосват. Тук жените проявяват по-голямо хладнокръвие, запазват позициите си, не бързат да продадат, в крайна сметка, защото са по-печеливши. Защото, извинявайте, ако при загуба, ако ти продадеш на загуба, ти си реализирал загубата. Когато не продадеш в някакъв момент, ако изчакаш и бъдеш търпелив, не се подадеш на емоцията, ще избуташ цената рано или късно. И най-големите печалби се правят точно на мечи пазар, когато падат инвестиции. Тогава се купува.
1: Госпожо Григорова, и към вас да ви включим в разговора. Какви подходи използват жените, когато инвестират?
2: Обикновено жените разчитат на дългосрочни инвестиции. Както спомена и Деси Николова, всъщност основният подход е buy and hold стратегията. Тоест купи и задръж. Обикновено тази стратегия винаги се представя много добре в дългосрочен план и благодарение на принципа на сложната лихва. Тоест да трупаме доходност върху вече постигната доходност. Жените са така много по-дисциплинирани по отношение на инвестициите, особено когато имат поставена цел. Ако една жена реши, че примерно иска да спести за образование на детето си или за вноска за нов дом, тя тогава е много по-склонна да остане в самата инвестиция, а да не излиза точно когато има някакъв спад на пазара. Това се видя и при нас точно в COVID-кризата, която беше 2020 година. Тогава имаше един доста сериозен спад на финансовите пазари и всъщност тогава 74% от хората, които излизат от инвестиция, са мъже. 26% са жените, което е значително малък процент на броя на хора, които са излезнали от инвестицията. Затова и точно силата на жените е именно в дългосрочното инвестиране и в това да не се подават, когато има спад на финансовите пазари.
1: Кои са основните според вас бариери на жените, когато говорим за инвестиции?
2: Основната бариера на жените е, че това не е женска работа. Финансите са за мъжете. Нали, всички сме чували за женската математика и точно как жените успяваме да си похарчиме парите. И обикновено това е всъщност токсичната свързаност, която е на жените с парите. Именно в това, че те си мислят, че не разбират достатъчно. Една жена, за да започне да инвестира, може да прочете 10 книги, но всъщност тогава пак няма да се чувства достатъчно уверена, че да започне да инвестира на финансовите пазари. Има едно проучване, в което са добавили отговор, задават различни финансови въпроси и са добавили отговор «не знам», и жените го избират доста често, че не разбират от инвестиции. В момента, в който се премахне отговора «не знам», всъщност жените отговарят много по-правилно на финансовите въпроси спрямо мъжете. Така че тази парадигма, която е за жените, че инвестирането не е за тях, всъщност е доста грешна.
1: Госпожо Николова, откъде според вас трябва да започне жената инвеститор? С колко или с какво?
0: В интерес на истината, много голяма част от хората мислят, че е нужна голяма сума, за да започнат да инвестират. В интерес на истината това не е така. Както Ралица преди малко каза, психологическият ефект да започнеш е много важен и неговото преодоляване. И той е характерен основно за жените. Те повече се колебаят. Мъжете са по-уверени в това направление. Има фондове в момента, които може човек да започне с 50 евро. Така че не е голяма сумата, която трябва да започне човек да инвестира по-скоро, а да психологически да превъзмогне бариерата да го направи. Да взема решението да започне да инвестира. От тук насетне вече, избирайки на база, разбира се, рисковия профил, защото всеки един клиент, когато отиде при специализиран инвестиционен посредник, му се изготвя рисков профил, на базата на който се взима решение какъв фонд е подходящ за този човек. На базата на този рисков профил реално се прави така един план. И съответно това е процесът, който всеки един, който иска да съхрани и да постигне своите житейски цели, трябва да предприеме. И така, не е голяма сумата. По-скоро психологически са бариерите и може би в някаква голяма степен незнание, защото Много голяма част от българите, както знаем, инвестират в имоти. Те не вярват. Знаете ли, много е комплексна тази тема, защо не вярват по инвестиционните посредници, в капиталовия пазар. Това се дължи на много кофти опит от масова приватизация. Няма какво да се лъжим. Този кофти опит все още е засегнат в съзнанието на българите. По-младите не ги помнят тези процеси, разбира се, но като цяло има историческа обусловеност за едно такова недоверие от страна на гражданите. И тук може би е моментът да кажа, че държавата е длъжна адски много на гражданите по отношение на изграждането на инвестиционна култура сред населението. И тук е момента да спомена нещо, което е добре да се придвижи като законопроект – покупката на държавни ценни книжа от страна на гражданите. Някъде около 5 години може би отлежава този законопроект в Министерството на финансите. Той е адски важен от гледна точка на това, че много голяма част от развитите държави вече са предприели мерки, т.е. той е в сила. Защо е важен този законопроект? Защото на практика в момента спестяванията в консервативните, става въпрос, под формата на банкови депозити. 150 милиарда лева на граждани и домакинства са спестяванията в банковата система. При под 1% среден лихвен процент за банковата система, на практика това означава загуба на пари за гражданите, защото този законопроект не е въведен.
1: А при покупка на държавни ценни книжа, това как ще се промени
0: покупка
1: за гражданите?
0: Покупка на държавни ценни книжа и в момента може да се извършва, но става през посредници. На практика процесът затруднява и също таксите затрудняват като цяло да се прави масово. И обезмислят, ако мога така да се изразя, тази покупка. С този законопроект се предвижда създаване на една платформа. Гражданите спокойно могат да търгуват с държавни ценни книжа, които са с около два пъти по-висока лихва, отколкото срочния депозит, и са с алтернативно ниво на риск. Ето, аз съм пресметнала колко горе-долу са загубите на година отбавянето на този законопроект. От 75 милиарда отидат 20% в покупка на държавни ценни книжа. Това не е случайен процент, защото в по-голямата част от страните именно 20% от депозитите на граждани отиват за покупка на ДЦК, защото съвсем логично аз избера по-висока доходност с същото ниво на риска, не парите ми да спът. Всъщност при 2% доходност средногодишно за 5 години се получават 1,5 милиарда евро на гражданите.
1: Интересно
0: за това, че не е вкаран този законопроект. Другото нещо, което освен паричните загуби, мисля, че когато се вкара този законопроект с подходящата инициатива от страна на Министерство на финансите, образователна, разбира се, гражданите ще се научат на по-висока инвестиционна култура.
1: Сега, госпожо Григорова, към вас, вие сте лицензиран инвестиционен консултант. Има ли значение, когато говорим за жени, в какво социално положение или пък на каква възраст са те, за да започнат да инвестират?
2: Няма значение възрастта, която е на жените, за да започнат да инвестират. Даже в интерес на истината, колкото по-рано започне човек да инвестира, толкова по-добре. Защото, пак казвам, работи принципа на сложната лихва и за един по-дългосрочен период може да се постигнат много добри суми на инвестиция, която се направи в началото. Ако се избере, да речем, с 100 евро на месец, едно е да се започне да се инвестира на 25, друго е на 35.
1: И къде е разликата?
2: Разликата е основно в доходността в дългосрочен план. А ако се започне да се инвестира на по-късна възраст, тогава не работи толкова силно принципа на сложната лихва. Защото с удължаване на периода, всъщност тогава се усеща най-силно точно сложната лихва за самата инвестиция. Иначе като основни бариери, които аз поне съм срещнала в работата ми с клиенти. Основното е, че хората не знаят, че всъщност могат да започнат да инвестират с по-ниска сума. Аз си мисля, че инвестициите са само за богатите
1: хора. Каква е най-ниската сума, която бихте препоръчали на хората, които, тоест на жените, защото ние се обръщаме сега към тях като цяло, да започнат да инвестират? И в какво? Заедно с това, с какви инструменти като начало?
2: Сумата, която е препоръчително да се инвестира на месечна база, тя е индивидуална за всеки, тъй като на всеки финансовото положение е различно, но като процентно съотношение спрямо заплатата около 10%. Най-добрата стратегия, която работи в дългосрочен план, това е с получаването на работна заплата да се отделят автоматично 10% за инвестиции и съответно тези пари да не се пипат. Вече всичко останало, което имаме от работната заплата, с него да си разполагаме за начина на живот. Вече като подходящ инструмент, там нещата са малко по-различни. Когато човек няма финансовата култура, е най-добре да се обърне към инвестиционен консултант, който съответно да може да го насочи към продукт, който е подходящ за него. Тъй като често пъти се доверяват хората на един приятел ми каза да инвестирам там, след това търпат загуби, не смеят да влязат пак в самата инвестиция, защото вече веднъж са се опарили и си загубили парите и след това смятат, че абсолютно всички инвестиционни посредници са измамници. Това не е така. Точно в такива случаи е най-добре да се обърнем към инвестиционен посредник. Нашите консултации, които ние предлагаме, са безплатни, така че всеки човек може да дойде, да научи какви са основните принципи за инвестиране и съответно, ако реши, да започне.
1: Госпожо Николова, последно и към вас. Инвестиционна култура, току-що каза госпожа Григорова за това. Достатъчно ли е тя според вас у нас?
0: Ами това е комплексен въпрос. Аз когато става въпрос за инвестиционна култура, използвам едно проучване от преди няколко години, което Европейската комисия направи на базата на други страни. Тоест, къде сме ние от гледна точка на застраховане, от гледна точка на отделни компоненти, които са свързани с общата финансова култура. И не съм съгласна, че сме финансово неграмотни. Както твърдят по-голямата част от моите колеги икономисти, защото това проучване всъщност показва точно обратното. Моите наблюдения са също такива. Българите са първенци по отношение на спестовност. Тоест, българина е спестовен човек. Единственото, което куца в финансовата култура на българина, е, че не разполага с достатъчно теоретични, конкретни финансови познания, за да накара парите да работят за него. Това е по отношение на културата на българите.
1: Десислава Николова, финансов анализатор, и Ралица Григорова, лицензиран инвестиционен консултант, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 14, когато ще говорим за националният отбор на България по информатика за момичета, който се върна с 4 медала от Европейската олимпиада в Италия. Останете с Хоризонт.

0: Jans Mani Radio. Оф. А, какво е това?
1: Е как, това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horyzont.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Министърът на енергетиката Ива Петрова смени съвета на директорите на Българския енергиен холдинг с цел повишаване на контрола и финансовата дисциплина в акционерното дружество и дъщерните компании. Новият екип оглавява Андрей Живков, бивш министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021. Министър Ива Петрова обясни решението си с установени притеснителни управленски практики.
2: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ, шапката на холдинга, в момента е достигнало 136 човека. Това мога да ви кажа, че е почти едно Министерство на енергетиката. Абсурдна структура, бюрократична структура, директори, заместник директори, нива на йерархии и така нататък.
1: Каза министър Ива Петрова. Очакват се и детални анализи на дейността на АЕЦ Козлодуй, нови мощности и комплекса Мини Марица Исток. По време на брифинга в Министерство на енергетиката стана ясно от думите на екоминистърът Росица Карамфилова, че затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество и системни нарушения на екологичното законодателство. Министър Ива Петрова обясни, че работата на централата ще продължи без да се дестабилизира енергийната система.
2: В настоящия момент работи блок 2 на централата. Блок 3 е преминал ремонт, който се очаква да приключи до утре. Тоест по данните, по документите, по информацията, която ние имаме в системата, няма пречки централата да осигури работа на един блок.
1: Каза енергийният министър. Сериозни нарушения показват резултатите от проверките, разпоредени от транспортния министър Георги Пеев след катастрофата на 12 май между товарен автомобил и автобус на автомагистрала Хемус. При инцидента загина един човек, а 16 от пътниците бяха ранени. Нарушенията са констатирани при товарния превозвач Стели Мегаметали, чиято дейност по превоз на товари е временно спряна до отстраняване на съответствията. При анализ на данните на камиона са установени периоди на управление без поставена валидна карта, включително по време на инцидента. Резултатите от проверката на автобусния превозвач Груп Плюс към момента показват, че за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Проверките продължават, посочват от Министерство на транспорта. Бившият вече ръководител на Агенцията за безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи, че при проверки е установено, че на граничния пункт Капитан Андреево има възможност за манипулиране на резултатите от лабораторните анализи на храните. В интервю за предаването на програма Хоризонт 12+3, Мавровски съобщи, че информацията за това вчера е била предадена на Министерство на вътрешните работи и земеделския министър. Той посочи и че това е станало часове преди да бъде освободен от поста.
3: Запознах вчера в 12.30 часа, имахме среща в Министерство на вътрешните работи. На среща беше министър Абровски и там представих нашите разкрития, които са за капитан Андреево, долу на границата. 3 месеца ни отнеха, даже и повече, за разкриване на цялата схема и дейност. Хубавото е, че нашите действия се потвърдиха и след пристигането на главна дирекция борба с организираната престъпност. Всичко това е документирано от тях. Установихме, че могат да бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи.
1: Каза Ангел Мавровски, който в ефира на БНР посочи какви манипулации с резултатите могат да бъдат направени.
3: Самата лаборатория, самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е, да речем, отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
1: Каза вече бившият ръководител на Агенцията за безопасност на храните. Софийският градски съд призна Петю Петров, известен още със своя прякор Еврото, за виновен в документна измама. Магистратите обаче го освободиха от наказателна отговорност и му наложиха глоба от 2500 евро. С още информация сега включваме Силвия Великова. Добър ден!
4: Добър ден, но всъщност глобата е малко по-голяма от 2500 евро. Това е всъщност левовата равностойност на досегашната глоба от 5000 лева, но това са детайли. Всъщност съдебният състав намери доказателства за вината на Петров, който е обвинен задочно, единствено само за това, че е склонил бизнесмените Илия Златанов и Димитър Ламбовски и още няколко лица да ползват неистински документи, като по отношение на Златанов и на Ламбовски приложил два подхода. На Илия Златанов обещал да му върнат пари, златни монети и кюлчета, които са били взети по веществено доказателство от специализираната прокуратура, за да компенсира така загуби, причинени от сина му Явор Златанов. А Ламбовски, като го накарал да подпише договор за отговорно пазване на голяма сума пари, срещу заплахата, че ако не го направи, ще бъде променена негова условна присъда. Тези установени обаче престъпления са маловажни, стана ясно от мотивите на съда. Беше приложен текст от наказателния кодекс, с който се освобождава лицето от наказателна отговорност и се налага въпросната глоба, за която стана дума. Всъщност по голямото обвинение, че умишлено с тези документи извършена измама в особено големи размери, с изземването на голяма сума пари, кюлчета и монети на стойност над 1 милион и 300 хиляди евро, съда не намери доказателство за това и оправда еврото по това обвинение. Това, което следва от тази глоба, независимо от това, че имаме присъда виновен, е, че с Петю Петров еврото вече не се издирва, за да бъде задържан за 72 часа, както и беше отменена Европейската заповед за издирване и забраната му да напуска страната. Той трябва да плати и 14 000 евро разноски по делото, ако това не бъде сторено в законовия срок, както и въпросната глоба, която му беше наложена в рамките на делото, ще бъде издаден изпълнителен лист и тези пари ще се дърсят по средствата на държавата за установяване на издирвани средства от лица, които не са ги внесли. Първите блиц коментари, които направих от прокуратурата, която поиска 14 години затвор за Петю Петров еврото, е, че ще прецени, след като се запознае с мотивите на съда, дали да протестира тази присъда, но прокурора по делото каза, че смята, че си свърши работата. И адвокат Минчо Спасов, адвокат на част от пострадалите, който каза, че след тази присъда можем спокойно да организираме едно тържествено посрещане на Петю Петров еврото на летището. Той ще протестира едва след като неговият клиент го упълномощи за това, но ще сезира отново прокуратурата, включително и с материалите по делото, за да се започне делото от начало и част от него да бъдат и прокурор.
1: Чухте включване от съдебното заседание на Силвия Великова. Прогноза за времето ще чуем сега от синоптика Красимир Ставев.
0: След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значително. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работи заедно с колегите Добринка Добрева, Калин Тонев и Победа Лакова. Националният отбор на България се завърна с 4 медала от Европейската олимпиада по информатика за момичета в Италия. 3 от 4-те момичета в състава на български отбор са шуменки и възпитанички на профилираната математическа гимназия Нанчо Попович и на школата I&B. С отличените ни среща Русица Рабаджиева от Радио Шумен.
1: Със своите 3 златни медала от Европейската олимпиада по информатика за момичета, 12-класничката от Шумен Симона Христова се нарежда на трето място в ранглистата на момичетата в Европа за всички времена. Това обяви ръководителката на момичетата от Шуменската школа по информатика Бисерка Йовчева и допълни.
2: Момичетата се справиха страхотно. За нас вълнението беше изключително. Ние не бяхме с тях, но следихме онлайн класирането.
1: Симона Христова, Нермини Дирис и Симона Иванова споделиха за състезанието.
3: Като цял първия ден на мен беше доста по-слаб от втория. И обаче се стремя да съм малко по-безразлична към резултатите си на самите състезания, особено докато протичат, за да мога да се съсредоточа повече върху самите задачи. И на мен като цяло ми е доста приятно да ги решавам и това, че първия ден е бил доста по-слаб, не беше чак толкова голям фактор за втория ден. Но се радвам, че мога да представя държавата ни и още повече града ни с успех.
4: За мен състезанието потече доста по-спокойно. Аз останах си сребърно момиче, но все пак направих най-силния си резултат от 4 години на него и така, че бих казала, че съм доволна.
5: Сигурност ми беше малко по-трудно, но имаме добра подготовка. Така че справих според мен добре. Надявам се следващите години да се справя по-добре.
1: За деветокласничката Симона Иванова тази Европейска олимпиада за момичета е дебют. Тя споделя, че бронзовия медал не е бил очакван.
5: Но все пак се зарадвах много, като успях да го спечеля.
1: Веднага след олимпиадата Симона Христова и Нермини Дирис се явиха и на матура. На въпрос матурата или състезанията по информатика са по-голямото предизвикателство, те отговориха така.
3: В случая аз не бих казала, че матурата е по-голямо предизвикателство, като изключим факта, че бяхме малко недоспали след пътуването.
4: Не бих казала, че е толкова голямо предизвикателство. Съответно нямахме много време да си научим, но не бих казала, че това е проблем.
1: Момичетата не крият, че зад медалите, с които свикнахме да ги виждаме, стои много труд.
3: Доста постоянство. Аз решавам задачи. В школата съм от 4-ти клас, което в момента прави приблизително 10 години. Например, в момента ние бяхме на лагер школа миналата седмица. Самите лагер школи протичат, като често имаме тренировъчни състезания, които са по 5 часа, както самите състезания. Нали, в момента европейското, то е 2 дена и всеки ден е по 5 часа. Та, съответно, бяхме доста изморени след това. Не винаги е нещо, което искаш да правиш, но аз като цяло се радвам на самата наука и не ми е чак толкова голям проблем да продължа да го правя, дори като съм уморена.
4: Бих казала, че и двете имаме 10 години информатика зад гърба си, което, нали, означава, че в някакви периоди сме били доста отчаяни и недоволни от себе си. И важното е просто, че не сме се отказали и сме продължили.
1: Симона и Нермин вече са приети в университети, споделят двете.
3: Аз съм с компютърни науки в ТИО Делфт в Холандия.
4: Аз смятам да уча информатика в Софийския университет с комбинация в Insight, Explorer програмата им в София.
1: След всички успехи, за които стана дума, можем спокойно да кажем, че в България Шумен запазва лидерското си място в състезателната информатика. Единственият конкурент на шуменци у нас за сега е Софийската математическа гимназия, признава ръководителката на шуменци Бисерка Йовчева. От Шумен, Русица Рабаджиева.

0: На тържествена церемония днес беше връчена награда Варна в 25 категории. По традиция събитието е в навечерието на 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култури, на славянската книжовност. Отличени са заслужени дейци на образованието и науката, културата, изкуството и са запомнящи се постижения през миналата година. За събитието, наградените и какъв акцент избра за 12+3 Даниела Стойнова, включваме пряко от Морската столица.
1: Здравейте! Действително, в навечерието на най-хубавия български празник, според мен, винаги е вълнуващо да присъстваш на тази церемония. Този път наградите бяха 25, 7 за дейци на културата и творчески формации, 10 в системата на предучилищно-училищно образование и 8 в сферата на науката и висшето образование. Това са познати личности на целия град, които са постигнали наистина много сериозни резултати през изминалата година. От всички тях, те са, както чухте, в сферата и на образованието, и на културата, и на науката, избрах ученика на годината в областта на хуманитарните науки. Богдан Алексиев е ученик от 12-я клас на Първа езикова гимназия и вече е приет в Американския университет. Смята да се развива и тук, и в чужбина, но после непременно да се върне във Варна и да работи и за България. Попитах го дали така е положил много усилия, за да постигне тези успехи. Той каза, че има няколко петиции в дипломата, но пък иначе е много активен в областта на обществените науки и в работата за обществото. Той е един от членовете на новосъздадения ученически съвет Града. Чуйте този млад човек, който според мен го чака голямо бъдеще.
2: Най-важното от всичко беше постоянството, защото никога не се изхвърлях прекалено много, т.е. никога не се проморявах прекалено много, за да мога да продължавам да работя в посоката, в която намирах смисъл. И в крайна сметка това доведе до доста хубави постижения и изобщо инициативи, които станаха през годините, които пък доведоха до тази награда.
3: Освен, че имаш, както ти каза, хубав успех и постоянството е важно, в какви по-точно инициативи участваш?
2: От 10-ти клас насам имам доста голям интерес към всякакви граждански инициативи, особено участие в нашия ученически съвет. Създадох наскоро заедно с още на момче Варненска ученически съвет.
3: Присъствах наистина. Има ли ефект от създаването му?
2: И към момента имаме няколко изпълнени инициативи, също така и кампании на деца, които имат проблеми. Също така проучване в момента правим много интересно, кое ще бъде между всички училища. Връзка с отношението на 12-класниците най-вече и на завършващите към образованието в гимназията през последните 5 години. Направихме една анкета.
3: А какво е твоето впечатление? Твоите са ученици там в първа езикова, вие сте повечето елитни, но като цяло вашето поколение, какво е отношението му към образованието, към ученето?
2: Поред мен, на нашето поколение има малко по, да кажем, различен поглед към образованието в днешно време. От една точка на това, че по-малко фокус и по-малко тежест се влага върху чисто академичното развитие, по-скоро това, което е училищното, вече повече се интересуват от това, участват в някакви обучения, които са малко по, да кажем, конкретно свързани с техните интереси. Образованието, натрупването на нови знания е от изключително значение.
3: А ти къде продължаваш?
2: Вече съм пред в Американска университет в Благоевград. Запознах се много хора, които, от които вдъхнових и с които завързах добри приятелства с бизнес и международни отношения, като най-вероятно международните ще ги сменим на икономика. Имам желание да остана в нашата държава. Мечтата ми е всъщност образованието, по-скоро магистратурата си да бъде взета в чужбина и тогава да се върна обратно тук.
3: Какво пожелаваш на всички от твоето поколение, на твоите съученици, какво искаш да им кажеш?
2: Да не спират да се трудят към това, в което намират смисъл, това, което ги радва, което им дава посока на развитие. Да не се отказват по този път, да вярват, че нещата ще завършат по максимално най-добрия начин.
0: Чухте репортаж от Варна на Даниела Стойнова.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
1: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: От

0: Хоризонт.
1: Часът е 14.30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Затварят втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради системни еконарушения. Сменено е ръководството на Българския енергиен холдинг. Агенцията по безопасност на храните също е с нов директор. Бившият и вече ръководител Ангел Мавровски съобщи пред БНР, че проверки показват, че на граничния пункт Капитан Андреево има възможност за манипулации на лабораторните анализи на храните. Временно е спряна дейността на товарния превозвач, чийто камион се сблъска с рейс на 12 май на автомагистрала Хемус. Аскът е съставен и на автобусния превозвач. Съдът призна за виновен в документна измама Петю Петров, известен като Еврото, чиято европейска заповед за арест беше оттеглена. Наложена му беше глоба, а прокуратурата поиска за него 14 години затвор. Времето е облачно, очакват се и валежи с грамотевици на места в Източна България и планините, но за кратко. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса.

0: Софийският градски съд призна Петьо Петров, известен още като Еврото, за виновен в документна измама. Магистратите обаче го освободиха от наказателна отговорност и му наложиха глоба от 2500 евро. С още информация в студиото вече е Силвия Великова. Силвия?
1: Да, трябва да уточним глобата, тъй като общо за понос... За разбираем... 2556 евро и няколко цента. Става дума за левовата равностойност на 5000 лева, колкото беше преди глобата, когато те освобождават от наказателна отговорност и ти налагат административно наказание глоба. А до това се стигна, след като по много грандоманското обвинение, което беше повдигнато на еврото, документ на измама в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за където предвиденото наказание по наказателния кодекс от 10 до 20 години, се оказа, че единственото нещо, за което съда призна за виновен Петров, е два документа с невярно съдържание, които е съставил и с които е принудил двама души да извършат някакви действия, но всъщност на практика от оправдаването му по основната дейност, именно че с тези документи той е присвоил без да има право на това ценности, пари, златни монети на общо 1 300 000 евро, всъщност той беше оправдан. И макар, че дори в

0: това, за което съда го призна за виновен, има нещо, което дава знак, че Петров наистина е това, което е, а именно истинския кадровик в съдебната система, да се хванем за малкото, което излезе от това дело. Всъщност Петров беше признат за два документа, които са били свързани с Илия Златанов, онова фамозно действащо лице в разследването 8-те бюджета, бизнесмена и собственик на асансьорен завод, който търси еврото, за да му помогне да се реши финансовите проблеми с неговия син. Всъщност по това дело сина му Явор е пострадал. Той склонява Илия Златанов да подпише документ, свързан с тези пари, които той да вземе от сина му, а пък другия бизнесмен Димитър Ламбовски е принуден да ползва такъв наистински документ за получаване на голяма сума пари. Като интересното е, че на Златанов му се обещава, че ще получи парите, за да се подпише, а на Илия Ламбовски му се обещава, че няма да има проблем с прокуратурата. По това време той има условна присъда и еврото му казва, ако не вземеш тези пари с този документ, всъщност присъдата ти ще стане ефективна. Това също има някакво отношение, но не към голямата картина за голямото влияние на Петьо Петров еврото. По останалите обвинения за това, че с тези документи неправомерно са иззети голяма сума пари, съда не намери достатъчно доказателство. И преди всички да скочат на съда, нека да кажем, че съда съди по това, което прокуратурата е осигурила. Очевидно, прокуратурата не е осигурила достатъчно добре причинно-следствената връзка, която да обезпечи цялата верига, по която с едни документи, веществени доказателства, които се намират в специализираната прокуратура, биват взети оттам и биват използвани за други цели, именно парите на Явор Златанов, собствено на Явор Златанов, да се даде на Илия Златанов. По делото имаше свидетелски показания, които казаха, че това е станало с любезното съдействие на прокурори от специализираната прокуратура. Те обаче нямат обвинения. Всъщност оказа се, че дори Ламбовски, Илия Златанов, Любена Павлова, която разказваше пред съда как от парите на Златанов се е заделило 5 кг за Гешев, 1 кг за прокурора от спецпрокуратурата. Всички те са свидетели, тъй като прокуратурата не успя да осигури данни, че те са знаели за тази престъпна дейност и те едва ли не били въведени в заблуждение. Сега, ако ми позволиш да кажа каква е моята новина от днешното дело, е, че Петьо еврото е виновен, но свободен. Защото по силата на това административно наказание, той вече без постановление за 72-часово задържане, ако бъде открит някъде и не се издирва с европейска заповед за арест, което беше постановено във връзка с тези 72 часа. Може да го споходят най-много частни съдебни изпълнители, тъй като съда напомни, че ако не плати тези 2556 евро и 14 000 евро разноски по делото за експертизи и други неща. Повече. Има, да. Ако не ги плати в законовия срок, ще бъде издаден изпълнителен лист, но предполагам, че той би ги заплатил човека, за да няма повече проблеми. Прокуратурата, която поиска 14 години затвор, беше представлявана от прокурор, който не е писал обвинителния акт, но ние така и не очаквахме от нея тя да има някаква революционна позиция. Ще се запознаем, не смята, че прокуратурата е изтървала делото, не смята, че прокурори е трябвало да има това, което е трябвало е по делото, така че ще видим какво ще направи прокуратурата. А Минчо Спасов, който беше адвокат на на дъщерята на Илия Златанов, която също е пострадала, тъй като става дума за семейни средства, предложи да постелим червения килим на летището и да чакаме Петров да се върне тук, но това е така иронията. Сериозното е, че той смята да ползва всичко, което е събрал по това дело, включително и свидетелските показания под клетва в съдебна зала и отново да атакува прокуратурата с настояване за това, всъщност, което той настоява от самото начало. По делото да бъдат приобщени и онези прокурори, преди от специализираната прокуратура, сега от градската прокуратура, които всъщност са съдействали и са давали потенциала на еврото да обещава, че някой няма да бъде разследван и условната му присъда няма да бъде заменена с ефективна. Сега дали ще пробие, предстои да разберем, но мисля, че след днешната присъда на Софийския градски съд, като да изглежда всички да са задоволени. Петров е признат за виновен, същото време, макар и задочно, същото време по основни обвинения за търговия с влияние няма нещо, което да бъде използвано от политиците. От друга страна, нали, остава отворена врата, че може на следващата, при промяна в прокуратурата, отново да се търси различен резултат. Но това е всъщност, което мога да кажа. Виновен, но свободен.
1: Силвия Великова, пряко впечатлението в 12 плюс 3.

0: И към една малко по-различна тема от днешния ден, министърът на енергетиката смени съвета на директорите на Български енергиен холдинг с цел повишаване на контрола и финансовата дисциплина в акционерното дружество и дъщерните компании. В БЕХ са установени притеснителни управленски практики, обясни министър Ива Петрова по време на брифинг в министерството и съобщи, че ще бъде извършен детайлен одит на дружествата, структурата на холдинга. По време на брифинга стана ясно още, че Министерството на околната среда и водите затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество и системни нарушения на екологичното законодателство. С новините от първата пресконференция на новия енергиен министър, студиото вече е Наталия Генчовска.
1: Добър ден! Новия директор на Български енергиен холдинг е бившият министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021 година, Андрей Живков. Смяната на съвета на директорите на дружеството се налага заради спорни управленски практики, които биха могли да поставят под риск дори нормалното функциониране на отделни дружества в групата, посочи министър Ива Петрова. Това налага пълна проверка и обективна оценка на дейността на дружеството, каза още тя.
2: Мога да ви изброя няколко примера. Към момента има сериозни принципи за влошаване на ремонтната готовност в част от дружествата, включително критично изоставане при подготовка и изпълнение на инвестиционни и ремонтни програми. Например, в резултат на забавяне на ниво БЕХ при чисто одобрение и осъществяване на контролни функции е създаден риск при забавяне на ремонтни дейности за базови мощности, което от своя страна би ни поставило, ако не бяхме взели подходящи мерки, в някаква ситуация, в която, примерно, разполагаеми мощности се ограничават, ремонтират през есенно-зимния период, когато натоварването е голямо и цените пък са окей за работа на нашите дружества. В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. За част от дружествата без съществено добавяне на нови дейности всъщност се регистрира увеличение на разходите, което също изисква много внимателен детайлен анализ какви са обективните и може би някои други фактори, които влияят на този процес.
1: Министър Петрова изрази недоумението си от раздутия щат на холдинга от 136 човека и подчерта, че дружеството не е осигурило средствата за приоритетните инвестиции.
2: Ако ви кажа, че в момента по тази мярка не са осигурени средствата, които са поискани от операторите за вертикален газов коридор, за проектите за мрежата, електропреносната, за проектите за ПАВЕЦ, проекта за увеличаване на капацитета на българо-гръцката връзка. Там дори не е проговорено с другите акционери, но приоритетно, примерно, са предоставени едни средства за финансиране на Център за киберсигурност. Подобно приоритизиране, подобно забавяне, защото аз не намирам логично обяснение защо средства, които са налични и са предопределени за критична инфраструктура, не са осигурени на операторите, за да могат да се планират, да се развиват приоритетните инвестиции, нямам в този момент. Аз и моят екип искрено искаме съвсем открито, честно да ви кажем, че няма да толерираме подобен подход, който поставя под риск нашият отрасъл.
1: Детайлен анализ ще бъде извършен и на дейността на АЕЦ Козлодуй нови мощности, както и на комплекса Мини Марица Исток. По време на брифинга в Министерството на енергетиката стана ясно, че Министерството на околната среда и водите затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество системни нарушения на екологичното законодателство, съобщи Росица Карамфилова.
3: През последните месеци има десетки, да не кажа стотици сигнали, които постъпват в системата на околната среда за редица и системни нарушения, както на екологичното законодателство, така и на нормите, които са вменени в условията на издаденото комплексно разрешително на ТЕЦ Бобов дол. Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Освен това е установено, че има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2, които са в участъка след димните вентилатори преди сероочистващата инсталация. Съгласно екологичното законодателство, димни газове не следва и е забранено да се изпускат преди те да преминат през съответното сероочистване. Нещо повече, по време на проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, което всъщност е единствено и само пригодно и е допустимо пред него да излиза димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа.
1: Министър Карамфилова цитира справка, според която от 2020 година насам на ТЕЦа са наложени 117 акта и санкции за повече от 9 милиона лева, но само 1 милион лева от санкциите са потвърдени и събрани. А министъра на енергетиката увери, че затварянето на втори блок няма да дестабилизира енергийната система.
2: Всъщност при различни режими на работа на ТЕЦ Бобов дол е установено, че за гарантиране непрекъсността и електрозахранването на ползвателите към електропреносната мрежа в град София и район София област е необходимо ТЕЦ Бобов дол да работи с минимум един блок на 220 кВт. В настоящия момент работи блок 2 на централата, блок 3 е преминал ремонт, който се очаква да приключи до утре. Тоест по данните, по документите, по информацията, която ние имаме в системата, няма пречки централата да осигури работа на един блок. ЕСО наблюдава внимателно режима на работата в този район и при необходимост има варианти за предприемане на действия, така че да се гарантира снабдяването с електроенергия и недопускане на аварии в мрежата.
1: Енергийният министър съобщи още за предстоящи разговори утре в турската столица за промяна на споразумението между Булгаргаз и Боташ. По време на преговорите България ще настоява за намаляване на договорения капацитет и срока на споразумението. Според договора сега страната ни трябва да плаща над 500 000 долара дневно на Боташ. В момента обаче това не се случва, въпреки че споразумението продължава да гарантира доставки при необходимост и капацитетите могат да бъдат активирани във всеки момент. Според нуждите на страната, обясни заместник министър Кирил Темелков.
0: Наталия Ганчовска, студиото на 12+3, с новините от първата пресконференция на новият енергиен министър. Благодаря ти.

Това беше всичко в днешното издание на 12 плюс 3, което реализирахме заедно с Добринка Добрева, Калин Тонев и Победа Лакова. Останете с Българското национално радио и след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването Класика.com с водещ Ирена Гаделева. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Две ключови рокади бяха обявени днес. С нови ръководства са Българската агенция за безопасност на храните и Българският енергиен холдинг. Начело на съвета на директорите на енергийния холдинг застава Андрей Живков, бивш министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021. Целта на рокадата е повишаване на контрола и финансовата дисциплина в акционерното дружество и дъщерните компании, обясни министърът на енергетиката Ива Петрова.
3: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ, шапката на холдинга, в момента е достигнало 136 човека. Това мога да ви кажа, че е почти едно Министерство на енергетиката.
2: Каза министър Ива Петрова. По-рано днес стана ясно, че Ангел Мавровски е освободен като ръководител на Агенцията за безопасност на храните. Поста поема професор Светла Янчева, информира репортерът Веселина Миланова.
4: Мавровски заема поста директор на Агенцията по храните от края на февруари. Дейността му в последните месеци е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици, занижен контрол в месопреработвателни предприятия, тонове заловени хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Набровски.
5: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
4: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. За новините Веселина Миланова.
2: Междувременно вече бившият ръководител на Агенцията за безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи в интервю за БНР, че проверки на граничния пункт Капитан Андреево е установено, че има възможност за манипулиране на резултатите от лабораторните анализи на храните.
6: Запознах вчера в 12:30 часа, имахме среща в Министерството на вътрешните работи. На среща беше министър Абровски и там представих нашите разкрития, които са за капитан Андреево. Установихме, че могат да бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи.
2: Ангел Мавровски съобщи още, че Агенцията по безопасност на храните е сезирала главния прокурор за случай, при който са похарчени 922 000 лева за дезинфекция на помещения, в които е имало животни заболели от шарка, но дезинфекция не е била извършена.
6: Оказва се, че след проверка на одит на официалния контрол и след проверка на Европейската комисия, там не е правена такава дезинфекция или не е в достатъчно качество, което е евентуална причина за разпространението на болестта в района на Пловдив.
2: Каза пред БНР бившият ръководител на Агенцията за безопасност на храните Ангел Мавровски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и за това все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътната връзка. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Шишков посочи, че към момента изграждане на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение.
7: Аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение. Виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също уния там. При такива аварийни ситуации, когато имаме определена готовност за проекта, с един специфичен текст закона за устройство на територията, да започнем да строим преди да е издадено разрешението за строеж. И ако това технически е възможно, и ако ще спестим някой друг месец, вярвайте ми, ще го направим. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
2: По време на парламентарното изслушване, министър Шишков каза, че свлачището в Родопите е показателно и за друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка на министерството е показала и, че общините масово нямат общи устройствени планове. И още. Парламентарната комисия прие серия от промени в правилника на Народното събрание. Втори ден продължават дебатите по организацията на парламентарната работа. Обсъдени бяха срокове за разглеждане на законопроекти в парламентарните комисии. Първоначалното предложение предложение срокът да бъде съкратен от 72 на 24 часа срещна сериозна съпротива заради опасения, че няма да има достатъчно време за експертни становища и обществени консултации. Като компромисен вариант, депутатите приеха срокът да бъде намален на 48 часа от разпределянето на законопроектите, а не от тяхното получаване. Заседанието на временната комисия продължава. Президентът Иляна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде блокирана администрацията.
8: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
2: Каза президентът Иляна Йотова. Софийският градски съд призна сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото за виновен в документна измама, но го освободи от наказателна отговорност и го глоби с 2556 евро. Делото продължи около година и се гледаше задочно. Съдя Мирослав Георгиев отмени мярката за неотклонение за държане под стража на Петров и оттегли издадената за него европейска заповед за арест. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион и 300 хиляди лева. Въпреки че поиска 14 години затвор за Петю Петров, прокурор Албена Рачева не откри пропуски в работата на държавното обвинение. А след присъдата, адвокат Минчо Спасов коментира.
9: Практическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози.
2: Думи на адвокат Минчо Спасов. В Швеция ще се проведе двудневна среща на министрите на външните работи на страните от НАТО, председателствана от генералния секретар на Алианса Марк Рюте. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Към срещата ще се присъедини и външният министър на Украина Андрей Сибига, обобщава редакторът Георги Петровски.
10: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че външните министри ще подготвят срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Включително по отношение на инвестициите за отбрана, индустриалното производство, капацитет и продължаващата подкрепа за Украина. В Анкара ще покажем, че постигаме реален напредък, произвеждаме повече и по-бързо и укрепваме веригите на доставки и на личностите. Рюте обаче изтъкна, че много страни от НАТО не отделят достатъчно финансови средства за осигуряване на помощта за Украина. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за увеличаване разходите за отбрана и поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. По-рано днес Латвия съобщи за навлизане на дрон във въздушното и пространство и изтребители от натовския контингент бяха вдигнати по тревога. За новините Георги Петровски.
2: И още от чужбина в Рим пристигна българската делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за традиционните чествания на 24 май. В нея са включени народни представители от всички парламентарни групи, като се очаква утре те да бъдат приети от папа Лъв 14. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
11: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич до 27 градуса в Видин и Сандански и от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Ще продължи да духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През нощта и утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Следва кратка пътна информация. Още час остава в сила ограничението за движение в изпреварващата лента на автомагистрала Тракия между 101 и 103 километър. До 8.30 часа утре сутрин по автомагистрала Струма при 53 километър трафикът преминава от активната в изпреварващата лента, припомнят от АПИ. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150-годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Здравейте, уважаеми слушатели! Ето така, с гръм и мълнии ви посрещаме в Класика.com днес. Звукорежизорката Победа Лакова и аз, Ирена Гаделева, както с гръм и мълнии България беше поставена на върха на Евровизия в Виена. При това нашата Дара грабна сърцата и на професионалистите, и на феновете. Огромен успех наистина, който доведе до, бих казала, световна истерия под знака на Бангаранга. Знам, че сега някои хора ще си кажат: хайде сега и ти ли, но кога, ако не сега, уважаеми, да се зарадваме, да подкрепим, да помислим за хубавата страна на това изключително постижение на едно талантливо варненско момиче, което може да отекне в начина, по който се възприема българската култура и българската музика. Не заради Бангаранга, заради други. Въобще да приемем, че е спечелила един златен медал от Олимпийски игри и може да не е в любимия ни спорт, но пак си е показно. В дигиталните платформи песента победител в Евровизия вече има десетки милиони гледания, а в YouTube има версии, направени с изкуствен интелект. Видях на поне 22 езика, при това в различен етнически контекст. Някои са много смешни, но аз помолих за позволение да ви представя класическа клавирна версия на пианистката Венета Нейнска, която тя публикува във Фейсбук. Венета има чудесно чувство за хумор, но първоначално доста се зачуди на моята молба. Нали, това е просто една закачка по повод новината. И все пак, дали гении като Никол Паганини и Ференц Лист, например, не са се забавлявали, правейки фантазии по теми от много сериозни опери на тяхното време, с цел да покажат какви виртуози са. Изобщо въображението има различни форми и ето сега импровизацията на тема Бангаранга на пианистката Венета Нейнска, съвсем в стила на Класика.com.

Ами Бангаранга може да звучи и така. Защо не? Днес в Класика.com ще продължим да замесваме България, Евровизия и Виена. И ще се хвалим. Започваме с Йохан Щраус, Сини палката, Грамимони, но изпълнението беше на Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Записът е направен от концерт през февруари. И това не е никак случайно. Направи ли ви впечатление, че виенските валсове и полки някак не бяха на преден план на Евровизия, както можеше да се очаква? Защото стилът е друг, модерен, съвременен, но обаче стандартите бяха същите. Медиен продукт на най-високо ниво. Ще отбележим, че в тези високи стандарти имаше и други български намеси. Докато България избра почти напълно чуждестранен творчески екип за представенето си, други държави заложиха на български музиканти и те, макар и доста инкогнито, дойдоха под покрива на старата къща и записаха инструменталите си в първо студио на БНР. Първо ще чуем песента «Белла» на Ейдън, който представи Малта. В нея, освен гласа на един от най-популярните малтийски певци, звучи Щрайх, записан в Българското национално радио. Забележително е, че Бела е от малкото песни без добавен електронен звук. Може би именно това ретро звучене привлече вниманието и публиката прие песента на Ейдън доста емоционално. След като с продуцента ми написахме песента, веднага започнахме да търсим оркестър, с който да я запишем, и всички ни препоръчаха Симфоничния оркестър на Българското национално радио. Това е споделил певеца по повод подготовката за участието си в Виена. Ще припомня, че българското жури даде своите 12 точки именно на тази песен.

Инструменталите на песните, които участват в Евровизия, по регламент се записват предварително. Оказва се, че не само песента на Малта е довела екип в София, а и Франция е заложила на Българското национално радио като достойно студио, с което да си партнира. И сега, вече след крайните резултати, можем да разкрием, че в песента Regard, Виж, също има български следи на музикантите от Drop Down Community и продуцентите Никола Петров, Владислав Бояджиев и Алекс Атанасов, а песента на Франция доста добре се вписва всъщност в Classica.com, защото 17-годишната изгряваща звезда Монро всъщност се представя като оперна певица. Но за това след малко.

През 2025-та съвсем младата още, но много атрактивна френска певица Монро участва в популярно телевизионно шоу за таланти, забелязана е и издава дебютния си албум, който носи нейното име за Warner Classics. И понеже Виена минава като нишка в днешното издание на Classica.com, аз избрах Моцарт, за да чуем какви гласови възможности показва талантливата тинейджърка в класическия оперен репертуар «Царицата на нощта». Много смело!

Класика.com продължава на тема Виена и българските ярки следи по нейните сцени тези дни, защото само след броени дни

спомени, тя включва пиесата «Фантазия хромантик» от Миленко Кошаров. Знаете, той е автор на много филмова, театрална музика и чудесни джаз композиции, но често прескача границите и към класиката. Ще прозвучи фрагмент от неговата «Фантазия хромантик». А след това, изкушени от българската класика, ще чуем трио Владигерови, близнаците Александър и Константин и сестра им Екатерина с фокстрот от Панчо Владигеров, защото и той е бил човек, съвсем млад и жизнен композитор, и той е бил изкушен от другите жанрове.

И така, Дара зашамети Виена и света, но в австрийската столица, както се оказва, името на България ще продължи да отеква при това с най-добри вибрации. Елитни български музиканти от различни жанрове ще се представят в Концерт Хаус на 24 май. В чест на деня на светите Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. А на 27 май в кралска обстановка в параклиса на двореца Хофбург, по покана на Българския културен институт Дом Витгенштайн, ще свири новата носителка на титлата Музикант на годината за 2025-та, цигуларката Лия Петрова. Интересен факт е, че тя е била и млад музикант на годината, а нейн партньор в точно този концерт на 27 май в Виена ще бъде друг млад музикант на годината за 2019-та, пианиста Емануил Иванов. Колко много поводи имаме да се гордеем, уважаеми слушатели. Трябва да подкрепяме българските таланти, които прославят нашата култура далеч извън границите на страната ни. А те не са малко. Предлагам ви да чуем изпълнение на Лия Петрова, която през следващия сезон ще бъде гостуващ артист на Кралската филхармония в Лондон в няколко концерта. Това е оркестъра, с който тя записа двата албума Momentum, които получиха страхотни отзиви от световната музикална критика. Изборът за класика.com е фрагмент от концерта за цигулка и оркестър на Ерих Корнголд, точно в един такъв запис от нейн албум. А след това един класик джем с Емануил Иванов, който свири джаз инвенции на легендарния пианист Алексис Вайсенберг, достоен ученик на Панчо Владигеров, когато чухме, т.е. негова пиеса чухме току-що. Това са аранжименти по песни на Шарл Трене, но първо Корнголд и Лия Петрова с Лондонската кралска филхармония и Дънкан Уорд на диригентския пулт.

Днес по интересен начин се вплетоха в класика.com Виена и българските музикални таланти. Сега ще помоля Победа да ни пусне и второто изпълнение на Емануил Иванов и след това ще продължим с филмова музика.

Филмовата музика, модерна класика. Достоен завършек на това, бих казала, виенско предаване ще бъде филмовата музика, защото тя е към трилогия за живота на австрийската императрица, известна като Сиси. Коронацията на Елизабет Баварска е през 1867 година и тя е на трона до 1898, най-дълго царувалата австрийска императрица. За нея има, разбира се, много филми, но в края на 50-те години на миналия век в образа влиза Роми Шнайдер и тя остава като еталон на големия екран, а музиката към трите филма Сиси пише австрийският композитор Антон Профес. И сега забележете още една интересна българска връзка. Преди 10 години съвсем нов запис прави на музиката, на темите към филма прави Виенския синхрон стейдж оркестра. А негов концертмайстор е българската цигуларка Марина Димитрова и дори често именно звука на нейната цигулка чуваме в записите на филмови теми. Така е, Виена отдавна е покорена, Дара само добави черешка върху тортата сахар. Ще се разделим с музика от филма Сиси. Вие останете с Хоризонт, защото има още много новини, които да научите от достоверен източник. Водещ на предаването Нещо повече днес ще бъде Людмила Железова, звукорежисьор остава Победа Лакова. Дочуване и приятен следобед от мен Ирена Гаделева.

0: Horizont.
1: Часа. Емисия новини представя Зорница Близнашка. Държавен фонд Земеделие е с нов ръководител. Поста изпълнителен директор поема Владислава Казакова. Тя е икономист по образование и почти цялата й кариера до момента е в фонда. Казакова заменя на поста Ива Иванова, която остава заместник директор в институцията. Това е втората кадрова рокада в системата на агроведомството. По-рано днес беше сменен и директорът на Агенцията по безопасност на храните. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи с 7,8% от 1 юли, реши Временната комисия по бюджета и финансите в парламента. Текстовете са на първо четене и са записани в така наречения удължителен бюджет, защото за останалите пенсионери увеличението със същия процент е гарантирано по швейцарското правило. По този начин над 800 000 пенсионери на минимална пенсия ще получат усъвременяването й в размер от 347 евро и 51 цента. При изплащането на пенсиите за месец юли, без да е необходимо да се чака приемането на редовен бюджет за 2026. Съветът за електронни медии утвърди проектобюджетите за тази година и актуализираните бюджетни прогнози за 2027-2028 на регулатора, на Българското национално радио и на Българската национална телевизия. Към финансовото министерство е отправено искане за допълнителни средства за персонал и за издръжка, както и за финансиране на дейности. Членът на съвета за електронни медии Симона Велева подчерта.
2: Само ясно припознаване от страна на държавата като дългосрочен и устойчив ангажимент, свързан с финансирането и хроничните дефицити на регулатора и финансирането на обществените медии, може да укрепи медийната свобода, която трябва да бъде основна политика на всяко правителство, и се надявам, че независимо от тежката ситуация на финансиране в държавата, ще се намери механизъм, за да може обществените ни медии да продължават да създават такова качествено съдържание, а регулатора да си върши работата.
1: Каза Симона Велева от СЕМ. Европейската комисия занижи очакванията си за икономическия растеж на Европейския съюз през тази година. Причината е енергийния шок, предизвикан от конфликта в Близкия изток, което е довело до ускоряване на инфлацията и отслабване на икономическата активност. Това се посочва в публикуваната днес пролетна икономическа прогноза на комисията. За България се очаква забавяне на растежа на икономиката и нарастване на бюджетния дефицит, както през тази, така и през следващата година. Още информация от кореспондента ни Ангелина Писко.
3: Предвижда се инфлация на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2% за годината. През 2027 се очаква лек спад, обусловен от по-ниски енергийни цени и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4% от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1% през 2026 и 4,3% през 2027. Това се дължи на нарастващите разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност, както и на инвестиционни грантове за българския енергиен холдинг. Дългът спрямо брутния вътрешен продукт ще нарасне до 35,5% до 2027. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си, като брутният вътрешен продукт ще нарасне с 2,5% през 2026 и 2,2% през 2027. На пазара на труда се очаква забавяне на ръста на заплатите. Безработицата ще остане под 4%, като пазарът ще продължи да бъде под натиск заради недостига на работна ръка в ключови сектори, като производство, строителство, образование и здравеопазване. Обобщението е, че България се подготвя за период на по-висока инфлация, устойчив дефицит и забавен икономически растеж. Публичните разходи ще продължат да играят ключова роля за поддържане на брутния вътрешен продукт и стабилност на пазара на труда. За новините Ангелина Пискова.
1: От чужбина все още продължаваме. Председателят на парламента Михаела Доцова отхвърли обвиненията на опозицията, че ще бъде лишена от глас с предложените промени в правилника на Народното събрание, които по думите й са необходими за по-бърз законодателен процес.
0: Част от предложенията, които Прогресивна България представи, са текстове, които са били налични в правилници назад във времето. Няма лишаване на глас, няма ограничение на правата на народните представители. Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които под някаква форма не се включват в дневния ред. Това е опазено и под никаква форма права на опозицията не са ограничени.
1: Каза в Рим председателят на Народното събрание Михаила Доцова, която е заедно с българска парламентарна делегация за традиционните чествания на 24 май. Отново у нас възстановено е движението по пътя Враца-Монтана в района на Белия извор при 134-я километър, което по-рано там се пренасочваше двупосочно в една лента заради катастрофа. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха за утре предупреждение за силни валежи с грамотевици и градучки в почти цялата страна. Областите с оранжев код Монтана, Враца, Ловеч, Велико Търново и Пловдив са възможни количества дъжд над 30 литра на квадратен метър, още за времето след секунди. Прогнозата е на синоптика Красимир Стоев.
4: До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с грамотевици на повече места в източна България и в планинските райони. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През нощта и утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакваме и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте на 21 май в денят на Константин и Елена, да са честити всички именици. Вие сте с предаването за коментари и анализи, нещо повече. Ето и екипът ни до 18 часа. Редактора Адриана Киселинчева, музиката избира Елена Ангелова, на звукорежисерския пулт работи Победа Лакова. Гостите и темите днес ще започнем с журналиста от сега Людмил Илиев, той е гост в студиото, за промените в правилника на Народното събрание и заглушавали се така гласа на опозицията. Никола Филипов, икономист, ще се ограничи ли новия кабинет дефицита и инфлацията с мерките, които предприема, ще се справи ли с скока на цените и услугите и започва ли наистина административна реформа. С международния анализатор Валерий Тодоров пък темата е търси ли Европейския съюз подходящия човек за преговори с Путин. Така че да започваме.

0: нищо повече.
1: Свидетели сме на остър сблъсък между опозицията и управляващите, който беше провокиран от внесените от Прогресивна България промени в правилника за дейността на Народното събрание. Опозицията обвинява мнозинството в опит за ограничаване на парламентарния контрол, в опита и да се ограничат дебатите и въобще парламентът да стане един гумен печат на кабинета. За коментар в нещо повече в студиото е Людмил Илиев, от сега журналист, колега, който следи от близко работата на парламента. Здравейте и благодаря ви, че сте в студиото.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Ограничава се парламентарния контрол, съкращава се времето за дебати. Те твърдят, че се дава възможност за експресно прокарване на закони. Защо Прогресивна България се реши на тези промени и как намирате техните аргументи?
2: Мен ми се струва, че Прогресивна България се готви за дълъг престой във властта и заради това се опитва да го направи максимално комфортен. И част от този комфорт е опит да се установи максимално голям контрол върху парламента, върху начина, по който работи, и са решили, че подходящият инструмент за това е да посъкратят определени парламентарни процедури, които така даваха по-широко поле за изява на опозиционните сили преди. И тук става въпрос, нали, както споменахте, и за определени процедури по време на дебатите, нали, време за говорене, начини за размяна на изявления и на реплики. Става въпрос и за други форми, нали, на парламентарно действие, като например създаването на анкетни комисии, които в момента те се опитват да направят така, че да изискват по-голям брой депутати, отколкото бяха нужни преди, което да налага някакво политическо взаимодействие между опозиционни сили, които до този момент публично се ненавиждаха една друга. Нали, партии като ПП,
1: и в момента, в който говорим, тече заседание на комисията. Дали се обедини опозицията? Защото критиките са от целия спектър на опозицията, може би само не си спомням ДПС какво казват. До какво ще доведе това урязване на тия парламентарни процедури според вас?
2: ДПС наистина не са се изявявали, да, което е нещо, което между другото е хубаво да ни остане едно на ум, за да го имаме предвид за напред. Що се отнася до останалите политически сили? Да, те се обединиха, смятат, че това ограничава техните права. Действително има такъв момент да се ограничават възможностите на опозицията да говори, да действа по различни начини в този политически живот, който се развива в парламента. Странното за мен обаче е нещо друго. Това, че когато предприемат всичките тези мерки, управляващите се позовават на парламентите от преди 21-а година. Те казват буквално така, че парламентите тогава са действали по-добре, че те са били по-парламентарни, дори да го кажем така, отколкото тези след 21-а година, когато започна политическата криза, а ние тогава, между другото, 21-а година не го смятахме това за политическа крига, смятаме го за начало на промяна, и в тази промяна активно участваше тогавашния президент Румен Радев. Сега обаче някак си се преобръща този разказ за събитията през последните няколко години и изглежда бившият президент и неговите хора вече не желаят да се виждат като герои в тях. Нали? Mm-hmm. Опитват се този разказ да го направят изцяло отрицателен и да се върнат към практики, модели на действие, които са от парламентите от миналото десетилетие, че и по-рано, които, както си спомняме, основно бяха под контрола на ГЕРБ, за кратко време под контрола на БСП и на ДПС. Така че това е един интересен обрат и за мен ще бъде интересно да видим дали и за напред ще започнат... ще продължи тази тенденция на реставрация на стари практики от преди този, да го кажем така, по-романтично революционен период, който настъпи от 20-та година нататъка.
1: Къде се връщаме обаче? Дали смятате ли, че наистина може да се оптимизира по този начин процеса, законодателния процес, да се спечели някакво време? Каква ще е цената обаче?
2: Не, според мен няма да има този ефект, който те търсят, защото, вижте, и до този момент парламентът стига да разполагаше с едно стабилно мнозинство, управляващите можеха да направят буквално каквото си искат. Не. Ето, говори ни се сега за бързост и ефективност на законодателния процес. Ами ние много добре си спомняме как комисии, парламентарни комисии се събирали рано сутринта.
1: Имахме за секунди комисии. Имахме
2: по 30 минута,
1: 27 секунда комисия.
2: За да приемат доклад по един законопроект, който е бил внесен предния ден и веднага след това, като започне пленарното заседание, да влезе въпросния законопроект за гледане в пленарната зала, което
1: нямаха нужда
2: по-голяма
1: от това.
2: Бързина от това, здраве му кажи. Нали, въпросът не е в бързината. Въпросът лично за мен като журналист на първо място е в прозрачността на законодателния процес и във възможността заинтересованите от промените, които прави парламента, да участват в него. Тази бързина, независимо под какви предлози се развива и как се аргументира, тя винаги пречи на това. Защото е много трудно. Помислете си за който и да било закон. Е много трудно, когато се започнат да се правят промени в него и ти буквално в рамките на часове да очакваш, че хората, които
1: трябва
2: ще бъдат
1: да
2: засегнати,
1: да,
2: от тези промени, да, те трябва да разберат какво се случва, че и да си съставят добро становище от гледна точка на своя интерес, на своите цели, на своите ценности и така нататък, което да представят пред законотворците и така нещата да се случат по начина, по който би трябвало да е в една демократична и правова държава. Но при нас точно тази загриженост за този отворен и прозрачен процес на законодателстване, аз не го виждам. Не съм го виждал досега в парламента и не ми се струва, че ще се получи и за напред.
1: Сега за вътрешните политики на кабинета Радев. Как намирате мерките, които предприемат управляващите за обуздаване на цените, за оптимизиране на разходите? Говориха за административна реформа. Въобще за мерките за ограничаването на дефицитите. Някои икономисти твърдят, че трудно може така да се повлияе на пазара.
2: В момента управляващата политическа сила е в много деликатно положение, защото от една страна тя се опитва да защитава цели, които твърди, че бранят интересите на широки групи от населението, социални цели. И в същото време тя си е поставила на разположение един изцяло десен инструментариум.
1: Абсолютно.
2: Тоест, никакви мерки, които се броят за леви, като труда на покачване на данъците, по-голяма намеса на държавата в икономическия живот, не се взимат предвид, не се включват в дневния ред на правителството. Точно обратното. Те ни уверяват, че максимално ще се опитват да ограничат намесата на държавата в икономиката. Няма да увеличават по никакъв начин данъците. И тогава идва въпроса, добре, откъде ще идват парите?
1: Ами от административната реформа, казват. Ще се закриват бройки.
2: Ами ние го слушаме това от много години, за това как държавните разходи ще се ограничат и наличните данъчни постъпления ще могат да се насочат към други политики в полза на населението, като се ограничи администрацията. Обаче не го виждаме да се получава. Сега с такива мерки, като ограничаването на незаетите щатове, няма да дойдат кой знае какви приходи, няма да се съкратят кой знае колко разходите. В крайна сметка това не са чак толкова много пари, нали, аз не мога да цитирам в момента конкретни числа, за съжаление, но определено това няма да е подходът, който може да реши фискалните проблеми.
1: За да остане време във външно-политически план, какво демонстрира, каква демонстрация направи Радев с посещението си в Германия, после с предложението към Тръмп за военните самолети на летище София и отпадането на американските визи.
2: Това беше много интересна ситуация, която наблюдавахме с съобщението на премиера Радев за разговора му с президента Тръмп. Значи, първо, аз оставам с впечатлението, че действително тези самолети, които бяха разположени по българските граждански летища, са били използвани за военни цели. Ние до този момент бяхме убеждавани, че това не е така, че те се използват за тренировки и обучения на НАТО и нямат нищо общо с...
1: Не, това бяха самолети цистерни и са,
2: да,
1: които...
2: Нищо общо с военните операции в Близкия изток. Сега така някак си мимоходом се признава, че това всъщност не е така. Това първо. Второ, опита на премиера Радев така да направи нещо като сделка с президента Тръмп.
1: Който той
2: затова
1: говори за сделки. Обвързването на самолетите с...
2: Ще ви остави самолетите, нали, да правите каквото
1: с
2: решите с тях. Но в замяна вие ни дайте визите. Възможно за безвизово пътуване. Това остава много странно впечатление. Ако действително Вашингтон направи това, което премиера Радев поиска, това би означавало, че цялата причина ние до момента да нямаме безвизово пътуване е политическа. Защото няма как толкова бързо и рязко изведнъж ние да преминем в категорията на безвизовите страни. И от друга страна, друго нещо, което е важно за мен е, че в случая с тази сделка, да я наречем така, която предлага премиера Радев, някак си напълно се пренебрегва международно-политическия елемент на този въпрос. Защото в крайна сметка тук става въпрос за един много голям мащабен конфликт, който влияе негативно на целия свят. И ние вместо да имаме някаква политическа позиция по него, ние някак си вземаме една страна като на търговец.
1: Прагматична политика, наричат това.
2: Ами, прагматична политика, добре. Предполагам, че той може да го нарече така. За мен лично аз бих искал да разбера по-конкретно какво мисли това правителство за конфликта в Близкия изток, за това как действат различните страни по него и за това как ние се поставяме чисто външно-политически в този конфликт.
1: Да остане време и за още важни въпроси. Законопроектите ти и трите за изменението на съдебната власт вече минаха на първо четене. Как мислите, ще има ли наистина политическа воля за реформа? Или частично ще сменяме лица, имена?
2: Бих се съгласил с тези политици, които казват, че това, което в момента се подготвя, не може да се брои за реформа. То е просто изпълнение на конституционни и законови задължения, което трябваше отдавна да се е случило, още от преди години. Ясно е, че ние не можем да останем с този състав на Висшия съдебен съвет. Близо 4 години вече той е с изтекал мандат. Основното, най-важният момент в демокрацията е именно възможността да заменяш тези, чието срок във властта вече е изтекал. Така че това е нещо, което трябва да се случи. По един или друг начин. От друга страна, реформата вече аз много трудно мога да си я представя извън промени в Конституцията. Знам, че направените промени вече бяха отменени още през 24-та година и вече никой няма така, поне публично изразената нагласа, да пробва отново. Но не мога да си представя, че статуквото в съдебната власт може да се промени по друг начин, освен чрез структурни реформи. А тези структурни реформи няма как да се случат на законово ниво, те трябва да се случат на ниво на Конституцията. И дори и сега да няма политическа нагласа за такива промени, мисля, че трябва да започне един по-широк публичен дебат за това как биха могли да се случат. Дори и само за това ние като общество да си изясним какво бихме могли да постигнем, ако тръгнем по този път.
1: До президентските избори малко време остана, 5-6 месеца. Дали десните ще намерят, десните казвам, общо силен кандидат и дали сегашният президент Илияна Йотова ще бъде сигурния избор на прогресивна България?
2: Десните в момента са затънали в алинеите и параграфите на правилника на Народното събрание, което си е важна битка само по себе си, но по никакъв начин не отменя тяхната отговорност да имат една по-широка стратегическа перспектива за политиката у нас. Аз не виждам и не чувам нищо публично от тяхна страна, което да наподобява такава една стратегическа перспектива. Те казват, че водят някакви разговори помежду си, опитват се с някакви неформални граждански групи да постигнат някакво единство за профила и евентуално може би за името на такъв кандидат. Но такова нещо трябва да се случва публично и ако те искат да имат успех, трябва да бъдат въвлечени по-широки групи от населението в него, защото техният проблем, и това се видя ясно на тези избори, е, че те разчитат на един много ограничен електорат. А с партиен електорат президентските избори не могат да бъдат спечелени.
1: Те първо ще говорим по тези въпроси. Много ви благодаря. Чухте анализа на журналиста от сега, Людмила Илиев.

0: Хоризонт.
1: Часът е 16:30. Новините накратко представя Зорница Близнашка. Държавен фонд Земеделие е с нов ръководител. Владислава Казакова поема поста от Ива Иванова. Минималната пенсия за стаж и възраст ще се увеличи с 7,8% от 1 юли, реши Временната бюджетна комисия в парламента. СЕМ утвърди проектобюджетите за 2026 и бюджетните прогнози за до година на регулатора БНР и БНТ. Европейската комисия занижи очакванията си за икономическия растеж на Европейския съюз за тази година в своята пролетна прогноза. За България се очаква за бавене на растежа на икономиката и нарастване на бюджетния дефицит, включително и до година. Времето е облачно и дъждовно, особено в Източна България и по планините. За утре е в сила оранжев код за валежи с гръмотевици и градушки в части от северо-западна и централна България. Максималните температури ще са по-ниски от днешните, между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.

0: Нещо повече.
1: Какъв е подходът на кабинета Радев към дефицита и към инфлацията? Какви са мерките, които предприема? Ще доведат ли те до окрутяване на цените? Ще има ли истинска административна реформа? И какъв ще е бюджетът за до година? По тези въпроси ще говорим сега с икономиста Никола Филипов. Здравейте!
2: Здравейте, здравейте!
1: Как намирате мерките, които кабинета предприема за размер на цените? Това до какво ще доведе? И виждате ли някакво изкривяване на пазара и може ли да разчитаме само на саморегулация?
2: Ами до момента доста адекватни мерки предприема кабинета. Имайте предвид, че той забавя държавата в едно не оптимално състояние със сигурност. Публичните финанси са излизани изцяло извън релси. Но това, което мога да ви кажа, до момента се правят доста позитивни стъпки в овладяването на ситуацията. Особено по линия на административната реформа, това нещо е изключително позитивно. Както видяхте, вече обявиха, че ще се намали администрацията с 10%, което е нещо изключително позитивно. И другото е премахването на тези автоматизми, които пропорционално покачват бюджетен дефицит и дълга на страната.
1: Вие споменахте съкращенията в държавната администрация. Да, те са основни, но дали ще бъдат истински, дали ще бъдат имитативни, дали ще има някакъв анализ, дали ще се правят механично и за съкращенията се изискват определено количество средства. Какво смятате?
2: Със сигурност, сега предстои да видим, но поне към момента имаме ясни индикации в насока, че ще бъде извършена истинска административна реформа. Но да, нека да видим, защото през годините сме чували много такива обещания, които в последствие просто пропадат. Но поне към момента това, което виждаме е, че сте мисли в насока на реална истинска административна реформа, което е много важно, защото имайте предвид, че в България основният фактор, който доведе до повишаване на ценовите равнища, е именно тези по-инфлационни бюджети, които години наред се гласуваха. Като там огромната част от тези ресурси отиваха за повишаване на заплатите в публичния сектор, което е доста голям проблем, защото това повишаване в общия случай не кореспондира с пропорционално повишаване на производителността на труда. Така че това е нещо позитивно и аз се надявам с това освобождаване на хора в публичния сектор, че ще малко така ще окаже позитивно влияние и върху частния сектор, който в момента се намира в една доста абсурдна ситуация, в която той трябва да се бори за кадри с публичния сектор. Имайте предвид, че вече над 7 месеца нивата на заплащане в публичния сектор са по-високи от тези в частния сектор, което е доста голям проблем и създава много големи дисбаланси в пазара на труда.
1: Да, вие споменахте като първа

0: цел. Финансовия министър каза, че ще бъдат спрени течовете в държавната администрация. 10% съкращаване на разходите за персонал, както вие споменахте, отпадането на автоматичното увеличение на заплатите, таван за заплатите на бюджетната сфера, но се запазват данъците и се увеличават пенсиите от 1 юли. С 7,8%. Какви са резултатите от това според вас?
1: По линия на пенсиите е изключително трудно и почти би било самоубийство някой да спре тяхното повишаване. Това е напълно нормално и е разбираемо. Не е точно така, че не се покачва данъчната тежест. Имайте предвид, че повишаването на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход са де-факто данък, защото особено по линия на максималния осигурителен доход, той намалява разполагаемия доход върху заетите и повишава разходите за служителите в частния сектор. Така че това повишаване е един от факторите, които са доста негативни за икономиката, но трябва да гледаме реалистично и то беше ясно, че през тази година не може да говорим за замразяване на максималния осигурителен доход. Но според мен би било изключително позитивно върху цялата икономика, в следващия бюджет, който ще се пише за 27 година, той да бъде замразен. Както на резултат и минималната работна заплата. Тя е голям проблем, защото имате предвид, че в публичния сектор една немалка част от заплатите са базирани на минималната работна заплата. И когато тя се повишава, тя води до пропорционално увеличаване на заплатите в публичния сектор. Така че за мен една от най-смислените мерки, които може да се направи от тук на сетне, е замразяването на максималния осигурителен доход и минималната работна заплата. Имайте предвид, че обществото и бизнеса са готови за това нещо.
0: Как разбирате думите на Гълъб Донев, че дефицита за 2026 година ще бъде такъв, какъвто излиза? Няма ли да се гонят пак 3%? Какъв дефицит според вас трябва да има в новия бюджет?
1: В моят бюджет за кой? За 27 година?
0: Да. За 26-та. И дали ще трябва да се правят заедно? Това също е въпрос.
1: Тя процедурата, те са отделните процедури за 26 и 27 бюджета. Аз се надявам да излезнем някъде на около 3%, което ще бъде голям успех, защото имате вече в момента дефицита ни върви много зле. Ако не се вземат радикални реформи, които виждам, че се правят, че се поне към момента има стъпки в тази насока, за мен в момента борбата ще бъде да сме на 3% дефицит. А вече за следващия бюджет, когато мнозинството си има време и хоризонт да направи собствен бюджет, тогава очаквам да стигнем дори и балансиран. Но това е пряка функция от смелостта на кабинета. Те имат между другото уникален шанс да направят правилните реформи. Хората им дадоха огромно доверие, така че имат силата да извършат правилните неща.
0: Не смятате ли, че дефицитът вече е почти хроничен и ще продължим да трупаме дългове? Значи има изход според вас от това положение?
1: За съжаление, ние сме в една абсурдна ситуация, в която ние нормализирахме дефицитното хачене. Тези 3% дефицит станаха някаква мантра, която обаче тя е изключително вредна. Имайте предвид, че ние във време, в което сме на 10 години икономически подем, ние трябваше в момента да реализираме не дефицити, а излишъци. Ние година генерираме дефицити, които се финансират с нов дълг. Идеята на публичните финанси е, когато се намираме в икономически подем, да генерираме буфери, които да инвестираме в икономиката, когато дойде криза. Не си представяте какво ще стане, че ние ще имаме в момента на дефицити, какво ще се случи, ако дойде, не дай си Боже, една по-дълга и по-тежка икономическа криза. Ние няма да имаме ресурс, с който ние да стимулираме икономиката. Така че наистина дефицитите са хронични. Ще кажа, че се надявам, че в момента се правят посоки в балансиране на бюджета. Да видим, ще го подлежи, ще се постигне. Има огромни буфери, които могат да се оптимизират по линия на обществените поръчки, по линия на публичния сектор. Така че предстои да видим дали ще бъде извършена реална реформа в тази насока.
0: Споменахте думата криза, световна енергийна криза, причинена от конфликта в Близкия изток, навлиза в нова фаза с наближаването на летния сезон. Това съобщи Financial Times от свои източници. Как ще се справим в това положение? Близо 80 държави вече са въвели извънредни мерки, за да защитат своите икономики. Ние какво трябва да правим?
1: Ние реално нямаме ефективни инструменти, с които да влияме на тези процеси. Това са екзогенно генерирани кризи, които ние няма какво да направим по тази насока. Виждам, че в Европа се коментират някакви мерки, които са реално държавно са намесени са в, в пазарни феномени.
0: Да, това правят в момента, да.
1: Примерно, ние видяхме, че тук раздавахме 20 евро на хората за, за, за горива, което е пълен абсурд, защото ние реално по този начин повишаваме както дефицита, така и помпаме и инфлацията. Така че това са за мен някакви, някакви, които нямат дългосрочен икономически ефект, а са по-скоро имат пиар функция.
0: Добре де, а, но ако още се качат цените на петрола, това до какво ще доведе? Каква политика трябва да имаме спрямо Лукойл, например, според вас?
1: Ами, Лукойл все пак е част на компанията, така че аз не знам държавата.
0: Еми, вие чухте какво казва към предложението на Румен Спецов.
1: Може да вляза от тях, ако, ако там, ако сме прекалено агресивни, може да спят доставките изцяло, така че там трябва да спитам много внимателно.
0: Да, а така, как си обяснявате това предложение на Румен Спецов?
1: Не ви чух, беше прекъсна.
0: За Румен Спецов той предложи да се купи държавата, да вземе Лукойл.
1: Ами, ако връщаме, ако връщаме към планова икономика, ако се разберат с собствениците на Лукойл, каквото, каквото реши държавата в крайна сметка. Но не мисля, че решението на, на, на един проблем е повече държава в икономиката. Напротив, за мен решението е повече пазар в икономиката, не повече държава. Все пак сме гледали какво е планова икономика и не мисля, че нещата са много, много позитивни.
0: Инфлацията, как ще се движи според вас?
1: Инфлацията ще продължи да се покачва, докато има криза в Близкия изток. Енергийните ресурси експоненциално повишават цената на, на крайните продукти и услуги. Това е напълно нормално. Имайте предвид, че нашата икономика също е доста енергоемка, така че това пряко оказва негативно влияние върху инфлацията, т.е. той покачва. Другия фактор, който е изключително важен, са заплатите в публичния сектор. Понеже в момента се правят мерки, взимате някакви мерки в оптимизация, т.е. по намаляване на, на, на заплатите там, това е нещо позитивно, така че се надявам този, тази реформа да доведе до намаляване на, на инфлацията, но имайте вече тук не трябва да търсим бързи решения. И, това са инертни икономически процеси, които отнемат време да се реализират. Така че това, което се прави в момента, ние най-рано година след това ще може да усетим някакъв реален ефект от тези мерки.
0: А какво може да доведе инвеститорите отново у нас? Сега поне се надяваме на политическа стабилност някаква.
1: Ами да, основният фактор е политическата стабилност. Имате преди, че всяка една държава, всеки един инвеститор предпочита да инвестира в държави, в които имаш в които управляващите имат дълг, дълг времеви хоризонт, защото решенията, които се взимат, няма да бъдат променени. И другото, което е да имат стабилни публични финанси. Ние поне към момента, преди години нямахме, достатъчно скоро нямахме тези два фактора. Сега се надявам поне това да доведе някакви инвеститори, но, но имайте предвид, че в условията на все пак някаква форма на политична, на икономическа криза в Европа, не трябва да бъдем много големи оптимисти по тази линия, ще дадат някакви инвестиции, особено в България.
0: Самия Европейски съюз преживява сериозно забавяне на растежа, именно заради енергийната криза, да, за която говорим, и заради глобалните търговски ограничения. Какви ще са ефектите върху нашата малка и отворена икономика тогава?
1: Нашата икономика е цяло интегрирана с Европейската, така че каквото се случва там, доста бързо се репликира и в, и в България. Един от големите проблеми е, че в последните 10 години Европейския съюз водеше абсолютно безумна политика по линия на енергийните ресурси. Ние направихме нашата икономика изключително зависима от доста скъпи енергии. Примерно тези квоти, които се наложи, енергийните квоти, които са за емисиите, направиха нашите компании абсолютно, говоря за европейските, абсолютно неконкурентно способни на международните пазари. Така че, ако не се вземат мерки на ниво Европейския съюз по линия на либерализация на енергийните, на енергийния пазар, аз не мисля, че ми чака нещо позитивно.
0: И пак да се върнем за, към бюджета за тази и за до година. Какъв бюджет очаквате?
1: Ами, аз се надявам на балансиран бюджет, но, но да видиме. Това зависи много от управляващите и доколко ще имат смелостта да извършат правилните, правилните реформи. Пак казвам, това поне, което наблюдавам чисто политически, е, че управляващите имат огромен мандат да правят правилните реформи.
0: И хората, и да завършим с този въпрос. Хората най-много се интересуват от тези мерки, които се предприемат. Дали те ще дадат някакъв резултат да се обуздаят цените у нас?
1: Ами,
0: различните европейски страни правят различни мерки, да.
1: Ще има сигурност позитивен ефект, но пак казвам, той няма да дойде бързо. Това са икономиката, са инертни процеси, бавни процеси, които отнемат време да се види позитивен ефект от тях. Но замразяването на максималния осигурителен доход и дори намаляването ще имат изключително полезен ефект както върху бизнеса, така и върху всички нас, върху частния сектор. Защото нашия разполагаван доход ще се повиши, т.е. от днеска за утре ние ще разполагаме с повече пари, а пък бизнеса ще му се намалят разходите. Т.е. това е доста некоментирана реформа, която той споменен ще има изключително позиционен ефект върху цялата икономика.
0: Но няма да бъде сега веднага, така е.
1: Е, със сигурност, да. Разбирам ги, че тази година няма как да се справят, но се надявам поне за година, когато имат да повече време да направят един адекватен бюджет, мисля, че тогава е един добър момент. Но тази година трябва да бъдем реалисти, това няма как да стане. Още повече, че повишаването е заложено вече. Т.е. целият бюджет е ситуиран на базата на повишаването на максимално осигурителен доход и минималната работна заплата.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте коментар на економиста Никола Филипов за мерките на кандидата Радев за справяне с дефицита и с инфлацията.

0: Майонеза Краси. Класа за вашата маса.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: Yalnız Money Radyo. Ах, какво е това?
1: Е, как това е Изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
0: И кога мога да го слушам?
1: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо. Има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.

0: Horyzont.
1: В 17 часа емисия новини представя Зорница Близнашка. И през предстоящия летен сезон атракционите по морето ще работят по старите правила. Новата наредба за сигурността на атракционите ще заработи до година, стана ясно след среща на министъра на туризма Илин Димитров с ръководствата на държавните институции и кметовете на черноморски общини в Бургас. Промени в наредбата бяха инициирани след инцидента от миналото лято в Несебър, при който загина 8-годишно момче заради протрити колани на парашут. Информацията допълва кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: До 8 август ще е готова променената наредба за сигурността на атракционите. Законът изисква 2 месеца след това бизнеса да изпраща данни, според които ще се извършва контролната дейност, каза министър Илин Димитров.
3: До влизане на новата работи старата. Оттам нататък вече регистъра трябва да бъде попълнен и може би 2027 година ще се похвалим с една нова наредба, където контролът ще бъде много по-засилен.
2: И тази година в Министерството на туризма са постъпили десетки сигнали за забавянето на визи на работниците от трети страни, които туристическия бранш очаква за летния сезон.
3: Ще се направи среща, ще се вземе отношение, трябва да работим съвместно с външно министерство и най-вече трябва да диагностицираме проблема, да видим къде реално се къса веригата.
2: Интерактивна карта ще показва в реално време резултатите от измерванията на чистотата на морската вода този сезон, каза още Илин Димитров. За новините Даниела Костадинова.
1: Над половината от безработните в страната, или 54%, са със средно образование, а всеки трети е с основно или по-ниско. Това сочат данните на Националния статистически институт от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на годината. Безработицата за този период е малко над 3% или с 0,7% по-ниска в сравнение с същия период миналата година. В страната без препитание са близо 97 000 души, информира репортерът Мария Костова.
4: Висшистите без работа през първото тримесечие на годината са близо 12% и половина от всички без препитание. Икономически неактивните в трудоспособна възраст или хората извън работна сила от 15 до 64 години са над 1 милион души или 27% от цялото население в същата възрастова група. От тях 42% са неактивни, защото учат или участват в обучение. Обезкуражените в тази възрастова група са над 18 000 души. Това са хора, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща. За новините Мария Костова.
1: И още от страната. До 24 юни продължават проверките на язовирните стени в Ловешко, разпоредени от новия областен управител Пламен Христов. До момента не са установени технически нарушения, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: За проверките областният управител Пламен Христов е назначил междуведомствена комисия, а те са започнали на 12 май и ще продължат до 24 юни. През тази година е планирана проверка на 69 язовира в областта, от които 21 са класифицирани в първа степен на потенциална опасност. До момента са проверени 13, 9 от които са класифицирани като такива от първа степен. От проверките до момента е установено, че язовирите и съоръженията към тях имат готовност за безопасна експлоатация. За новините Латинка Светозарова.
1: Френският апелативен съд произнесе присъди по делото за най-тежката самолетна катастрофа за Франция, отнела живота на 228 души по време на полет Рио-де-Жанейро-Париж през 2009. С подробности слушаме кореспондента ни Юлия Талева.
6: 17 години след най-тежката катастрофа в историята на френската авиация, решението на апелативния съд на Париж бележи обрат. Авиокомпанията Air France и производителят Airbus са признати за виновни за непредумишлено причиняване на смърт с трагично завършилия полет на Airbus A330 в нощта на 1 юни 2009 година. Самолетът се разби в океана, загинаха всичките 228 пътници и екипаж от 30 националности. След анализ на записите от черните кутии, следването посочи като причина за катастрофата замръзване на скоростните сонди на Пито при навлизането на самолета в силно турбулентна зона. Производителят е обвинен за подценяване на риска от неизправност на сондите, а пътническата компания за недостатъчна информация за пилотите, които са реагирали объркано и са загубили контрола над машината. И двете компании, които на първа инстанция бяха оправдани, сега получиха исканата от прокуратурата максимална присъда от 225 000 евро. От Париж, Юлия Талева.
1: Отново у нас Православната църква чества Възнесение Господне с Пасов ден, който тази година съвпада с деня за почит към светиите Константин и Елена. Днес своя празник чества и възрожденският град Елена, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
0: Стотици се събраха да празнуват около дъска Оливницата, дала преди два века на Европа началото на класното образование в България.
7: По Господи яви се нам, благословен градимо имя Господне.
0: Кметът Дилян Муазев пожела
8: да опазим културно-историческото наследство и това, което са ни завещали нашите предци.
0: Европа започва от градове като Елена, които пазят своята култура и идентичност, посочи Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България. С званието почетен гражданин на Елена бяха удостоени бившите дългогодишни ръководители на пожарната и на полицията в града — Йордан Йорданов и Минчо Пашов. Еленчани си пожелаха:
9: на истинските балканджии пожелавам здраве, а на града просперитет.
0: От Елена, Здравка Маслянкова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев.
10: До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. През следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През нощта и утре облачността ще е значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: повече с мен, Людмила Железова.
1: Слушайте втория част на предаването за коментари и анализи. Редактор е Адриана Киселинчева, музиката избира Елена Ангелова, а на звукорежисерския пулт работи Победа Лакова. В Financial Times излезе информация, че Европейския съюз обмисля кандидатура за възможни посредници, които да преговарят с руския президент Владимир Путин. И бяха споменати имената на Ангела Меркел, на Марио Драги. Има ли наистина Европа идея да назначи свой собствен представител, който да води преговори, различни от тези с Съединените щати? В студиото на Нещо повече е международният анализатор Валери Тодоров, бивш кореспондент на БНР, на БНТ, на БТА в Москва, бивш генерален директор на БНР. Здравейте, благодаря, че сте в студиото. И така, как гледате, колко сериозна е тази идея, за която един уважава?
2: Мисля, хубаво, че Европа излиза от емоционалния период и тази неустъпчивост, която попречи тя да влезе равноправно в този диалог. Европа позволи Съединените щати да вземат инициативата и тя да изпадне в така ролята на не даже резервен, ами на второстепенен играч.
1: Сега
2: опит да бъде прихваната инициативата. Сега появиха се две имена на Ангела Меркел.
1: Да кажем плюсовите и минусите, възможности.
2: Така, Ангела Меркел би могла да разговаря така в политическата част, повече в политическата част от проблемите между Русия и Европейския съюз. Дали е подходяща? Тя знае руски, Владимир Путин знае немски. Очевидно, Европа вече не вижда страни посредници. Така в Европа няма, която би могла да приеме Русия след всичко, което се случва. Така че фокусираме се върху личностите. Добре, но Москва едва ли е забравила минските споразумения, когато се оказа, че тя е водена през цялото време за носа, в дъното на цялата история Ангела Меркел, и веднага опира въпроса до доверието. Ами сега от чие име, с какви пълномощия и до каква граница може да преговаря Ангела Меркел?
1: Марио Драги.
2: Вървим към другата кандидатура. Марио Драги.
1: Зеленски го посочи.
2: Супер Марио. Изключително опитен икономист, авторитетна фигура. Бивш министър-председател на Италия, бивш шеф на Централната европейска банка, солидна фигура с много добри позиции в европейските среди. Ясно е, че с него може да се разговаря повече по икономическите въпроси, тъй като самия той не е достатъчно силен в политическата част от преговорите. Трябва да се познава добре диалога между Европейския съюз, Европа, НАТО и Русия. Тук вече Марио Драги, колкото и да е силен, гъвкав, видяхме как той извади Европа от трудни икономически ситуации. Диалога не е икономически. Диалога е политически и вие виждате как с лека ръка Съединените щати отстъпих. Каза, добре, преговаряйте и с предварителното убеденост, че няма да се получи. Въпросът не е кого ще посочи в Кипър следващата седмица Европейския съюз чрез външни министри, а кого би приела Русия.
1: Така ли стои въпрос?
2: Да, всъщност до някъде може провокативно Русия каза.
1: Сега самия Путин каза Шрёдер. Обаче, веднага каза,
2: няма как да,
1: че той е руски
2: лобист. Няма как да се приеме от Европейския съюз. Сега, появи се още една кандидатура на Александър Стоп, който е финландския президент. Включително името негове предшественик се появи като възможни преговарящи. Сега, тук отношенията между Русия и Финландия винаги са били особени, но след като вече НАТО е Финландия е част от НАТО, не знам също по какъв начин Русия би приела разговори с финландския президент. Освен това е ясно, че една личност не може да говори от името на всички страни. И ясно, че каквото да бъде постигнато, всичко ще се фокусира в консенсуса от страна билота на Европейската комисия, НАТО. Русия разпознава разширяването на НАТО като враждебен акт и това няма как да бъде преодоляно. И не защото се бои толкова от европейските страни, от самото НАТО, а защото знае, че зад НАТО стоят Съединените щати. Интересна е ситуацията сега, която
1: Съединените щати дадоха ли зелена светлина на
2: Европейския съюз? Да, Съединените щати казва, добре, вие искате да воювате, воювайте, искате оръжие от нас, като си ги плащате, ние ще ви ги даваме. Диалога между Съединените щати и Русия е в друг план. Той е извън европейския контекст. Печално, че Европа закъсня да се намести в този политически ландшафт. И сега ще става все по-трудно тя да влезе в този диалог. Мисля, на пръв поглед шанс винаги има, но аз мисля, че това европейско ръководство създаде прекалено напрегно отношенията с Русия в защитата на Украина. Разбира се, много е важно. Дълго време отказа да се преговаря беше с идеята да се поставят предварителни условия. Въпросът е сега, ако се преговаря, ще има ли предварителни условия? В следващия момент ще има ли червени линии? И когато се преговаря, за какво се преговаря? За примирие, за мир или за следвоенното устройство на сигурността на Европа? Това са много.
1: Това те първа ли се изяснява? На какво
2: това,
1: положение е Европейския съюз?
2: Дали ще влезе в конкретни разговори или не, това е рамката. Да. Това е екшен плана в едни такива преговори.
1: Въобще, какви са условията Европейския съюз да почне каквато и да е дискусия с Москва?
2: Аз не виждам в момента ясна позиция от страна на Европейския съюз какво точно иска от Русия. Казвал съм го неведнъж, че Русия не бива да остава насаме с себе си, защото това е страна, която е претърпяла достатъчно войни на своя територия, естествено има един защитен рефлекс. И когато се навлиза в нейното поле за сигурност, така както тя го разбира, естествено това се разценява като, това се разглежда като враждебен акт и след следва реакцията. Реакцията, виждате каква може да бъде. Обърнете внимание, че това е предупреждение, което прави Русия. Ето учение. Ядрено учение
1: в Беларус.
2: Да, в Беларус.
1: Какъв знак дава?
2: С изнасене напред на ядрени бойни глави. Тоест, реална
1: Знак дава Русия към НАТО?
2: Русия дава знак, че ще втвърдя позицията си, че така както всички изглеждат уморени от тази продължила толкова време война, трябва да се стигне до някакъв компромис, до някакви цели. За съжаление, казвал съм го и преди, няма да има справедлив мир, каквото и да говорим, няма как да бъде принудена Русия, особено със самия факт, че ядрена държава, тя казва, тя напомня, ние сме ядрена сила, ние със всички сили ще защитаваме своите интереси, особено когато от всякъде по всички граници вече ние сме заобиколени от държави,
1: които са неприятелски. Сега чета и заглавие, че Путин и си са обсъдили Украина и енергийните проекти. Въобще какво е положението сега?
2: Вижте, значи, забелязваме една предпазлива. Не знаете теорията на Конфуций, който казва, нали, стоите караката и чакате да минат труповете на вашите врагове. Сега, Русия влезе в Украина. Тежка криза, изтощителна. Съединените щати влязоха се в този конфликт в Иран и така нататък. Това са огромни ресурси.
1: Но Русия не получи това, за което отиде в Пекин, да. Май.
2: Не, вижте, въпрос е китайско-руското сътрудничество без граници, всеобхватно, стратегическо взаимодействие, да не използвам всички прилагателни, които са залегнали.
1: Обаче, когато ставаше дума за тръбопровода...
2: Вижте, тръбопровода е много скъпа инвестиция, и без която би се изплатил в дългосрочен план. Това са, имаше едни проекти пък с Япония, Сахалин 1 и 2 и така нататък. Всичко се запъна на реализацията на проекта. Окей, да речем, че ще бъде построено. Но как ще се реализира по-нататък, изобщо как ще се развие световната економика, защото виждате, че проблема с горивата става остър.
1: Много остър.
2: Някои от находищата се изтощават, други не са разработени, също скъпа инвестиция да се разработят. Не е въпрос само в транспорта, въпросът е в добива. Сега, като четем, че Арктика е едно неизследвано поле, към което апетит видимо проявява и американския президент Доналд Тръмп, този проект може да се окаже изгоден. Но все още няма условия. Защо? Защото няма политически гаранции за нищо от това, което в момента се случва. Стария международен ред беше разрушен, международното право не действа. виждате в войната в Украина всъщност се сблъскат интересите на две бивши империи, на руската и британската. Няма защо да премълчаваме този факт. И докато конфликта не излезе от британската доминация и не влезе в една граница на компромиси, няма да има никакъв напредък. Вие виждате...
1: Мислите, че тази година може да свърши тази война?
2: Аз бях оптимист, че ще свърши по-рано, но всеки път се случваше нещо ново. Мисля, че Украина допусна огромна грешка, когато в Истанбул не се съгласи на компромиса за Крим, защото за Крим може да се преговаря, за да влезе като територия с специален статут. И сега
1: но вече... сега положението, което се намираме към май 26-та година?
2: Аз мисля, че Русия няма да отстъпи за Донбас. Защо? Защото тази зона е стратегически важна от икономическа, от политическа, транспортна, всички гледни точки. Тъй като това е Донбас, инфраструктурата на съветската тежка промишленост, на военно-промишлен комплекс. Да не говорим за добива на суровини, това е и житница, т.е. важен селскостопански район. Така че Русия иска тази територия и единственият начин, който може да реши проблема, е да се намери някакъв компромис за тези територии. Отвоеваното според мен едва ли ще бъде върнато. Въпрос е тези територии, които все още не са под контрол на Русия, как може да бъдат договорени в бъдещ план. Виждате, една част от преговорите са по линията на по фронтовата линия, по линията на съприкосновение, другата част са административните граници и така нататък. Всъщност, за всяка от страните е много трудно да отстъпи. Първо, Русия вкара тези територии, дори тези, които не е овладяла в конституцията си, като Новорусия. От друга страна, Украина прие закон, украинският президент Володимир Зеленски, че никой, освен него, не може да преговаря и че никой няма право да отстъпва територии. Тоест, промяна също в Конституцията. На всичко отгоре в момента Володимир Зеленски е президент с изтекли пълномощи и ако се постигне споразумение, всеки следващ президент на Украина може да каже аз не съм съгласен с тези условия.
1: Канцлерът ме...
2: Референдум не е възможен.
1: Не е възможен, да.
2: Да, в момента. Тоест, той е възможен, но с край, който трудно може да бъде прогнозиран. Може да сработи умората, може да сработи противопоставянето. Жертвите са чудовищни.
1: Чудовищни от двете страни.
2: Действа цензура от двете страни. И от руска, и от украинска, и от страна на Европа и на западния свят. Така че ние реален поглед върху това, което се случва, достатъчно ясен нямаме.
1: Добре, да се върнем на нашия първи въпрос. Ще седне ли достойно Европа на масата на преговори?
2: Много трудно ще бъде да се излъчи кандидатура. За мен, според мен, това трябва да е човек, който представлява държава, има т.е. високи пълномощи, има глас в Европейския съюз. От политиците в оставка
1: Мелони
2: едва ли може да проистече импулс, който да бъде достатъчно силен за Русия. Тоест, този преговаряш фактически един буфер, който нищо не решава. Нали? Той ще провери доколко, до каква степен Русия може да отстъпи, къде са червените линии. Тоест, това ще бъде една проучвателна мисия. Тя реално няма да доведе до резултат. От друга страна, невъзможността на европейското ръководство, което, нали, прие тази крайна конфронтационна линия, не е фактора, който може да преговаря.
1: Но ето сега, събират се в Кипър външните министри.
2: И сега ще ви кажа още едно съображение. Аз мисля, че Съединените щати едва ли, ако забележат напредък, едва ли ще позволят Европа да се договори с Русия зад гърба на Вашингтон. Още един фактор. Тоест, препятствията са доста. плюс неизвестните на фронта. Европа прие така някаква теза, че до 300 години не може да се въоръжи достатъчно, за да противостои на Русия, но с предположението, че Русия ще се изтощава все повече. Виждам различни карти как Русия се разпада, само че тези, които рисуват тези карти, те ги рисуват по области, но като наложат географската карта, като наложат икономическата карта и военната карта, ще видят какво се появява там, така че нека да не се спекулира как Русия ще се разпадне, как се изтощава всеки път, нали, ще се срине. В Европа също предстоят избори, предстоят политически ротации. Да не забравяме, че все пак биологичния фактор важи и за Русия, и за всички. От друга страна не се знае доколко Владимир Зеленски, ако се стигне до избори, които и Съединените щати поставят като условия за по-нататъчно развитие, могат да бъдат осъществени и защитени във вида, в който остава Европа. Виждате, все по-трудно Европа намира средства. Така че всички са уморени, зависи... всички са изтощени и тук вече линията на компромис ще пада все по-надолу. Надявам се, че няма да се достигне до момента, в който Украина ще се окаже в невъзможност да защити малкото, което и остана от тази война.
1: Да завършим така. Днес канцлера Мерц предложи Украина да получи статут на асоцииран член на Европейския съюз.
2: Ами то ще е нарушение на всички възможни процедури. Ще има, разбира се, обидени страни. След като всички преминаха през всички процедури, изведнъж едно такова политическо решение би било неоправдано. Трудно ще се, мисля, че ще се намери консенсус. А и знаете колко проблеми през така, колко процедури трябва да премине Украина. Не е възможно за такъв срок.
1: Много ви благодаря. Чухте мнението на международния анализатор Валери Тодоров. Нещо повече.

0: Хоризонт.
1: Часът е 17.30. Новините на кратко представя Зорница Близнашка. И през предстоящия летен сезон атракционите по морето ще работят по старите правила, тъй като новата наредба ще заработи до година, каза министърът на туризма. Над половината безработни в страната са с средно образование, а всеки трети с основно или по-ниско, отчитат от НОИ. С нови ръководства от днес са Българската агенция по безопасност на храните, Българския енергиен холдинг и Държавен фонд земеделие. Минималната пенсия за стаж и възраст от юли ще бъде 347 евро и 51 цента. Съдът във Франция произнесе присъди по делото за най-тежката самолетна катастрофа за страната, отнела живота на 228 души по време на полет Рио-де-Жанейро – Париж през 2009. У нас заради пътен инцидент, временно движението по пътя Шумен – Карнобат в участъка при 30-я километър преди Веселиново в посока Карнобат се осъществява в една лента двупосочно. Леките коли се пропускат, а камионите изчакват на място. Времето облачно и дъждовно. За утре е в сила оранжев код за валежи с грамотни Тевици и градушки в части от северо-западна и централна България. Максималните температури ще са по-ниски от днес, между 20 и 25 градуса утре, а за София около 20 градуса.

0: Нещо повече.
1: Разбирам, че продължава заседанието на Временната комисия за приемане на правилника за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. Нашия колега, репортерът Даниел Инков, го следи. Здравей, Дани!
2: Здравейте, Временната парламентарна комисия работи втори ден. Тя приема серия от промени в правилника на парламента. До момента депутатите одобриха редакционни промени, които са свързани с свикването на парламента, обявяването на заседанията и комисиите. Остри спорове предизвикаха и предложенията за промени, които бяха свързани с времето за изказвания на парламентарните групи. Вносителите, т.е. управляващите, настояват да отпадне практиката председателят на заседанието да пита дали дадена група желая удължаване на времето си, като определяйки процедурата като формална и ненужна. Част от депутатите възразиха, че подобна промяна няма да подобри ефективността на парламентарната работа. След серия от гласувания, комисията прие текстове, според които времето за изразяване на различно мнение от представителите на парламентарна група се намалява от 3 на 1 минута. Дискусия до момента имаше по промените в времето и за дуплика след реплики в пленарната зала. Стефан Свиренов и група депутати предложиха съкращаването на времето от 3 на 2 минути. Част от народните представители до момента предупреждават, че това ще затрудни защитата на позиции при сложни законопроекти и множество реплики. Комисията отхвърли предложението на Петър Петров от Възраждане за разширяване на правото на лично обяснение. Според него в последните парламенти се е наложила практиката председателят да не допуска лично обяснение при засегнати депутати по време на реплики, дуплики или пък процедурни изказвания. Подкрепа не получи идеята минималната почивка на парламентарните групи да бъде намалена от 15 на 10 минути. Дебат предизвикаха и текстовете, които са свързани с предварителните оценки за въздействието към законопроектите. Част от депутатите настояха законопроекти с непълни или формални оценки да могат да бъдат връщани за корекции, докато опозицията предупреди, че това може да се превърне в инструмент за ограничаване на законодателната инициатива. Предложенията бяха прети с мнозинство. Комисията обсъди и сроковете за разглеждането на законопроекти в парламентарните комисии. Първоначалното предложение е срокът да бъде съкратен на 24 часа, срещна сериозна съпротива, заради опасенията, че няма да има достатъчно време за експертни становища. След компромисния вариант, депутатите преха срокът да бъде намален на 48 часа. Противопоставяне имаше между управляващи и опозиция предложението за промени в правилника на парламента, които са свързани с начина на разглеждането на законопроекти по една или съща материя в парламентарните комисии. От опозицията предупреждават, че промената може да доведе до концентрация на контрол. Беше даден пример с Временната комисия по бюджет и финанси, където според критиците управляващите разполагат с достатъчно гласове, които ще решат еднолично кои законопроекти могат да бъдат разглеждани и кои не. В хода на спора беше отправено и формално предложение текста за отпадането на мнозинството от 2/3 да бъде изтеглен, за да се избегне създаването на лоша парламентарна практика. Ето и звукова картина на това как протича дебата в комисията до момента по тази тема. Ще чуем Мирослав Иванов от ПП, Искра Михайлова от Възраждане, Розица Кирова от ГЕРБ и Рая Назарян, както и председателят на комисията Димитър Здравков по казуса.
3: С това предложение, което вие правите за

0: представяне на квалифицираното мнозинство, буквално казвате, че дали ще се разглеждат заедно законопроектите, решава прогресивна България.
1: Аз се връщам към изказване на министър-председателя, на господин Радев. Той казваше, ще върнем нормалния ход на работа на Народно събрание. Ще слушаме експертите. Кога ще ги слушаме ти експерти? Ние скъсихме всички срокове в тази зал, в този правилник. Вие със силата на мнозинството си давате абсолютно всички правомощия. Извинявайте, ние тук бълъци ли сме? Какви сме? Да не падаме от небето. Няма никакво уважение към опозицията, към нормалния законодателен процес. Обидно ми е на мен като народен представител да слушам такива измислени аргументи, целият този фарс.
0: И ако говорим за това как един процес по разглеждане на законодателството да бъде направен по-прозрачен, по-демократичен, трябва да се съобразяваме и с конфигурацията на парламентарните групи и с техния брой. Този правилник е правилник на 52-то Народно събрание, така както е удобен на управляващото мнозинство. Ако идеята беше той да бъде работещ и демократичен, тогава формата на тази комисия щеше да бъде формирана на паритетен принцип, каквато е традицията, да се излъчат по двама представители от 6-те парламентарни групи и тогава този дебат нямаше да го водим така.
2: Което е чувствително се поставя на изпитание от откритите уроци по демокрация, но виждам, че добре познавате вашите практики назад във времето и ние няма как да не разсъждаваме върху тези въпроси. Правя формално предложение да изтеглим предложението за отпадане на 2/3. За да ви дадем възможност да обясните и на медиите как сте ни убедили с тези трогателни експозета.
3: Заседанието на комисията продължава в този момент. Градусът отново е висок на дебата, тъй като депутатите обсъждат как народният представител ще осъществява своите правомощия, по кое време, как и кога може да се намества в работата на институции. За нещо повече, Даниел Инков.

0: За 41-а година царският дворец в крепостта Царевец във Велико Търново през лятото става оперна, концертна и балетна сцена. Общо 15 спектакъла ще бъдат поставени в основната и съпътстващите програми на летния оперен фестивал «Сцена на вековете». Своите най-нови спектакли ще представят българските оперни театри. В програмата има и два чуждестранни участия. Организатор на фестивала е Община Велико Търново, а Българското национално радио е медиен партньор на «Сцена на вековете». Репортажа на кореспондентката ни е Здравка Маслянкова.
1: Фестивалът «Сцена на вековете» е най-старият български оперен фестивал, който се провежда на открито. Неизменното място е архитектурно-музейният резерват Царевец.
2: Традиционно това е едно пространство, запазено за наистина класическа музика и изобщо класически изкуства. А тази година програмата започва на 27 юни, тогава е официалното откриване. Последният спектакъл от основната програма е на 1 септември.
1: Заяви Нелина Царова, директор на Общинската дирекция за култура и туризъм. Първият спектакъл е на симфонията Враца с операта от Джоакино Росини «Пътуване до Реймс», а на сцената ще се изявят солисти-стипендианти на Фундация «Културни перспективи», поясни артистичният директор на «Сцена на вековете» маестро Владимир Бушнаков.
3: Избрах да направим откриването точно с едно такова събитие, защото, знаете, оперните театри в България имат своите сцени, своите възможности за изява, но един такъв проект на един симфоничен оркестър и на една фондация, която иска да подкрепи млади, талантливи хора, занимаващи се с изкуство. Затова ще им предоставим нашата сцена, да могат те по достоен начин да представят своя труд и своята продукция.
1: Русенската опера идва на 3 юли с операта «Риголето» от Джузепе Верди. На 12 юли крепостта от Второто българско царство ще бъде огласена от солистите и музикантите на Бургаската опера, които представят операта от Камий Сен-Санс «Самсон и Далила». На 18 юли в Царския дворец ще е премиерата на оперетата от Имре Калман «Царицата на Чардаша». Постановката е на Великотърновския музикално-драматичен театър. На 25 юли гостува Старозагорската опера с балетния спектакъл «Лебедово езеро» по музиката на Чайковски. На 31 юли Варненската опера представя нов прочит на Вагнер с избрани епизоди от операта «Валкюра». На 8 август гостува филхармоничният оркестър на театъра на Джузепе Верди ди Салерно, разказва продуцентът Георги Радев.
4: Програмата е изцяло 100% само Верди. За най-известните произведения на Верди, Набуко, Отело, Риголето, Бал с маски, Травията, разбира се, и няколко изненади, които ще ви доставим само за гостите. Диригент на събитието е Гуидо Манкузи. Баритона е Марко Ди Сапия. Той за българската публика не е много познат, но в западния свят той е голямо име. И изненадата, която имаме в този формат, е българско участие. Това е сопраното Таня Лазарова. Тя е поканена ексклузивно и само за този проект, за това турне, като почет към българската публика.
1: Другият чуждестранен акцент в тази годишното издание на «Сцена на вековете» е гостуването на немски композитор, който на 14 август ще изнесе съвместен концерт с музикантите от Великотърновския театър, разказва Галин Попов, по чиято покана идва Себастиан Штудницки.
5: Музиката, която ще бъде представена, е на Себастиан Штудницки. И също идва с неговото трио. Единия е барабанист, другия е китарист и Себастиан ще свири на пиано и на кларинет. Той е много интересен музикант от тази гледна точка, че работи на границата между класическата музика, джаз и основателя на X-Jazz фестивал в Берлин, който от 2014 година е една от основните платформи в Берлин за представяне на джаз.
1: Основната програма на фестивала се закрива в крепостта Царевец на 1 септември с концерт-спектакъл на Националния музикален театър Стефан Македонски «Мадам Йохан Штраус». В съпътстващата програма, която ще се проведе в летния театър в Велико Търново, за първи път своя участие ще има Младежката филхармония на България с симфоничен концерт. Запазва се форматът «Сцена на вековете. Поглед към бъдещето», който дава сцена за професионална изява на децата таланти. Свои спектакли ще имат великотърновските формации «Виргиния балет» и «Класик арт». Група «Бон Бон Мюзик» ще представи «Жълтата подводница», приказка по музиката на Битълс, разказва Нелина Царова.
2: Това е едно необикновено музикално пътешествие, в което децата представят света на Битълс чрез музика, театър, разкази и живи изпълнения. Жълтата подводница е музикален спектакъл за цялото семейство, вдъхновен от музиката на Beatles.
1: След края на всеки спектакъл от основната програма, като подарък за публиката, ще бъде излъчван аудиовизуалният спектакъл «Звук и светлина». Фестивалът «Сцена на вековете» е носител на знака «Европа на фестивалите – фестивалите на Европа». От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Вагнеров фестивал на Софийската опера, посветен на 150 годишнината от премиерата на Пръстенът на Нибелунга в Байройт. В програмата Рейнско злато, Валкюра, Зигфрид, Залезът на боговете, Лоенгрин, Танхойзер и още Летящият холандец, Тристан и Изолда и Парсифал. Вагнеров фестивал от 26 май до 14 юни в Софийската опера.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Дочуване от екипът ни днес. Редактор Адриана Киселинчева, музиката избираше Елена Ангелова, на звукорежисьорския пулт Победа Локова. Аз съм Людмила Железова, останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеще Деян Йотов.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният 8-митрен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха днес управляващите в Български енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 21 май. Останете сега с подробностите. Единственото дело, при това водено задочно срещу сочения за ключов съдебен лобист Петю Петров по прякор Еврото, завърши на първа инстанция с присъда виновен, но санкциониран само с глоба от 2556 евро. Съдята от Софийски градски съд Мирослав Георгиев отмени постановлението за задържане по стража на Петров, както и издадената за него европейска заповед за арест. Репортаж на Силвия Великова.
1: Петров влезе в поле зрението на прокуратурата точно преди 3 години в разгара на скандала, довел до уволнението на Иван Гешев и назначаването на мястото му като главен прокурор на Борислав Сарафов. Пръв на Еврото посегна Гешев, а в публичното пространство се появи негова снимка в предверието на своеобразния му офис ресторант 8-те джуджета с Сарафов. Образуваното от Софийската районна прокуратура дело преживя само няколко дни, а със смяната на върха на държавното обвинение беше прекратено и модифицирано, после поето от Софийската градска прокуратура. Точно преди година процеса за документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, влезе в съда, а на него задочно подсъдимия бивш следовател беше представляван от служебен адвокат. След десетки, някои от които скандални разпити, дойде ред за едно виновен и едно невинен. Съдия Мирослав Георгиев призна Петров за виновен, че е склонил героя на разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски да ползват неистински документи. Златанов с обещанието да му върне иззети по дело на бившата спецпрокуратура злато пари и златни монети, а Ламбовски с заплахата условната му присъда да стане ефективна. Мега обвинението, че с тези документи е присвоил ценности и пари за близо 1 300 000 лева, собственост на семейство Златанови, съда намери за недоказано. През цялото време адвокат Минчо Спасов, който представляваше един от частните обвинители Пролетина Златанова, настояваше, че по делото ключова роля имат прокурорите от закритата вече спецпрокуратура Делян Деянов, Кирил Пейчинов и Димитър Франтишек, както и брата на бившия вътрешен министър Младен Маринов Мариан. Те обаче по делото си останаха само свидетели. Днешната присъда Спасов прият.
2: С усмивка, тъжна усмивка. Това показва тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до освобождаване от наказателна отговорност. Със своето постановление прокурор Юлиана Христова от апелативната прокуратура, която освободи от отговорност двамата прокурори Деянов и Пейчинов, скъса причинно-следствената връзка между вземането на парите и Пепи Еврото.
1: И коментира иронично.
2: Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози, той няма мярка за неотклонение.
1: Прокуратурата, която поиска 14 години затвор за Петров, не видя проблем, че делото завършва с глоба.
3: Внесен обвинителен акт, наблюдаващия прокурор така е преценил, така го е внесъл.
4: И вие го поддържате просто?
3: И аз го поддържам. Прокуратурата поиска ефективно наказание.
4: Ама да, ама тя трябва да обезпечи доказателства.
3: Освен това, си има инстанции други, на които може да се протестира и това не е влязло в сила присъда. А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
1: Каза прокурора Албена Рачева, която тепърва ще мисли дали да протестира глобата пред Софийския апелативен съд. Адвокат Минчо Спасов пък обясни, че ще пита клиентката си, но смята да ползва събраното по делото, за да сезира отново прокуратурата.
2: Защото, както чухте и от показанията на свидетелите, това престъпление не би могло да бъде извършено без прокурорите Деянов, Кирил Пейчинов Димитър Франтишек, ръководител на специализираната прокуратура, да му съдействат и то активно. Много бели петна останаха в доказателствената част. Всички тези бели петна са голове във вратата на прокуратурата и разследващите. Защото един от уроците по това дело е, че всичките безобразия са вършени от прокурори.
1: Освен глобен с 2556 евро, Петю еврото беше осъден да плати 14 000 евро разноски по делото. Ако не внесе парите в законовия срок, съдът ще ги търси със съдебен изпълнител.
0: Министрът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на Българския енергиен холдинг и разпореди пълна проверка на дружеството и на дъщерните компании. Ива Петрова съобщи още за предстоящи разговори утре в турската столица за промяна на споразумението между Булгаргаз и Боташ. В брифинга се включи и министърът на околната среда и водите Росица Кранфилова, която обяви, че спира работата на един от блоковете на ТЕЦ Бобов дол заради системни екологични нарушения. Репортаж на Наталия Ганчовска.
5: Новия директор на Българския енергиен холдинг е бившия министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021 година Андрей Живков. Смяната на съвета на директорите на дружеството се налага заради спорни управленски практики, които биха могли да поставят под риск дори нормалното функциониране на отделни дружества в групата, посочи министър Ива Петрова. Това налага пълна проверка и обективна оценка на дейността на дружеството, каза още тя.
6: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Не са осигурени средствата, които са поискани от операторите за вертикален газов коридор, за проектите за мрежата, електропреносната, за проектите за ПАВЕЦ, проекта за увеличаване на капацитета на българо-гръцката връзка. Аз и моят екип няма да толерираме подобен подход, който поставя под риск нашият отрасъл.
5: Министър Петрова изрази недоумението си от раздутия щат на холдинга и съобщи, че детайлен анализ ще бъде извършен и на дейността на АЕЦ Козлодуй нови мощности, както и на комплекса Мини Марица Исток. Тя обяви, че има големи забавяния и при усвояването на средствата по европейските програми и даде за пример нива на разплащания от 1,6%. По време на брифинга в Министерството на енергетиката стана ясно, че Министерството на околната среда и водите затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество нарушения на екологичното законодателство, съобщи министър Русица Карамфилова.
7: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2. По време на проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, което всъщност е единствено и само пригодно и е допустимо пред него да излиза димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа.
5: Министър Карамфилова цитира справка, според която от 2020 година на ТЕЦа са наложени 117 акта и санкции за повече от 9 милиона лева, а министъра на енергетиката увери, че затварянето на втори блок няма да дестабилизира енергийната система. Ива Петрова съобщи още, че утре в Истанбул предстоят разговори за промяна на параметрите по споразумението между Булгаргаз и Боташ, а заместник министъра Кирил Темелков обясни, че при необходимост капацитета може да се използва и в момента. За новините Наталия Ганчовска.
0: Правителството смени ръководството на Агенцията по безопасност на храните. Професор Светла Янчева е назначена за директор на мястото на доктор Ангел Мавровски, който за 3 месеца начало на агенцията се отличи с разкрития за незаконни кланици и за занижен контрол на качеството в месопреработвателни предприятия и за тонове хранителни продукти с изтекъл срок на годност. Министърът на земеделието Пламен Абровски увери, че смяната на Мавровски не е за несвършена работа.
8: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи. Показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
0: Бившият вече директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните. Резултатите от проверката са представени вчера в Министерството на вътрешните работи в присъствието на земеделския министър.
9: Самите анализи могат ръчно при недобросъвестност на който и да е служител да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е, да речем, отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Това каза Ангел Мавровски в предаването 12 плюс 3 по програма Хоризонт. Земеделското министерство съобщи за кадрови промени в Държавния фонд Земеделие. Новият изпълнителен директор е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. Източници от бранша обясняват смяната на ръководството на фонд Земеделие с загубата на европейски средства за подпомагане на земеделските производители. Министър Пламен Абровски обяви, че до края на миналата година България е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и рискува да загуби още 200 милиона. Репортерът Веселина Миланова информира.
10: Заради различни пропуски и административни неуредици, България е загубила категорично стотици милиони, които не са стигнали до българските фермери, каза Абровски.
8: Към 31.12.2025 година, последната година, в която се прилагаше програма за развитие на селските райони, общата загуба е 193,5 милиона евро. Паралелно с това, към 31.12.2025 година, по инвестиционните мерки от стратегическия план, ние загубихме 47,5 милиона средства от ЕЗФРСР, което заедно с националното съфинансиране представлява 117 милиона евро.
10: По-неприятното е, че загубите вероятно ще продължат и през тази година.
8: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
10: Ето защо на предстоящия съвет по земеделие в Брюксел България ще поиска дерогация на правилото N плюс 2 за 2026 година. Абровски обаче е скептичен, че ще получим разрешение за това отлагане. Ето защо се мисли върху вариант рисковите средства да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните заради бедствията. За новините, Веселина Миланова.
0: България и Италия споделят възгледите си за това как да бъдат разпределени средствата от европейския бюджет и безпокойството си от икономическия ефект от кризата в Близкия изток. Това стана ясно на срещата в Рим между председателя на Народното събрание Михайла Доцова и председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. От италианската столица предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
11: Разговорите в двореца Монтечиторио поставиха началото на официалното двудневно посещение на българската парламентарна делегация за честванията по случай 24 май. Пред българските журналисти в Рим председателят на Народното събрание коментира промените в парламентарния правилник. Доцова отхвърли обвиненията на опозицията, че е лишавана от глас, като аргументира предложенията на управляващото мнозинство от Прогресивна България с необходимостта от по-бърз законодателен процес.
12: Няма ограничение на правата на народните представители. Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които под някаква форма не се включват в дневния ред.
11: Коментира в Рим Михайла Доцова. Председателят на парламента определи срещата с италианския си колега Лоренцо Фонтана като изключително ползотворна и подчерта традиционно добрите дипломатически, икономически и културни връзки. Международните конфликти и по-специално напрежението около Иран също са били обект на дискусия. По думите на Доцова, ограниченията в корабоплаването в този регион засягат пряко и двете страни и водят до галопиращи цени на петрола с рефлексия в целия пазар, поради което общата цел е възможно най-бързо възстановяване на мира.
12: Потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира.
11: Лоренцо Фонтан е получил и официална покана да посети България. В рамките на европейския дневен ред Доцова открои сходните позиции на двете държави по отношение на многогодишната финансова рамка, запазването на кохезионните фондове и финансирането на земеделието. В екологичната политика София и Рим ще настояват за по-достижими цели, които да не ощетяват индустрията и икономиката. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: България ще се сблъска с по-висока инфлация през тази година. Растежът на икономиката ще се забави според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
13: Предвижда се инфлация на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2% за годината. През 2027 се очаква лек спад, обусловен от по-ниски енергийни цени и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4% от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1 през 2026 и 4,3 през 2027. Това се дължи на нарастващите разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност, както и на инвестиционни грантове за българския енергиен холдинг. Дългът спрямо брутния вътрешен продукт ще нарасне до 35,5% до 2027. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си, като брутният вътрешен продукт ще нарасне с 2,5% през 2026 и 2,2% през 2027. На пазара на труда се очаква забавяне на ръста на заплатите. Безработицата ще остане под 4%, като пазарът ще продължи да бъде под натиск заради недостига на работна ръка в ключови сектори, като производство, строителство, образование и здравеопазване. Обобщението е, че България се подготвя за период на по-висока инфлация, устойчив дефицит и забавен икономически растеж. Публичните разходи ще продължат да играят ключова роля за поддържане на брутния вътрешен продукт и стабилност на пазара на труда. За новините, Ангелина Пискова.
0: Икономиката на еврозоната като цяло ще нарасне през тази година само с 0,9%, а не с прогнозираните миналата есен 1,2%. Еврокомисията повиши очакванията си за инфлацията от 1,9 на 3%. От Брюксел обясняват влошената прогноза с новия енергиен шок, предизвикан от войната в Близкия изток. Петролът на международните пазари отново поскъпна днес заради изявление на върховния духовен водач на Иран, аятолах Муджтаба Хаменей, че обогатеният до около 60% уран, с който разполага Ислямската република, няма да бъде изпращан където и да било. Това е едно от главните условия, които Доналд Тръмп иска да наложи на Иран за трайно прекратяване на войната в Близкия изток. В късния следобед фьючерсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с около 2% в сравнение с вчерашната търговия до над $107 за барел. Късно с нощи Тръмп заяви, че очаква правилни отговори от Техеран на поредния списък с предложения от Съединените щати и че е готов да почака няколко дни, за да получи тези правилни отговори. Тази вечер в Техеран се очаква посредникът Асим Мунир, командващият въоръжените сили на Пакистан. Израел депортира всички чужестранни активисти от хуманитарната флотилия за Газа след острите международни реакции за отношението към тях след задържането им. От Георги Петровски чуйте повече.
14: Повече от 430 участници в хуманитарната мисия за Газа от различни страни бяха задържани в Израел, след като плавателните съдове бяха пресрещнати от израелските сили при поредния опит за преодоляване на морската блокада на палестинския анклав. От израелското външно министерство съобщиха за освобождаването им с забележката, че няма да бъде допуснато каквото и да е нарушение на блокадата. Турция съобщи, че е организирала чартерни полети до летище Рамон в Южен Израел за прибиране на турските граждани и активисти от други държави. Вчера министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир публикува видеозапис, в който се вижда как минава покрай задържани активисти с вързани ръце зад гърба, носейки голямо израелско знаме, и се чува коментара му: «Пристигнаха като големи герои, вижте ги сега, вижте ги как изглеждат, нито герои, нито нищо». Постъпката на Итамар Бен-Гвир предизвика остри реакции в световната общност. Тамин Алкитан, официален представител на Върховния комисариат на ООН за правата на човека. Това е възмутително. Възмутително е да се види как тези активисти биват малтретирани. Възмутително е да се популяризира това и да се публикуват подобни видеоклипове. Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания ще настоява на Бен-Гвир да бъде наложена забрана за влизане на територията на Европейския съюз. Италианският външен министър Антонио Таяни поиска европейски санкции срещу израелския министър. Великобритания, Франция, Италия, Полша и други страни привикаха израелските дипломатически представители заради унизителното отношение на израелските власти към хуманитарната флотилия. За новините, Георги Петровски.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министрите на външните работи и на страните членки на НАТО се събират тази вечер в шведския град Хелзингборг, за да обсъдят отбранителната готовност и способностите на Алианса предвид агресивното поведение на Русия към европейските съюзници. Генералният секретар Марк Рюте набеляза темите за инвестициите в отбраната, индустриалното производство и подкрепата за Украина. Като водещ проблем обаче на форума се очертава да бъде намаляването на американските войници и бойна техника в Европа. Рюте се сблъска днес с въпрос за евентуална поредна изненада от Вашингтон, че ще намали числеността на живата сила и на оръжията си за случаи, в които се налага бърза и координирана реакция от НАТО.
15: В края на краищата не можем да продължаваме да се осланяме само на един от всички съюзници. Просто няма да е здравословно. Затова се разбрахме с Съединените щати да останат ангажирани с ядрения чадър и с конвенционалната отбрана, но и европейците да се погрижат повече за собствената си безопасност. Това ще стане стъпка по стъпка, за да не пострада общата отбрана на НАТО.
0: Без да споменава поименно Русия, Марк Рюте заяви: Let there be no
15: mistake. Да няма недоразумения. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
0: Междувременно президентите на Русия Владимир Путин и на Беларус Александър Лукашенко наблюдаваха чрез видеоконферентна връзка заключителния етап на тридневно съвместно учение на стратегическите ядрени сили. В отговор Украина засили отбраната си в граничещите с Беларус северни райони. Ангел Григоров информира.
16: В учението са били задействани части на стратегическите ракетни войски, стратегическата авиация, Северния и Тихоокеанския флот, Ленинградския и Централния военен окръг. Става дума за почти 65 000 военнослужещи, повече от 200 ракетни пускови установки и 8 стратегически подводници, съобщиха от руското военно ведомство.
17: Учитывая рост напряженности в мире,
15: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
16: Посочи Владимир Путин. Александър Лукашенко добави, че Русия и Беларус не заплашват и не възнамеряват да воюват с никого, ако не ги закачат, но ако се наложи, няма да се церемонят. Попитан дали руско-беларуските учения са сигнал към НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че всяко учение е сигнал. Междувременно, Службата за сигурност на Украина обяви, че заедно с въоръжените сили и полицията укрепва отбраната в граничещите с Беларус северни региони. Вчера президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия разглежда 5 сценария за ново нападение над Украина от територията на Беларус. За новините Ангел Григоров.
0: Четирима жители на украинския град Дружкивка в Донбас бяха убити при руска бомбардировка, петима бяха ранени, пострадаха 11 жители на Днипро в централната част на страната, където дронове удариха два жилищни блока. Украина обяви, че е нанесла пореден успешен удар по руската нефтопреработвателна индустрия. Президентът Володимир Зеленски и командването на безпилотните системи, а също и руски телеграм-канали, съобщиха за голям пожар в рафинерията в Сизран. В Латвия за втори пореден ден беше обявена въздушна тревога заради навлизането на дрон във въздушното пространство на страната. Добрин Йотов с подробности.
15: Управителят на руската Самарска област Вячеслав Федорищев съобщи за две цивилни жертви на атаката в Сизран, без да уточнява за поражения по индустриални обекти. Атаката е 11-тият удар по руска рафинерия от началото на този месец, заяви командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди. Сизранската рафинерия е с капацитет за преработка на над 7 милиона тона суров петрол годишно. Не е ясно дали и доколко е нарушен производственият процес в нея. Според източници на агенция Reuters, на практика всички рафинерии в Централна Европейска Русия са били извадени от строя или принудени да съкратят производството си само в рамките на последните няколко дни. Украински дронове са поразили някои от най-големите предприятия, включително Кириши в Ленинградска област, Москва, Нижни Новгород, Ярославо и Рязан, които произвеждат около 25% от дизела и над 30% от бензина в Руската федерация. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков увери днес, че рискове от недостиг на горива в страната няма. Според Министерството на отбраната в Москва, през изминалата нощ и рано сутринта са били унищожени 121 украински дрона над 8 руски области и окупирания по остров Крим. Някои от безпилотниците са достигнали Каспийско море. Жителите на източните райони на Латвия до границата с Русия и Беларус бяха предупредени да не излизат на открито, докато трае опасността от неизвестен дрон, който нахлува въздушното пространство на страната. Според властите, руските войни нарочно отклоняват украински дронове от курса им. За новините, Добрин Йотов.
0: Спортните новини представя Христо Денев.
18: Добър вечер. Отборът на ЦСКА, който спечели вчера Купата на България, ще бъде сред поставените на старта на квалификациите във втория по сила европейски клубен турнир по футбол Лига Европа. Това стана и благодарение на триумфа на Астън Вила, който победи на финала в Истанбул Фрайбург с 3-0. По този начин станаха ясни и част от съперниците на червените на старта. Това са Жилина от Словакия или Зимбро от Молдова, Войводина от Сърбия, Университатия Клуш от Румъния, Алумини от Словения, Дери Сити от Ирландия и Вестри от Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите мачове са на 9 и 16 юли. В същото време полузащитникът на Лудогорец Петър Станич стана голмайстор на турнира този сезон, след като вкара 7 гола в 10 мача. Толкова реализира и нападателят на Нотингам Игор Жезус, но в 13 изиграни двобоя. И още футбол. От Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георгия Спарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкенто. Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков, Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг на дисциплината Комите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота в спора за титлата българката ще се изправи срещу Ема Сгърдели от Хърватия. Женският волен бойлен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Гръцкият Панатинейкос с Кристиан Занов състава загуби от френския Париж с 77 на 102 точки в първия матч от младежката Евролига по баскетбол в Атина. Българинът изигра малко повече от 15 минути, в които се отличи с 4 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. Утре Панатинейкос среща словенския Олимпия, а в събота Реал Мадрид. А финалната четворка при мъжете стартира утре с полуфиналите Олимпиакос, Фенербахче и Валенсия Реал Мадрид.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
19: Здравейте! Развитие на купесто дъждовна облачност има и в този час над много райони в страната. По-интензивни грамотевична дейност и валежи имаше в североизточните райони. Количествата на измерените валежи там са между 10 и 15 литра на квадратен метър. Най-много в Цар Калоян 22 литра на квадратен метър. Температурите в страната в доста широки граници, от 17 градуса в Добрич, където през целия ден беше облачно и преваляваше дъжд, до 28 градуса в Видинско, а в планините от 0 градуса на Мусала до 14 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се повиши. В близките часове в североизточните райони валежите отново ще се усилят, ще има и грамотевична дейност. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа да умерен север-северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 20. В планините облачността ще бъде значителна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. По най-високите части на планините ще превали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в северна България. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България все още северо-източен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението при 30-я километър на второкласния път Шумен Карнобат при Василиново. Заради катастрофа там само леките автомобили се пропускаха през последния час двупосочно в едната лента. Товарните коли трябваше да чакат на място. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
20: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни преводни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 21 май накратко. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнени назначения на директори обявиха днес управляващите в Български енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

Antoine.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: За лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. Спирането на втори блок на ТЕЦ Бобов дол, което беше обяснено днес от министъра на околната среда Росица Карамфилова с системни екологични нарушения, крие риск за енергийната сигурност на страната, предупредиха от ръководството на централата. Кореспондентът ни Кирил Фалин информира.
2: 70% от мощностите са рехабилитирани или в края на етапа по рехабилитация и обновяване. Ще обновим и оставащия втори блок, с което надяваме се ще заслужим доверието на обществото и институциите. В този момент обаче проблем за енергийната сигурност може да възникне, защото котел 1 е изведен в основен планов ремонт до края на месец септември. Това означава, че с затварянето на втори блок централата остава без резервна заместваща мощност. При авария на блок 3 ТЕЦ Бобов дол е важна централа за България, защото осигурява основното електрозахранване на София и затварянето му крие сериозни рискове. Централата е част от енергийната сигурност и предвид световната енергийна криза е важно България да има диверсифициран енергиен микс, част от който са местните български въглища, се казва в позицията изпълнителният директор на дружеството, инженер Чавдар Стойнев.
3: Първи блок ни е в ремонт до края на септември и остава един трети.
2: Само трети работи.
3: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегаватта да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
2: Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Втори блок на ТЕЦ Бобов дол ще бъде спрямно утре съгласно наложената от регионалната екоинспекция принудителна административна мерка. Устойчиво развитие се постига с работещи институции, прозрачни правила и инвестиции в иновации и човешки капитал. България може да бъде източник на глобални иновации, заяви президентът Иляна Йотова при откриването на стратегически финансов форум в София.
4: Европа изключително много изостава от другите икономически световни гиганти. Всъщност ние нямаме в момента нито една сериозна европейска платформа за изкуствен интелект. В това отношение България има сериозен потенциал и посока. Имаме развиваща се стартъп екосистема, имаме много силен IT сектор, талантливи млади хора, които печелят и много международни отличия. Институт като Insight, развитието на суперкомпютърните технологии и компании като Endurosat, които доказват, че България може да бъде източник на глобални иновации.
1: Премиерът Румен Радев е назначил още двама заместник министри днес, Станимир Станев в Министерството на правосъдието и Сеня Терзиева-Желязкова в Министерството на образованието и науката. България остава ангажирана с координираните усилия на Европейския съюз и на Съединените щати за постигане на справедлив и траен мир в Украина, основан на устава на ООН и принципите на международното право. Това е подчертава министърът на външните работи Велислава Петрова пред украинския първи дипломат Андрий Сибига, съобщават от външното ни министерство. Двамата са разговаряли в рамките на срещата на външните министри на НАТО в шведския град Хелсингбург. Петрова и Сибига са обсъдили сътрудничеството в областта на сигурността и в енергетиката, както и правата на българското национално малцинство в Украина. Сред темите на срещата е била и европейската интеграция на Украина. Германският канцлер Фридрих Мерц направи официално предложение към останалите държавни ръководители от Европейския съюз да предоставят на Украина статут на асоцииран член и да поемат политически ангажимент за прилагане по отношение на Киев на клаузата от европейските договори за взаимопомощ срещу заплахи за сигурността. Ако бъде прието, предложението ще позволи на Киев да се ползва и от общия европейски бюджет. Предложението е формулирано в писмо на канцлера до председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет. На срещата на върха преди месец Мерц изключи пълноправно членство на Украина в близките 1-2 години заради изискването за вътрешни реформи и ратификация от всички страни членки. Новият статут на асоцииран член ще даде възможност на Украина още от сега да излъчи свой комисар в Еврокомисията и свои представители в Европейския парламент, както и да участва в съвещанията на лидерите и на министрите от Евросъюза, но без право на глас при вземането на решенията на тези институции. Киев ще загуби и това право, ако по някакъв начин отстъпи от ангажиментите си за налагане на върховенството на закона. Според Мерц, такова асоцииране на Украина ще улесни преговорите за мир с Русия, които са важни за сигурността не само на Украина, но и на целия континент. Канцлерът обясни какво има предвид по време на дискусия в Марсберг преди месец.
0: Irgendwann wird es hoffentlich ein Friedensvertrag.
5: В даден момент, да се надяваме, ще се стигне до мирен договор с Русия. Тогава е възможно част от територията на Украина да не е вече украинска. Ако Володимир Зеленски иска да обясни това на своя народ и мнозинството от народа да се произнесе за това, защото трябва да има референдум по въпроса, то в същото време той трябва да каже на хората: да, но аз ви отворих пътя към Европа.
1: Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
6: В близките часове в североизточните райони валежите отново ще се усилят, ще има и гръмотевична дейност. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен, север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 20. В планините облачността ще бъде значителна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. По най-високите части на планините ще превали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с всекидневното ни спортно предаване. Работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов. Музиката е по избор на Марина Великова. Редактор на изданието е Христо Денев. Аз съм Кръстина Иванова. И ако останете с нас до 20, ще чуете теми, свързани с футбола, баскетбола, тайкондото. Сега обаче за начало песен.

0: е предаването на финала.
1: Започваме предаването с футбол и отзвука от двата финала. Този за Купата на България и този в турнира Лига Европа. Отборът на ЦСКА, знаете, триумфира за 22-ри път в клубната си история с Купата на страната. Това стана след драматичен финал и победа с Дуспи срещу Локомотив Пловдив 5-4. В редовното време и продълженията матчът завърши 1-1, а при Дуспите червените показаха повече воля и устойчивост и спечелиха с 4-3. Над 30 000 зрители на националния стадион Васил Левски станаха свидетели на живо на този драматичен развой, а след края на матча треньорът на ЦСКА Христо Янев призна, че е паднал голям товар от раменете му.
2: В крайна сметка трофеят е изключително голяма важност за нас. Дава ни място да играем в Европа. Всичко през което минахме и направихме си заслужава. Винаги, когато имам възможност да се боря за трофей за ЦСКА, трябва да го направя. За мен това място е специално, дава ми много позитивни емоции и ме кара да не забравям всички тези 10 години, през които нямах тази възможност да бъда в ЦСКА, да работя, да покажа какво мога. Не трябва да забравяме, че имаше и много трудни моменти. Това е идеалният повод всеки един от нас да се вкара в съзнанието, че не трябва да се предаваме, каквото и да става. Падна ми голям товар от плещите, защото нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си. Оставих всички да ме плюят, да ме критикуват, да ме обиждат, да се изказват хора, които нямат никакво понятие от това, което върши аз. В България критици има всякакви. Видяхме само преди няколко дена и това, което случи с Дара. Критикуват ни хора, които никога през живота си не са правили онова, което правим ние. И мога да бъда едно крайен, казвайки онова, което мисля, но по-добре да продължа да правя това, което до момента върша и да оставя всички останали да мислят какво си пожелават. Да махна цялото това напрежение от главата ми, от мен, от близките ми, от хората, които ме обичат. Да разберат хората в клуба, че вървим в правилна посока. И това, че правим понякога грешни стъпки, трябва да се знае от всички, че е част от пътя, по който сме поели. Не трябва да бъдем крайни. Нито хората в клуба, нито вие като журналисти, които давате възможност на мнението на много хора да се чува в обществото, защото по този начин ни поставяте под голямо напрежение.
1: Спортният директор на клуба Бойко Величков призна, че следващия сезон целите пред ЦСКА ще бъдат далеч по-големи.
3: Тук на сетне ще имаме и по-високи цели и в първенството. Не само се надявам, ние ще ги имаме вече и ще можем така и в Европа, и в България да се, поне да започнем годината по начин, по който да не подлагаме на такъв стрес цялостното си представяне за напред, защото и тази година, макар че нито треньора, нито аз началото са били тук, това няма никакво значение. Клуба е този, който след това бере тези негативи и който и да работи от тук на сетне в ЦСКА, трябва да не бъде поставен. Не, че не е част от играта, но вижте, всичко е в реда на нормалното, и добрите двубои, и лошите такива, които изиграхме. В интерес на истината, ако се обединим около това кой матч бе наистина много добър като качество на игра на даден отбор през тази календарна година, със сигурност в челната тройка, да не кажем най-добрият двубой, който някой от отборите изигра, то това беше нашия първи полуфинал в Разград. Това показва, че ние имаме своя потенциал, че можем да играем. Отделен е въпросът, че не го показваме всеки път и ние сме наясно с това. Ако кажа същият като напоследък, не знам доколко ще бъда точен, защото ние показахме така малко различни нюанси от, да не кажа, различни лица. Но ще се опитаме да завършим сезона достойно, което включва цялата тежест на тези мои думи. Отиваме да играем за победа. Всички хора в клуба работят на всякакво ниво, на всички фронтове, покрай стадиона, покрай селекция, покрай всичко, което се случва. Това е нашата цел, доколко ще успеем, ще видим.
1: Техническият директор на червените Михаил Александров също беше много развълнуван.
4: Сигурно не бях спокоен, за което се извинявам, ако някой съм обидил по време на емоциите, които съм имал през цялото време. Трудно е да се говори. Въпреки всичко, сладко е. Това е първи трофей за мен като

0: на финала.
1: Сега и поглед и към финала на турнира Лига Европа. Трофеят вдигна Астън Вила. Как на острова възприемат този успех? И то 44 години след последния трофей, който Вила печели в Европа. Разказ на нашия кореспондент Веселин Пълнов.
2: Астън Вила повлече крак в европейските клубни турнири, след като снощи спечели Лига Европа с убедителното 3-0 срещу Фрайбург. Да видим какво ще направят Арсенал в Шампионска лига и Кристал Палас в Лигата на конференциите. Треньорът на вилните Унай Емери изпълни обещанието си да донесе купа на Вила Парк. При 3,5 години той дойде в Бирмингъм и се закле, че е там, за да печели трофеи. За последен път Астън Вила спечели трофей в Европа през далечната 1982 година, т.е. преди цели 44 години. Снощи в Истанбул с зрелищни голове на Юри Тилеманс

Емилиано Буендия и Морган Роджерс, капитанът Джон Магин вдигна купата над главата си и то в присъствието на стадиона на 9 от героите от 1982, след които тогавашният капитан Денис Мортимър и голмайстора Питър Уит. Разбира се, това е лична победа за Унай Емери, който няма стигане в Лига Европа, защото е печели за пети път с третия отбор. Той без това държеше рекорда и с предишните 4 купи. Съвсем заслужено днес Бирмингъм отбелязва историческата победа с подобаващ парад по улиците на града. Унай Емери и преди беше наричан крал на Лига Европа, но сега след победата той каза, че не се чувства като такъв, но ако може да се говори за крале, то това са всички свързани с Астън Вила. Като изрази голяма благодарност на собствениците на клуба, на привържениците и на играчите, които винаги са го подкрепили. С нощната победа Астън Вила на практика подпечата и по втори начин участието си в Шампионска лига, защото отборът вече си беше осигурил място с класирането си в английската висша лига. Ще положа още с хвалепсията по отношение на Емери и отбора, които се изливат обилно от спортните издания. Те припомнят, че откакто е дошъл на Вила Парк, испанецът е водил отбора в Европа през всеки сезон, след като пое клуба само на 3 точки над зоната на изпадащите и дори успя тогава да го вкара в Лигата на конференциите. Това е изключителен рекорд предвид финансовите ограничения, под които Астън Вила работи, което налага продажба на таланти всяка година, за да се съобрази с правилата за печалба и устойчивост. Въпреки всичките им финансови проблеми, платените близо 5 милиона паунда за привличането на Емери от Виареал през 2022 година са една от най-добрите сделки във футбола. Много се говори в момента и за бъдещето на Морган Роджерс, който със сигурност ще видим в националния отбор под ръководството на Томас Тухел на терените на Северна Америка на световното първенство през лятото. Този голям талант със сигурност ще бъде преследван от европейските грандове, особено ако се представи добре на световното, и Вила вероятно ще трябва да се лиши от услугите му до година. А само преди 2 години Роджерс се присъедини към Вила след скромен трансфер от 16 милиона паунда от играещи в Чемпионшип Мидълсбро. Когато излезе с нощи на терена в Истанбул, цената му вече беше 80 милиона евро. Колко ли е набъбнала след тази славна нощ? Така както каза в началото, това беше първата купа за английски отбор този сезон в европейските турнири, а е възможен хеттрик. Кристал Палас излиза срещу Райо Валекано на финала в Лигата на конференциите следващата седмица, преди Арсенал да се изправи срещу Пари Сен-Жермен в Шампионска лига на 30 май. Както отбелязват някои британски медии, още от сега УЕФА може да има проблеми с английската доминация в бъдеще. Но кой го интересува на острова? От Лондон, Веселин Паунов.

0: на финала.
1: И още една новина, свързана с футбола. Шампионът на България Левски обяви, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена в предверието на клубния музей на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа. Преди това ръководството, представителния отбор, ветерани, служители и привърженици ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клуба. Отборът на Хулио Веласкес пък ще изиграе последния си матч за сезона срещу ЦСКА 1948 в Бистрица в понеделник от 20 часа и 30 минути. Тогава новия спортен директор на сините Георги Костадинов, който обяви, че прекратява състезателната си кариера след края на този сезон, ще изиграе и последния си матч. Т.е. това ще бъде нещо като бенефис. Символично ще свали капитанската лента от ръката си, заедно с флагчето на клуба, и я сложат в съблекалнята на тима. След това той ще облече костюм и ще гледа на стадион Георги Аспарухов от ложите матчът, където е мястото на ръководството. Сега преминаваме към баскетбола, защото днес е ден на новините в този спорт. На пресконференция в един от столичните хотели днес бе представен новия директор на националните отбори Николай Рашков. Бизнесменът разкри за целите, които си е поставил, и първо обяви новото партньорство. Гръцки бранд ще облича националните ни гарнитури. Ето какво сподели Николай Рашков.
2: Моята основна дейност е свързана извън баскетбола. Участвам в няколко странични бизнеса, които бих казал се развиват добре. Както споделих и на състезателите и в мъжки и в женски национален отбор, причината днес да съм тук на тази маса е, че преди 3 години имах неблагоразумието да инвестирам в баскетбол за подрастващи в България. И оттам се завъртя едно колело, което в крайна сметка създаде екип. И ако ми позволих да се върна на едно интервю, което имах в понеделник с колегите от Спортал, които ми зададоха конкретен въпрос, целият този опит и този екип, който успя да избута или по-скоро да превърне Евролигата в София, в реалност, да напълним залата, да отговорим на всички изисквания за сертифициране на залите и в крайна сметка да имаме присъствие на мача на с Олимпиакос, което, ако не ме лъжа по момента, тук успеем кръдивен по правилно, мисля, че е рекорд за посещаемост на баскетболен матч в модерната ни баскетболна история. Това е отговора. Това е начинът, по който ние може тези уроци, които научихме, да ги имплементираме в нашата баскетболна действителност. И те всъщност да дадат резултат, който се измеря последния начин. Повече деца, занимаващи се с спорта, повече занимаващи се деца с спорта, които да израстват до ниво на професионален баскетбол, и дай Боже повече успехи от ранга на Александър Везенков и хора, които могат да прославят нашата държава не само в Европа, но и навсякъде по света. Тук е момента да благодаря на господин Лушков на целия екип на Българската федерация по баскетбол, с който постигнахме договорка да работим заедно в този период. Също така, другите двама човека, които трябва да спомена, това са господин Везенков старши и господин Везенков младши, с които проведахме няколко разговори преди аз да се хвърля в това начинание. Каква е моята мотивация да съм тук в момента? Тя е много проста. Израствал съм в семейство, в което ме е възпитал да ценя символите на България и да оценявам тежестта на знамето, което ни обединява всеки един от нас. Изпитвам уважение както към състезателите, така и целия щаб на националния отбор. Те имат нелека задача да представляват всички нас. И когато бъда потърсен да се включа с моя екип по начин, по който това нещо може да даде качествена промяна, трудно бих могъл да откажа. Нашето включване с целия ми екип, отново подчертавам думата екип, тъй като в момента аз седа пред вас, но зад мен има солидна група хора, които биха ми позволили да изпълнявам задълженията си такива, каквито са. Нашето включване е напълно безвъзмездно и смятам, че в следващия цикъл на двата национални отбори може да изпълни три цели, които сме си набелязали. А те са следните. Едно, подобряване на условията на работа на целия щаб и на състезателите. Две, вдигане на нивото като имидж на двата отбора, както на национално ниво, така и на международно ниво. И много номер 3, нещо, което всъщност не знам колко хора в България си дават сметка, но тук повечето хора го асоциират това с Александър Везенков, но всички състезатели, които играят професионален баскетбол, те са подписали договор и тяхното свободно време, така бих го нарекал, което те отделят за националния отбор, то е собственост на клубовете, за които те се състезават. Най-кръщящия пример за това нещо е, че ние в момента водим тази пресконференция в навечерието на Final Four за Везенков, което е може би най-важният уикенд в живота му. Борбата с всеки един клубен отбор да разреши на тези състезатели да участват за националния отбор е тежка, защото тя е в две направления. Едно, до каква степен ти лишаваш въпросния клубен отбор от състезателите, които всъщност са добре заплатени за дейността, която вършат към тях. И две, как националния отбор ще осигури условията и ще застрахова тяхното време, докато те са с нас. Тук по-скоро аз спокойно мога да взема тази роля като гарант за всички тези неща, за да може нашите състезатели да се прибират възможно най-често в България. За момента бих казал, че имам изключително добри отношения с отбора на Олимпиакос, лични, които, колкото и така грубо да звучи, смятам да използвам до крайен предел, за да може да се наслаждаваме на играта на Везенков с екипите на националния отбор, колкото се може по-често.
1: А треньорът на мъжкият ни национален отбор Любомир Минчев разкри за натурализирането на още двама американски баскетболисти. Кои са те? Чуйте от самия Любоминчев.
0: Може Гипсон. Състезател в момента на Седевите Олимпия, Любляна. С него още декември месец отидох с него. Идях с него, има желание на човека. Е доста сериозен, поне това, което видях в среща и информацията, която съм добил за него също. Принудени сме и тук е една от нещата да кажа защо двама трябва да правим. Защото поне аз като бях пайния цикъл, преди 10 години, в най-ключовите и най-важните моменти ние не можахме да разчитаме на най-добрите си играчи, понеже бяха играчи в Евролига. Визирам Дибос, който тогава Химки не го освободиха, ние бяхме в която конкуренция тогава с нас. Също така нали завезем кофеясно, че винаги е проблем от тяхното участие. И Махни Тай, който се рада също е в Цървена звезда. Втори играч, който е, се казва Коби Уилямс. Първо да кажа, че може Гипсон по време на прозорица, който беше в февруари месец, но отиде до щатите за подготвяне на необходимите документи. А Коби Уилямс сега ще го прави това нещо лято. Така че това са двамата играчи, които ние готвим за националния отбор. Коби Уилямс от Бишто отборник на Минчев.

0: на финала.
1: Петима представители на България бяха избрани за членове на различни комисии в рамките на Европейския тайкондо съюз. Старши треньорът на националният ни отбор Фарзат Залхадри е част от комисията на треньорите. Един от най-добрите ни съдии Илия Димитров влиза в съдийската комисия. Генералният секретар на централата Александър Минев е част от комисията по институционални отношения. Бившият президент на Българската федерация Андрей Георгиев е избран за комисията по членство и вице президентът на федерацията и президент на Таекуондо клуб Рамос Димитър Михайлов е член на комисия по образование и приложна наука. Чуйте какво означава за Димитър Михайлов това признание, както и повече подробности за предстоящия следващата седмица турнир, организиран от него.
2: Това е голямо признание и значи много за мен, тъй като бях номиниран и избран за член на Комитета по образование и приложни науки. Много се радвам, че съм забелязан и оценен, тъй като аз се занимавам с тайкондо от 5 годишна възраст и съм минал във всичките етажи на кариерното израстване от състезател, треньор, ръководител, обучител, тъй като аз съм и обучител към Световната тайкондо федерация. Провеждал съм обучения на представители от целия свят и съм много щастлив да бъда номиниран и избран на тази позиция и да продължа да давам моя принос в спорта, който обичам.
1: Казахте обучител в тайкондото, треньора и човека, който предава свои опити на изключителна почет. Просто такава е философията на спорта. Колко важно е България да има хора на такива позиции в международните структури?
2: Изключително важно е. Моята номинация, а и не само, имам още колеги от федерацията, които са назначени и избрани на позиции в различни комисии. А показва, че федерацията работи добре и нашата работа се забелязва и от Европейския тайкондо съюз, и от Световната тайкондо федерация. Със сигурност, като част от тези комисии, ние имаме изключително предимство да бъдем там и да участваме дейно в решенията и в нововъведенията, които налагат международните структури в тайкондо.
1: За първи път в края на следващата седмица, на 30 и 31 у нас ще се проведе турнир с най-високия ранг Е6 за кадети и юноши.
2: На 30 и 31 май в зала Асикс Арена ще се проведе Гранд При Опен Рамос, който е турнир с ранг Е6, носещ точки за възрастовите групи, кадети и юноши. Това е сравнително нов формат от състезания. Има три подобни турнира в Европа през годината и медалистите получават право да играят на Final Grand Prix. А на Final Grand Prix интересното е, че призьорите получават парични награди, освен точките, които им носят по предни позиции в европейската ранглиста за кадети и за юноши.
1: Колко състезатели от колко държави ще видим на Do Jungle в Асикс Арена?
2: Изключително голямо е конкуренцията, като имаме участници от около 40 държави, представители на повече от 260 клуба. Бройката състезатели е малко над 800.
1: Колко състезателни полета ще има? Световната федерация и Европейската правят всичко възможно, за да избегнат максимално субективния фактор и се налага електронна екипировка, включително в последната година се въведаха и електронните ръкавици.
2: Състезанието ще се проведе на 7 игрални полета в двата дни. Отново ще бъде обезпечено с електронно-сензорна екипировка. По решение на техническия делегат най-вероятно ще се използват и електронните ръкавици, т.е. всички състезатели имат готовност да участват с електронни ръкавици, което е нововъведение от тази година. Състезанието от висок ранг и за него ще пристигне и спортния директор на Европейския тайкондо съюз, както и доста от ръководителите на Европейския тайкондо съюз. Сравнително балансирано е. В двата дена имаме по 400 участници всеки ден и се надявам да няма технически спънки, да протече възможно най-гладко и да бъде един празник за всички състезатели, въпреки че ще им бъде много трудно. В повечето категории конкуренцията от над 30-40 състезатели.
1: Това означава между 5 и 7 срещи.
2: Точно така.
1: Това означава, да стигнат до финал.
2: минимум 3 или 4 победи трябва, за да се класират сред медалистите и да получат квота за Final Grand Prix.
1: Тези, които искат да дойдат да видят бъдещето на тайкондото, защото това са бъдещите световни, европейски и олимпийски шампиони. В ASICS Arena ще има ли вход, отколко доколко ще са състезанията? Знам, че официалното откриване ще бъде в събота.
2: Състезанието започва в 9, в събота ще има официално откриване от 12. Ще има вход, но всички деца по 12 годишна възраст са без вход и се очаква да приключи към 6 часа след обед.
1: И за още едно признание, но в бадминтона старши треньорът на националният ни отбор Петя Неделчова постави пореден рекорд в спорта, въпреки че официално сложи край на състезателната си кариера през 2017 година. Тя оглави класирането по най-много изиграни мачове до сега. Има още една българка в топ 5. Чуйте обаче Петя Неделчова.
0: За мен беше шокиращ този пост, който излезна в социалните мрежи, защото те едва ли не отбелязаха тайпеца, който е под номер 13 и прави 1000-на победа на турнира в Малайзия. Не гледаме кой водач в класирането, Петя Неделчева. И беше много така интересно за мен това постче, защото те едва ли не обръщат внимание на кой е 13-ти, а пък изведнъж ние разбираме, че водач в класацията съм аз. И оттам, нали, тръгнаха обажданията от журналисти, почнахме в социалните мрежи в България, нали, да оповестяваме този рекорд и така. Но интересното е, нали, че и Стефания е в топ-5, тя все още се състезава и не ще чудни този рекорд да бъде подобрен от нея. Вече всичко е в нейните ръце.
3: Свикнахте като цели да подобрявате рекорди. Преди 4 години влязахте в книгата за рекордите на Гинес и то не на шега. Ами за най-дълго разиграване в официален матч 154 удара. Какво всъщност наистина означава за вас едни такива признания почти 10 години след като сте така прекратили кариерата?
0: Всеки един такъв рекорд и всяко едно споменаване на моето име в световен мащаб значи много, защото аз едва ли не 20 години играх на световно ниво и моето име е оставило някаква следа. Следващите, нали, поколения се надяваме тези състезатели да надградат. Даже Калояна се надявам, нали, да участва на повече олимпиади, отколкото аз участвах, да направи по-добри класирания. Вече чакаме медали от европейски, световни, защото това е истината. Всеки един резултат, който сме постигнали, да бъде надграден.
3: Вие имате впечатляваща визитка, освен на участие на 3 олимпиади, медали от Европейска купа, от европейски световни първенства, 60 титли всъщност имате от различни турнири.
0: Това с титлите е също интересна класация, защото който се ръчка, нали, в мрежите може да види доста интересни класации в бадминтона за разиграванията, за най-много победи, за най-много титли. И радостното е, нали, че и сестри Стоевите също държат рекорда на жени двойки, най-много победи. Така че всеки един състезател дава максимума, постига, нали, своите резултати и дано и за напред и на младежката олимпиада тази година да има също добри резултати. Това, което не предстои за годината, да е винаги положително и да имаме все повече шампиони.
3: Като казахте за годината, доволна ли сте до момента от сезона и споменахте младежката олимпиада, какво предстои?
0: Почти половин година. Ние като цели, което си бяхме представили още миналата година, го изпълнихме даже на максимум. Предстои ни световно първенство при мъжете и жените. Даже тук може да отбележим, че вече има потвърдени 4 квоти за България, 2 на жени единично. Една на жени двойки, една на смесени двойки за момента. Също младежка олимпиада за под 17 години. Имаме европейско до 19, също така имаме европейско под 15, така че имаме още няколко сравнително сериозни първенства до края на годината. Дай Боже при един добър жребий, се надяваме и медал от световно първенство на сестрите Стоеви. Но вече тук всичко зависи дали ще успеем да са в топ-8 подставени, защото на жени двойка вече конкуренцията става много по-сериозна.
3: Дано ни зарадвате с медали в тези първенства, които ви предстоят, и се надяваме да видим сестри Стоевия, защо не и Калояна и останалите момичета и момчета на Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Всъщност това е голямата ви цел, която вие гоните.
0: Целта ни е максимум квоти да се спечелят, защото нашата квалификация не е лесна. Една година е. На 1 май тази година започна квалификация до година за европейски игри в Турция. Ние няма да имаме европейско първенство. Европейските игри се водят като официално европейско първенство за нас. Но пак квалификацията е една година. И натам ще са насочени нашите усилия и турнири, които ще участваме. Цяла година квалификация.
4: На финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: Три финала за българските състезатели в първия квалификационен ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент. Димитър Димитров, финалист на земя, Райан Радков, финалист на кон с гривни, и Даниел Трифонов на финал на халки. Теодора Цанева пък се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината комите на Европейското първенство по карате в Франкфурт, Германия, и ще се бори за златния медал. По пътя към титулата Цанева записи са 4 последователни победи. Финалът е в събота и нейна съперничка ще е Ема Сагредли от Хърватия. Да пожелаем успех на нашите състезатели. Така завършва на финала от нашия екип. Приятна и спокойна вечер!

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставям за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България. Сцената на бъдещето. Лидери. Визионери. И човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре. Мо Галдат. Бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини. Временната бюджетна комисия на парламента одобри на първо четене законови промени, с които се ограничават правата на особения търговски управител. Според новите текстове в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефти и продукти от нефтен произход, особеният управител ще трябва да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката. Въвежда се съдебен контрол върху сделките за разпореждане с акции и имущество. Депутатът от Демократична България Владислав Панев обърна внимание, че компанията Лукойл Нефтохим е с 200 милиона евро загуба за миналата година и настоя особеният управител Румен Спецов да бъде изслушан по този въпрос.
2: В крайна сметка, ако част от тях се дължат на дейността след влизането на особения управител, това би могло да има значение за евентуални съдебни дела, които да се водят от акционерите на рафинерията, от най-големия акционер, всъщност от Литаско.
1: Министрът на външните работи Велислава Петрова е поставила въпроса за възможно най-скоро отпадане на изискването за визи за пътуващите в Съединените щати българи. На среща с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния департамент Алисън Хукър. Двете са разговаряли в Хелзингборг, където се провежда среща на външните министри на НАТО. Министър Петрова е подчертала, че България е изпълнила техническите критерии за отпадане на американските визи и че това е важно с оглед баланса в стратегическите отношения на България и Съединените щати. Министерството на външните работи съобщава, че американската страна е потвърдила своята ангажираност да продължат дискусиите по въпроса. Съединените щати и Иран остават на срещуположни позиции за повече от 400 кг високо обогатен уран, с който Ислямската република отказва да се раздели като гаранция, че няма да се здобие с ядрено оръжие. Агенция Reuters съобщи по-рано днес, че върховният лидер Мочтаба Хаменей е разпоредил урана да остане в Иран. Попитан за това преди малко в Белия дом, президентът Доналд Тръмп беше категоричен.
3: We will get it.
4: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
1: Американският президент даде да се разбере, че остава категорично против претенциите на Техеран да управлява и облага с такси трафика през Ормуския проток, през който преди избухването на войната на 28 феврали преминаваха около 20% от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ.
4: Искаме протока отворен, искаме го свободен за преминаване. Не искаме никакви такси. Това е международен път, без никакви такси.
1: В съседна Турция ръководството на най-голямата опозиционна партия, Народно-републиканската, беше обявено днес за нелегитимно. Решението беше взето от апелативния съд в Анкара. Той постанови, че е имало нередности при избора на лидера Юзгюри Озел от Конгреса през ноември 2023 на създадената от Кемалата Тюрк партия. Затова съдът отстранява Юзел от поста и възстановява временно на негово място победения тогава при вътрешнопартийния избор бивш лидер на Народно-републиканската партия Кемал Кълъчдарогу. Така апелативният съд отмени решението на първата инстанция да не разглежда делото с мотив, че е безпредметно. Юзел обяви спешно заседание в Анкара на всички депутати от Народно-републиканската партия. Той и останалите членове на ръководството са категорични, че управляващата формация на президента Реджеп Ердоган използва съда, за да се разправи политически с най-големия си опонент. Кълъчдарогу отправи в социалните платформи призив за спокойствие и разум. Агенция Reuters цитира високопоставен представител на прокюрската партия в парламента, че съдебното решение срещу Народно-републиканската партия, цитирам, черно петно върху турската демокрация и че така Турция бива тласкана, пак цитирам, още по-близо към мрак. Синоптична прогноза от Анастасия Стойчева.
5: В близките часове в североизточните райони валежите отново ще се усилят, ще има и грамотевична дейност. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа да умерен, север-северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 20. планините облачността ще бъде значителна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. По най-високите части на планините ще превали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие с предаването Графити по въздуха, което се излъчва всеки четвъртък от 20 до 22 часа. В седмицата, в която ще отпразнуваме 24 май, ще ви поканим на предстоящата премиера на книгата «Издатели на знание». Дело на студентите по книгоиздаване от втори курс във факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет. В нея е събрана информация и интервюта с ръководителите на издателствата към най-авторитетните университети в света. И нещо любопитно, оказа се, че те са сред най-печелившите в издателския бизнес. Темата на новия брой на списание «Култура», 160 години от рождението на Пенчо Славейков, ще ни представи Тони Николов, главен редактор на списанието. В това издание на Графити ще ви срещнем и с поетите Кристин Димитрова и Том Филипс, които направиха заедно премиера на стихосбирките си в Младежкия театър. В Графити по въздуха звукорежисьор Антон Пиперов, музиката избира Елеонора Стоилова, пред микрофона Светлана Дичева.

0: Графити по въздуха.
1: В студиото на Графити по въздуха отново е Тони Николов, главен редактор на списание Култура. Той ще ни представи най-новия му брой. Сега, преди 24 май, темата е много подходяща, защото става дума за Пенчо Славейков, 160 години от рождението му. Защо е толкова свързан с нашия любим празник?
2: Защото Пенчо Славейков безспорно е един от първомайсторите на българското слово. Дори в този брой публикувахме едно негово есе. То не е толкова четено, но за мен би трябвало да влиза в учебниците език и култура. Всяка една култура израства на базата на езика, припомня той. Но какъв е български език? Въпросът, който той си задава, и каза, че ако сред славянските езици има езици с по-голяма мекота, например, сръбския на него му звучи като дълга на протяжна песен под месечина, български език с надмощието на съгласните над гласните има характер на гранит, с едно остъргване по зъбърите на една скала, едно ядро, което е толкова важно. И той казва, вижте, и цялата национална култура, колко е красиво това, цялата национална култура може да бъде описана в такъв един разказ, с едно с удари по гранита, нали, ние извайваме съдбата си. Е, това е автора на Кървава песен, не се пак да не забравяме, една философия на българската история, този голяма амбиция, малко четена книга днес, за съжаление, въпреки че като направим мост към Априлското въстание, всъщност тя е посветена точно на тези събития, от които отбелязваме 150 години.
1: На какво се дължи това? Защо е малко четен?
2: Труден е слогът му, езикът е по-сложен. Изобщо в самия брой, когато ние поканихме двама литератори, професор Иван Станков да даде глобалната картина и доцент Емил Димитров за последните дни на Пенчо. И с професор Иван Станков си говорихме за това, че да, това, разбира се, големи опонент на Вазов, въпреки че Вазов и физически живее по-дълго от Пенчо, макар да е много по-възрастен до поколението малко след неговия баща, както и споровете между двамата славейковци, баща и син, баща ми в мен от друга страна. И всъщност при Пенчо Славейков никога възраждането и народната песен не изчезва, напротив, даже той е автор на много обработки на сборници с народна песен, но тя е модернизирана. Това, което той учи в Германия, Ницше, Шопенхауер, амбициите за модерна, толкова силни в началото на 20 век, 1900-та година. Той е така големия модернист и това е кръга мисъл по същество. Мистификатор, също първи. Това са културните игри на острова на блажените. Знаем, че това няма такива реални автори. Това е той под многото си маски. И може би най-голямата мистификация, той не е мислил сигурно за такава, но тя се случила е «Даваш ли даваш Балканджиов», което е негово творчество, а в учебниците пише, че е народна песен, което не е вярно. Просто не е вярно. Има доказателства, проучено е, той издаден от доктор Кръстев в 17-та година и всеки може да види дори посочената песен от сборника на Веркович, въобще няма нищо общо с този напев. Това е гениалният стих на Пенчо Славейков, всъщност, който той всъщност представя като величие на народната песен. Може би се радвал днес, ако знаеше какви така спорове буди тази негова творба.
1: Как е възможно едновременно баща му никога да не умре в него, традицията и модерността да се съчетаят в такава здрава преградка?
2: Ето възможно, и това е той. И в кръга мисъл, ако говорим за идеология, значи колко различни са. Доктор Кръстев е така немският професор по естетика, естета, който е важен с списанието мисъл, което не е кръга. Петко Тодоров, който се пак прави точно балади от народното творчество, тези странни идили. Яворов, друг модернист на стиха, и Пенчо Славейков, много различни. И всъщност те задават тази велика четворка, която задава началото на българския 20 век. Нали? Много от поетите по-късно признават, че следват в някаква степен уроците на Пенчо Славейков и на това, което той постига в Сън за щастие, тази първа българска интимна лирика, пейзажна, любовна.
1: Имало ли е период в нашата литературна история, имам предвид след 1944 година, когато той като име и като творчество е бил низвергнат?
2: Да, потискане, защото е буржуазен индивидуалист, това винаги се е напомнил, Ницше, Шопенхауер, това са едни забранени автори. От друга страна, пък той някак си минава за прокуден, което всъщност във втория ни разговор с доцент Емил Димитров, италианската му история не е точно така. Даже наистина е уволнен като директор на Новата библиотека, но не е прокуден от България и не е живял чак такава мизерия, се оказва. Но така или иначе, това пък беше възможно за някакво осъждане на буржуазна България, т.е. той е реабилитиран от 50-те години от средата по тази причина, защото е някаква жертва. Но странни нашите са употребите на литературата, нали? Особени са тези употреби, но това, което при него е интересно, просто би трябвало да бъде четен. Има една красота, едно разнообразие в стиха, в слога, в български език, богатство, към което си струва да се връщаме, и то в дните преди 24 май особено. Пенчо Славейков е от авторите, той е от, пак да кажа, от първосъздателите на български език, книжовен език.
1: Защо смъртта му продължава да витае с някаква митичност в нашето съзнание?
2: До голяма степен това е заслуга на неговата спътница Мара Белчева. Той е мислено това битие към смъртта и битие на двамата в културата. И това също е част от темата. Тя много умело го пресъздава, заснема го в тези снимки в Италия, връща се към него. Тя му е вярна спътница, тя е първата му издателка. Така че и това е също промислен жест. Между другото, много такива културни жестове има интересни. Има цяло пък в Италия, колкото разбирам, има цяла теория, така литература, колко е следи поетите, които са избрали за своя родина след изгнание Италия. Изобщо пък това е Данте Алигьери, някакси, който е прокуден там, или Овиди. Културни теми. Пенчо Славейков има тази роля в българската литература. С идеята, може би, за едно голямо завръщане, се надяваме, че ето тези годишни, макар и непълна, и повод все пак да се върнем и да го препрочетем. Има една прекрасна изложба в София в Националния литературен музей, който всъщност е възстановка, там е апартамента на библиотеката на Пенчо Славейков. Никога не са показвани, да кажем, ни работи, графични работи на Харлан Питачев, пусна за щастие. Тя излиза просто без илюстрации. Сега има възможността да бъде видяна, както и огромната му много богата библиотека.
1: Тъй като все пак, за да може едно име, едно творчество да влезе в съзнанието на един народ, е много важно то да влезе чрез школото, чрез училището, чрез обучението, чрез университетите, чрез посещения в музеи, където, да, както казваш, точно, може да се види тази библиотека. Дали достатъчно присъства в Пенчо Славейков в нашата образователна система?
2: Не, малко проследих с отделни творби, с части от Сън за щастие, с Исмол, с отделни неща. Вече Кървава песен се смята за доста сложна. Добре е чисто факултативно, дори някои от тези творби, епически песни, нали, да бъде малко разширена представата, да има по-голяма изборност, защото редица автори, много важни автори в българската култура, отпадат, съжаление, в българското образование. И това е шанса вече на малцина, когато в последствие решават, може би, сами да се запознаят, да научат нещо с тези автори. Ето този брой, може би, благодарение на тази прекрасна рисунка, виждате, на Никола Петров, това е от Острова на Блажените, от 1910-то, този образ на Пенчо Славейков, той някакси привлича, дано списание Култура да изиграе роля за някаква част от четящата публика, тя да посегне отново да разгърне някои от творбите му.
1: И сега директно преминаваме към друга тема с една единствена дума и ми е много интересно как ще реагираш. Бангаранга.
2: Една от темите на деня. А как да реагирам? Да кажа, че следях внимателно дебатите, видях как българското общество се раздели по тях. Сега вълната на радостта след победата, защото Дара е културен феномен. Тя наистина успя да постигне нещо. И тук не е това отвъд музикалните, индивидуалните пристрастия и предпочитания, възрастови и музикални на всеки един от нас. Нали? Но за едно поколение от нейни връзници това е много важно. Евровизия, друг е въпросът дали е любимия конкурс на час българите или не. Но това, което се случи, то има едно значение. Аз се питах също защо не се радваме достатъчно със радостта от победата. Много ми харесаха думите на русенския митрополит Наум, нали, защото обикновено, нали, казвам, ето църквата не се намесва в химия, който призова хората да се радват с радостта на другите, точно с тези думи. Те са важни, те са много важни в християнството. Радвайте се и да поздрави своята съгражданка, просто така, да изкаже симпатията си и радостта от това, което се случва, че нещо се случва важно в България, че той е един феномен, че ето Евровизия до година ще бъде в България, което като се замислим, вече пък е културно събитие. Това означава, ние виждаме Виена, град като Виена, как се подготвя. Това означава съпътстващи културни събития, културни програми, изложби. Много неща, които ще се случат в едни времена, когато, пак да кажем, бюджетите за култура трябваше да бъдат отрязани. Сега ще има някаква възможност в 2027 година и тя благодарение, като се мислим на това момиче и неговия екип.
1: Умеем ли да се радваме на успеха на другия? Аз мисля, че това е много сериозен народностен и културен феномен.
2: Съгласен
1: и проблем.
2: Съгласен съм. Иван Хаджийски в прочутата си оптимистична теория на българския народ, а тя никак не е оптимистична, казва: българи наслага черните очила, подценява системно другите и себе си и така нататък. Нали? Това са неща, които са изградени според него, той ги вижда преди век в българската народопсихология. Ето това е, че не можем да се радваме с устта на други. Че сме винаги недоволни, че винаги се оплакваме, нали, в повече дори. И той го е от това разгледал, затова той прави оптимистичен народ, че този народ, който оцелява толкова много, би трябвало в един момент да свали черните очила, може би, и да се усмихне.
1: Което не означава, че хората нямат право да критикуват. Те не са длъжни да харесват.
2: Разбира се, да.
1: Са длъжни.
2: Не, аз не съм възторг от песента Бангаранга, нали, лично. Не, това е въпросът. Ние виждаме събитието, културния феномен, пак казвам. Мен, например, гледах внимателно нейното интервю в Българската национална телевизия в сутрешния блок. Тя как се обърна

0: В студиото на Графити по въздуха продължаваме разговор с Тони Николов и сега рязко от радостта към една тежка тема. Русия, как е отразена темата и Украина, разбира се, как е отразена темата в последния брой на списание Култура.
1: Руски писател Михаил Шишкин, който е може би познат на някои от читатели с книгата си Моята Русия, това са негови прочети на Пушкин, Гогол, Достоевски, но от гледна точка на как тази руска идея влияе върху войната и съвременността в Русия, Михаил Шишкин присъства с едно свое есе на Томас Ман като урок по руски, обаче този път Шишкин изпрати това свое есе, той ще ни гостува в България през месец октомври по наша покана. И този текст е наистина доста стряскаш, защото ние преди сме в броя, когато бяхме представили за Томас Ман, аз сме говорили за неговите радиообращения към немците по време на Втората световна война, които той живее тогава в Съединените щати, записва ги, излучват се и по BBC, излучват се по Гласа на Америка. И той изведнъж, когато замества думата обаче немци с руснаци, се получава нещо абсолютно зашеметяващо от едни такива цитати, които той се обръща и казва: вие ще платите за престъпленията, които се извършват. Те разберете, ще има цена, че ще има разплата. Това говори Томас Ман, нали? Днес той пита как руснаците биха реагирали, когато ако прочитат това нещо, че това ще се случи. Той казва: но аз като писател съм длъжен да се обърна към своя народ и към сънародниците си и да им кажа: да, всичко си има цена и в един момент и Москва ще бъде бомбардирана. И това казва най-тежкото нещо един човек, който усеща част от тази общност да го каже, но защото загиват деца от другата страна, ще загинат деца и тук. И това е ужаса на войната и хората, които нали, са начело като Владимир Путин и обкръжението му, те трябва да понесат тази отговорност. Много силно е сен на Шишкин, на Михаил Шишкин, публикувано на няколко езика в Европа. Много се радвам, че той ни го изпрати, за да го публикува.
0: Как си позволява такава смелост?
1: Някой ще каже, че живее в Швейцария. Това не, той има принципна позиция от десетилетия по тези въпроси. Той я заема и между другото това е много характерно за всички, бих казал, за най-големите руски писатели, които напуснаха днешна Русия. Ако се замислим, ще видим, че почти никой от тези автори, чието книги обичаме,

0: т.е. Татьяна Толстая, Борис Акунин, самия Шишкин и редица други, те не живеят в момента в Русия. Почти всички са зад граница, в различни страни. Мария Степанова, списъка е дълъг. Така че да си дадем сметка за това. И този текст, това есе, съседства с едно друго интервю с френски журналист Пол Гого, който написа една много интересна книга. Аз в интернет успях да се запозная с нея. Това е 9 години е бил кореспондент в Москва. Тя се казва Параноична Москва. И той се опитва през поглед на журналиста, докато се го е бил принуден да напусне или е свършил мандата му, да разкаже какво вижда в тази Русия.
1: Някакви, за някакви шамани.
0: За шаманите, стара, защото в шаманизма е голяма мода. И у нас имаше политически шаманизъм преди време, дали ако си спомнеш този термин. В Русия това е мода. Той отива в Сибир, за да проучи въпроса. Те му обясняват. Един шаман, Александър Балуев, тръгва към Москва, иска да екзорцизира Путин, защото вижда, че злото властва. Арестува го КГБ път или ФСБ вече, как се казва. Вкарват го в психиатрия и той казва, излиза, че Путин се страхува от този човек. Нали? Искат наистина да го защита, може да му направи нещо. Казва, говори се, че самия Путин има таен шаман, който, нали, върши обратните действия. Нали? Ситуацията, той се опитва едно общество в параноя по време на война. Разтърсваш разказ. И книга, която виждам, че има вече голям успех, може би ще бъде някой, защо не да не бъде преведена и на български.
1: Дали ще има публика за това, като имаме предвид, че много хора поддържат у нас.
0: Разбира се, но нека да прочетат и да видят, нали, факти. Той с голяма симпатия към обикновените руснаци, които примерно са принудени да продават вещите си. Той разказва събота и неделя в Москва, в Петербург ги вижда. Казват колко трудно живеят в тези години на войната, защото обикновените хора плащат тази висока цена. Доходите, фалитите, които са скочили в пъти, че са 7-800 хиляди фалита има само за миналата година в Русия.
1: Затова толкова малко се говори.
0: Малко се говори, да, но ето затова този тип журналистически книги, нали, които са като разрези на всекидневието, са толкова важни, защото през тях, през очите на обикновените хора, това, но това, което той е видял в Русия, може да се нареди пъзъла и да видим общата картина.
1: Винаги завършваме разговорите си, Тони, с нещо оптимистично. Разбира се, в случая имаме повод за национален оптимизъм, благодарение на тази радост, която получихме. Но имаме ли някакъв повод за, така да се каже, глобален оптимизъм?
0: Ми не знам, замислих си аз да не би да сме сложили черните очила, за които говореше Иван Хаджийски, да виждаме по-малко. За съжаление, това, което виждаме също в момента, ни дава много поводи за оптимизъм. Дано да има повече разум. Хората, така, текстовете, които могат да прочитат добро, я виждам. Ето, например, Виви Василева, младата българска музикантка, тя е сестра на Васко Василев. Нали? Виждам млади хора, които правят култура, нали? Които виждат хоризонта на бъдещето. Може би пък, ако погледнем край света през техните очи, може би ще се зарадваме повече. Това е свързано и с първата част на въпроса.
1: Тони Николов, графити по въздуха.

0: В студиото на Графити по въздуха са двама поети и двама приятели, спокойно мога да го кажа. Това са Кристин Димитрова и Том Филипс. Държа в ръцете си техните най-нови стихосбирки и те сега ще се похвалят с премиерата, която мина миналата седмица. Стихосбирката на Кристин се казва «Квартална антропология», а на Том – автопортрет с тютюневи мустаци. Да започнем с това първо. Честити стихосбирки.
1: Много благодарим.
2: Благодаря.
0: Как мина?
1: Ами, да кажем, чудесно, но от друга страна радваме се, че мина, защото ние не сме много публични хора. Човек, който е тръгнал да пише стихотворение, много често е, как да кажа, интроверт, който не е много публична личност. Така че...
0: Интересното е, че вие двамата се познавате не само като хора, но най-вече като поети, защото се превеждате един друг. Mm-hmm. И ми се струва, че това е, може би, най-интимното, най-душевното съприкосновение на двама души. Когато влизат в своите мечти, в своите поетични турби. Какво научихте един от друг? Благодарение на това приятелство чрез превода.
2: I think it really helps. If you're a translator and you're friends with the person you're translating.
1: Мисля, че помага ти, когато ти вече си преводач и приятелят ти също е преводач, така че имахме някакъв аванс в случая.
2: Yeah, because you can hear that person's voice.
1: Защото можеш да чуваш гласа на този човек.
2: And also I think it helps because you understand the point of view. Or the perspective a little better.
1: И на преводите помага и това, че ти вече знаеш гледната точка на този човек и можеш по-лесно да интерпретираш написаното.
2: The friendship and the translation are kind of, they both connect and they both are very important to each other.
1: Така че превода и приятелството се свързват помежду си и са важни, всяко е важно за другото. Аз искам да кажа за Том, че когато прочетох за първ път стиховете, нали, ние се запознахме всъщност на един поетичен пленер, рамо до рамо описвахме женския пазар. беше забавно и смешно и после си харесахме резултатите един на друг и от тогава си превеждаме някакви неща един на друг. Някак усетих тази свежест на погледа, който вижда точно това, което вижда и не слага допълнителни слоеве от интерпретация. Не налага това, което мисли върху действителността, а тръгва от действителното, от видяното, от осезаемото към вече по-нататък дали това ще развълнува, дали не, но той показва, той не обяснява, той показва. И този минимализъм всъщност в поезията ми хареса много. Мисля, че, как да кажа, в българската поезия има празно място, което да го приеме тук. Ние нямаме много минималисти. И този минимализъм всъщност е един похват на модернизма, защото модернизма в самото си начало, началото на 20 век, се разделя общо взето на две. И от едната страна са Т.С. Елиот и Езра Паунд, които са интелектуалци, държат да се знае, че са интелектуалци. И Йейтс е тук, мисля, и играят с световната култура. Има много културни реалии вътре, има много заиграване с езиците, има много заиграване с различни гласове, различни културни прослойки. Те всъщност непрекъснато картографират културите около тях. И това е този тип модернизъм с културните корени. И другият тип модернизъм, който тръгва тогава, всъщност спори с него и това е на Уилям Карлос Уилямс, който иска да изчисти думите от наслоените им значение. Той смята, че думите са умотани в някакви допълнителни наслоявания, опоетизирания, метаморфозирания в преносни смисли. И той иска да ги изчисти и да върне всичко към това, което очите виждат, защото това е истината и останалото е слоеве.
0: Така, добре.
1: И всъщност Том се явява за мен един наследник на този тип Уилям Карлос Уилямс.
0: Искам да попитам Том, който от 2017 година е в България и владее чудесно български език в писмена форма, но не се отпуска много да говори на български. Искам да го попитам как написа стихотворението за Алеко Константинов.
1: How exactly did you write the poem?
0: Кое те вдъхнови?
1: Алеко Константинов.
2: Oh, okay. Yeah.
1: What inspired you?
2: That was from the Sofia Metaphors event.
1: То беше от събитието Софийски метафори.
2: And it, so I was shown the statue of Алеко.
1: Показаха ми статуята на Алеко Константинов.
2: I was told, okay, now write a poem.
1: Казаха ми напиши стихотворение и това всъщност излезе.
2: So it was a little bit of pressure.
1: Имаше, така че имаше малко натиск върху мен.
2: Yeah. So it's an interesting choice. Yeah.
1: Така че да, интересен избор.
0: Част от твоите стихотворения, Том, са написани на чист български език. Това е оригиналът на български език. Тук не пише преведено от Кристин Димитрова или от някой друг български поет.
2: The first 40 40 pages.
1: Първите 40 страници бяха написани на български. Така
2: са написани поначало.
1: Останалите са преведени от Кристин и други хора.
0: Опитвам се да вляза, както се казва на английски, в обувките на един поет, който знае двата езика, разбира се, един е много по-добре, това е родния, а другия е новия език. Как решаваш да напишеш стихотворение на български вместо на английски или на английски вместо на български?
2: It's a good question because I think that when I write in Bulgarian, the poem starts with the words.
1: Добър въпрос, защото ми се струва, че когато пиша на български, стихотворението тръгва от думите.
2: A phrase will come in my mind.
1: На ум ми идва някаква фраза, израз.
2: Yeah, or two or three words.
1: Или няколко думи съединени.
2: Will come together like that, and then I just follow them.
1: И аз просто ги следвам. Моята работа е да продължа след тях.
2: Yeah, so the poems I write in Bulgarian can be a little bit surreal.
1: Така че стихотворенията ми на български може да се случат и малко сюрреалистични.
2: Because the images are coming because I know those are the words I know.
1: Защото образите идват заедно с думите, а това са думите, които аз знам.
2: And then when I write in English, it tends to be much more from something, from objects.
1: Докато когато пиша на английски, нещата идват по-скоро от нещо извън мене, от някаква случка, някакъв предмет. Нещо външно.
2: Yeah, so again, obviously, you know, language is always important in a poem.
1: Езика винаги е важен в едно стихотворение.
2: But in English, the starting point is different. From the Bulgarian.
1: Но на английски началната точка ми е на различно място в сравнение с български.

0: И сега въпрос към Кристин.
1: Тя описва женския пазар. Много е интересно нейното описание, нейното усещане, светоусещане. Какво прави Нью-Йорк насред женския пазар?
2: Голямата ябълка, да го кажем. Има много такива там, но не само голямата ябълка. Глобализацията, която започна, да кажем, 90-те години, вече беше във вихъра си, някак превзе и пространствата, които са лично наши. И понякога ни е трудно да отделим кое идва от много далече и кое идва от нас самите. И на женския пазар имаше анцузи, които се поклащаха на едни закачалки за продан, разбира се, и те имаха фалшиви надписи с някакви големи фирми, и на един от тях пишеше Нью-Йорк, на друг пишеше Калифорния или нещо такова. И аз разбрах, изведнъж дадах си сметка, че на тези анцузи, ние ги наричаме ментета, те са ментета, защото не са от оригиналните си фирми, но те не са менте анцузи, защото това са дрехи, които стават за носене. Хората си ги купуват и на тези дрехи, не фирмени дрехи, с някакви надписи, всъщност имаше надписи, може би мечти, нали, за да продадеш нещо, ти слагаш някакви думи, които са съблазнителни. И изведнъж на човек му се струва, че е гражданин на някакъв по-голям град или може би се връща оттам. Света ни е пълен с мечти, които са ни, как да кажа, които са ни дошли от някъде и даже не знаем как са попаднали в главите ни. Така че, да, Нью-Йорк присъстваше било върху анцузите, било върху тези тезгях или как се казва там мястото, където се подреждат ябълките.
0: Интересно е, Том, как може да види мечтание, нещо поетично сред това множество от хора, гъмжило, зеленчуци, връзки лук, карфиол, чушки, домати, картофи, да не изброявам.
3: Yeah, I mean, and that's really interesting because to me, that's what I think I'm trying to do with my writing is find these kind of, sort of find what thoughts actually things like fruit and vegetables. You know, just ordinary things.
2: Това е интересен въпрос, защото точно това се опитвам да направя. До какви мисли ме водят съвсем обикновените неща? Плодове, зеленчуци, нали, неща, сред които...
3: I think it was interesting that you were saying about, you know, what's New York doing in Женски пазар, right?
2: И за мен беше интересно какво прави Нью-Йорк на женския пазар.
3: But it's that it is that this is what I really like about poems is when they do they have these kind of collisions, you know.
2: Да, но точно това харесвам на стихотворенията, че това, което правят, е да сблъскат нещата, да ги съберат.
3: So two thing, you know, if you put two objects together which aren't normally together, that's a poem.
2: Защото ако сложиш два предмета, които обикновено нямат нищо общо помежду си, това вече е стихотворение.
3: And sometimes if you put two words together,
2: и понякога, ако събереш две думи заедно, които се събират обикновено, това пак.
3: Yeah, I mean, Keats, the romantic poet Keats, mm-hmm. said that poetry needs this kind of what he called a fine excess.
2: Романтикът Китс, британският романтик Китс, всъщност има този израз, че поезията дава изящно излишество, изящно преизобилие.
3: And that has been interpreted to mean that when you put these unusual words together, you get that. You get a kind of energy.
2: И когато сложиш две привидно несъвместими думи, думи, които не върват заедно, една до друга, ти получаваш този, тук превеждам, жеста на ръцете, взрив от значение.
3: And I think and I think in the Bulgarian poems, my Bulgarian poems, that's kind of helped by my not being a great, you know, Bulgarian native speaker.
2: И ми се струва, че в българските стихотворения ми помага това, че аз не съм кой знае какъв познавач на български език.
0: Тоест това помага вместо да пречи.
2: Това помага, да. Да.
0: Ще ви задам въпроси, свързани с две много важни човешки чувства, които някак си успяват да се изкъпят благодарение на поезията, да се обновят. Едното чувство е радостта, а другото е тъгата. Тези две чувства по какъв начин се вливат във вашата поезия? Как я мотивират? Как я преобразуват?
3: Yes, I suppose what I try, the joy part, радост, is easier to answer, I think.
2: За мен е по-лесно да отговоря на въпроса в частта за радостта.
3: Because quite often a poem starts from seeing something that just makes me feel happy.
2: Защото много често стихотворението тръгва от нещо, което ме кара да се чувствам щастлив.
3: Like the fruit in женски пазар.
2: Както плодовете на женския пазар.
3: Or I remember, I think there's a reference in one poem. I just was walking through Mladost one day.
2: Един ден в едно стихотворение описвам как един ден вървях през квартал Младост.
3: And between two blocks.
2: Между два блока.
3: There was like this you know, like a wildflower meadow.
2: И там имаше някаква, сякаш голяма ливада с цветя.
3: Между тях. Just weeds, probably.
2: Просто, вероятно, са бурени.
3: But нали? Just so beautiful.
2: And, но толкова красиви.
3: So things like that will start a poem for me.
2: Така че неща като това всъщност ме карат да пиша.
3: And the sadness, obviously, I think, is there because, I mean, I think there's quite a lot of, there's a suggestion of loss, I think, in a lot of my poems, of things that either have been lost.
2: Що се отнася до тъгата, предполагам, че това е свързано с намека за загуба в много от стихотворенията ми. Макар и за нещо хубаво, но идеята за това, че го губим.
3: But also perhaps loss that is still in the future. Potential loss.
2: Да, дори тази загуба да е евентуално в бъдещето. Все още да не се е случило.
3: Those two things are balanced. Hopefully balanced.
2: Тези две неща са в баланс, в равновесие. Надявам се да са в равновесие.
0: Как е при теб?
2: При мен аз имам близки хора и близостта ми, любовта ми до всеки един от, към всеки един от тях е свързан и с страх. Когато имаш любими хора, ти имаш много заложници в света до тебе. Не можеш да си щастлив, ако някой от тях не е щастлив. И понякога мисълта за преживяната загуба ме плаши за по-нататък. И тези две чувства се сливат по този начин. Мислила съм си за всеки вид раздяла и за мен е най-желаната аз да си отида първа от всички, които познавам, но страха ми е дали ще ги вида повече. Така че това е най-голямата ми тъга. Оттам нататък човек след тази мисъл се радва на всичко, което е при него и откриваш, че всяка минута в живота ти е прекрасен подарък. Едното без другото не може. Просто няма как да се оцени. Ако живеехме в рая, щеш да ни е все едно.
0: Благодаря за участието в Графити по въздуха на нашите гости. Това са Кристин Димитрова, авторка на стихосбирката «Квартална антропология», и на Том Филипс, автор на стихосбирката «Автопортрет с тютюневи мустаци».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 21 май. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров еврото за виновен за документна измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше и Европейската заповед за арест на Петю Петров еврото. Правителството смени и съвета на директорите на Български енергиен холдинг. Начало застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство, начало с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
2: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархии и така нататък.
1: Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от утре заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
1: От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. Но от ръководството на централата предупредиха, че риск има.
4: Първи блок ни е в ремонт до края на септември, и остава един трети.
5: Само трети работи.
4: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегаватта да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
1: Това каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие е Владислава Казакова. Досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
6: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
1: Министърът допусна, че тези пари могат да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствие. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени и доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
7: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
1: Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2 на 100 според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5 на 100 през тази и 2,2 на 100 през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядерно оръжие.
8: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
1: По-рано днес агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Ислямската република Муджтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузкия проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващ въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става с стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюте е категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
5: Let there be no mistake.
9: Да няма недоразумения. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
1: Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
9: Имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
1: Христо Денев представя спортните новини.
10: Добър вечер. Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената с нощи Купа на България. Бизнесменът стори това в обращение към червената общност, което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава и изграждането на модерна база за академията. И още футбол. От Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финали в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8, съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината Комите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Жоанна Монтеро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алекс Сегерт спечели 12-ти етап от колездачната обиколка на Италия. Водач в главното индивидуално класиране остава португалеца Афонсо Еуалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
11: Добър вечер! Значителна е облачността над страната към този час. Интензивни краткотрайни валежи има на места главно в западната част на Горно-Тракийската низина, в района на източните Родопи, както и на места в Североизточна България. Температурите са от 15 градуса в Разград до 23 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 940 38 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Графити по въздуха.
1: Казвам сега добре дошли в студиото на Графити по въздуха на нашите гости. Това са доктор Георги Александров и Ваня Миданова. Става въпрос за новата книга «Издатели на знание». Тя е създадена от студентите по книгоиздаване от втори курс в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. И изданието е творчески резултат на дисциплината учебно издателство. Да започнем, господин Александров, с вас. Какво представлява издатели на знание? Защо е такова сериозно обобщение на един сектор в книгоиздаването, който е много силен, много важен, а загърбван и във сянка?
2: Добър вечер на вас и на слушателите. Много точно оцелихте мотива, който е движещата сила при създаване на тази книга. И аз и студентите от втори курс специалност книгоиздаване бяхме на едно мнение. Огромен дял от издателската индустрия, голяма степен невидим, в някаква степен подценяван и засенчен от, да го наречем, търговското книгоиздаване. Аз обичам да се хващам за цифрите, защото те помагат в такива случаи. И статистиката показва, че през последните години около 22-23% от всички издадени книги в България принадлежат към академичната литература. Това означава, че всяка пета книга, която се появи на книжния пазар, е някакъв тип академично издание, без това да бъде много видимо, може би защото трябва да сложа думата пазар в кавички, тъй като немалка част от тези академични издания остават невидими за големите книжарски вериги, издават се в сравнението малки тиражи, електронни издания и предизвикват така само специализиран интерес. Но стремежа на студентите и така аз бях част от екипа, нашия стремеж беше да покажем не само какъв дял от книгоиздаването е академичното публикуване, но и значението му за науката и тенденциите, които то следва. Защото се оказа, че в последните 10-15 години академичното публикуване, може би това е по-точната дума, не се изчерпва само с академичните книги и списания, отпечатани на хартия, точно обратното. Академичното публикуване е качено вече във виртуалното пространство и там е впечатляваш не само броя на публикациите, но е впечатляваща и икономическата мощ на академичното публикуване.
1: Между другото, когато говорим за книгоиздаване, сме склонни да смятаме, че книгоиздаването е в заник и че е един бизнес, който вече не носи толкова много печалба. Това има ли нещо общо с реалността? Особено във връзка с академичните издания.
2: Аз само ще спомена, че през 2025 година в България са поставени два рекорда по статистиката на ISBN. Това е международния стандартен номер, който почти всички книги получават преди да излязат. 517 са новите издателства само за 2025 година, които са пожелали регистрация в системата на ISBN. Ново регистрирани издателства. 517. А ISBN са присъедени на над 13 000 заглавия. Като това показва, че издателската активност е доста голяма, което означава, че тази индустрия в никакъв случай не страда от финансов капацитет. И за да се прехвърли отново към академичното публикуване, ще кажа, че всъщност най-големите издателски компании не са търговските издателски компании. Това, признавам си, и мен.
1: Звучи абсурдно просто.
2: Да, това ми изненада много и мен, когато го научих, но ето една от компаниите, между

0: Си не познавам и икономическата мощ на това публикуване. Давам пример с големите пазари. В Обединеното кралство за 25-та година, казвам точната цифра, за да бъда пунктуален, 49% от приходите на британския пазар са от академичната литература.
1: Това означава, че ако пренесем нашия предстоящ празник така на световната арена, напред науката е слънце, важи за целия свят.
0: Значението на академичното публикуване е невероятно голямо и е в един много широк диапазон от отворен достъп, т.е. безплатен достъп до академичните публикации и безплатен също и за авторите, т.е. те не получават възнаграждение, до обратно това, което авторите плащат като много високи такси да публикуват в много престижни издателства и съответно при доста пари, за да можеш да ги ползваш. И хубавото е, че тази издателска активност важи и за академичното книгоиздаване в България, защото се оказа един факт, който е и в един от текстовете в нашата книга, че издателството на Софийския университет Свети Климент Охридски, очевидно едно от най-продуктивните в България, защото той е издало през 2025 година точно 358 издания, което, както заглавен текста в нашата книга, това прави по една книга на календарен ден. Ще дам още един пример за мащабите на академичното книгоиздаване. Споменах компанията Elsevier, част от групата Relax. Годишният оборот на Elsevier е 3,5 милиарда евро, което означава, че само тази компания, изцяло специализирана в академично публикуване, има приходи по-големи от всеки от големите европейски пазари, повече от Франция, повече от Испания, повече от Италия, които имат около 3 милиарда евро приходи за цялата страна, за целите пазари.
1: Говорим за книгоиздаване.
0: Говорим не само за книгоиздаване, защото огромната част от приходите са свързани с публикации на статии и публикации в специализирани бази данни, където приходите са както от правото да достъп да четеш тези статии, така и от едни доста скъпи абонаменти за университетски и други академични институции или корпорации, които плащат доста сериозни пари, за да имат достъп до тези публикации. Така че академичното книгоиздаване или по-щодоща дума, може би трябва да бъде академичното публикуване. Първо, има огромно значение за развитието на науката и второ, се оказа с едни огромни делови и икономически мащаби.
1: И понеже стана дума за база данни, не можем тук да загърбим темата изкуствен интелект. По какъв начин изкуственият интелект влияе на академичното книгоиздаване?
0: То вече е неотменна част. При това не само, че големите издателски компании в сферата на академичното публикуване не го показват като някаква опасност, обратно, когато човек влезе на техните сайтове, вижда какви инструменти на изкуствения интелект те предлагат като услуга, като възможност за усъвършенстване на научните публикации, като възможност за намиране много бързо на публикациите, които искаш. Тоест, те, ако мога да кажа така, се хвалят, изваждат на показ всички инструменти на изкуствения интелект, които те вече прилагат. Разбира се, тук не става дума за генериране на статии чрез изкуствения интелект. Това е очевидна опасност, но в осигуряването на бърз достъп до информация, в обработката на научните публикации, изкуственият интелект, това не е бъдеще, това до някъде вече е минало.
1: Какво означава хищни списания? Направи ми впечатление този израз.
0: Да, един от текстовете е посветен на този феномен, тъй като в научното публикуване има огромна доза задължителност. Тоест, ти, за да можеш да вървиш нагоре в кариерата, още за да станеш доктор, камо ли да станеш професор, ти трябва да имаш определен брой публикации. И именно в тази задължително, в количествено отношение публикационна дейност, се раждат условия за фалшификации, в които те наречените хищни списания, т.е. списания без силен импакт фактор, т.е. без международно признат авторитет, предлагат възможности там да публикуваш, понякога срещу такси и също е с анонси за научни конференции, понякога те наистина се провеждат без никаква научна стойност, т.е. това е един фалшификат в огромни размери и с много лица. И Дори има изготвени такива списъци. Това е нещо като предпазна мярка.

0: да внимаваш къде публикуваш, защото трябва да си призная, че и съм показвал на студентите в мой имейл, може би на седмица аз получавам по няколко предложения за публикуване в някакви списания за участие в някакви конференции.
1: С други думи, много е трудно да се отдели зърното от плявата, когато има толкова много информация, си бомбардирано толкова много покани.
0: Да, океана на академичното публикуване наистина е необозрим. Тук само ще спомена, че лидера в академичното публикуване, компанията Elsevier, която споменах, тя притежава 3000 списания.
1: Те не са хищни, нали?
0: Не, Elsevier е марка за качество, така че можеш да публикуваш на някои от техните платформи, както е приемно платформата Scopus. Това ти осигурява престиж и импакт фактор развитие в академичната кариера и не е съвсем лесно, разбира се, да стигнеш до техните списания. Споменавам го само за да дам някаква представа за необозримостта на академичното публикуване.

0: Как работиха студентите по тази тема? Бяха ли въодушевени?
1: Нека Ваня да каже.
2: Добър вечер и от мен. Благодаря за поканата и гостоприемството. Като цяло, мисля, че началото на работата беше най-трудната част. Самата тема, в момента, в който разбрахме каква ще е темата, ни се стори доста трудоемка, тъй като това е един огромен дял от книгоиздаването, но вече след началото на работата, когато влязохме в някакъв ритъм, свикнахме с самите себе си, вече не толкова като със студенти, ами като наистина колеги в един издателски процес, мисля, че тогава работата тръгна много по-гладко.
0: Вие сте производствен директор. Леле! Звучи доста авторитетно.
2: Еми, имаше доста задачи, с които трябваше да се справям. Основно се занимавах всъщност с графика и следенето на това кога се изпълняват дадените задачи и дали има забавяния. Искам само да се похваля, че този семестър ние нямаме нито един забавен етап от производството на книгата, така че мисля, че наистина намерихме своя ритъм и започнахме да работим доста по-продуктивно.
0: Вие имате участие с две публикации вътре в книгата. Едната е за университета в Гуадалахара и другата е за Националната художествена академия. Кажете ни повече за книгоиздаването в този университет.
2: Ами, така се случи, да, че моята кореспонденция прелетя чак над 11 000 км от София и стигна до Мексико. Като цяло, наистина е един доста впечатляващ пример от академичното книгоиздаване не само в Латинска Америка, но в целия свят. Това е едно изключително активно издателство, което не само се занимава с издаването на книги, но и с много инициативи за насърчаване на четенето. Те се съсредоточават не само върху университетите, но и върху учениците, понеже в Мексико има доста голям икономически дисбаланс между различните области и те всъщност доста активно работят по изглаждането на тези проблеми. Направи ми впечатление също така, че те не се занимават с издаване на периодика, а остават това на различно звено към университета в Гуадалахара, с което се различават от доста от университетските издателства, на които обърнахме внимание в книгата.
0: И сега да дойдем на наша българска почва. Защо пък Националната художествена академия? Какво издават те? Албуми? Монографии? Какво точно?
2: Ами като цяло монографиите в техния каталог наистина не са много, но пък за сметка на това те имат наистина много интересни каталози. От известно време се занимават с каталогизиране на музейната им сбирка също така и с едно много интересно списание изкуство и критика, което поддържа, така че при тях може би периодиката е малко по-развита, отколкото монографиите. Но наистина решихме, че ще е хубаво да се обърне внимание и на тази академия, тъй като не е точно толкова позната своята издателска дейност и мислехме, че ще е интересно да се обърне внимание на това.
0: Ваня, тук господин Александров е човек, който е много надълбоко в книгоиздаването и много добре знае, че обикновено като кажем книгоиздаване, имаме предвид бестселери. А коя книга е бестселър? Обикновено книга, която е в сферата на художествената литература. Каже ли се академични издания и човек си мисли, оле-ле, каква скук. Нещо, което е интересно за много малък кръг от читатели. Кое ви въодушевяваше вас, студентите, да пишете по тази тема, която изглежда, поне на пръв поглед, доста скучна?
2: На пръв поглед, да, признавам, че наистина може да изглежда така, но сигурно ние като студенти имаме доста голям досег с университетските и академичните издания. И вече когато се влезе в някаква дълбочина в темата, според мен всяка една тема може да бъде направена интересна. Зависи как човекът я представя. Скучни теми според мен няма, така че наистина беше изцяло зависеше от нас ние как ще представим академичното книгоиздаване, тъй като то само по себе си винаги може да бъде интересно. При условие, че доста всъщност от издателствата, на които обърнахме внимание, имат в каталозите си художествена литература, така че това не изключваше и някой от бестселери.
0: Тук в това студио с господин Александров сме говорили много за предизвикателствата пред книгоиздаването. Говорили сме за опасенията пред книжната книга. Тя беше заплашена от електронната книга по едно време. После говорили сме също и за озвучените книги, аудиокнигите. Сега има ли някаква опасност пред книгоиздаването от изкуствения интелект?
1: Ще има много повече ползи, отколкото вреди. Най-малкото, защото чрез изкуствения интелект информацията, която ни е необходима в включително подготовка, писане или разпространение на книги се получава много по-бързо. Второ, със сигурност, алгоритмите, с които читателите по-лесно се ориентират и получават препоръки за сходни издания в търсачките, когато ти искаш да си напазаруваш онлайн книги, сега ще бъдат още по-усъвършенствани. Да, разбира се, ще има много проблеми, свързани с регламентацията на изкуствения интелект, с проблема за авторството, с проблема за фалшивото или прикрито авторство. Това всичко, разбира се, подлежи на регламентация, но като всяка друга дигитална технология, а тази наистина е мощна и променен живот, и тя ще има, бих казал, едно ускорително въздействие, но ролята на човека не само не трябва да бъде подценявана, тя ще продължи да бъде водеща, да, ще бъде сега още по-голяма, за да може да се отсее, както вие казахте преди малко, плявата от зърното. Но споменавайки човека, нека да спомена и едно, според мен, голямо достоинство на тази книга. Човека присъства в тази книга, защото ние успяхме, след като започнахме с 35 персонално написани писма на различни езици, адресирани и към български, и към чуждестранни ръководители на издателства, да успеем да бъдем заедно в тази книга с лично дадени специално за тази книга и интервюта от ръководители на издателствата на наистина нини от най-престижните световен мащаб университети. Ще си позволя да ги спомена. Това са издаващата на два от университета от Брашляновата лига, университета Йел и университета в Принстън. Това е издателството на Сорбоната, едно обединено издателско звено на четирите най-престижни берлински университета. Както Ваня спомена, тук е един от най-големите мексикански университети, който присъства също с директорката на това издателство, както и издателски екип, който също участват с персонално дадено интервю за книгата на един от най-старите университети в Европа, университета в Вилнюс, който между другото е основан през 16 век. Издалската нейност там започва само няколко десетилетия след началото на издалската дейност в Кембридж. Така че човешкото, не само дигиталното и технологичното, присъства в нашата книга и смятам, че това е едно от големите достоинства.
0: И остана накрая да поканим нашите слушатели на премиерата. Тя ще бъде на 28 май от 18 часа.
1: Да, нека да добавя в факултета по журналистика в Ална Магна, но нека да използвам ефира колегиално да спомена, че за първа година в рамките на тази дисциплина и учебни заоства майсторски клас, но в трети курс се създава още една книга, така че нашата специалност тази година може да се похвали с 2 студентски книги. Колегите от трети курс под ръководството на доктор Виктория Бисерова пък създадоха книгата, която се нарича Из книгите за книгите. Това е един сборник с мисли, афоризми за книгите. Тяхта премиера ще бъде на 2 юни в Столичната библиотека в Американския център на библиотеката също от 18 часа.
0: Благодаря на нашите гости, доктор Георги Александров и Ваня Миданова.

0: Графити по въздуха.
1: След еуфорията около Бангаранга очаквахме и международния букър да ни донесе добра новина. Но всъщност самото присъствие на романа «Остайница» в краткия списък е достатъчно добра новина и достатъчно въодушевяващо. Тепърва ще търсим авторката, преводачката, издателя и всички замесени, както се казва. Но да започнем с онова, което Рене Карабаш или Ирена Иванова сподели на страницата си във Фейсбук след награждаването. Тръгвам си от Лондон с пълно сърце, развълнувана за бъдещето и нетърпелива да продължа писането на новия ми роман. Още по-доброто предстои винаги. За финал ще споделя с вас част от речта ми, която бях приготвила за церемонията на букъра, в случай, че спечелим. Аз не произхождам от семейство на писатели, но идвам от семейство на големи разказвачи. Още от дете, едни от най-важните фигури в живота ми бяха майка ми, която всяка вечер ми четеше книги преди сън, и баба ми Цана, най-мъдрият човек, когато съм познавала, която едва можеше да чете и пише. Когато баба ми пишеше имената на семената на зеленчуците върху малки листчета хартия, почеркът ѝ беше като на първокласник. Когато четеше, сричаше трудно и накъсано, но това не ѝ попречи да прочете цялата семейна библиотека, когато навърши 90 години и хвърли очилата си в коша. Не ѝ попречи и да ми разказва истории всеки ден. Дните и нощите ми бяха изпълнени с приказки, легенди, митове и истории за моите предци. И един ден, 15 години след като тя си отиде, докато пишех, внезапно осъзнах, че създавам персонаж, който прилича на баба ми. Не знам защо. Може би това беше моят начин да не я забравя. Но скоро направих същото с всички мои близки хора, рисувайки ги с цветовете на литературата в романа ми «Остайница», превръщайки ги от обикновени хора в герои. Именно тези хора ме направиха човека, който съм днес – творец. И посвещавам успеха си на тях, на героите, които ме създадоха. А ето какво написа издателката Зорница Христова след букъра. Честито на Рене, късия списък за букър е огромно постижение. Тя е голямо международно име. Много готино, че книгата, за която е номинирана, се отнася до традиция на друга страна, в случая на Албания. Не да разкажем кои сме, не да разкажем на масовия англоязичен читател кой е самия той, а книга, която вижда общочовешкото в някой друг. И показва границите отвътре, вътре в предполагаемата ни общност, например между мъжките и женските роли. Пожелавам на Рене много нови и задълбочени читатели отвъд, но и тук. И още нещо взето от страницата на детската писателка Петя Кукудева. Зачетох се в биографични справки за новата носителка на международния букър, тайванката Ян Шуан Цзъ. Пише, че със сестра й, близначка, която за жалост е починала, посветили дълго време на изследване на японския термин, култура и юри, откъдето всъщност тръгва и книгата й, която спечели. Та този термин обозначава връзката между две жени, която отива отвъд простото приятелство, но забележете, не е и любовна връзка. Някакъв междинен нюанс, не до там дефинируем. С любопитство ще чета, толкова е хубаво нещата да не се лашкат в черно и бяло и поляризирано, а да са тънък, едва доловим нюанс, който не можеш лесно да обясниш. И накрая няколко думи за «Остайница», такава каквато я вижда международната критика. Поетичният поток на съзнанието на Карабаш проследява еволюцията на половете с новаторско изящество. Това смело изследване на това какво означава да си жена в свят, белязан от насилието на древните патриархални традиции, намери отклик сред читателите в цяла Европа и извън нея. А сега и англоговорящите читатели няма да забравят скоро отличения превод на Изидора Анжел.

В графите по въздуха звук режисьор беше Антон Пиперов, музиката избираше Елеонора Стоилова. Пред микрофона Светлана Дичева. Приятна вечер от нас!

0: Народна група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
5: Момичето Бекия от Северните албански планини поема ролята на мъж според законите на средновековния канун на Лека Дукагини и се заклева в целомъдрие с всички последици. Тази история от романа Остайница на Рене Карабаш оживява в игралния филм на Костадин Бонев с музикалния съпровод на Николай Иванов Ом.
6: Ще го чуем в събота от 22 часа.
5: И това ще бъде неговата радиопремиера.
4: Картини от една изложба.
7: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
8: Я смени радиото. Оф. А, какво е това?
9: Е как това е изотопия. Автономията за слушане по хоризонт.
8: И кога мога да го слушам?
9: Всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ на живо има си подкаст, BinarBG, Spotify и другите платформи.
7: Останете будни с нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира, а той никога не спи.

0: Horyzont.
1: Часа емисия новини. Серия от промени в правилника на Народното събрание бяха приети от Временната парламентарна комисия след продължили повече от ден дебати между управляващите и опозицията. Очаква се текстовете да бъдат гласувани в пленарната зала в сряда. Те включват съкращаване на времето за дуплики и изказвания от трибуната. Намаляване на почивките по време на пленарните заседания от 15 на 10 минути. Съкращаване на сроковете, в които депутати и граждани могат да се запознават с законопроектите, преди да бъдат гласувани в комисия или в пленарната зала. Отпада срокът, в който изпълнителната власт трябва да отговаря на въпросите на народните представители. От опозицията обвиниха Прогресивна България, че се опитва да ограничи правата й. Чуйте последователно Надежда Йорданова от Демократична България, Мирослав Иванов от Продължаваме промяната, Искра Михайлова от Възраждане и Росица Кирова от ГЕРБ.
2: Трябва да има баланс.
3: Да се съобразим с вашия лош опит, евентуално както споделяте, от покварата на властта и да изтеглим това наше предложение, да не би да се стигне в момент, в който да се изкушим да злоупотребим.
4: Но господин Радев, той казваше, ще върнем нормалния ход на работа на Народно събрание. Ще слушаме експертите. Кога ще ги слушаме тия експерти? Ние скъсихме всички срокове в тази зала.
2: Ако говорим за това как един процес по разглеждане на законодателството да бъде направен по-прозрачен, трябва да се съобразяваме и с конфигурацията на парламентарните групи и с техния брой. Управляваме с автокрация.
1: Управляващите отхвърлиха критиките и заявиха, че целят по-бърза и по-ефективна работа на Народното събрание. В Севлиево днес беше открита напълно обновената сграда на средното училище Васил Левски, поредното вложение в образователната инфраструктура в града. Предава кореспондентката ни в Габрово, Велина Махлебашиева.
5: Сградата на най-голямото училище в областта, Васил Левски в Севлиево, беше модернизирана чрез безвъзмезна финансова помощ в размер на 2 милиона и 300 хиляди евро по националния план за възстановяване и устойчивост. Средствата са вложени в топлоизолация, нови стъклопакети, изграждане на централна климатична инсталация. Инвестирани са средства в плувния басейн, както и в фотоволтаична инсталация за собствени нужди. Осигурена е и достъпност за хора с затруднения в придвижване. Обновени са класните стаи, коридорите, подменено е оборудването и обзавеждането в училището с повече от 1000 възпитаници. Мащабният проект надгражда постигнатото в модернизиране на образователната инфраструктура в града. Сградата е 10-та обновена за последните 10 години. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Приключи и 2-годишната учебна програма на полицията с децата в Велико Търново. В детското полицейско управление те научиха как да се справят с конфликтни и рискови ситуации, предава нашата кореспондентка Здравка Мастянкова.
6: Полицията, пожарната, съда, прокуратурата и младежкият Червен кръст 2 учебни години водиха занятия с децата от основното училище Свети Патриарх Евтимий в Велико Търново. Четвъртокласниците демонстрираха наученото.
7: По време на детското полицейско управление БЧК идваха полицаите. Научихме много нови неща.
8: За пътната безопасност научихме знаците.
6: Смисълът на детското полицейско управление е да направим децата свои приятели и да ги научим как да се пазят, заяви главен инспектор Селин Райков, началник на районното полицейско управление.
9: Да бъдат внимателни, да различават проблемите, да различават всички кризи, в които могат да попаднат и в последствие да могат да отреагират правилно.
6: Децата вече са прилагали наученото в детското полицейско управление.
10: Да, налагал ми се. Един път баща ми искаш да пресечем за едно превозно средство, ама аз му казах по-добре да отим на пешеходната пътека.
6: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Бившият национален състезател по волейбол Светослав Гоцев, който прекрати спортната си кариера този месец, беше удостоен от Общинския съвет на Брезник с званието почетен гражданин на града. Предава кореспондентката ни Елената Макярска.
11: Докладната бе внесена от кмета на Брезник Васил Озунов. Сред посочените от него мотиви с изключителните постижения на спортиста, приноса му за развитието на волейбол и прославата на Брезник в страната и чужбина. Роденият в Брезник волейболист започва кариерата си още в детска възраст в местния волейболен отбор Чорни, а по-късно и в школата на миньор Перник. Професионалната му кариера преминава през отборите на Славия, Пирин, Балкан, Строй, Разлог и Левски София, както и през клубове във Франция, Франция, Германия, Италия, Иран и Русия. През годините печели множество индивидуални и отборни отличия, като с Левски София той завоюва 7 трофея в рамките на 5 сезона. С националния отбор на България играл на 3 световни първенства. Светослав Гоцев ще получи отличието си на официална церемония по време на откриването на Гралския събор Видовден. Той ще се проведе в Брезник в края на следващия месец. От Перник, Елена Тамакярска.
1: За времето Релена Димитрова.
0: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Изотопия. Автономия за слушане.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Изотопия, автономията за слушане по програма Хоризонт. На 21 май ще гледаме България с поглед от Татък Дунав, ще играем настолни игри и ще ви поканим на едно шарено събитие в Родопите. Пазители на буквите и духа български в навечерието на 24 май в автономията ви срещаме с едно семейство, което не чакат другите и не се оплаква, действа. Ще чуете след малко кои са те. А след новините 23 часа ще хвърляме заровете и ще местим пионките, защото ще си говорим за света на настолните игри. Очаквайте в Изотопия включване за събитието Хухленски Дюкян 2026, което ще радва тази събота и неделя с музикална и културна програма посетителите на Ивайло в градското село Хухла. Тази вечер автономията се прави от звукорежисьор Антон Пиперов, музикален редактор Калин Тонев, аз съм Лъчезар Вълев. Ще се радваме да останете с нас до полунощ. Започнахме.

0: България се вижда и усеща различно, когато сме извън пределите й. Както написал патриархът на нашата литература, как е близко и как е далеко. О, България, никога не си тъй мила, както кога сме вън от теб, край на цитата. Има едни хора, уважаеми слушатели, от другата страна на Дунав, в Букурещ, които с идеите и действията си обединяват, съхраняват, разказват и предават нататък на новите поколения българския дух. Те палят искрата и поддържат огъня, който първо гори в сърцата им, а после се разпалва в бяло, зелено и червено. Това са Огнян Илиев, първи секретар на посолството на България в Букурещ, и неговата съпруга, госпожа Християна Трухчева, която е учител в българското неделно училище Йордан Йовков към дипломатическата ни мисия там. На вечерето на Дания на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвети и култура и на славянската книжовност, слушаме не само техните гласове, но и техните сърца, с които успяват да увлекат българите и техните деца, да им създадат уют, така че да забравят, че не са си от дома. Едно интервю, което Изотопия взе на българско късче земя в посолството ни в румънската столица. Започваме първо с госпожа Трухчева, която разказва какво българското училище подготвя за 24 май. Слушаме.
1: Нашето училище за четвърта поредна година ще се включи в тържествата за 24 май като част от програмата на седмата среща на българите в Румъния, която ще се проведе на връх 24 май тази година. Програмата включва богата палитра от фолклорни танци, а нашите ученици ще имат различни рецитации, ще изпълняват различни песни, като откриваме срещата с химна на Кирил и Методий по традиция, който ще бъде изпълнен от нашите ученици.
2: Започнали са репетициите вече?
1: Репетициите са в ход, подготовката е в ход, химна е научен, потвърдено.
2: Като казахте ученици, колко деца в момента учат в българското училище в Букурещ?
1: В нашето училище учат 65 деца, които се обучават от предучилищната група до 12-ти клас включително.
2: Вие на кои преподавате?
1: Аз преподавам в тази година. Преподавам на първи и втори клас и български език, и на пети, шести и седми клас история и география на България.
2: Основната трудност коя е за децата, живещи в Букурещ, български език?
1: Основната трудност за децата тук е, че за тях българското неделно училище се явява допълнително занимание и те трябва да идват тук след редовните си училищни занятия, което, разбира се, е натоварващо и ангажиращо не само самите деца и техните родители. Това е една от основните трудности, които ние се опитваме да преодолеем с това да направим училището едно по-интересно и по-хубаво място за тях.
2: Имаме доста добри отзиви от ваши ученици. Как успявате да задържите вниманието им, да постигнете това наистина увличане в материала, така че те да не чувстват умората, а напротив да им е приятно да идват на училище?
1: Знаете ли, целият състав на училището сме родители и възприемаме всяко едно дете като наше собствено. Ние знаем колко са уморените и знаем, че стандартният метод на предлагане на информацията няма да бъде достатъчен, за да задържи техния интерес. Затова се стараем всячески да балансираме между ученето, играта, но най-вече чувството на спокойствие, което могат да намерят при нас, защото те са достатъчно натоварени във всички други техни занимания, в редовното училище, и при нас наистина най-важното е да се чувстват добре.
2: Каква е комуникацията с родителите? Те проявяват ли разбиране?
1: Комуникацията с родителите, бих казала, че е много добра. Ние наистина не сме голямо училище и всички се познаваме, така че мисля, че можем да бъдем пример за добра комуникация.
0: Това каза Християна Трухчева, тя е учител в българското неделно училище в Букурещ. Сега продължаваме интервюто от румънската столица с нейния съпруг Огнян Илиев, който е първи секретар на посолството. Въпросът ми е колко българи живеят в Букурещ.
3: За официална информация не можем да говорим колко българи живеят в Букурещ, тъй като няма чисто така обективен критерий, по който това да бъде изчислено, тъй като знаете, че за да може да се направи това, означава всеки българин, който дойде в Букурещ, да се установи трайно, да мине през посолството и да се заяви, че е тук. Което всъщност би било една добра практика, за съжаление отсъстваща към момента, която можем да се стремим чисто всеки един от нас като българин за бъдеще да прилага в собствения си живот, когато е зад граница, поради една много проста причина. Живеем във времена, в които се случват много катаклизми извън нас. И когато всеки един българин има за себе си усещането, че излизайки в чужбина, той представлява България и част от България, също така може да бъде сигурен, че България ще отвърне на това негово усещане към нея с необходимата грижа и ще направи всичко възможно за неговата сигурност. Но за да е така, той трябва да каже, че е в тази държава, да каже, че живее в този град, да се обади, което не е свързано с едни стари изхващания от миналото за контрол, който държавата би упражнявала върху него. Напротив, по-скоро става въпрос за една така чисто обективна необходимост, която в последните години, 10 да кажем, наброй многократно, не в Румъния, разбира се, но в други държави, където България има дипломатическа мисия, независимо дали това е посолство или генерално консулство, много пъти се е налагало да бъдат по най-бързия възможен начин изтегляни хората от там, евакуирани, ако искате. И когато ние нямаме информацията за това предварително, много по-трудно е да се направи организацията за това, когато дойде момента за тази евакуация. Защото българина така е свикнал, че не дължи, но държавата му дължи. И когато е в чужбина, той рядко се обажда на държавата да каже, че е там, но в момент на криза веднага търси държавата да му помогне, за да се върне обратно по най-бързия начин в България. Казвам го единствено изцяло в положителния смисъл на нещата за това, че когато ние знаем предварително, че един човек се намира тук, предварително, когато видим, че има криза, това е работата на посолството, предварително да предвижда кризите, ние ще можем да направим по по-добър и по-адекватен и рационален начин изтеглянето на този човек от съответната държава, когато това се налага. Слава Богу, Румъния не е такъв казус, но това не пречи българина да има самосъзнанието, че трябва да неговата държава да знае къде е, ако иска той да може да разчита на нея. Не заради контрола, както казах вече. Ако ми позволите да се върна за малко към българското неделно училище, а тъй като нашето неделно училище е малко по-различно от доста други неделни училища. Знаете, че неделните училища работят и са припознати като такива от Министерството на образованието и науката на Република България. Има конкретен списък, който всяка година се актуализира с заповед на министъра на образованието и науката. Повечето неделни училища работят като такива, създадени от неправителствени организации в чужбина. Българите, които са се събрали в съответното място и са решили, че искат да имат връзка с България, да поддържат езика си, културата си, за това са направили неделно училище. Докато при нас случай е по-различен. Нашето неделно училище функционира към посолството на Република България. Отново финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката е от изключително значение и доста голяма част от нея е използвана, и това ме отвежда към нещо, което госпожа Трухчева каза, за това да направим средата, в която учат децата, чисто от гледна точка на материалната база, по-приятна за тях. Те да се чувстват не като в училище, по-скоро да се чувстват по-близко до дома си, отколкото до едно стандартно училище, в което са принудени по така силата на законите и необходимостта да прекарват известно време. Материалната база много се подобри в последните 4 години благодарение на финансовата помощ на Министерството на образованието и науката, както и на Министерството на външните работи, тъй като посолството и така в лицето на посланник Радко Влайков, училището има един безкрайно голям приятел, който помага винаги с каквото може за това училището да напредва като материална база, като условия. Допреди 2 години нямаше отделен санитарен възел, в който децата да посещават. Трябваше да се посещават санитарните възли в посолство. Сега вече училището си има отделен санитарен възел, който беше направен с помощта на родолюбиви българи, живеещи тук в Букурещ. Родителите също подпомагат дейността на училището в този смисъл. и това, което госпожа Трухчева каза, че комуникацията с тях е на много добро ниво, съм абсолютно съгласен и го подкрепям, тъй като нашето училище, както и другите неделни училища, функционира единствено и само благодарение на добрата воля на родителите, тъй като това е един допълнителен ангажимент, особено като се вземе предвид трафика в Букурещ. Веднъж седмично, понякога и два пъти, като сложим съботните занимания, които са с извънкласни дейности и също така часове по география и по история. Те трябва да преминат целият този трафик извън всичките си останали задължения, да доведат децата си до тук, след което да преминат целият този трафик наобратно към домовете си. И въпреки това, успяхме, мисля, да ги убедим, че тук наистина се грижим за техните деца като наши собствени и се опитваме да им дадем възможно най-доброто образование, на което сме способни със силите и възможностите, които имаме, и да ги

0: Продължаваме интервюто от Букурещ за Изотопия, което дадоха Огнян Илиев, първи секретар на посолството на България в румънската столица и преподавателката в българското неделно училище към дипломатическата ни мисия, госпожа Християна Трухчева. Казахте за усещането за това, че тук сме върху къща от България. Как успявате да запалвате всеки ден искрата и да поддържате този огън в българската общност, така че да имат мотивация и родители, и деца да идват всяка седмица веднъж, пък и два пъти?
1: Надявам се да усещат моята и на моите колеги изцяло положителна енергия. Всички учители в нашето училище познават всички деца. Знаем ги по име, знаем кой е в кой клас е и всеки един от нас възприема нашите деца като свой. Дори не мога да кажа ученици, защото наистина това са си нашите деца. Ние много ги обичаме и вероятно и родителите и самите деца усещат това отношение от нас и се чувстват свободни да се изразят и спокойни. Мисля, че това е рецептата. Нито една от тях не идва с естествения страх на всеки ученик в училище, дали ще го изпитат, какво ще му напишат. Всеки идва с усмивка да види какво сме му подготвили за днешния ден. И най

0: Вече малките се радват много на игрите, които поставихме точно пред класната стая, и за тях междучасията са най-хубавия момент, защото тогава играят със своите връзници от другите класове и говорят на посолството ехти от детски смях, викове, и това е техния момент чисто български в седмицата, да се чувстват част от България.
1: Като така един забавен штрих към това, което каза госпожа Трухчева за двора на българското посолство, изпълнен с детски смях и глъч. Имали сме случаи, и това не е градска легенда, сградата срещу посолството е жилищна сграда. Преди години е била детска градина, но сега е жилищна сграда и в нея живеят доста деца. Имали сме случаи, родители са идвали да звънят на вратата, дали техните деца могат да се включат в игрите на нашите деца в двора на посолството.
2: Да,
1: абсолютно. Което може би е така добра оценка и атестация за това, което се случва в училището.
2: А вие всъщност, да кажем за нашите слушатели, госпожа Трухчева, господин Илев, сте семейство. Вашите деца също учат в това училище, нали така?
0: Да, разбира се, да.
2: В кои класове са?
0: Ние имаме трима сина в 5, 6 и 7 клас.
1: Няма по-силна мотивация за нас от това, че нашите синове са в това училище, училището да се развива по възможно най-добрия начин. Разбира
2: това
1: се,
2: лична мотивация.
1: Чисто личната егоистична мотивация за това, която е една гаранция за това, че те могат да са спокойни, че всичко ще върви както трябва. Мисля, че са се убедили до сега, че нещата се случват повече от добре. Това, разбира се, в рамките на шегата. Дори нашите синове да не бяха тук, ние щяхме да работим по същия начин за това училището да се развива по начина, по който се развива сега, тъй като вярваме в това, че всеки един от нас зад граница, независимо дали е облечен официално в ролята на дипломат или не, той е дипломат. Той е представител на българската държава и освен, че трябва да представя държавата си по възможно най-добрия начин, като възпитание, като култура, като поведение, на което учим и децата в нашето училище, той трябва да се грижи за това езика, културата, традициите на държавата ни да се запазват и да се предават на следващите поколения. Мисля, че при нас нещата се получават точно заради това, че не една, а две институции и два екипа, които всъщност сме едно цяло, работиме заедно и се прави абсолютно всичко възможно, както от посолството, така и от Министерството на образованието за подкрепа на това училище, от състава на самото училище, без тези прекрасни дами, които работят в него. Към момента 6 на брой, ще видим за до година колко ще са.
2: Кажете им имената, някои са познати от нашия ефир.
1: Ръководител по учебната дейност е доктор Надежда Кула. Тя е бесарабска българка, която от много години е посветила живота си на това да преподава български език, главно на деца зад граница. Тя също така е преподавател в българския теоретичен лицей Христо Ботев, който е тук в Букурещ, командирован от Министерството на образованието. Госпожа Трухчева, която е до мен, с която се запознахте, учител в начален етап, преподава тази година на първи и на втори клас. Последните две години вече така се наложи трайно и преподаването на история и география. Тя също преподавател по история и по география, тъй като в нейната биография има завършен ценз точно в рамките на историческата наука. Госпожа Мария Вълчева, която е също учител в начален етап, тя преподава на трети и четвърти клас в момента. Тя е съпруга на колега, би го нарекал, от гледна точка на това, че също е служител на българската държава. Знаете, че в Букурещ, в Сибио, в Крайова имаме, може и да пропускам някой, ако пропускам, поднасям извинения, имаме български военни представители. Тя е съпруга на български военен тук в Букурещ. За съжаление, тази година е последна, до година се прибира в България, в Стара Загора, където съм сигурен, че местните училища ще я посрещнат като топъл хляб. Госпожа Мария Михайлова е друга българка, която е от Русе, но вече трайно от може би 10-ти години живее в Букурещ със съпруга си и с детето си. Дъщеря е също наш ученик. Ето още една допълнителна мотивация, нивото на преподаването да е още по-високо. Госпожа Виорика Роман. Тя е румънска гражданка от български произход. Това е един допълнителен аспект, който повишава качеството на нашето училище, тъй като имаме преподавател, който е отлично владее както български, така и румънски. От тази гледна точка госпожа Виорика Роман, освен че работи с нашите деца в предучилищната група, работи също така с така наречената смесена група. Това са деца от различни класове, за които българският по-скоро е като втори език. Дали са от български произход, дали са тук родени в Румъния, дали са така деца в смесени бракове, няма значение, но за тях българският е по-скоро втори език, отколкото да е майчин. Отличното владеене на румънски помага за това да се преодоляват проблемите при преподаването и за това тази група 3 години съществува в нашата училище. И разбира се, госпожа Нита Павлова, която е също в началния курс. Тя по професия е начален учител, занимава се с деца, които имат така необходимост от специализирана образователна подкрепа, което е в плюс, когато при нас имаме деца, които също така имат необходимост от допълнителен ангажимент, допълнително внимание. Тя помага на останалите учители, когато това е така. И целият този екип работи вече пълни 3 години заедно и мисля, че резултатите, които показват, са отлични, защото знаете ли как най-лесно може човек да прецени, когато, да кажем, търси училище за собствените си деца, дали даденото учебно заведение е правилното, когато види отношението на децата към съответното учебно заведение. По усмивките, желанието на децата, когато са тук, по контакта, който имат със своите връстници и с учителите, аз мога да кажа, че сме към момента успели в най-важната задача, именно да ги накараме да се чувстват като у дома си, на място, където са спокойни, където знаят, че освен положителни емоции, нищо друго не ги застрашава.

0: Нещата стават лични, защото сега предстои да разберем как пътят на младото българско семейство стига до румънската столица. Чуйте сега и последната от последните две части от интервюто от Букурещ за Изотопия на Огнян Илиев, първи секретар на посолството на България в Букурещ, и неговата съпруга госпожа Християна Трухчева, учител в българското неделно училище към посолството. Госпожо Трухчева, как се случва преподаването на история? Какви са спецификите? Как разказвате българската история тук в Букурещ на децата, които в основните си училища, румънските, учат по някакъв начин, по определени теми и събития, друг разказ?
1: Преподаването на история на Балканите, без значение в коя държава се намираме, е голямо предизвикателство. Не защото има някакви съществени различия между историческите факти, а защото това са деца, които много често са от смесени бракове, които да, точно така чуват историята в редовното си училище, и много е деликатно аз като учител да се изправя пред тях и да изложа някаква фактология, която да речем е описана в нашите учебници и в техните различно. Отнема ми ужасно много време да сравня информацията между това какво се преподава в румънските училища и да го съпоставя към нашите. Обикновено начинът, по който им поднасям информацията, е обективно. Наистина гледам да съм обективна. Опитвам се да им покажа и едната и другата страна. Най-вече история се учи не за да се заучават някакви дати и събития. Историята, това е начинът, по който да разбираме събитията, защо са се случили, какво е довело до това случване и най-вече последиците. Ако можем да стимулираме от децата, ако можем да ги научим да учат история по метода предпоставки, събития, резултати, това би било най-доброто нещо, на което можем да ги научим. На критично мислене. Нека да търсят информация, нека да се съмняват, нека да я проверяват. Това е най-хубавото нещо, което може да направим за тях. Да ги стимулираме, те сами да намират отговорите. Да, има събития, които са се случили, това е чиста фактология, но логиката зад тях е именно обекта на нашето учене. В 21 век, в време, в което и двете ни държави са членове на Европейския съюз, има изключително голямо количество деца от смесени бракове. Няма граница, разбира се. Не трябва да търсим различията. Според мен, единствената посока, в която трябва да развиваме дори и учебния процес по история, е да търсим общото, да търсим това, което да ни обедини, това, което да ни направи по-близки, а не някакви такива минали събития, които имат отношение, но за днешните деца по-важното е да гледаме напред и само да извадим поуките, ако може.
0: Господин Илиев, вие сте първи секретар на посолството и отговаряте за комуникацията с медиите, отговаряте и за комуникацията с българската общност тук. За какви проблеми ви търсят най-много нашите сънародници?
2: Моята работа е свързана главно с българските общности в Румъния, които са доста и са разнообразни. Всяка една общност, която живее в конкретно населено място, дали тук в Южна Румъния, дали в западната част на Румъния, има своите специфики. Няма да навлизам в детайли, тъй като това би отнело много време. Но дори спецификата на това, че част от българите са източно православни, други са католици. Това, че католиците са в Румъния от 350 години, че така са наследници на чипровци, че са запазили училище, църква, библиотека, музей собствен. Знаете, че миналата година се навършиха 280 години от основаването на училището в Стар Бешенов, което е и най-старото българско действащо училище. 280 години без прекъсване. Функционира и до ден днешен, в него се изучава български език. Разбира се, Разнообразието се допълва и от диалектните форми, които използват съответните представители на българския етнос в Румъния. Така че аз бих казал, че по-скоро имам късмета да се занимавам с положителната част от контактите с нашите сънародници тук в Румъния и съм искрено щастлив да мога да направя разликата с съдбата на нашите сънародници в Сърбия. Тъй като съм работил 5 години в Сърбия, имам преки впечатления и от тази държава. Слава Богу, тук в Румъния, румънската държава, заедно с българската държава, като членове на Европейския съюз, като членове на Шенгенското пространство, има друг начин на мислене. Европейския начин на мислене категорично вече мисля, че е неизменна част от начина на мислене на хората и в България и в Румъния. И това проявление тук се намира в подкрепата, която румънската държава оказва на различните етнически групи, включително и на българската етническа група, която населява територията на Румъния. Тъй като едни изключително така лоялни граждани на румънската държава се ползват с всичките възможности, които държавата им предлага, включително финансовата подкрепа, която е ежегодна и която не е малка. Нека да се знае, около 2 милиона евро е финансовата подкрепа, която румънската държава дава за българските организации в Румъния. Така че те имат възможността абсолютно свободно да поддържат своят език, култура, традиции. Въпреки че не съществува като писано правило, в последните 3-4 години се наложи, образно казано, един календар на събития, в които всяка една от общностите, независимо къде се намира, има, да кажем, нещо, което празнува и отличава от другите и си е неин конкретен празник, който да се отбелязва. Това става, разбира се, и с огромната подкрепа на една от организациите, която е натварена с отговорността да представлява българското национално малцинство пред румънската държава. Има правото да излъчи депутат в румънския парламент, господин Георги Наков, който е почетен консул на България в Тимишоара. Благодарение на това, че в последните 3-4 години, така и с много активната работа на посланник Влайков, българите в Румъния разбраха, че всъщност, както двете държави, не трябва да гледаме към миналото и да се делим, а трябва да работим заедно, за да постигаме по-добри резултати в нашето европейско семейство. Така и те, въпреки че, разбира се, има традиционно натрупани с десетилетия проблеми, не са това, което трябва да ги води за напред, а трябва да търсят как да работят заедно. Това се наблюдава в последните 3-4 години и затова и резултатите са такива.

0: Кой вятър ви довя от тази страна на Дуна във вас?
1: Да започна аз, защото, както се шегувахме в предварителния разговор, за една част от нашите семейства беше доброволно, за друга част беше доброзорно. Аз имах желанието да дойда в Румъния, за да работя в Букурещ като представител на българската държава. А пък госпожа Трухчева, заедно с тримата ни сина, трябваше да ме последват в Букурещ. Слава Богу, това се оказва до момента едно правилно решение, което мисля, че с годините показва, че добре сме направили, че сме дошли, защото всъщност мисля, че сега 4 години по-късно, когато се обърнем назад, можем да бъдем само удовлетворени от това, което виждаме, от това, което сме направили в тия 4 години, независимо дали в професионален, дали в личен план. Така че моята работа доведе госпожа Трухчева в Букурещ, където пък тя мисля, че така разгърна потенциала си в рамките на Българското неделно училище в много различни посоки, които ще й помагат и за напред.
0: Вашата реакция, когато разбрахте, че има такава възможност да дойдете да пренесете целия си живот в Букурещ?
2: Мисля, че откакто сме семейство, ние винаги сме на колела между две държави. Това е един различен живот, който предполагам, че не всеки би могъл да си го представи или да си го позволи. Но аз съм щастлива, защото нямах никакви усещания за държавата Румъния, но когато дойдохме тук на място, имахме възможността да я опознаем, да се разходим. Благодарение на работата на съпруга ми с българските общности, ние обиколихме много голяма част от Румъния и всъщност това е една прекрасна страна с много топли и мили хора, много близки до нашата култура и душевност. Бих казала, макар и доста смело, че от повечето ни съседи, те са така най-близки до нас като душевност и емоционалност. Красиво място и радвам се, че сме тук и че имаме възможността да се запознаем и да видим това.
1: Това е една тема, която малко встрани от темата за 24 май, тъй като започнахме да говорим за причините, поради които сме тук. Само да загадна, че всъщност така професията дипломат винаги е облечена в една енигматичност, мистериозност за хората, които не я работят и отстрани. Доста често и в рамките на шегата сме чували как всъщност на дипломатите ходят по приеми. Това е основната работа. И всъщност това е един много бляскав, лъскав живот, който те водят, който е мечта на много други хора, до момента, в който прем до какво се случва с вторите членове в семейството на дипломат. Как те, независимо дали става въпрос за съпруг, съпруга, деца, трябва да последват дипломата в чужда държава. В нашия случай прекрасната Румъния, която е съседна държава, която като менталитет, като начин на живот абсолютно е идентична, може би, с България. Без големи, разбира се, езиковата бариера е на лице, но това е нещо, което се преодолява. Докато доста често се случва така, че тези втори членове и семействата изцяло на дипломатите се вадят от собствената им среда. Приятелски им кръг, професионални им кръг. И те трябва да отидат на другия край на света.
0: И да започнат от начало.
1: Да започнат от начало, на място, където реално те не са искали да отидат. Защото за нас като хора от професията е лесно. По цял ден си на работа, ти си ангажиран, ти си фокусиран върху това, което трябва да вършиш, времето минава. Но за човек, който идва от България, където е бил цял ден на работа, имал ангажименти, приятели, отговорности, в един момент изпадаш в едно безвремие, в което нищо не се случва. Седиш затворен между четири стени. Окей, разхождаш се в града, опознаваш го целия, но това...
0: Предизвикателствата са огромни.
1: Така е.
0: Да.
1: Особено пък за децата. Особено за децата, които се адаптират понякога по-бързо, понякога по-трудно. Точно за това нашето училище, мисля, че това е също един от плюсовете на българското неделно училище, защото ние много добре осъзнаваме това и всъщност децата, тъй като в училището има доста от децата на нашите колеги в посолството и в военните мисии, те тук намират социален кръг, който им липсва, когато трябва да дойдат в чуждата държава и когато те са извадени от техния социален кръг. Вярно, по-бавно става създаването на нови приятелства, но все пак я има възможността и нашето училище им предоставя тази възможност.
2: Това е нишката, която ни свързва с България.
0: Кажете ми какви са вашите планове от тук нататък и вашето послание към нашите слушатели от тази страна на Дунав.
1: Надявам се да продължим по най-така достойния начин да представяме нашата държава, да продължаваме да успяваме да възпитаваме децата на това да обичат. Всъщност, сега се замислям, едно от най-ценните неща, които се опитваме да ги научим, може би. Доста често, взимайки повод и сега от Европейския филмов фестивал, който върви, и от филма Нина Роза, там мисля, че ставаше въпрос, защо трябва да учиш български? За какво ти е да учиш български? Толкова малко хора говорят български. Каква полза ти е това? Но всъщност, в този голям свят, така наричан и глобално село, всъщност това ни отличава от другите. Това, че имаме език, който се говори от сравнително малко на брой хора. Красив език, който е много богат, изпълнен с много нюанси и цветове, който другите не владеят. За другите той е енигма. Дори да се опитат да го владеят, не могат да навлязат в тази дълбочина, в която би могла да навлезе всеки един българин, който е роден България, това му е майчиния език. Така че това се опитваме да предадем като усещане и на децата, че всъщност това, че са българи и това, че имаме език, който е толкова рядък и ценен, ги прави и тях рядки и ценни. И специално, може би. А вече тяхно е дали ще искат да вземат това усещане за себе си или пък ще изберат по-лесния вариант да станат част от масата, която владее други езици.
2: Моите бъдещи планове са да продължим да правим децата тук щастливи и част от българската общност. И най-голямото ми желание всъщност е да предадем всичко, което постигнахме до тук, което сътворихме понякога даже и с двете си ръце, да го предадем на някой, който да го опази и да продължи да го развива. Защото всъщност това е най-важното. Не това, което ние сме постигнали до тук, а това да можем да го предадем и то да съществува, защото наистина е много хубаво и трябва да си го пазим. Точно както трябва да си пазим езика и културата и традициите, трябва да си опазим и училището.
0: Интервю от Букурещ на Огнян Илиев и Християна Трухчева специално за Изотопия.

Хоризонт. Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен Хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен Хоризонт. Гласът на нощта.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини. В навечерието на 24 май и утрешната аудиенция при папа Лъв 14 в посолството ни в Рим днес имаше празничен прием, предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
2: Празничният прием в дипломатическата ни мисия в Рим, който събра десетки сънародници и представители на Италианската република, започна под звуците на химна на българската просвета «Върви народе възродени», изпълнен от хористите към Софийската църква «Възвишение на Светия кръст Господен». Приветствието си към гостите посланникът ни в Италия Иван Кондов подчерта.
3: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
2: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Ладоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
4: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
2: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата.
5: 24 май не е само празник на буквите, това е празник на духа. Празник на онова свещено слово, чрез което един народ намира своя глас, своя памет и своето достоинство.
2: Утре ще е кулминацията с разширена аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: Стотици потомци на тракийски бежанци от Одринска Тракия се включиха в 20-я национален тракийски християнски събор Спасовден край Ямбол, информира кореспондентката ни Даниела Костова.
6: Спасов ден съчетава вярата, честа и любовта към отечеството, подчерта професор Георги Михов, член на Върховния съвет на Съюза на тракийските дружества в България.
7: Символът е спасението на душите, особено на тези наши злощастни тракийци, които толкова са изстрадали и без спасението на техните души просто на нас няма да ни бъде спокоен.
6: Съборът на бакаджишките възвешения събира наследници на тракийски бежанци от цяла Югоизточна България, а неизменно една от темите, които присъстват в разговорите, е връщането на изоставените в Турция имоти.
7: Има някои стъпки, които са направени с съвместните разговори с турска страна. Щом се появи нов кабинет, веднага го поставим. Това е наше задължение. Силно се надяваме, че поне в близко бъдеще той ще получи някакво развитие.
8: Да не остане нещо.
9: Специално аз нямам надежда. Сега ми остана само две страници кариерни с имоти, които са притежавали.
6: За новините, Даниела Костова.
1: Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че е спряно движението на магистрала Хемус при 16-я километър в платното за София заради репатриране на тежкотоварен камион. Пътната полиция спира всички автомобили там. От чужбина държавният секретар на Съединените щати постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Марко Рубио повтори критиките на президента Доналд Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран.
10: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволява да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
1: Марко Рубио каза това на заминаване за Швеция, където днес и утре се съвещават външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обесили, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов пред съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказа на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите му военни действия в Газа и осветяването на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците.
0: Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва от половината от територията й. Тези хора ще останат блокирани в руините, независимо от помощи и без перспектива за реконструкция там, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие.
1: Прогноза за времето от Елена Димитрова.
8: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Автономия за слушане.
1: Изотопия продължава и след новините. Тя е тук, както и нейния екип. Антон Пиперов, Калин Тонев, аз съм Лъчезар Вълев. Директно сега, уважаеми слушатели, се хвърляме със страшна сила към следващата тема. Ако за предстоящите празнични съботно-неделни дни сте в източните Родопи или ви се пътува до тях, следва една много хубава идея. Едно ивайловградско село отдавна известно с мистичността, богатата история, особения си дух, от височината на Мегдана му на Длан пред вас са България, Турция и Гърция. Селото се казва Хухла и там тази събота и неделя ще има среща на местни производители, творци, занаячи и книжни издателства. Събитието се нарича Хухленски дюкян и е тази годишното продължение на вече установения и предимно музикален Хухла фест, който от няколко години води в селото софийски диджей и алтернативни легенди като Уикеда и Сармата Хари. Музика ще има и на тази годишния дюкян, но по-важна е по-голямата цел — връщането на разнообразен живот в селото и прекрасния регион на Ивайловград. Какъв по-добър събеседник от кърджилийския Деко, един добър стар познаник на Изотопия, Десислав Лъвчиев, му иначе истинското име, разкриваме го тук и сега. Той е организатор на Хухленския дюкян. Деко, здравей!
2: Здрасти, Лъчо, и благодаря, че за поредна година проявявате интерес към нещата, които вършим в село Хухла.
1: Деко, готов ли е дюкянът?
2: Ами дюкянът ще бъде готов утре през деня, тъй като все още не сме наредили шатрите и масите и така нещата, които ще играят роля на Сергий, но да кажем, че на 85% сме готови с подготовката по събитието. От утре вече спокоен гостите могат да идват и да се насладят на това, което предстои в събота и неделя.
1: Петък след работа, идеално за тръгване. А защо тази година фестът в Хухла е в такъв формат? Какво наложи тази трансформация, да кажем така?
2: Ами решихме да пробваме нещо ново. Така изместихме събитието през май месец и по-скоро решихме да видим до каква степен ще бъде интересно на посетителите да дойдат на базар. Нещо, което поне аз не съм сигурен, че се е правило до сега в село Хухла. Така да го кажем, една леко експериментална година. Смятаме, че края на май е по-подходящ за провеждането на такова събитие. Първо, защото тази година то ще се проведе на площада в селото, а не на връх Свети Илия. На площада на селото обикновено през летните месеци може да умреш от жега. Да, смятам, че сега е доста по-благоприятно към температури. И другата причина е, че решихме да заложим на така да поканим повече производители, които не са от региона, да представят продукцията си и съответно пък да дадем възможност на тези, които са от региона, да представят производството си пред гости от цялата страна.
1: Какво ще може да опитат гостите на място?
2: Ами, така, като цяло участниците в базара са доста, но от местните са мед Дива гора, родовска тархана нощви, Сусанов тархан от село Пелевун, мандра Орешет, които имат млечни продукти, самата мандра се намира в близост до Любимец и Харманли, билки и чайове Здраве от природата, които са от село Хухла, и разбира се пенсионерския клуб от Хухла за поредна година ще удари едно рамо на събитието, като приготви традиционни за региона ястия, като паралелно с това имаме и участници от различни краища на страната, като Каяртички, Клюцалница, Ливзи Арт и две издателства от София, Парадокс и Скривенс. Като цяло гледаме да има по един тип производител от всеки един вид, тъй като самия базар и самото събитие не е масово, не е в център на София, където ще минат хиляди хора.
1: И добре, че...
2: Моля?
1: И добре, че не е там.
2: Ами да. Предвид времето в София последните дни, поне това, което чувам като информация, наистина, тук между другото е доста по-различно.
1: Пък Ивайловградския въздух някак си по друг начин се диша.
2: Сигурно е така.
1: Кажи за музикалната програма малко сега.
2: А музикалната програма ще бъде на 24 май вечерта, като там ще участват група Чуврица, които са хедлайнер тази година. Те всъщност откриха Хухла Фест миналата година. Техният акордеонист Васил Розунов е, така, може би, една от емблемите на всички събития, които организираме в село Хухла през последните години, тъй като в първите три издания на Хухла Фест идваше всеки път с различна група. Този път за първи път ще повтори. Имаме една група от село Орехово, която представлява група Гайдари, плюс тези певици, които ще дойдат също на събитието. Индианец от село Бориславци, една доста интересна персона, Байер Сен, който свири на около 5-6 вида флейти, и Тутоман, който пък е така, един акустичен проект на наш приятел от фондация Под Ивротопи, които пък също ще бъдат част от събитието под една по-различна форма тази година.
1: Звучи зверско и едва ли е въпросът резонен, но все пак къде ще може да се оцеля и да се спи?
2: Разбира се, вариантите са град Ивайлград, където има хотели и къщи за гости, село Амбух, където и Камилски дол, където също има къщи за гости. За почитателите на къмпинг, палатки, хамати и така нататък, както връх Свети Илия на цяло Хухла, така и дворовете на повечето хора, които са постоянно живеещи в село Хухла. И разбира се, и в крайен случай по къщите на някои от местните, тъй като сигурно ще се намери кой да приоти в селото.
1: Мислил ли си село Хухла да кандидатства за домакинство на Евровизия 2027?
2: Ами не сме мислили на това нещо, но пък защо не?
1: Ето от ефира на Хоризонт.
2: Достатъчно популярен вече, за да домакинство на такова събитие.
1: Безплатна идея от ефира на Хоризонт от предаването Изотопи имаш. Каква е прогнозата на Бай Георги за Хохленския дюкян? Чакаме и видео по темата.
2: Не сме го питали конкретно за събитието, тъй като той все още е заед да бистри мачовете от последния кръг на английската висша лига.
1: Сега като каза последния кръг, Деко, имаме буквално малко време, като каза последния кръг на английската висша лига, знам, че ти си фен на друг лондонски грант, но тези 22 години чакане за милионите червени сърца настъпи часът за титул. Твоят коментар за титлата на Арсенал тази година?
2: На фона на представянето на Арсенал през сезона бих казал, че е напълно заслужен.
1: Благодаря ти. За този коментар, отивите в Хухла, ще бъде весело този уикенд. Чухме кърджалийския Деко, организатор на Хухленския дюкян.

0: Изотопия.
1: Сега в автономата за слушане предстои разговор за един социален феномен. В последните години все по-разпространени стават настолните игри, организират се места, клубове, хора, въобще екипи и някакъв живот под формата на събиране с приятели или начин за сполутяване на екипа от колеги, няма значение. Хората са около масата, местят пионки, хвърлят зарчета и мислят различни стратегии. Повече за влечението към настолните игри разказват Магдалена Соколова и Александър Панджаров от Игра на годината. Интервю на Момчил Драганов за предаването Изотопия.
2: При мен се разви естествено още от ранна възраст, така с първо с книгите игри, после видеоигри, стандартните настолни игри, които сме имали досег едно време като деца, буквално всяка игра, която сме играли всички, шах, табла и така нататък. И вече с навлизането на модерните настолни игри, геймъра в мен естествено еволюира към тази част от хобито.
3: Внасяха по едно време някои книжарници, внасяха немски игри, които нямаха правила на български и ги лепяха отдолу над спринтиране. Но това е било 2001-2002 нещо такова. И моите родители е така просто, защото сториха им се интересни, взеха, играхме вкъщи и по едно време тях им омръзна да играят. Аз бях, приключи с това хоби, но после към някъде 2008-2009-2010 почна изведнъж да се появява пак на пазара това нещо. И аз бях искрено изненадан, че хората изобщо знаят какво са настолни игри, камо ли че почват също да се заражда някакъв хайп по тях и да стават популярни. Така че ми е малкото сбъдната мечта детска, това че всъщност хобито придобива някаква популярност вече.
4: Помните ли първите игри, по които се заребихте едва ли не?
2: От модерните настолни игри аз почнах ударно с Game of Thrones. Изданието, което е голямата карта с всичките различни домове, които воюват заедно помежду си. Играта е много тематична. Има стратегия, има много договаряне с останалите, да създадеш съюз, да си размените понякога дадени територии, за да може и двамата да излезете малко по-нагоре в класацията. А играта е супер, много е интересна. Основният проблем с нея е, че тя е много сложна и много хора, които не са геймъри, се хвърлят на тази игра. И това някога даже ги отказват на столните игри, ще отказват, това е супер сложно.
3: Game of Thrones хвана доста от хайпа на сериала и всъщност на много хора това е първата игра, с която се даде в хобито, която наистина е сложна и дълга. Тя отнема 4-5 часа, може да отнеме една игра, но плюса на това нещо, че една игра ви отнема толкова време, е усещането, че може би наистина сте някакъв голям играч в една политическа игра на база цял континент. Така че в това отношение поне има някакъв смисъл в дължината. Иначе аз доста по-рано съм играл. Има един много известен дизайн на игри, Райнер Книция се казва, той е малко като Иван Вазо, защото той има огромно количество игри изкарва. И всъщност първите ми две игри, които играх, бяха негови. Едната се казва Royal Turf или Winner Circle с надбягвания с коне, а другата е Ra, която все още е много популярна игра, въпреки че оригинално е 2000-та година някъде е издадена. Иначе после голямото завръщане ми се стана с

0: моята компания и обкръжение са геймъри и всички заедно продължихме да играем. Аз може би в някаква степен повече от останалите в тая компания, но пък аз като цяло се движа в тези хобита, да го наречем. Те много често са преплетени при нас след тази нърдска култура, да я наречем. Хората, които играят видеоигри, настолни игри, ролеви игри. Доста често, ако играеш едното, е много вероятно и в другото да имаш интерес. При мен просто е някакво естествено продължение на останалите ми хобита и интереси, така че във всеки един момент е било част от заниманията ми.
1: При мен не е точно така. Аз винаги просто съм харесвал игрите като начин за прекарване на свободното време. Мисля, че поне за мен винаги е било по-интересно да имам по-активно участие, не само да седна да гледам някой филм или сериал. Малко имам нуждата от това по-активно да участвам и честно казано съм в моите компании по-често съм бил човек, който обяснява на другите играта, навива ги и така нататък, но специално за настолните игри за мен едно от основните предимства е, че са много социални. Това е едно нещо, което се събирате на живо, говорите си на живо, цялата тая енергия се пренася, нали, не е всеки да застане зад компютър или дистанционно по друг начин.
2: Ето този елемент с обясняването на една игра винаги е бил рисковия. И когато човека, който започне да обяснява играта, сам се изгуби в обясненията си, обикновено останалата част от компанията също се отказва. Какъв е добрия човек, който обяснява настолни игри?
0: Ами, на първо време човек, който разбира играта. Хубаво е, особено за по-трудните игри, нещо, което аз правя е да прочета правилата и да се опитам да изиграя сама няколко хода на играта. Това, което помага, освен разбирането и разбира се, да потопим хората в атмосферата. Ето сега, тук сте едни търговци, които ще пътуват през пустинята и ще обменят скъпоценни камъни или подправки или някакви други редки стоки. Това веднага поставя хората в позиция да почнат да използват въображението си и да се ентусиазират за това какво ще правят сега. Те какво ще трябва да, в каква роля ще трябва да влязат в тази игра. И вече да се започне с основната структура, какво изобщо целим в тази игра и как ще бъде разделена. Дали ще имаме различни рундове, дали ще има просто един по-кратък цикъл на изиграване в най-вече семейните и парти игрите и да се поставят правилните очаквания на хората. Това е стратегическа игра или това е игра, в която ще използваме въображението си или пък това е игра, в която всички ще стезаваме кой първи да стигне. Тези неща помагат много хората на масата да навлязат в едни правила, познаването на играта, правилното задаване на това какво очакваме от нея и как най-общо ще протече като рамка и оттам нататък вече детайлите дори в процеса на игра за някои игри могат да се дообяснят, за да не се протака излишно цялото обяснение в началото.
2: Други съвети?
1: Като цяло с всичко, което Май каза, съм съгласен. Първо е много важно човека добре да познава правилата. Много събирания са се проваляли с дай сега набързо ще прочетем и ще почнем да играем. Това почти никога не се става с бързото прочитане. Това е големия праг пред настолните игри, че искат малко инвестиция от това някой поне да се запознае да обясни на останалите правилата на играта. Но ако играете не за първи път, този проблем вече го няма. За мен е значи много важно, това е включително за хора, които създават настолни игри, моите ми съвети е почнете с целта на играта, това, което Май каза, темата, защото темата привлича много хора. Едно е да кажеш, бе, тук местиш шпионки работи, друго е да кажеш, наистина ти си джедай, който лети в космоса и трябва да се бие там с империята, примерно. Това ангажира по друг начин. Хората мотивира ги повече да внимават, да се стегнат малко, да преодолеят този момент с научаването. Сега, никога първата игра не е перфектна, но процеса на учането, всъщност, според някои хора, даже е най-интересния. Докато разучиш играта, докато разбереш какво е, не всички хора толкова обичат да усъвършенстват, колкото да навлязат в някой нов свят, така да го наречем. Иначе за Игра на тронове, аз да ти кажа, тя е много дълга. Тя е примерно са и 30 страници правилата. По едно време толкова много ги бях обяснял, че ги бях събрал в 5 минути.

0: Изотопия сега продължава интервюто на Момчил Драганов, посветено на настолните игри. Следват съвети как да изберем подходящата игра за нашата компания приятели. Говорят Магдалена Соколова и Александър Панджаров от Игра на годината. Това е награда, която се присъжда всяка година в областта на настолните игри на отличилите се през годината за глави в няколко категории.
1: Това зависи на първо време от това какъв е опита на компанията до момента и какъв тип игри харесва като цяло. Също каква бройка играчи. Първото, защото ако имаме хора с много различно ниво на експертиза, да го наречем, в настолните игри, като всеки друг тип игра, имат степен на сложност. Има по-прости семейни игри или парти игри, които се обясняват буквално за 5 минути, изиграват се за 20, съответно може постепенно да се качва нагоре сложността с вече средните игри за по-напреднали, експертните игри, които са стил Game of Thrones, 4 часа игра и много играчи и много правила. Така че на първо време трябва да решим каква тежест играем. След което, все пак колко играчи. Има игри, които са с все пак минимален брой играчи, които трябва да се включат, за да е интересна играта. Последните години повечето игри се опитват да подслонят възможно най-много играчи. Хем соло да се играят, хем за двама да работят, хем за 8 да работят. Това малко споменлив успех, но да кажем, че сегашните игри го правят по-добре от игрите от преди 10 години.
2: Причината бройка само да добавя 4. Обикновено да. Таргета е 4 на една нормална настолна игра, но със сигурност има много изключения.
1: Това е най-често срещаната подходяща бройка, да го наречем. И разбира се, типа игра. Имаме най-общо казано кооперативни игри и състезателни игри. Ако хората на масата са по-състезателни натури, обичат да са първи, да усещат конкуренцията на масата, тогава състезателна игра е правилният избор за тази компания. Ако напротив хората са по-ниско конфликтни, то тогава кооперативната игра е по-добрия избор, когато всички заедно са към това заедно да победят играта, например, или заедно да постигнат изпълнението на някаква цел.
3: Забелязвате ли някакво увеличаване на броя на места, където всъщност хората могат да се съберат, за да играят настолни игри? Да кажем, преди това е било в дома на някого, но вече има все повече и повече клубове за настолни игри.
2: Да, клубове определено има. Те, за съжаление, някои от тях не прокопсаха твърде дълго, но наистина продължава да се разширява в крайна сметка хобито. Сега голяма част от хората все пак предпочитат семейната обстановка по една или друга причина. То и основният клон, може би най-популярен на настолни игри, са така наречените семейни игри, които вадите у вас. Правилата са 5 минути, после почвате, играете час, приключвате. Ако ви хареса, може да направите още някоя игра. Но това е масовото и другия тип, тето казахме за парти игрите. Иначе за места има няколко. Сега в София определено, както в повечето неща, в София определено има повече места за игране. Има клубове, които са си там с тази цел. Има и по другите големи градове също има клубове. Мисля, че повечето големи градове имат поне по един в момента. Има игри, които по-популярно се играят навън, които даже не е задължително с точно настолни. Има такива картови игри, така наречените TCG-та, Trading Card Games, които купувате карти, търгувате карти. Има, нали, извън самата игра имат изцяло друг колекционерски елемент, който понякога измества самата игра. Или War Games, където пък създавате едни армии от едни фигурки, дето се отцветяват. Много сложно.
3: Военни
2: работа.
3: Игри са.
2: Военни да. Игри, да. Но там играете на голям терен, мерите с линии работи, но това е всъщност доста голямо хоби, което ние лично, аз като кажа на столни игри, нямам предвид точно това, но със сигурност е същия тип нещо. Но примерно за такъв тип игри по-често се събират хора в някакъв клуб или нещо от сорта, защото нали, не всеки има това място или пък TCG-тата искат като цяло. Те са малко по-турнирен тип игри. Събирате се, правите си тестета и почвате да видим, нали, има си формати, има си съдии, които са назначени, централно одобрени.
3: Как започнахте инициативата Игра на годината?
1: Мога да кажа, че Игра на годината започва с трима души, които много обичат настолните игри. Много искат да популяризират това хоби у нас, да достигне до повече хора, защото всички в тази организация споделяме убеждението, че това е прекрасно хоби, което има изключително много ползи за хората, които го практикуват и като цяло е много готино нещо. И тези трима души започнаха да събират още съмишленици, които да се включат към инициативата и да започнат работа по популяризиране на игрите чрез даване на ежегодна награда за настолни игри в няколко категории, които стават все повече всяка година, между другото. Да. Но това е добър знак. Да. Значи, че има повече добри игри, които си заслужават да бъдат наградени.
3: Всъщност, нека изредим някои от ползите на, на столните игри. Какво развиха лично у вас те?
2: Според мен те много неща развиват. Сега зависи от играта. Има игри, които могат да са насочени към въображението, като Dixit, която споменахме преди това. Тя е игра, която развива въображение, развива асоциативно мислене, развива комуникация с хора, дори невербална. Примерно, има една игра, която аз много харесвам, казва се Smartphoning. Играта става просто, че произвеждате телефони. И тези телефони можете, в общи линии имате две основни стратегии. Едната е да правите някакво масово производство на евтини телефони, да ги пръскате навсякъде за максимална печалба, дори с по-ниски маржове. А другата е да направите телефона с топ екстрите. Това, че не можете да инвестирате, примерно, в голям пазар, продавате много по-малко бройки, защото са скъпи и така нататък. Та игра ви учи по един доста базов начин на естествени икономически процеси, по които много по-сложни бизнеси реални в целия свят се движат. Така че всяка игра може да ви научи на своето нещо. Дали би било за сметки, би било за комуникация с хора, интеракция, защото много често все пак игрите са състезателни и могат да ви научат, че ако изначално тръгнеш като голям фаворит, изведнъж всички могат да се обърнат срещу теб, така че внимавай кога си сваляш картите.
1: Ако трябва да обобщим, по-голямата част от игрите развиват добре способността да планираш, да управляваш ресурси до голяма степен. Повечето от средна нагоре игра, дори някои от семейни, те имат управление на ресурс, така наречен като механика, което те кара да оперираш в ограничен бюджет и да знаеш как да си алокираш, така да кажем, ресурсите, за да можеш да постигнеш победа. Така че това е нещо много разпространено. Планирането, както казах, социалният елемент, настолните игри все по-често се използват и в случаи за тимбилдинг или разчупване на леда в някаква чисто формална обстановка, изключително подходящи са, да седнете и да се опознаете с хората наоколо в една много приятна атмосфера, без така напрежението от сега какво трябва да говоря. Някакси настолната игра на масата дава фокус върху преживяването и прекараното време заедно.
0: Интервюто на Момчил Драганов с Магдалена Соколова и с Александър Панджаров от Игра на годината ще продължи след музика.

0: В третата част на интервюто на Момчил Драганов с Магдалена Соколова и Александър Панджаров от Игра на годината, двамата любители на настолните игри коментираха как се създава една настолна игра и кои са ключовите елементи. Слушаме.
1: Това е много различно, то затова си имаме категории. Примерно ни се ще повече да виждаме на българския пазар е повече да се тестват игрите, защото голям процент, за съжаление, от издадените български игри все още го нямат това ниво, в което може да се открият проблеми в играта по-нататък. Иначе със сигурност и там има много голямо развитие. Аз преди да почнем тези инициативи, които имаме, мисля, че беше много по... Не искам да казвам ниско нивото, но имаше по-аматьорски грешки, така да го наречем. Когато говорим за, примерно, една партия игра, партия игрите, по принцип, тяхната концепция е да стават за повече хора обикновено, да са бързи, да са интересни, примерно стил Dixit, нали, не е игра, в която искаш да инвестираш 4 или 6 часа. По-сложните игри, тук вече има, да речем, две направления. Малко устаряло разделение на американските и европейските игри като стил, но европейските игри са игри, които са насочени към механики, американските са игри, които са насочени към тематика. Така е да изведам в двете крайности, както масово се шегуват в хобито. Европейските игри е една екселска таблица, в която просто трябва да направиш сметката и тя е много сложна, но има хора, които много ги вълнува това. И наистина, чисто смисъл, самата игра, скелета за цялото нещо е много по-стабилен, докато темата, нали, в типична игра като Агрикола, там е овце, е земеделие, нещо, което не би грабнало супер масово.
2: Каква е тази игра? Обяснете ми повече за нея.
3: Това е пример точно за това, което Сашо каза. Игра, която не се фокусира върху темата. Тя се фокусира върху това ти да си сметнеш Excel-а, кое е най-изгодно сега да изтъргувам и да комбинирам така, че да получа максимално точки от този ход. Тук е до голяма степен така нареченото мин-максване, как аз да извлека максимум от всеки един ход, защото конкуренцията е сериозна, има още хора на масата, които смятат същия Excel в главата си. И това е от този тип игри, дето всички сядаме в едно мълчание и започва всеки да си смята в главата какво точно да направи, и те са подходящи за определен тип публика. Да. Това действително е много валидно, че в зависимост от това какво търсим в една игра, това кое е добра игра и какво ще отличим е различно. Пример в това да е добре сметнат Excel и то да е много балансиран е нещо, което търсим в експертните игри. Там не ни вълнува толкова тематиката, нали, хубаво е да я има, разбира се, но не ни вълнува толкова. А пък в семейната и парти категорията там ще търсим визия. Там ще търсим лекота на правилата, хубав дизайн, така че да е интуитивно, така че не геймър да може да седне и да му гръмне главата от 1000 правила и иконки по картите. Така че, в зависимост от това какво оценяваме, търсим различни работи.
1: Агрикола е доста стара игра, затова дадох като пример, защото това е стар пример. Но като цяло европейския тип игри, евротата или юрота, както им викат, те са много наистина сухи като тема, но сложни като механики. Разчитат по-малко на шанс, т.е. обикновено хората искат, като си сметнат всичко сложно, не искат да има много шанс в играта. Разчитат на по-малко интеракция с другите играчи, т.е. всеки си има собствения пъзел пред себе си. И може да се състезавате за нещо, за кой ще вземе първи този ценен ресурс, но минимална част от играта обикновено е интеракция в този архетип. И като го съпоставим с американските, или както им викат, Америтраш, явно кръстени от някой, който не ги харесва много, там е преди всичко тематика, много шанс, много интеракция между играчите. Там е, тук сте бойци от еди коя си фантастична вселена, мятайте тия 30 зара, заровете, естествено типичен шанс. Там е вече повече такъв тип парти забавление, но различните хора търсят различно нещо и затова няма формула за добра игра. Има жанрове в игрите и всеки жанр търси своето нещо и своята публика. Да не говорим, че тези евро и американски игри почват все повече да им се размяват границите, и миналата година в тежката категория дадохме на една игра със страхотна тематика наградата. Сети, казва се, търсите извънземни в космоса. Пращате совалки, тя е на много красив борд, който се върти, както се върти и слънчевата система. Пращате совалки, най-интересно е, че да, по едно време откривате извънземни. В играта има първоначално 5 вида извънземни. Само 2 от тях се появяват в играта, които променят начина, по който правите точки. Но давам го като пример за това, че евроигрите са с сурова тематика, вече не е съвсем. И тия граници се размиват. Но да, като цяло, за една по-дълга и сложна игра е по-важно да са изчистени механиките. Когато е нещо набързо, може да играете и яци, да хвърляте едни зарчета и да видите какво ще стане.
2: А за създаването на една игра споменахте, че е много важно тя да бъде предварително и тествана. Но какви други основни компоненти бихте отличили по отношение на самото създаване?
3: Наистина, тестването е най-важното нещо, защото много често, когато някой си направи дизайна в главата, създаде играта, той си я познава и я играе по определен начин, който отговаря на неговия темперамент, начин на мислене и така нататък. Той я тества с близки приятели, най-често това е случая, събираш ни приятели вкъщи, почвате да тествате, вижте каква игра направих. Тези хора са една ограничена група и това какво преживяване ще имат с играта, каква оценка ще имат за нея, до голяма степен зависи от техните собствени вкусове и опит с настолните игри към момента. Особено предишни години много от дизайнерите у нас спираха на тази стъпка. Направили се играта, те са изтествали с себе си, с близки приятели и те си им казали супер е, и те си казват готове. Но тук не се взима предвид широката публика. Тук не се взима предвид, че извън тези няколко човека, които са участвали в първоначалните тестове, всъщност много хора, които разсъждават по много различен начин, ще се опитат да направят неща с тази игра, за които дизайнера до момента не се е сетил. И всъщност по време на плейтеста точно тези неща излизат. Излизат всякакви казуси, в които или дизайнера не е помислил правило за това нещо, или въобще е възникнал случай, в който играта се чупи буквално и някой може да спечели победа с една определена карта изиграна в правилния момент, което не е било по дизайн първоначално. Така че много проблеми с играта ще изникнат по време на плейтестове с широка публика, говорим, и също така широката публика може да даде много по-критично мнение, защото доста често теста с близки приятели не е достатъчно критична публика. А ако човек иска да направи добра игра, трябва да представи пред критична публика. Публиката става все по-критична, колкото повече игри играе, търси се по-голямо съвършенство в играта и всъщност, колкото и да е труден понякога за приемане, негативният фидбек понякога е много добър показател в каква посока трябва, може би, да се промени дизайна, за да бъде тази игра в крайна сметка интересна на по-голям процент от хората, защото ако някой иска да реализира тази игра на пазара с голяма печалба или много продажби, то тя трябва да се хареса на голяма бройка хора. За да се хареса на голяма бройка хора, трябва да има нещо универсално, което просто статистически да е приятно за голяма част от публиката.
1: Ние от доста време се занимаваме с това. Ние имаме още една инициатива, която е фестивал за настолни игри, организираме в София. Сега последните години не се е организирал, но се опитваме да го завърнем. Но като цяло, за нас една от основните цели на фестивала е популяризиране на настолни игри и помощ на млади дизайнери в общи линии. Правим един конкурс за прототипи, опитваме се там. Били сме и двамата с Маги, сме били жури на този конкурс и гледаш кой какво е направил. Сега първото, нали, хубаво нещо на този конкурс е, че мотивира хората да си реализират идеята за игра. Това към всеки човек, който има идея за игра, това е един от съветите, които бих му дал. Първо, материализира я по някакъв начин. По-добре да не е в главата ти само, защото когато нещата трябва да се случват на практика, тогава вече, нали, тя става част от реалността, не е само някаква идея, която имаш. И вече можеш да мислиш какви проблеми имаш. И това, което Май каза, да търсиш хора с критично мислене, защото негативният фейдбек със сигурност ще донесе повече на играта и повечето хора са положително настроени, не са такива критични.
0: Интервю с Магдалена Соколова и Александър Панджаров от Игра на годината на репортера Момчил Драганов. Част от тази годишните номинации на Игра на годината вече са ясни в няколко категории, като Игра на годината за напреднали и Експерт на Игра на годината. Разровете си и потърсете, ако ви е интересно, в социалните мрежи, Google, ChatGPT, в близката библиотека, при комшията или където решите. И така, това беше всичко от нас за тази вечер. На 21 май излъчихме Изотопия от 10-ти студиен комплекс на Хоризонт. Благодарим ви, че изпихте тази чаша автономия с нас тази вечер. Антон Пиперов, Кремена Първчева, Калин Тонев, Лъчезар Вълев. Настъпи часът да се разделим. Настъпи и часът за титла след 22 години чакане. Честито на всички фенове на Арсенал, Гол Гънърс. Милионите сърца, биещи в червено, ликуват за най-страдала, но заслужена титла. Микел Артета и сърцатия му отбор доказаха и изпълниха със съдържание това, което бе кредо през годините на Арсенал, че победата процъфтява чрез хармония, девиз от древноримската философия, че успехът и постиженията се градят върху разбирателството и съгласието. От тук на сетне артилерията се прицелва и в европейския клубен футболен връх, а именно Шампионска лига. И преди да се разделим, в Изотопия ще подгреем преди предстоящия концерт на легендите Iron Maiden Едно от музикалните събития на годината безспорно, Maiden ще забият на националния стадион Васил Левски на 26 май. София е част от картата на турнето им по повод тяхната 50-та годишна. Турнето се казва Run for Your Lives. Велика група, велик завоевател. С това се разделяме на 21 май, дочувана от екипа на Изотопия.
4: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. В навечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петьо Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се закани да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с които разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Следват подробностите за тези и други новини. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием, предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
1: Празничният прием в дипломатическата ни мисия в Рим, който събра десетки сънародници и представители на Италианската република, започна под звуците на химна на българската просвета «Върви народе възродени», изпълнен от хористите към Софийската църква «Възвишение на Светия кръст Господен». Приветствието си към гостите, посланникът ни в Италия Иван Кондов очерта.
2: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
1: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Адоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
3: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
1: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата.
4: 24 май не е само празник на буквите, това е празник на духа. Празник на онова свещено слово, чрез което един народ намира своя глас, своя памет и своето достоинство.
1: За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Днес ще е кулминацията на визитата с разширена аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на Свети Кирил в базиликата Санкт Клементе. Софийският градски съд призна задочно Петьо Петров Еврото за виновен за документна измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше и европейската заповед за арест на Петров. Правителството смени съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
5: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на иерархии и така нататък.
0: Каза министър Петрова. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
6: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
0: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата предупредиха, че риск има.
7: Първи блок ни е в ремонт. до края на септември остава един трети.
8: Само трети работи.
7: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегавата да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
0: Каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейн заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
9: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
0: Министърът допусна, че тези пари може да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
10: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен. Всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Заяви Ангел Мавровски. Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от БВП заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
11: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: Каза Тръмп. Порано вчера агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Исламската република Моджтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузкия проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващия въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюта беше категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
11: Да няма недоразумение. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
0: Увери Марк Рюте. Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите са били снарежени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Руският президент Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
12: Учитывая рост напряженности в мире,
11: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
0: Каза Путин. Държавният секретар на Съединените щати постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Марко Рубио повтори критиките на президента Доналд Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран.
8: I know why NATO is good for Europe.
11: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
0: Рубио каза това на заминаване за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обезсмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп Съвет за мир Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказът на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите му военни действия в Газа и осветяване на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците.
13: Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва от половината от територията й. Тези хора ще останат блокирани в руините, независимо от помощи и без перспектива за реконструкция там, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие.
0: Предупреди Младенов. Спортните вести представя Христо Денев.
14: Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената в сряда Купа на България. Бизнесменът стори това с обращение към червената общност, в което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава изграждането на модерна база на академията. В същото време стана ясно, че червените ще бъдат поставени при жребия за първия кръг на квалификациите в Лига Европа, а възможните съперници са Жили на Словакия или Зимбро Молдова, Войводи на Сърбия, Университатия Клуж, Румъния, Алумини, Словения, Дери Сити, Ирландия и Вестри, Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите мачове са на 9 и 16 юли. И още футбол. От Левски обявиха, че на 22 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 съответно на земя, конс, гривни и халки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината кумите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алек Сегерт спечели 12-я етап от колездачната обиколка на Италия. Водач в генералното индивидуално класиране остава португалецът Афонсо Еолалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути и 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
15: Здравейте, е значителна облачността над страната към този час. На места, главно в Източна България, има валежи от дъжд. Температурите са от 12 градуса в Драгоман до 20 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни временно интенсивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици, ще има и градушки, вятърът там ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно ограничено движението по автомагистрала Хемус в посока София при километър 16 поради репатриране на тежкотоварен камион, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Всички автомобили изчакват на място и движението се регулира от пътната полиция. В края на бюлетината отново по-важното в него. В навечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документ на измама, но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: В нощта на 22 май вече сте с предаването Нощен хоризонт. Ще бъдем на празнична вълна. Месец май е изпълнен с вълшебни моменти за малки и големи. След 1:30 ви очакваме на телефоните, а след 2 часа ще ви разкажем за новите открития на художествената сцена. Специалните ни гости са вече тук. Той е доайена на висшата мода у нас, а тя е единствената българска дизайнерка, стигнала до седмицата на модата в Милано. В екип работим с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Калина Стоянова. Започваме след песен.

0: В студиото е Велизара Георгиева, която е дизайнер от вече 8 години, работи в сферата на вечерните и официалните рокли. На 1 март тя представи в Милано 12 тоалета на седмицата на висшата мода. А на пряката ни телефонна линия е модният критик и изкуствовед професор Любомир Стойков. Темата на нашия разговор ще бъдат предстоящите балове на 12-класниците, модните тенденции за тази година и първо да кажа здравейте и на двама ви.
1: Здравейте, добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Здравейте. Нека да започнем с открояването на тенденциите. Какво

0: което абитуриентите предпочитат да облекат в този толкова вълнуващ кулминационен момент в техния живот. Казано съвсем обобщено, през тази година абитуриентското облекло сякаш търси и намира, разбира се, по-добри параметри, характеристики на индивидуалността, на персоналността, на стила, на елегантността, която е от нов вид и все по-малко крещящ, показен стил, силует или както може и откровено да се каже кич, което беше толкова характерно за предишните години, особено преди 10-15 години. Ако трябва да бъда по-конкретен, при абитуриентките главните акценти падат върху роклите тип русалка, които подчертават фигурата, ролята на корсетите също така се засилва. От чисто конструктивна гледна точка асиметричните решения са също един чудесен начин да се направи впечатление и заедно с това да се демонстрира желание за различност. Не, на последно място трябва да кажа, че продължават да имат своя запазена територия, така наречените обемни бални или абитуренски рокли, които искат да предадат по-голяма театралност, не бих казал драматичност на повода, защото наистина става дума за едно търсене на измеренията на изкуството в абитуренската мода. Що се отнася до цветовете, най-актуалните тонове са синьото, фуксия, изумрудено зелено, шампанско с златисти оттенъци, бордо, не бива да пренебрегваме, разбира се, и черният цвят, който е малко по-дискретен. И рисувайки подобна картина, би трябвало да кажем, че тази година, 2026 година, сякаш има една тенденция, едно по-голямо предпочитание на по-качествени материи, като сатен, куприна, жакар, тюл с бродерии, дантелата също не излиза от мода. Що се отнася до представителите на мъжкия пол, на абитуриентите, тук в голямо значение има силуета, който да бъде да следва линията, очертанието на тялото, бореди сака, по-малко крещящи детайли, което е характерно и за жените, и за мъжете. Казано по-обобщено, за 2026 година стилът на абитуриентите е сякаш по-изискан, по-подбран, по-селектиран, или както скоро се разговаряхме с изкуствения интелект на тази тема, повече характер и по-малко показност са характерни за абитуриентските облекла през тази година. Причината, една от причините, безспорно е социума, обществото, това, което се случва и по света. Обикновено, когато има кризи, когато има турбуленции от политическо, икономическо, културно естество, винаги облеклото търси да намери един по-обран, ако мога така да се изразя, вид, една по-минималистична линия.
1: Това е много интересна гледна точка, чисто психологическа. Всъщност, това е от гледна точка на предлагането на самите тоалети да са по-изчистени или по-скоро търсенето? Дали едно 18 годишно момиче, момче ще се сети всъщност за тази връзка?
0: Госпожа Белизара Георгиева може много добре да отговори на този въпрос, тъй като тя е в непосредствен контакт с абитуриентите, с техните родители, но според мен тук става дума за един по-комплексен процес. Тоест, когато има търсене, вече се появява и предлагането, а пък предлагането от своя страна, ако е добро и качествено, то засилва търсенето. Във всеки случай е интересен на този процес, съвсем накратко ще го кажа, тъй като в всяко едно семейство, обикновено родителите, майките, пък даже и бабите си спомнят как са били облечени, новите генерации пък гледат филми като Дяволът носи Прада 2. Те също така следят големите модни събития, като започне

0: червения килим на Оскарите и стигнем до Мет Гала. Така че тук несъмнено се така, несъмнено рефлектират едни подобни насоки, които формират, които променят, които издигат или понякога, за съжаление, снизяват вкуса, естетическия вкус и селекцията и подбора на тъкмо този много-много специален бит дреха, предназначена за абитуренската вечер или пък абитуренските вечери.
1: Аз съм абсолютно съгласна с професора. Наистина, тази година повече търсенето е към наистина по-изчистени силуети, по-изчистени кройки. Не се залага толкова на помпозност, на кич, нали, откровения кич. И според мен наистина това ще стимулира и повече български дизайнери да започнат да се ориентират, защото все още на пазара няма достатъчно изчистени силуети, кройки с качествени материи, за съжаление, на нашия пазар. Така че аз мисля, че и предлагането ще настигне търсенето и към следващата година вече ще сме влезли малко повече в часа с търсенето.
0: Ако може да допълня, още едно обяснение бихме могли да дадем на тази тенденция към по-минималистично облекло при абитуренците, и тя е свързана с ювентизирането, подмладяването на дизайнерската школа. Ето аз като дългогодишен преподавател в катедра моден дизайн на Националната художествена академия мога категорично да кажа, че моите студенти от преди 10, 15 или 20 години вече много силно влияят с своите проекти, със своите колекции на вкусовете на младите хора, в това число и на абитуренците, по посока на една по-голяма концептуалност, т.е. много значим е момента, свързан с семиотиката, или казвам на по-достъпен език, с символиката, с знаците, които изпраща едно подобно облекло. Дали те ще бъдат обвързани с традицията, било то родова или пък социална от една страна, или пък ще бъдат свързани с ролята и влиянието на дигиталната мода, ролята и влиянието на метавселената, все едно е, има една много-много голяма вълна на модернизация, дори бих казал така, елементи на постмодернизма в областта на абитуренското облекло, като, разбира се, ние изкуствоведите можем всякакви епитети да използваме. По-важното е, че младите хора бързо се ориентират, те имат и информация, те имат и интуиция, а все пак те се доверяват в голяма степен и на дизайнерите, които така дават своите предложения. Ако ми позволите, бих искал също така да кажа, разбира се, съвсем така откровенно, че и много големи модни събития у нас, на които се лансира официална, в това число и абитуренска мода, също така оказват влияние и отражение на избора на абитуренски стил. Ето, например, Академията за мода неотдавна проведе 17 годишната за 17-ти пореден път своя церемония за награждаване на най-успешните и стилни българи, БГ модна икона, където освен церемонията по връчване на наградите, имаше и много красив ревю спектакъл, в който участваха едни от най-утвърдените дизайнери. Там беше госпожа Велизара Георгиева с нейната колекция. Тя може би след малко ще разкаже повече за това представене, но там бяха и носители на Златна игла, като Небена, като Стоян Радичев, като Аксел Харди, като редица още други много така интересни дизайнери. Например, и тук ще приключа тази част на отговора на вашите въпроси, много силно впечатление направи модна къща Кармин с дизайнер Нели Радева, която със своята колекция Пробуждане, Евей, всъщност показа как материята може да оживее, казано метафорично, и от светлина, и от движение, и от въздух. И тя всякаш даде знак, че в съвременната абитуренска мода има място за повече поезия, за повече романтика, така че ефирните тъкани, структурни обеми да се преплитат в една много хубава комбинация, хем деликатна, хем и мека със своите пролетни тонове. Въобще усещането за ново начало и история за събуждането. Позволих се да направя така едно малко отклонение, но то е по посока на един много голям респект, който аз и моите колеги журналисти, тъй като Академията за мода и журналистическо така общество, което следи и отличава най-добрите постижения, българската мода също има своята много голяма заслуга за рафиниране на абитуриентския стил и за това той все по-категорично да се разграничава, както и госпожа Георгиева спомена, от тази помпозност, понякога откровен и брутален кич, прекалено разголване или пък вече едни крайни залитания по ненужно предизвикателни форми, които често пъти не са и красиви.
2: Госпожо Георгиева,
1: аз абсолютно съм съгласна с това, което казва професора. И мога да отбележа даже, че във връзка с това, което и по-рано каза, че те следят червените килими на Оскарите, на Мет Гала. При мен много често пъти идват момичета точно с снимки от някое такова събитие на някоя рокля. И...
2: искат същото.
1: Да, искат същото. И аз, нали, деликатно им обяснявам, че няма как да им направя същата рокля, но може да направим нещо подобно, нали, в тази стилистика и така нататък. Като аз винаги се старая да им дам достатъчно неща, които да пробват, да видят, да усетят. И аз да мога да ги наблюдавам достатъчно, така че аз да усетите какво наистина искат. Защото много голяма част от тях, идвайки при мен, си мислят, че знаят какво искат и се оказва, че всъщност това, което накрая си избират, няма нищо общо с това, за което са дошли първоначално. Но наистина те много, младите хора много следят инфлуенсъри, които са международни, които не са просто български. Следят големите сцени, големите червени килими, големите събития. Те постоянно имат достъп до информация, мигновено, до снимки, безкрайно много снимки. И тук вече, нали, идва нашата работа, нали, ние да успеем да синтезираме от всичко, което те харесват, искат и са видяли, как да намерим това, което е тяхното и което е най-подходящо за всяка една девойка, нали, индивидуално, така че тя наистина да се чувства красива и специална на абитуриентския си бал. Както обичам да казвам, в нашото ателие може да се ожените няколко пъти, може да смените няколко рокли на сватбата, но абитуриентския бал е само един.
2: Ако искате да отчертаем с професор Стойков една последна тема за бързата мода. А сега, когато има всякакви сайтове за рокли, които са достъпни на доста ниски цени, това са класически модели, така и изчистени модели, разбира се, и помпозни има. Смятате ли, че сега, особено като се завършат тези класически изчистени модели, има някаква конкуренция, някой ще си каже, ай ще избера това, въпреки че качеството е доста голяма разлика, разбира се. Но някой ще си каже, ето това ще го поръчам, ще дойда след две седмици, няма да дам такъв голям бюджет, няма да отделям. Какво мислите това, ако искате първо професор Стойков да каже?
0: Много интересно е да се разсъждава в тази посока. Бързата мода, разбира се, страшно много помага на хората, особено на новите генерации, които нямат кой знае какви доходи или пък разчитат в много случаите на своите родители, да могат срещу така една достъпна цена да имат самочувствието, че носят облекла, аксесуари, допълнения, които са характерни за големите, за луксозните модни брандове. И това е чудесно от една страна. От друга страна, много важно е да се подчертае, че състезанието, условно казано, за стил, за вкус, за елегантност, за една перфектна визуална култура печелят онези, които се умяват по оригинален начин да комбинират общата тенденция, в това число и всичко това, което се вижда в сайтовете, в онлайн магазините и бутиците за бърза мода, от една страна, и от друга страна индивидуалният подход, персоналният подход, защото младите хора трябва да бъдат насърчавани тъкмо в тази посока. Те не трябва да бъдат така задължително да не кажа насилствено карани да се обличат по еднакъв начин или само така, както предлагат и повеляват големите бутици, в това число и веригите от бърза мода, а да стърсят собствената си индивидуалност. Аз често повтарям една моя сентенция, фраза, която преди години измислих, и тя е, че не е толкова важно ти да бъдеш в крак с модата, по-важно е модата да бъде в крак с тебе. Стана дума преди малко за инфлуенсъри, за лидери на мнение. Няма нищо лошо в това. Всеки млад човек, така както войника носи в раницата си маршалския жезъл, така и всеки млад човек да се стреми той на свой ред да намери оригиналният си стил и да влияе на останалите. Но това трябва да бъде наистина правено така с една висока култура, с една висока отговорност, имам предвид естетическа, визуална, модна отговорност. И тук ролята както на медиите, така и на дизайнерите е незаменима. Нищо, че си има и винаги ще има модни лидери, винаги ще има инфлуенсери, които да диктуват модата. Дълги години това бяха само кинозвездите, спортните звезди, това бяха личностите, в това число и политиката, които в реалния живот показваха стил, често пъти абсолютно в контра на официалната мода. От години насам това пък правят в голяма степен на инфлуенсерите в Фейсбук, особено в Инстаграм и ТикТок, но това е нещо, което действително трябва да бъде насърчавано. Ето, ако ме попитат, аз въздържавам ли да има екстравагантни абитуренски облекла или абитуренски облекла, които провокират вкуса, по никакъв начин аз не бих въздържал, тъй като това е съвсем нормално за един млад човек да се стреми да бъде различен, да привлече вниманието. Въпросът е доколко тази екстравагантност е така плод на едно оригинално мислене и така или иначе съобразено с високите критерии за стил, за изисканост, както казахме, една от тенденциите на 2026 година, за една по-рафинирана, по-индивидуализирана елегантност и доколко този стремеж към екстравагантност вече се изражда или пък деформира по посока на безкусицата, по посока на тази, как да кажа, естетическа безпомощност. Ето защо тук наистина трябва да се насърчават тези опити. Защото представете си един абитуренски бал, в който 90% от абитуренките или от абитурентите са много сходно облечени, както понякога обичам да се шегувам, си приличат като нощни шкафчета, няма да може наистина да се открои тъкмо тази индивидуалност. Казвам много накратко, целта е самия абитурент или пък с помощта на приятели, родители и най-вече на консултанти и дизайнери, той да открие себе си в океана от естетически възможности.
2: Много благодаря на професор Любомир Стойков. Ние тук продължаваме в студиото с Велизара Георгиева. Вие какво мислите за бързата мода?
1: Аз по принцип, така, общо казвам, нямам нищо против бързата мода, но така да го кажем, в България специално, тя може би специално в официалната мода и абитуренската мода, тя няма толкова силно влияние. Българите по-специално имаме по-дълга традиция в това, нали, бала да е нещо наистина много специално и хората заделят бюджет още отрано за точно за бала. Било то за роклята, за костюма, за обувките.
3: За празненството, което...
1: Да, за всичко, е което придружава бала. Да не говорим, че някои семейства дори кредити теглят и така за да направят по-голям и пищен празник за децата си. Така че специално в абитуренската мода, да речем, няма такова влияние на бързата мода и на големите брандове марки, не са толкова склонни абитуриентите, нали, да си вземат нещо бързо, оборотно и нискокачествено. Да, по-скоро се залага да иска да се търси нещо, което да е по-специално, по-така, така да го кажем. Докато, нали, вече в сватбената мода, при шаферските тенденции, там в шаферските рокли...
2: Малко по-различна вече.
1: Да, там е...
2: Въпреки, че не си ли приличат много шаферските рокли с абитуриентските рокли?
1: О, не. Тотално различна. И там вече борбата е много тежка, защото ако едно време шаферките бяха склонни да дадат повече пари, но да си направят рокля, която да облекат повече от веднъж, нали, за някоя сватба, нали, не само да е шаферска рокля, която ще облекат веднъж и после ще я изхвърлят. Сега последно време повече залагат на по-евтините неща и да речем, че се опитваме да пробудим отново интереса към това да се правят наистина качествени рокли, които да не се обличат само веднъж. Поне моя стремеж е такъв, че когато идват при мен за шаферски рокли, не само за бални, но и за шаферски рокли, така да им изработваме роклите. Кройките да са такива, че те да искат да ги облекат повече от веднъж. Да не искат да си купят рокля, която ще облекат само за един път и по този начин да са склонни да дадат малко повече пари, нали, не безкрайно повече, но все пак една по-сериозна сума, за да си вземат нещо хубаво, качествено и нещо, което ще могат да носят и след това и на друго събитие, леко щете, дори и за лятна вечер, някъде по морето.
2: Говорихме с професор Стойков и за това как в момента се търси някаква индивидуалност,
1: да,
2: и дори оригиналност, която да бъде някакси в унисон с стила, с това, което се смята за стилно. Къде граничи стила с пошлостта и оригиналността с пошлостта?
1: Нека го кажем така. Ако оригиналността и желанието за различност, за оригиналност е вродено, не е просто желание да подражаваш на някой, защото, нали, така си мислиш, че ще си по-различен, ще се откроиш по някой. Когато той идва отвътре и когато е автентично в човека, тогава вероятността, нали, да се сбърка е много малка. Но ако го правим въпреки себе си, ако това не е нашата естетика, това, което ние вътрешно чувстваме, усещаме и нали, искаме за себе си, а го правиме просто за да подражаваме на някой, защото е различен, тогава вече вероятността да сбъркаме огромна.
2: Предлагам ви да продължим с песен, след което и нашия разговор.

0: Нощен хоризонт.
1: В студиото на Нощен хоризонт е дизайнерката Велизара Георгиева. С нея си говорим за тенденциите за баловете. И сега нека насочим и така една тема, за която ние си говорихме преди малко, за бюджетите, които отделят абитуриентите и основно техните родители, съответно. За това как българинът иска да се похвали, че си е взял конкретна марка, че е похарчил ери си колко пари за цялостната визия. Според вас, защо това се получава? Реално необходимо ли да се харчат толкова много пари за нещо, което може да се пак да бъде качествено и да бъде в рамките на...
2: В българското общество има много, много тежко заложен комплекс. Именно заради това да се покажеме за българина, това да каже, че няма възможност и че е беден, е изключително срамно. Много е срамно. И те много държат да се покажат, че те имат възможности и колко много, нали, в смисъл са склонни да дадат за децата си. Било то за бал, за сватба или за каквото и да е. И това е наистина само единствено на база комплекси. Слава Богу, все повече хора се ориентират, вече че не е необходимо да дадат една торба пари. Вече е много по-важно да дадат на детето си това, което иска. Под това, което иска, имам предвид не просто да отиде да го заведе в най-скъпия бутик и да му купи най-скъпата рокля, а да се съобрази с неговото желание, защото има все повече абитуриенти, които в интерес на истината искат по-евтини, по-достъпни рокли, които, нали, пак изглеждат добре, пак са стилни и елегантни, но са по-изчистени, нали, няма наистина минимализъм, вече наистина много сериозно навлиза и в абитуриентската мода и в България. Защото в чужбина на доста по-отдавна е навлязло и там доста по-обрано и като стилистика, дали това събитие, но като в България те първо започва да навлиза модата на повече минимализъм в баловете. Разбира се, нали, все още има много голяма част от българите, които те искат да си сипят така на хубава труба с пари, да се охарчат добре и да направят, нали, голям и пищен празник, нали, за да отпразнуват завършването.
1: Аз ви предлагам да чуем и една анкета по темата, която направих тези дни.
3: Какъв бюджет отделихте за цялото празненство?
4: За бала? Колко ми за костюма? 500 евро мисля, че общо.
5: За цялото ми празненство, рокля, обувки, чанта и абсолютно всичко отделих около 500 евро.
6: Бих казала към 500 евро
7: за всичко.
6: Да.
8: Ако не броим, нали, бала, отделния бал, към 3300 лева, не знам колко е в евро.
3: Много ли са това?
8: Ми да, смятам, че са много.
3: Решихте, че е достатъчно като за такъв специален ден?
8: Ми да, един път имаш бал и затова смятам, че трябва да се направи като хората.
9: Прекалено много, повече отколкото бих искал. Колко пари, не знам, по 2 евро на човек се събираше, това са 300 евро, не знам.
3: За костюма, обувки?
9: За мен е лично, аз ще за букетите, значи аз за моя костюм съм дал 300 евро, да мога хора после на море, обувките са 200.
3: Достатъчно ли са като за един специален ден?
9: Според мен бала прекалено много внимание му се отдава, може и по-спокойно да се мине. Не е нужно толкова много пошлост, толкова много пари да се хвърлят, толкова много време да се отделя.
10: За бала цялостната визия 400 евро, кажем, заедно с обувките, ефтино беше. Не беше, в смисъл, според мен беше в бюджет.
1: И тук говорим само за обувки, костюми и рокли. Да. Не говорим, даже букетите били ужасно много.
2: Да.
1: Пари са дали. Не говорим за подаръци, за класни ръководители.
2: Да, че курса стана едно към едно някак си. От 20-30 лева букетите изведнъж станаха 20-30 евро.
1: Доста помпозни при тези подаръци. Но тук говорим за бюджета им само за облеклото. Да. Тоест, тук не броим личното празненство, това, което са платили, за да отидат в ресторант с класа си. Тоест, ние говорим за една доста по-солидна сума, а дискотека след това ходят.
2: Да, а за там, за дискотеката обикновено има втора рокля.
1: Да.
2: Нали? Която е по-къса, която е по-удобна.
1: И още един чифт обувки.
2: Да, разбира се. Обикновено са кецове, втория чифт обувки са кецове. Аз затова ги насочвам, нали, да си търсят обувки и кецове, които да са долу-горе на една височина, така че да е подобно за тези, които няма да имат втора рокля за дискотеката или за където ще им продължава празненството, така че да нямат проблеми с роклите и да не се влачат. Но ето, направи ми впечатление, че повечето казаха бюджет, който е около 4-500 евро. Което, нали, ако отворите да разгледате цените на абитуренските рокли в България, нали, на повечето големи сайтове, които продават, този бюджет буквално е крайно недостатъчен.
1: Тези бяха доста скромни абитуренти.
2: Точно така, точно това ще я да кажа, но всъщност те започват да стават все повече и повече, които всъщност почва да им да осъзнават и да им да разбират, че всъщност не роклята е най-важното. Нали, както и аз се опитвам да обясня, когато дойдат при мен, не е важно да си вземеш най-красивата рокля, ако не е твоята рокля, нали, ако ти не я чувстваш и не се чувстваш комфортно в нея, ако ще е най-красивата рокля на света да си вземеш, ти пак няма да изглеждаш добре. То ще си личи, че не е твоето. Най-простата рокля на света да си вземеш, ако ти се чувстваш добре и красива в нея, ти ще блестиш и всички ще те харесат. Много е важно това и все повече момичета осъзнават, нали, че всъщност не е необходимо, нали, да се изхвърлят или да си купят най-скъпата рокля, за да изглеждат добре.
1: Във вашата практика, родителите ли са тези, които успяват да надделеят в някакви случаи?
2: Това ми е над тежка и болна тема, защото
1: Само, че трябва 2 минути, че имаме новини.
2: Да,
1: ще продължим.
2: Искам само да кажа, че за съжаление твърде много родителите се опитват да се месят в избора на децата си и да налагат мнението си, което за мен не е окей, защото това вече са големи хора, които са на по 18 години, които вече трябва да взимат собствени решения, а родителите им продължават да ги мачкат и да ги натискат да се съобразяват с това, което те искат. И това не е окей. Се надявам малко по-малко и това да се промени.
1: Ще продължим тази тема, но след песен и след новините в един.

0: Horizont. Един часа новини. Част от италианските активисти от флотилията Сумот, задържани в Израел, се завръщат от вчера поетапно в Италия. Министърът на външните работи Антонио Таяни призова Европейския съюз да приеме санкции срещу израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Кореспонденция на Елена Шаханова.
1: Министър Таяни заяви чрез съобщение в платформата X и след това пред журналисти потвърди, че от името на италианското правителство...
2: Официално вече е поискано от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас да включи в следващата дискусия на външните министри на Евросъюза приемането на санкции срещу израелския министър на националната сигурност Бен Гвир.
1: Таяни уточни, че тази първа крачка е заради, цитирам, неприемливите действия, извършени срещу флотилията, отвличане на активисти в международни води и подлагането им на тормоз и унижение с нарушаване на най-основните човешки права. Първи днес от Израел с чартерен полет се завърнаха депутата на Пет звезди Дарио Каро Тенуто и журналист от ежедневника Ильфато Котидиано Алесандро Мантовано. За медиите Каро Тенуто разказа:
3: От всякога ни отнеха ни личните вещи и бяхме подложени на редица мъчения, оковани във вериги с завързани очи и принуждавани да заемаме различни неудобни пози.
1: Разходите по завръщането на италианските активисти се поемат от глобалната флотилия Сумот или от техните семейства. От Италия, Елена Шаханова.
0: Кризата с шапа в Кипър ескалира вчера с нападение на недоволни фермери над ветеринари. С подробностите слушаме кореспондента ни Бранислава Бобанец.
4: Хаос, блокади на пътища и напрежение възникнаха в района на първото открито огнище на шап в област Лимасол. Събралите се там фермери са предприели насилствени действия с техника и физическа сила, за да попречат на умъртвяването на животните от заразената овцеферма и на вземането на проби от близки стопанства. Протестиращите са нападнали двама ветеринарни експерти, насилствено са взели ключовете от колата и ми събраните проби, съобщих от ветеринарната служба. Полицията започна разследване по подадена жалба за инцидента. Ескалацията на напрежението идва след решенията, взети от Асоциацията Гласът на животновъдите, за динамични действия за предотвратяване на планираните убийства и вземането на проби. Ветеринарната служба и синдикатът на служителите в нея излязоха за съвместно изявление след случая. Те предупредиха, че ако компетентните органи не предприемат незабавни и ефективни мерки за гарантиране на физическата им безопасност при инспекции в районните ШАП, те ще спрат работата си, свързана с овладяването на епидемията. Новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Патриарх Даниил отслужи литургия за празника на Дупнишкото село Крайници в храма Възнесение Господне, който отбелязва 120 години от освещаването си. В Крайници има и параклис светите Константин и Елена, така че селото, което е второ по население в Кюстендилска област, има двоен празник, отбеляза кметът Десислав Начов. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Негово светейшество служи за втори път в Крайници. Есента на миналата година той освети новоизградения физкултурен салон към местното училище. Патриаршеската света литургия за Възнесение Господне продължи повече от 3 часа. Стотици от цялата Дупишка околия дойдоха да получат патриаршеския благослов. В Крайници е открито и провежда обучение и неделно училище. Беше приготвен и раздаден курбан за здраве. Възнесението Господне е събитие, което се случва на 40-тия ден след Възкресението на Господ Иисус Христос. Тогава той завежда светите апостоли на Ероонската планина и пред тях се възнася на небесата, а те виждат как постепенно се издига нагоре и се изгубва от погледа им. С човешката си природа Господ седна от дясно на Отца. Там е нашето място, каза патриархът, кметът на селото Десислав Начов.
6: Момче от селото го направихме иконодиакон, го посветихме Георги Туйов. Неделно училище, да. Отсъвтява духовния живот в селото.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
7: През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Над планините облачността ще е значителна, ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в един представи Димитър Пенков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: В екип работим с звукорежисьора Кремена Пръвчева, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Калина Стоянова. В студиото тук сме с Велизара Георгиева, която е моден дизайнер и си говорим за баловете 2026 година, какво е модерно сега, какво не е модерно, какви са проблемите при абитуриентите и сега нека да обърнем вече внимание и на вас за това каквото вие правите, защото вие сте всъщност единствената българска дизайнерка, стигнала до седмицата на модата в Милано.
2: Да, участвах в едно от придружаващите събития по време на седмицата на модата с ревю. Един съм представител от България и сме да твърди, че наистина изключително достойно представяхме нашата страна. Да не звучи нескромно, но нямаше нищо по-добро от финалната рокля, която представяхме, която беше една изключително авангардна сватбена рокля с 3D конструкции, блестяща, която беше полупрозрачна, много изключително модерен дизайн, много модерен прочит на сватбената мода. И даже вече е поръчена всъщност от една булка. Но това, което аз правя, общо дето е само изключително рокли.
1: Ние това си говорихме всъщност, докато звучеше песента. Дали обмисляте мъжка мода да включите, защото до момента са само женски рокли.
2: Да, не. За момента просто нямаме и капацитета, и възможността. И ние още в самото начало, когато започвахме да развиваме нашия бизнес, аз реших да се концентрирам в едно нещо, което да правя, но да го правя добре, а не да правя 100, които да не са, които да са компромиси. По-добре е едно, но да го правя наистина добре и качествено.
1: Всъщност, вашата страст са корсетите. Всичко почват корсетите. И казвате, че го правите с цел да върнете женствеността на жената. Какво разбираме под това?
2: Аз не съм почитател и фен на новата мода, която обезличава женствеността, която е оверсайз модата, която е твърде екстравагантна, която има неправилни и криви форми, с цел, нали, точно да се размият половете. Аз съм почитател на жените да си бъдат жени, да бъдат женствени. Нали, всеки има право да се определя както желае, но аз съм фен на женствената мода и искам точно да върна женствеността на жените. Корсета подчертава женската форма по неповторим начин. Наистина, няма друга дреха, която да подчертава женските форми по този начин. Красивата русалка, красивата форма, която скулптурира тялото, изкарва на преден план пясъчния часовник, което е най-привлекателното всъщност в женските форми. И по този начин с кройката, с силуета, с наистина качествената изработка, аз се старая да изкарам точно женственото, красивото, стилното, елегантното, така че когато една жена облече моя рокля, тя да излиза с самочувствие колко страхотно изглежда.
1: Как стигнахте до червения килим? През какво трябваше да се премине? Някой ли ви покани? Вие с кого се свързахте?
2: Поканиха ме през познати, които ме свързаха с организатора. Той много хареса това, което аз правя. Покани ме и аз се съгласих и отидах. Така стигнах до там.
1: Какво предстои тук нататък? България дали ще бъде така една локация за висша мода?
2: О, надявам се. Надявам се. Може би събитията на професор Стойков, БГ модна икона и Златния глас, е ни от най-големите събития за висша мода в България. Също така мога да спомена и God Fashion, седмиците на модата, God Fashion Runway. Също са големи модни събития. И аз наистина искрено се надявам и вярвам, че тези събития и тяхното провеждане ще вдига нивото все повече и повече за българските дизайнери, ще ни дава все повече поле за изява и че всъщност ние наистина ще излезем на световната карта на модата, защото тук има наистина много качествени дизайнери, много качествени неща се произвеждат, много качествени неща се правят. И в тази връзка, нали, понеже аз още в началото казах, че тази година, нали, примерно в България перата вече не са на мода, но ако почнем да следим червените килими в Холивуд, Кан, Златния глобус, все повече пера отиват в Холивуд обаче.
1: Тоест, има ли едно изместване на тенденциите?
2: Да. Има разлика между световните тенденции, това, което се котира на Запад и това, което се котира в България, има доста сериозна разлика. Понякога нещата, които са модерни, нали, на Запад, малко по-късно влизат в България. Някои от тях въобще не стигат като тенденции до тук. Ето, примерно, при нас перата бяха...
0: Дълги
2: години бяха изключително актуални перата. Нали, в някаква степен все още са, но вече не са основният тренд. Нали, повече камън и блясък, нали, са в момента по-актуални от перата. 3D конструкциите, и то разнообразни 3D конструкции в различни форми. Но сега Холивуд започна да налага на червения килим пера във всякакви форми.
0: Вие преди 8 години започвате с своя бранд. Mm-hmm. Как стигнахте до него? Как се престрашихте, тъй като вие сте завършили Академията за мода, но нямате образование свързано с дизайнерството?
2: Това е моята детска мечта. Аз като малка от сутрин до вечер рисувах рокли, официални. И това беше единственото нещо, което ме интересуваше. Ме само оставаш с листи, с молив, и аз по цял ден само това ще правя. Само ще рисувам модели. И това беше моята детска мечта. За съжаление, нямах възможност да уча. Моите родители не бяха на мнение, че това е перспективна професия. Но... да речем, че човекът до мен, моя съпруг, е човека, който много-много силно повярва в мен и толкова силно ми повярва, че взеше и аз се повярвах, че може и да стане. И с много-много-много труд, много упорство, с много безсънни нощи, бих казала дори, и с много жертви, малко по малко се научих и започнах да правя това, което правя в момента.
0: С какво се занимавахте преди това?
2: С много неща. Страшно много неща. Аз имам много, много разнообразно минало. Била съм застрахователен агент, била съм промоторка, била съм танцорка по клубове нощни, снимала съм се в киното. Какво ли не? Много неща. Била съм асистент в организация на събития. Много неща. Много неща съм минала.
0: Мората надделя.
2: Да.
0: Какви са вашите планове тук нататък за разрастване?
2: Надявам се, че ще можем да наложим нашия бранд все по-широко в България, че ще можем, нали, трайно да се установим като един от водещите брандове. И не знам, целият свят е наш, стига да го поискаме.
0: Предлагам ви да направим една почивка за песен и да продължим.
2: Окей. Okay.

0: Тук сме наживо в студиото на Нортен Хоризонт с дизайнерката Велизара Георгиева. И сега да попитам, България какво прави за модния бранш? Има ли някакъв тип асоциация, която да подпомага да изпраш... Ето, примерно, станахме известни сега из цял свят с Евровизия.
1: Mm-hmm.
0: Какво прави България или някаква организация за модата?
1: Ох, малко полезна на тема, защото в България, за съжаление, не държавата като държава, нали, буквално почти нищо не прави за нас. И ние успяваме въпреки държавата. За съжаление, дори днес коментирах във Фейсбук точно един пост, който беше свързан с Дара и с, нали, която беше сравнена с спортните постижения. Нали, защо Дара се посреща по този начин, а спортистите, нали, не се посрещат. И аз се замислих, че всъщност спортистите, нашите спортисти, наистина държавата ги подкрепя, макар и малко, но ги подкрепя. Ако се върне спортист с олимпийски медал, той получава доживотна премия. Нали, спортът в някаква степен е по-развит и по-подкрепен, но сферата на изкуствата и, нали, в частност модата, буквално трябва да се бориш въпреки държавата, да успяваш да постигнеш нещо. Както и Дара, нали, какво е направила държавата, за да направи Дара. Дара постигна това, което е постигнала благодарение на собствените си сили, на хората, които са повярвали в нея, които не са част от държавата, за съжаление. И сега, когато тя донесе такъв огромен успех, направи такава огромна реклама на нашата държава, защото наистина в момента целият свят говори за България.
2: И слуша Бангаранга.
1: И слуша Бангаранга, определено. Нали, вече започнаха да й обръщат внимание, да й предлагат награди, да й предлагат пари и какво ли не. Сега вече се сетихме, че всъщност, нали, имаме млади артисти, които всъщност са толкова талантливи, че целият свят почва да ги харесва, да ги обича, защото дарът е себе абсолютно световен потенциал.
0: Има ли възможност частни организации, да дори и международни, някакси да се подкрепят и да се получи някакво партньорство?
1: Много би ми се искало. Аз много вярвам в взаимната подкрепа и в това, че няко изградиме такова общество, в което взаимно си помагаме и се подкрепяме, това много повече ще ни избутва. За съжаление, тук в България много трудно се случват нещата така. Хората са много разединени, не... трудно се събират, трудно се наубедяват около идея да се борят за нещо повече. Но аз много, много силно се надявам и вярвам, че вече новите поколения, които идват, имат по-силно усещане за общност. Дори заради социалните мрежи, може би в голяма степен, това ги обединява и ги събира повече. И вярвам, че в бъдеще, може би, ще има такова обединение, в което заедно ще постигаме повече.
0: И отново към вашата дейност, тук малко по-различно, защото вие, освен с това, доколкото аз успях да прочета, се занимавате с доброволческа дейност.
1: Да.
0: Всъщност, кризата с буклука в София,
1: да,
0: била сте активистка.
1: Да, аз бях от първите доброволци, които излязаха да чистят

0: имат дългогодишен опит в доброволчеството и покрай тях, нали, аз носа щастлива, че имам възможността и аз да се включвам в такива доброволчески акции, инициативи. И сега, ако имам възможност, много бих искала, нали, все повече да говоря за това, за да се разпространява, защото доброволчеството носи нещо, истински смисъл, предава съвсем различно усещане за удовлетвореност и нищо друго, повярвайте ми, ама наистина нищо друго не носи такава удовлетвореност, колкото доброволческия труд. Това да помогнеш на някой без да очакваш абсолютно нищо в замяна, да видиш погледа на хората, които, нали, са отритнати от целия свят, от всички са забравени, и когато ти им подадеш ръка и благодарността в очите ми е неизмеримо усещане просто.
1: Има ли как да обвържете доброволчеството с това, което се занимавате с модата?
0: Ами, то доброволчеството може би не е толкова, но правя дарения. Периодично дарявам и рокли на фондации, на абитуриентки в нужда, нали, когато винаги, когато ме потърсят, нали, да даря рокля за някоя момиче, за някоя абитуриентка, така винаги се отзовавам, нали, защото аз може да нямам финансовата възможност да помагам, нали, с финансови средства, но с труда си, с това, което правя, когато имам възможност, винаги ще го направя. Затова дарявам рокли.
1: И ви остава време да правите тези инициативи, тъй като с вас си говорихме в предварителен разговор, че тази работа отнема страшно много време, особено в пиковия сезон, какъвто е в момента.
0: Ами сега доста по-малко имам възможност да се включвам в инициатива, въпреки че се стара да се включвам. Взимам и сина ми с мен, който е на 5 години, но го взимам с мен, за да вижда и да се учи и той. Нали, колко е хубаво това да помагаш безвъзмездно на хората, и той много се радва, слава Богу. И надявам се вече, като ни мине сезона, да имам повече възможности да се включвам и в повече инициативи, защото много ми се иска това нещо да стига до повече хора да увлича и да видим как, когато ние спрем да се оплакваме, спрем да мрънкаме и се хванеме в ръце и започнем ние да действаме, ние можем да направим средата си много по-хубава, много по-чиста, много по-смислена. Този безплатен труд обединява страшно много и аз вярвам, че така можем да изградим истинско и здраво общество. Затова искам повече да се говори, затова и повече да се разпространява и тази идея да стига до повече хора и повече хора да се включват и да се престрашат да се включат, защото толкова хора най-вероятно искат, но се притесняват, че нямат финансови средства. Няма нужда. Няма нужда. Просто ей така, излезте и направете нещо. Изчистете градинката пред блока си. Бъди си тепейка на площадката. Повярвайте ми, това ще ви донесе наистина много-много хубави емоции.
1: И тъй като вървим към финала на нашия разговор, нека да завършим с това, какъв съвет бихте дали сега на абитуриентите, които ще завършват тази година?
0: Искам да... Ако мога да им дам един съвет, то би било: вярвайте много в себе си, бъдете упорити, работете здраво и можете да сбъднете мечтите си. Но това става с много-много труд, много упоритост и много вяра в себе си. И от сърце им пожелавам да им хора около тях, които също да вярват в тях и да ги стимулират да могат да сбъдват мечтите си.
1: Много благодаря на дизайнерката Велизара Георгиева. Пожелавам много успех за развитието на бранда ви и нека да продължавате да вдъхновявате абитуриентите и въобще хората и да продължавате с такъв тип доброволчески дейности. Ние продължаваме с една малко по-дълга песен, след което ще включим вас, слушателите, на телефонните ни линии. Като сега ще кажа самите телефони. 02-963-15-65, 02-93-36-743, както и на мобилен 0889-202-207. Можете да кажете и да споделите какви са вашите спомени от гимназията, ученически години, но разбира се, може да кажете и какво впечатление останахте от този разговор.

Очакваме ви на нашите телефонни линии с въпрос: какво си спомняте ви от гимназията и вашето завършване? Да споделите някой интересен училищен спомен, но също така и да споделите вашето мнение за това какво си говорихме до сега, за модата, за тенденциите. Какво вие приемате за помпозно и за прекалено изчанчено? И телефоните 02-963-1565, 02-93-36-743, както и на мобилен 0889-202-207. Очакваме ви!

0: Казвам здравейте и на първия ни слушател тази нощ. Здравейте. Вие сте.
1: Благодаря ви първо за темата, която е много интересна. Ще ви кажа, аз съм на 71 година. И независимо от това, че съм стар и болен, помня, когато бях абитуриент, е наистина тъжен, защото когато бях абитуриент, беше комунизъм. И сега в момента, колкото и да не ми вярвате, пак е някаква форма на комунизъм. Това е някакъв мутант. Ще ви дам един пример. И ми е тъжен за тези млади хора, които те ще го осъзнаят това. В момента, нали, дара, това е това момиче напълно самичка, постигна нещо, което много малко хора са го направили. Опитаха се да пресият към нея, има един съветник президентски и той е министър, зам-премиер, се казва Иво Христов. Той човек е нещо като българския Дугин. Направиха го организатор на Евровизия. Той човек не навижда Европа. Той е евроскептик. Те го направиха организатор, Румен Радев го направи да организира новата Евровизия. Вие знаете ли за какво става на идея? Да, той се организира Евровизия, Иво Христов. Той е човек, всяка дума в той бълва си, че сме били войнолюбци, че не знам си какво. От всяка една гледна точка те се оплащат, че едно момиче самичка може да събере 200 хиляди човека за броени минути и се оплащат, понеже помета се на власт. И преди няма как по нормален начин, нали, ако правят били да бъдат свалени, едно е рисено момиче, което ако се призове избирателите, младите хора, които обичат свободата, и те се затука и веднага се опитаха да я озъптят. И ще ви дам един друг пример. Ето сега, защо са комунисти? Например, тая е легенда за справедливата цена. При себе си вижте инвеститор от чужбина, който иска да инвестира в България,

0: родител, смел човек, смела летец. Само той, който не се е качвал на самолет, не знае, че живота му е накосан. А тези, които се возят по американските боинги, ето, че падат в океаните някои самолети. Но въпросът е, че това е невероятна смелост и да бъдеш пилот. А разликата между него и Бойко е, че...
1: Отклоняваме се от... Дали искате да споменете и по темата, за която все пак питаме?
0: Да ви кажа, Бойко Борисов е един мотреген. Познавам го от 30 години.
1: Отклоняваме се. Така. Ако искате да кажете. Друго,
0: да. Сега да кажа какво казахте?
1: Вашите ученически спомени, ако искате нещо от разговора, ако сте слушали преди това.
0: Точно така. Исках само две думи да кажа за това смело варненско момиче Дара. Тя постави на колене израелския певец и победи Израел, което е много, много силна победа. Комерциална, силна и която има политически отзвук. Защото тя разплака евреите, израелците, които искаха да вземат първата награда. А за моят бал ученически, си го спомням, беше над БТА-то, там имаше един ресторант Феята. Феята, мисля се казваше, той след това го няма, премахна се. И дипломатически блок е до него, висок. Нали? И срещу него е братската могила от среща Цариградско шосе и беше много интересен бал, любопитен, скромен беше общо взето и просто беше изключително интересен и като се върнахме сутринта, спомените бяха невероятни. Просто едно, че си бил пътувал в някаква друга държава, в Цариград или не. Та спомена за Бизвенския бал е невероятен и той остава много дълги години и се помни със своята неповторимост просто.
1: Много ви благодарим за това, че споделихте вашите спомени. Продължаваме към следващия ни слушател. Добър вечер.
2: Добър вечер. Иван Николов от Русе се обажда.
1: Здравейте.
2: Искам само така, един коректив за крепостните хора.
1: По темата за абитуренските балове и училищните спомени?
2: Само две думи. Тогава ядяхме български плодове и зеленчуци. Младите хора се учиха на труд, а сега енергията и мотива в наркотици и райски газ и така нататък. Лека вечер.
1: Лека вечер. Това бяха за момент слушателите, така че продължаваме с песен. Имате шанс до още 5 минути, ако искате да се обадите, да се включите.

0: Horizont. С новините в 2 в студиото е Димитър Пенков. Съединените щати ще изпратят допълнително 5000 войници в Полша, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В пост в социалната си мрежа Truth Social Тръмп се позова на отношенията си с колегата си Карл Навроцки като причина за това Вашингтон да разположи още военнослужащи в страната. Миналата седмица официални представители заявиха, че изпращането на 4000 войници на полска територия е отменено в светлината на преразглеждането на американското военно присъствие в Европа. Малко по-късно вице-президентът Джей Ди Ванс каза, че то само е отложено и Тръмп не е взел окончателно решение. Британският премиер Кир Стармър заяви, че ще води кампания за потенциалния си съперник за лидерство на лейбористите Анди Бърнам преди частичните избори в Мейкърфилд. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: Кир Стармър каза, че всички лейбористи трябва да се обединят и да се борят на частичните избори, които ще се проведат на 18 юни. Говорител на Анди Бърнам коментира, че всеки, който иска да приеме посланието на кампанията му, е добре дошъл в кампанията. Лидерството на Кир Стармър беше поставено под въпрос миналата седмица, след като десетки депутати от лейбористите призоваха той да се оттегли, а Уест Ритинг подаде оставка като министър на здравеопазването, критикувайки отклонението на правителството си от поставените цели. Бунтът срещу ръководството на премиера дойде след катастрофални изборни резултати, при които лейбористите загубиха властта си в Уелс и почти 1500 места в общински съвети в Англия. Стармър настоя, че няма да се оттегли от Дауни Стрит и се стреми да поеме контрола над политическия дневен ред с поредица съобщения относно разходите за живот тази седмица. Намерението му да подкрепи Бърнам с предизбирателите в Мейкърсфилд е неочаквано, като си има предвид, че се очаква Бърнам да се изправи срещу него в надпревара за лидер на лейбористите, ако стане депутат. В реч миналата седмица Анди Бърнам каза, че гласът за него ще бъде глас за промяна на лейбористите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Най-малко 120 директори на училища в испанската област Валенсия подадоха оставки в знак на съпричастност към учителската стачка. Освен тях от постовете си са се оттеглили още 260 души от ръководствата на образователни центрове. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Очаква се още директори на училища да подадат оставки в следващите дни. Инициативата има за цел да принуди регионалното правителство в Валенсия да се върне на масата за преговори с синдикатите. Общият брой на директорите на училища, гимназии и центрове за професионално обучение и предучилищни заведения в областта надвишава 1100 души. Учителските синдикати са представили дълъг списък от искания, включително намаляване на съотношението ученици-учители, увеличаване на персонал за справяне с многообразието в класните стаи, подобряване на инфраструктурата и по-специално климатизацията. Стачкуващите настояват и за увеличение на заплатите. По време на демонстрацията в Валенсия, учителите случайно са срещнали и регионалния премиер Хуан Фран Перес Льорка близо до сградата на местния парламент. След разговор, продължил около 10 минути, той е заявил готовност преговорите да продължат през предстоящия уикенд. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Ученици от 4-то основно училище Иван Вазов в Монтана подредиха изложба в храм Свети Дух на тема Светите седмочисленици. Те избраха да бъде открита вчера на 21 май, когато църквата отбелязва християнския празник Възнесение Господне. Репортаж на кореспондента ни Любо Андреев.
3: Изложбата е посветена на просветителите, братята Кирил и Методи и техните ученици Климент Нум, Сава, Гораст и Ангелари. Рисунките са на ученици от 6-ти клас, които изучават средновековие. Идеята е на преподавателката по рисуване Таня Василева.
4: Вече експонирани тук рисунките имат нов смисъл и по друг начин изглеждат. Определено е ново за тях, за първи път се докосват до този вид изкуство, но резултатът е много задоволителен.
3: Мелинда Мариусова е нарисувала образите на светите братя Кирил и Методий.
5: Исках моята рисунка да се отличава от останалите с нещо. Бих казала, че ми беше по-трудно да ги направя в горе-долу еднакъв раз, за да може те са братя да си приличат. Обичам да вдъхвам емоция в картината. Да не е само надраскано нещо, а да може да вдъхнеш емоция в другите хора.
3: Храма Свети Дух Монтана бе отслужена тържествена литургия от отец Евгений, който сподели.
6: Като православни духовници благославяме това дело на хубав празник, Възнесение Господне и св. Константине Елена. Нека Божието благословение да е на тия дечица, да продължават същия дух.
3: Изложбата ще остане в храма в Монтана до 3 юни. За новините, Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
7: През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно-интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Над планините облачността ще е значителна, ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки. Ще духа умерен и силен вятър от север северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 2 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: В екип работим със звукорежисьора Кремена Пръвчева, музиката избира Юлия Гадерова, аз съм Калина Стоянова. Продължаваме с още интересни теми, свързани с изкуство и култура. И защо едно провинциално училище се превръща във вълнуваща тема за документален филм? Отговорът на този въпрос търси стажант-репортера ни Момчил Драганов в интервюто си с един от режисьорите на Ние и всички сме деца, Светла Тоцоркова. Заглавието поставя светлина към места, които хората обикновенно избягват покрай своите предразсъдъци. Но всъщност там се крие искрена и трогателна история. Нека чуем повече.
1: Първоначално ние отидахме там, защото ни разказаха, че в село Равна гора, в Странджа, семейство англичани с дете на 12-13 години са си купили къща и детето трябва да започне да ходи на училище в самото село. Директорката на училището беше много обнадеждена, че децата ще научат английски, но година по-късно английското дете беше научило ромски, турски и български, а децата никакъв английски. И това ни накара да отидем и да видим селото, децата, английското семейство, как общуват, как се интегрират. Но когато ние отидахме, английското семейство беше напуснало селото. Ние се помотахме, запознахме се с децата, семействата, учителите и решихме да направим друг филм.
2: С какво ви впечатлиха тези деца, родители, учители?
1: И децата, и учителите, и родителите са същите, каквито са и учителите, родителите и децата в града. Те по един и същи начин мечтаят, обичат се, предават се, ревнуват се, завиждат си, но средата е различна. Оцеляването се случва по друг начин. Там трудно, тук може би по-лесно.
2: Каква е средата там?
1: Трудно се оцелява, защото това малко село няма възможностите на големия град, където физическото оцеляване се случва по-лесно, защото възможностите в един голям град са много повече.
2: По какъв начин спечелихте доверието на населението там?
1: Самото начало беше много трудно, защото училището трябваше да ни даде разрешение, както и родителите, да снимаме децата в училището и извън него. Училището в Равна гора обаче каза, поискайте разрешение от Бургас, защото те са подчинени на Бургас. Бургас каза, не, поискайте разрешение от Министерството на образованието в София. И Министерството на образованието ни разреши да снимаме там. Първите ни посещения в училището и в селото, те ни гледаха малко, киното дойде, какви са тия? Може би на десетото ходене, по-скоро отношението беше, киното пак дойде. И бяха свикнали с нас. И ни пуснаха и в къщите си, на улицата, и в класните стаи. Защото, нали разбирате, че за да стигнем до там, до където е разказа във филма, е минало много време. В началото те се отнасяха с нас като към външни хора, после като към учители, на които трябва да се харесат, и накрая като приятели, за да стигнем до истината.
2: Колко от тези деца всъщност са били някога на кино?
1: Професор Овчаров, моя сърежисьор, обича да разказва тази история. Когато показахме филма в Бургас, децата, вече порасналите деца от училището, бяха дошли да се видят и през цялото време снимаха филма с телефоните си. И ние ги попитахме, защо снимате филма с телефоните си, а не го гледате? Те казаха, ми искаме да си го имаме. Ема ние ще ви го дадем, казахме ние. Тогава ги попитахме, вие колко пъти сте гледали документален филм? Ми нито веднъж казахте. Това е първият ни документален филм, който сме гледали. За някои от тях беше и първото влизане в кинозала, защото в селото отдавна няма кино.
2: Понеже самата история във филма можеше да отида в много различни посоки, виждайки героите, които сте снимали, как избрахте коя да е сюжетната линия, около която да се въртите?
1: Да ви кажа, това се реши на монтажа, след като всичко беше заснето. Защото всеки път, като отидахме там, ние следвахме децата, техния ритъм, техните отношения, ние не знаехме какво ще се случи. Като седнахме да си гледаме материала, а той беше много, го структурирахме едва тогава. Защото документалните филми, които ние се опитваме да правим, ние се опитваме да не се месим в живота на хората, да не ги режисираме, да не създаваме ситуации. Така да се каже, да се структурираме ние и филма и идеята около това, което се случва наистина.
2: Коя сцена, която не е в финалния вариант на филма и е отпаднала, на вас лично пък ви е близка до сърце?
1: Човек като прекара с един филм 7-8 години, защото 4-5 години снимки и след това 2-3 години монтаж, загубва сантимента към материала, с който работи. Не може да не сте забелязали как режисьорите, когато имат прожекция на филма си, трябва да участват в въпроси и отговори, след това казват, а не, аз няма да гледам филма. Това е защото те са прекарали толкова много дълго време с филм си, че вече го мразят. Но истината е, че много деца заснехме, но все пак киното, то иска интересни лица, искрени истории, а не при всички деца това се получи. Така че ние избрахме най-интересните.
2: Как се запазва ентусиазма за вас, когато има толкова голяма пауза? Споменахте 5-6 години от него за снимането. После монтажа, вероятно вече като има готовия материал, е една идея по-спокойната част от процеса, но самия етап на снимките, който продължава толкова дълго, как се запазва ентусиазма в самия екип по време на снимки?
1: Екипа е от 4 човека. Имаме такива едни самоотвержени колеги, които ни следват. Надявам се да продължават да ни следват. Понеже с всяко изминато ходене в селото, хората отваряха вратата все по-широко и все по-широко и мисля, че и на другите двама колеги им ставаше все по-приятно и все по-любопитно, защото те ставаха все по-себе си, все по-искрени, все по-не се преструваха. Защото когато телевизията дойде за тях, нали, кинотелевизия, то е едно. Всички започват да се държат приповдигнато, фалшиво, възторжено, което си личи и е много далече от това какви са самите хора.
2: Какво научихте житейски от тях?
1: Може би, че всъщност някакси хората оцеляваме. Където и да ни пуснете, се ще оцелеем. Някакси това е човешко качество, което се събужда, възбужда от ситуациите. Специално за самите деца и самото училище, аз лично бях много впечатлена и това е нещо, което не спирам да повтарям, от това как тези деца, специално първи, четвърти клас, всичките знаеха таблицата за умножение, защото учителката, която се занимаваше с тях от първи до четвърти клас, ги беше накарала чрез рапиране да научат таблицата за умножение. Рапиране по рап песни, които те знаят, нали, са близки до тях, не просто и какъвто и да е рап. Беше ги излъгала много хубаво и те бяха много възторжени около нея. Госпожа Исмаилова, изключителен учител.
2: Кои са най-важните хора за тези деца? Техните родители, учителите или техните приятели?
1: Няма голяма разлика с децата навсякъде по света. Авторитетите са родителите до момента, в който не ги глътне училището и приятелите им и средата. Там веднага авторитетите се сменят. Ще ми се да вярвам, че все още тук там и учителите са авторитети, защото интернета е изместил авторитета на родители и учители много сериозно. Както в големите градове, така и в малките населени места.
2: А кои са най-големите предизвикателства за тези деца?
1: Оцеляването и това да останат хора в своето израстване.
2: Какво следва за тези деца? Как си представяте тяхното бъдеще? За някои от тях да знаем, че всъщност сте запозната с това какво им се е случило след това.
1: Впечатляващото за нас беше, че когато те дойдоха на прожекцията в Бургас, всички бяха завършили средно образование. Всички, а голяма част от тях, едно 60-70% висше образование, което нас ни впечатли. Даже едно от децата, ромски-турски произход, учи висше образование в Белгия.
2: А има ли публика за документално кино всъщност в България?
1: Малка е публиката. Но аз не мисля, че документалното кино се гледа от много хора. Особено това документално кино, което е извън телевизията. Не телевизионното документално кино. Много трудно намира своята публика. Да, разбира се, че я намира. Има много фестивали за документално кино. Много е трудно разпространението, защото киносалон от 5 човека на никого не се харесва, но организират се събития с дискусии и хората идват да видят филма, да поприказват за него след това. У един човек да събудим любопитство към документалното кино, спечелена битка за цял живот.
2: А защо мястото на документалните филми е на кино, вместо просто да ги видим в интернет или по телевизията?
1: Ние прекарахме 5 години с оператора, докато снимахме филма, да се занимаваме с това как да направим картинката на филма да изглежда поетична. Как бита да го отлепим малко и да го вдигнем, за да създадем един уют около тези деца. Защото има една немотия в селото, която се усеща тук-там, но ние искахме напротив това да го обърнем в уют, защото самите хора живеят уютно. и българи, и роми, и турци, те живеят уютно в това, което имат. И това беше нашата задача с оператора. Надявам се, че филмът трогва, докосва и през това ни кара да мислим за това какво е образованието, какво е да се живее тук и сега, но през трогателните истории на децата.
0: За документалния филм «Ние всички сме деца» интервю на Момчил Драганов с един от режисьорите Цветла Цоцоркова.

0: До края на предаването ще си поговорим за талантливите ученици от Националната гимназия по приложни изкуства Свети Лука. Там в момента можем да кажем, че се случва един епицентър на множество изложби, които представят една нова гледна точка над изкуството. Ще започнем с една изложба на 12-класнички, които превръщат приятелството и различните си художествени стилове в обща изложба. Рени Карангова и Микеланджела Петкова представят Баланс. Експозиция от скици, акрилни и живописни творби, с които искат да вдъхновят и по-младите ученици да творят смело. За пътя към изкуството, първата и официалната им изява, както и мечтите след училище, нека чуем в интервюто.
1: Аз съм Рени Карангова и съм приятелка на Микеланджела Петкова, с която решихме да направим заедно изложбата.
2: Здравейте, аз съм Микеланджела и това е нашата съвместна изложба на тема Баланс.
1: Избрахме тази тема, защото искахме да покажем баланса между двата различни стила, които имаме и че е възможно, нали, чрез приятелството и чрез различните художествени стилове да се съберат и да се направи една хубава изложба.
2: Нашите стилове някакси се различават доста, но и си отиват един с друг и си взаимодействат по един определен начин, по който се получава доста интересно някакси действието, динамиката и цветовете, плътността и празните места.
3: Едните творби са скици, това са на Микеланджело, а другите са
1: етюди.
3: Етюди с акварел, с пастел.
1: С акрилни бои.
3: И вие какъв профил сте?
1: Детски играчки.
2: Аз също съм детски играчки. Един клас сме.
1: Ами изучаваме всякакви видове детски играчки и сувенири, но главно детски играчки в различни, с различни материали, дърво, шперпла, текстил.
2: Да, развиват се най-различни теми за животни, за хора, различни видове игри, настолни, сюжетно-ролеви, в зависимост от задачата поставена за определеният клас или срок.
3: И как от детски играчки всъщност стигнахте до скици и акварел?
1: Ами то реално в нашето училище и двете неща се бият, съответно приложните и изящните изкуства. И зависи според човека на кое повече ще наблегне.
2: Да, някак си в това училище ни се дава много по-голяма възможност да разгърнем потенциала си и да видим в кое сме по-добри. Имахме часове по живопис, следователно разбрахме колко интересно е за нас и колко любопитно е представлява това за нашите умове и някакси чрез вечерните актове и чрез доста големите изложби и големия брой изложби, които посещаваме, нашият интерес се оголеми значително.
3: Как избрахте творбите, които изложихте?
1: Ние правим по-голямо количество рисунки и накрая вече като ги съберем заедно всички, виждаме кои си отиват и кои седят по-добре и съответно махаме, слагаме. И винаги е по-добре да има повече.
2: Знам, че моите са 9, мисля, че твоите са малко повече. И чрез този подбор, за да може да си отиват определените творби, беше голяма помощ нашият куратор Борис Колев, който ни преподава по рисуване, който ни помогна да организираме изложбата и да я подредим както трябва и галеристката ни.
3: А всъщност, как избраха точно вас? Има ли възможност за всеки един ученик да направи изложба, ако има материали и желание?
1: Разбира се, че има. Нали, който има желание и възможността, му е предоставена абсолютно на всеки тук. Просто трябва да има някой, който да го потикне и да му помогне. Нали, освен желанието да има и някой, който да го подкрепи. Но със сигурност за всеки ученик е достъпно. Стига да иска, може да направи една изложба.
3: Това първата ваша изложба ли е?
2: Официално да, това е нашия, така да се каже, дебют и сме много щастливи да покажем нашите творби.
3: Основно 12-класниците ли имат тази възможност, може би защото завършват, имат вече повече събрани творби?
1: Да, правят се изложби и от всичките, примерно, вечерни актове или практики на по-малките, но по-скоро 12-ти клас винаги, всяка година, нали, сме виждали ние като по-малки в миналите години, че точно преди да завършат, се прави една хубава изложба и реално се вижда пътя, което са изминали, което беше нашата идея всъщност.
3: Имате ли по-стари рисунки на тази година?
1: Поне моите, всички са от тази година, в близките месеци.
2: Да, и моите са. Пресно, някакси излезли от току-що лекарната на вечерния акт.
3: Всъщност, Микеланджело каза в наш предварителен разговор, че тази изложба е с цел и да подтикне новите ученици, които влизат в гимназията и по-малките от вас, всъщност да творят и да показват себе си. Това ли е всъщност целта на тази изложба?
2: Да, най-вече всъщност това е една от основните цели на изложбата, защото такива изложби, когато ние бяхме, така да се каже, зайци, подтикнаха нас, подтикнаха мотивацията и някакси ни стимулираха да се развием и да се борим за това да рисуваме, за това да заобичаме това, което сме избрали и нашият път, и просто да видим какво можем.
3: Рени, пред твоите очи, как беше замислена тази изложба?
1: Ами, точно по същия начин. Точно за това двете се събрахме, да докажем, че все пак и ние сме поели някаква стъпка. Това ни е като първа, по-смела стъпка към нашето развитие, но и също да покажем на тези малките, които все още са нови в тази сфера, в нашето училище, че и те могат да достигнат някакви такива пътища или да поемат по нашия път или по друг, но да подтикнем тяхното интересуване.
3: Какво предстои от тук нататък за вас? Къде ще кандидатствате?
1: Ами, аз лично смятам да кандидатствам в Националната художествена академия със специално живопис, което и ми е включено в изложбата.
2: Аз също съм някакси много заинтересована от академията и искам да кандидатствам със специалност книга, илюстрация и печатна графика.
3: Със сигурност сте решили, че ставате в България и тук ще следвате своя път.
1: Ами, това все още се обмисля, понеже и в другите държави в Европа има много голямо развитие на изкуството в момента. И ние не живеем в лоша среда, нали, реално на изкуството. Модерното изкуство е много хубаво и лесно може да се развие някакъв стил вече с тези техники и толкова много информация, нали, без да се копират неща, но може да се вземе информация от всякъде и реално има по-голям шанс да се издигнеш.
3: Говорим за България.
1: Да, реално и в България имаш шанс за развитие, но и в Европа имаш много повече достъп до някакви неща, реално.
2: Аз съм на същото мнение, но първо ще завърша в академията, може след това да следвам различни магистратури в най-различни страни. Винаги има огромна възможност, особено в Европа, по различните страни, далеч от Балканския полуостров, може да се види голямо разнообразие и доста голяма възможност за развитие на модерното изкуство и цялостно развитие на един млад творец. Много повече възможности се дават на младите творци.
3: Предстои ви бал. Готови ли сте?
1: Не сме готови. Просто толкова много неща ни заливат от всякъде. Дипломна работа. Ето сега и направихме изложба. Нали, завършване като цяло. Толкова много неща. Изпитите също. Но като минат всички тези неща, ще сме много по-спокойни. Може да се фокусираме върху пътя, който сме избрали.
2: Имаме още малко да, така да се каже, да се напънем. И ще се справим. И след юни месец вече, може би даже след юли, когато ни минат изпитите в академията, вече ще живее малко по-спокойно.
3: Не сте готови емоционално да посрещнете това хубаво събитие, завършването и абитуриентския бал? Или не сте готови, не сте се подготвили още с рокли, с други аксесуари?
1: Не, по-скоро ментално неподготвени, отколкото, нали?
2: Да.
3: Имате ли послание към бъдещите ученици по изкуство?
1: Да не се отказват. Просто трудно е, но да не се отказват.
2: Да се борят, но най-вече да приемат, че изкуството и всички задачи, които им се дават в това училище, не са задължение, а нещо, което само ще им помогне да се развият. Не са стъпка назад, а са стъпка напред.

0: И както казахме, продължаваме с още една изложба на ученици от Националната гимназия по приложни изкуства Свети Лука. Тази изложба е една по-различна изложба. Всяка година завършващите випуски в Националната гимназия по приложни изкуства представят изложба. Тази година тя се различава по думите на преподавателят Кирил Харалампиев. За младите таланти и тяхното юношество в едноимената изложба нека да чуем в следващия репортаж.
1: Да ви кажа, много се вълнувам. Не защото е първа изложба, не даже това, защото като 12-ти клас и завършващи хора, това е едно от, може би, последните неща, които да се правим всички заедно и колективно да се съберем.
0: Каза Максим, единственото момче участник в изложбата «Юношество» на 12-ти Б клас в Националната гимназия по приложни изкуства Свети Лука. А ръководителят на изложбата, Кирил Харалампиев, се гордее със своите ученици, защото тази изложба се различава от всички до сега.
2: Тя ги познавам от 8-ми клас, а някои от тях и от преди това. И някакси по естествен път за тези 5 години стана тази симбиоза между преподавател и ученик. Миналата година бяхме на една практика, която така аз им позволих да излезат малко извън така чисто ученическото клише и да се опитат, образно казано, да се поставят в обувките на художника. Работите се получиха много-много добре и оттам лека-полека започна да се заражда идеята. Вече в процеса на работа те си измислиха темата, поканиха ме като техен водещ преподавател и лека-полека покрай тая концепция изградихме цялостната визия, която е. Смея да твърдя, че може би това е една различна изложба в пространството на нашата галерия. Не е правена до сега такава. И съм изключително горд от тях и от резултата. Вие сами виждате колко много хора има.
3: Аз съм Максим Андреев, участвам с серия акварелни пейзажи. Избрах да работя в сферата на абстрактното изкуство, защото исках да предам, доколкото е възможно, разбира се, част от емоциите, през които преминаваме през юношеството, най-съществените, важни и ярки емоции, които са важни за нашето израстване.
4: Чия беше идеята за темата юношество?
3: Беше комбинация от общи предложения, просто в един разговор, след като решихме, че ще правим изложба, дискутирахме какво да бъде заглавието и някой каза юношество и всички просто кликнаха на това. Всички творби са специално направени за тази изложба, тъй като никога до сега никой от нас не е работил по подобна тема. Всеки работи в това, което е неговата сфера и което ще постигне най-голям успех.
4: И страст.
5: Аз съм Мария Жекова. Участвам с видеоинсталация, кратко филмче. То мисля, че само за себе си говори. Доста събирам това, което сме преживели през годините и така.
6: Казвам се Маргарита Недева. Участвам с 4 текстилни пана. Чрез тях изразявам моя вътрешен път през последните 2 години изцяло черно-бяло.
4: Трудно ли беше да работите заедно?
6: Не, всъщност ние се познаваме от 5 години и работата беше доста лесна.
7: Аз съм Стефания Николова. Участвам в изложбата с три натюрморта, които отразяват три от най-важните етапи на моето юношество.
8: Аз съм Боряна Каброзова и представям рисунка в голям формат, в която показвам всъщност как едно момиче като малко обича да се гримира с гримовете на майка си, токчетата на майка си и вижда себе си в огледалото, което вижда вече себе си като голяма, израснала.
9: Аз се казвам Ангелина, участвам с три пана, които са направени от органза, полупрозрачни плотове и в тях исках да олицетворя максималните юношески емоции, които ги изпитваме толкова на максимум в нас и се опитах да ги изразя чрез по-размити бои върху едно пано.
10: Аз съм Кристиана Киванова и имам дигитален принт. Всички рисунки са ми правени изцяло дигитално, принтирана си на пана. Изброяват едни емоции, които преживяваме през юношеството. Много цветно е, много детско е направено. Мисля, че всеки по-отделно е представил неговия начин.
11: Аз съм Радинева и се представям с черно-бели фотографии, които съм заснемала през годините на моите близки приятели, които са били с мен през юношеството.
4: И какво предстои от тук нататък за вас?
3: Ще кандидатствам и в Националната художествена академия. Какво предстои, не мога да кажа, защото пътя винаги се променя, но се надявам изкуството да се реализира и да мога да изразя в бъдеще духовна същност на човека в това изкуство и да носи стойност на хората. Това е много важно. България има страхотна база и позиция за развитие на изкуството. Въпрос е за намирането на правилния начин.
11: Аз ще кандидатствам в художествената академия. Продължавам с моден дизайн. Ще видим дали ще ме приемат. Надявам се.
8: И аз ще кандидатствам в художествената академия с моден дизайн и да, смятам, че това е нещо, което искам да се занимавам.
12: В България ли ще останете после?
8: Такъв е плана, но никой не се знае какво ще позволят обстоятелствата.
13: Аз съм се насочила в Италия, в Рим, пак продължавам с моден дизайн. Бих останала там.
14: В Италия с мода също ще се занимавам. Не се знае къде ще се озова, дали ще се върне или не. Предстои да разберем.
15: В надфис с сценография. Просто надявам всичко да върви както трябва.
12: Очакваш ли да станеш после тук в България да твориш?
15: Ами да, надявам се. Но мисля да уча магистратура в чужбина и така.
12: Вълнение има ли покрай бала завършването?
3: Не бих казал. Това е малко преекспонирано, но да, разбира се, около завършването има, защото приключва един дълъг период, с който малко или много, колкото и да има караници помежду ни, осъзнаваме, че много ни е сплотил и много сме се свързали в него.
13: Ами да, но първо да минат моторите, след това ще очаквам бала. Има творчески хаос, така че има и вълнение покрай него.
15: По-скоро вълнение покрай кандидатстване бала вече. Много по-се вълнувам за изложбата, отколкото за нещо друго.
0: Можете да посетите изложбата до 28 май между 10 и 16 часа. Тя се намира на втория етаж в изложбената зала.

Това беше изданието на 22 май на Нощен хоризонт. В екип работихме с звукорежисьора Кремена Пръвчева. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Калина Стоянова. Слушайте утре Нощен хоризонт с водещ Майя Данчева. Останете с Хоризонт и с новините в 3.

Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важните новини до този час в студиото е Димитър Пенков. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция при папа Лов 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
1: В приветствието си към гостите посланникът ни в Италия Иван Кондов очерта.
2: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
1: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Адоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
3: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
1: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Днес ще бъде кулминацията на визитата с разширена аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров еврото за виновен за документна измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион и 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше европейската заповед за арест на Петров. Правителството смени съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
4: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархии и така нататък.
0: Каза министър Петрова. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
5: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
0: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата предупредиха, че риск има. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд Земеделие е Владислава Казакова, а досега